0: минаването през Ирак. Защото като влезеш в сайта на Министерството на външните работи, видиш пета степен на опасност, никъде в Ирак, ако сте там напуснете страната и така нататък, като цяло за света Ирак е много опасен, нали, свързан с тероризъм. Обаче аз си казах, колко път е опасен? Чекай да видим. И влезнах в разни групи в Фейсбук и видях и случайно един иракчанин, който се оказва, че точно след около месец тръгва за Багдад от Белгия. И аз казах, супер. Намерих го и го поканих, като минава през България, да бъде мой гост в София за колкото дни пожелая. Той пожела за 2 дни и всъщност той ми разказа откъде да мина в Ирак. Защото аз използвах едно приложение за велосипедисти, което от Турция нататък тотално блокира. И какво направи той? Сподели една снимка в социалната мрежа, че е мой гост. Оттам хиляди иракчани започнаха да ми изпращат съобщения, на които пишеше: благодарим ти, че помогна на нашия брат. Ирак е отворен за теб. Ела на гости, ела на гости, ела на гости. Та в Ирак бях 14 дни само по гости.
1: Да виждам, сте те наградили с нещо.
0: Да, дадоха ми и медал. Там имаше такова посрещане, все едно отива шейха, не знам. Аз такова посрещане съм си представил, че може да има. Значи в Киркук беше някакво огромно посрещане с колоездачи, може би около 50 човека, обиколки на града. После в Багдад, там беше някакво още по-огромно. Шейх Юсуф, който е шейх в Багдад, ме покани, нали, да му разкаже за събитието. И в Басра, вече последния град, след голям град в Ирак, преди да навлезем в Кувейт, там също имаше много огромно посрещане, пяха песни, чудеси, то беше, нямам думи. Минах, значи, България, Гърция, трябваше да мине и през Гърция, понеже майка ми живее там, не може да не се убия.
1: Да се бавиш на мама, да.
0: Да.
1: А ти какво мисли, между другото, за цялото това приключение?
0: Кой? Майка ти. Никаква подкрепа, значи, от семейен сред. Всички казват, не тръгвай ти, как може, ти знаеш колко е опасно, всичко това, она, и така нататък.
1: Значи мина през Гърция да ти опее живота.
0: Аз казах, ще мина, обаче ако продължава с това нещо, нали, аз тръгвам веднага, няма да остана една вечер, нали, в Гърция, направо ще тръгна. Тя ме познава много добре като характер, ако нещо тръгне въпреки, паля велосипеда или колата и потеглям. След това Турция, като реших да мина през една граница, има малко преди Александрополис, за да избегна големия трафик, който е през Истанбул, нали, има много голям трафик на тирове и така нататък. Така, минах, вече влезнах в Турция, приложението за велосипедисти тотално откачи, почнах да прекара през някакви планини, през някакви непроходими пътища, аз казах, не, абсурд. Какво трябва да направя, от тук нататък трябва да сменя целия маршрут. Не знам кой да питам, освен ChatGPT. Питам ChatGPT какво да направя. Това приложение не работи. Дай ми най-добрия маршрут по шосе. Тя ми казва, тръгни по пътища с буквата D. Викам, супер. Слушам, напиши ми сега с кои градове да мина, да стигна най-безопасно до Ирак и най-бързо. И той ми написа всичко. Викам, следвам те. Тръгнах, всичко точно. Пътища D, които не са магистрали, но са такива големи пътища, всичко точно. Така. В Ирак, благодарение на цялата тази голяма подкрепа, която всъщност дойде от това момче, което го поканих за мой гост, и всички там негови последователи, понеже той се оказа някакъв много известен такъв ютубър в Ирак, още на границата ме чакаше човек, който да ме заведе всички там места, където трябва да ми сложат печати, да видят, що отивам аз в Ирак, къв съм, що съм, нали. Там се говори само на арабски, така че ако не знаеш арабски, сега се нали с Google приложението, това за преводача. Окей. И нещата станаха много бързо. Оттам вече те почнаха да ми изпращат съобщения, тоя град е лав, тоя град, тук, там ще минеш и ме чакаха някои, защото има до Багдад, има около 20 КПП-та, може и повече да са, където те проверяват. Проверки, има много проверки. Къв си, що си, така. Но това е за по-голяма сигурност. Нали, за...
1: Като каза сигурност, това колело здраво ли остана през целия път?
0: Така, колелото, значи първото нещо, което така ме стресна за момент, беше, ето това е момчето всъщност, което ми беше мой гост. Mm-hmm. Имаше много силен вятър насрещен и в една пустинна част, в малко преди град Тикрит, оставих колелото на степенка, влезнах в едно край пътно заведение да се вземе нещо за пиене, излизам и колелото паднало. Поглеждам и като видях как задната част на рамката е пукната и си казах, какво правим сега? Вече се смърчава, духа силен на срещен вятър, има още 32 км до град Тикрит. Вариант са два. Или да го бутам, ще стигна сутринта, или да го карам, обаче...
1: Заварчик, виждам.
0: Заварчик.
1: Къде го намери?
0: Е така, на пътя сред пустинята. Виждате, то всичко е пустиня, няма, нали, учудващо, нали, хоп, човека се появява някъде.
1: Също беше някъде близо до теб?
0: Близо на около 15 км.
1: Добре, как го откри?
0: Случайно ни върви по пътя, не знам къде ще има заварчик. Разбираш ли?
2: А кажи ми, някъде наложиш ли да го заключиш това колело или абсолютно безопасно беше?
0: Да го заключам.
2: Да го заключиш, ако го оставяш за малко.
0: Той си имаше аларм на това колело. Нали, ако някой го пипне, почва да пищи.
2: А, започва да пищи.
0: Това ми беше, помислил когато спъна палатка, нали, го оставям го пред палатката. Ако някой го пипне, тръгне да го взима, той почва да пищи и нали, аз се събудя, нали, няма как.
3: И понеже си щанги, си мога да се оправиш в положението.
0: Той тежи цялото нещо, тежи около 60 кг с багажа, с всичко.
2: А, не става за
0: кръв. Тръгнеш да го крадеш, нали? Абсурд, нали? Да пищи и така. Та, този човек беше, значи, това са такива хора, мен чак да се разплачеш. Давам му пари. Не, прави така, благодаря и не желая да вземе пари. Бедняка, просяка, който просеше, който ми направи в Иряк, една жена цялата в забулена, само очите се виждат, продава салфетчици и водички малки, като ме видя от единия край на пътя, дойде да ми подари вода. Нали, аз варя пари да й дам. Тя казва, не. И отива си продава салфет. Бедняка. Значи такава гостоприемност в Ирак, която имаше, ми дойде, аз такова нещо не съм си представил, че може да има, ми дойде една такава поговорка моя си, която е гласи последния начин. Светът трябва да взима пример по гостоприемство от Ирак.
2: Освен бедняци, обаче и принцове си срещал.
0: Така, срещнах и принцове. Очудващо, нали, два принца. Това съм чел само по приказките. Нали.
3: Принцове да искаш.
0: Караме си по магистралата, защото в един момент трябваше да караме по магистралата. Няма друг път. Той е забранил за велосипеди, но полицията е супер приятелски настроена, помага ни, няма да дойде. А, чакай, дойде да караш по магистралата. Окей. Да, спира една каравана, малко преди Абу Даби. И за един човек, за да гледаме, че имам велосипед, викам, велосипедист. Дали ни форми, това, онлайн или какво защо си, разменихме си профилите в Инстаграм и след 2 часа ни пише, къде сте по пътя, да ви донеса още храна, вода, нали, да имат студена, оп, дойде си един мотор, донесе ни и вика, кане ви, когато стигнете в Абу Даби, локацията, запишете на гости. Отиваме, някакво нали, имение, там, дворец, какво да покажа, нали, оказа, че той е принц, нали. Но човека е абсолютно... Ти не знаеш кой какъв ще срещнеш на пътя. Пък и мен не ми пука, нали, кой какъв е принц, шейх. Важното да е човек. Аз съм такъв човек. Не ми дреме кой какъв е. Важното да е човек. Аз това ценя. Човек с добро сърце. А не кой какъв е. Каква титла има.
2: Така. А и при принца ли, и при принца ли, и в негови ли дворец да го наречем, седите на земята и се храните на земята?
0: Не. Там си беше на маса.
2: На маса.
0: Обаче в Ирак специално там се храниш главно на основна земята. Само два пъти съм се хранил на такава масичка, малко по-ниска. През останалото време всичко е на земята и малко в един момент се почувствах малко като има една такава поговорка, т.е. приказка за щъркила и лисицата, където го поканяла на гости. Знаеш ли?
2: Да.
0: Тоест, много храна.
2: Да.
0: И аз трябва да се натук и... Тоест, не е удобно да ям, нали? На едната страна, на друга страна, по-китайски сядах. А те хората са свикнали. Да. Но това е част от нали, цялото това пътешествие, цялата тази история, която се случва.
3: И запознах се с принцовете, поговорихте така, си, разменихте си.
0: После спира друга такава каравана, те спираха и други коли, се оказва друг принц, който е обаче от Дубай.
2: Стълпотворени от принцове.
0: Който нали, много такъв усмихнат, позитивен. Нали, двата много усмихнати, много приятелски настроени. И вече ето това е в Дубай. Това е принц, ето този този с брадата, който е човек.
2: Да.
0: Това е принца. В неговия къща. Запознани, той се обади след като пристигнахме в Дубай, два дни след това се обади и да ни покани, понеже те всеки четвъртък се събира цялата фамилия, която е около 40 човека сигурно. Да си говорят какво се случва, т.е. всеки четвъртък те събират цялата фамилия.
3: Разбор си правят.
0: Да. Ни поканиха да бъдем техни гости, да разкажем какво, що, нали, защо сме отишли до там. Като след това бяхме на вечеря, да ни поканиха на вечеря, след това ни поръчаха автомобил техен, нали, който ни закараха, понеже искахме да отидем до Бурдж Халифа и беше без думи просто. Правиш един план и ти не...
2: Понеже трябва да приключим, за съжаление. Да. Кажи, понеже това е много интересно, защо накрая връщането е с натоварен велосипед на самолет?
0: Веднага ще кажа. Ако трябваше да се върна и обратно, нали, все пак всичко това нещо струва и средства. Нали, т.е. аз няма как да работя през това време. И затова трябваше да се върна с самолет. Ами не, защото всичко струва и средства. Тоест, нали, а цялото това нещо го финансирам аз всъщност.
1: Okay, mm-hmm. И времето е пари, да, не става тази работа, Яна.
2: Така, а искам да разбера следващото приключение, което така се върти с главата ти, кое?
0: То не ми се върти в главата, то е при сърце. Когато ми дойде нещо при сърце, добре, аз тук ми го правя. Аз следвам сърцето си.
2: Но къде ще бъде?
0: Не знам.
2: А, не знаеш.
3: Ще ми каже сърцето. Не се обърва. Тогава ще следим твоето сърце. Следим твоето сърце, да видим на къде ще отведе и пак ще дойдеш.
0: Сега съм си поставя едно нещо, което ми се върти в главата, да, което върти. Това е да направя световен рекорд по мъртва тяга за ветерани.
2: О, тук трябва да се отрази.
0: Така че...
3: Значи ще се виждаме в бъдеще с теб. Много ти благодаря.
2: Отиваме към една интересна история. Ще ви запознам с едно момче, което стана звезда в TikTok буквално за 6 секунди.
3: Сега, как дволевката на Емил Тошев стана вайрал и как преходът от лева към евро се отразява на малките магазинчета, ще разберем сега от репортера ни Мира Христова, която си едно малко репортерско магазинче. Здравей, Мира!
4: Здравейте, не една дволевка, а цели 25, за които можете само да ми завиждате. Те станаха хит от видеото на Емил Тошев тук в този магазин. И сега ще разберем защо реши да си пуснеш такъв тип видео в TikTok и как имаш толкова много дволевки. Здравей!
5: Здравей! Идеята дойде много случайно. Просто аз качвам материали в TikTok. Бях в период, в който така общо взето се чудех какво да кача. Идея дволевки скоро го бях намерил при едно от местенията на магазина ми, понеже го места вече трети път като локация. Събирал съм си дребни, винаги трябва дребни, по малките магазини особено, не само, и ми изкочиха тук от един рафт. И беше актуална темата с еврото, трябваше да измисля нещо и ги вкарах в едно вайрал видео, което се въртеше доста, да, и вече видеото се получи. TikTok е малко така. Нещата или стават, или не. Без значение дали се стараеш и колко е дълго видеото.
4: Кажи сега, писаха ли ти колекционери, хора, които са почитатели на лева, да си ги вземат от теб?
5: Оказва се, че има много интерес. Започнаха едни коментари и първоначално ме питаха колко струват. Аз казах, ми 2 лева, 1 евро. Е така произволно, без никакво намерение да имам да ги продавам. Обаче имаше страшно много коментари, писаха ми налични съобщения с данни за изпращане и така нататък. И аз в един момент осъзнах, че имам силно 20-30 поръчки.
4: И в момента за какво реши да ги дадеш тези пари?
5: Отметнах се обаче първоначалното ми решение и просто реших, че ще направя една благотворителна кауза. Ще обявя натам във времето и за това ще ги дам. Няма да струват 2 лева със сигурност, но...
4: Освен видеята с дволевките, ти качваш много интересно съдържание относно прехода от лев към евро. Кажи ми ти как се справи малките магазини, твоя опит, с какви трудности се сблъска и какво направи?
5: Аз обичам много да отлагам като повечето българи, всичко до последно. Нямах никаква подготовка общо взето до последно. Последните дни от декември работни реших да отида до банката. Все пак да пробвам да ми дадат някакви дребни евромонети. Очаквах въобще да ме отрежат. Оказва се, че пакети за бизнеса въобще няма. Имаше само едни малки пакети на 20 лева стойност в евро. И питах, имате ли? Имаме. Очаквах да ми дадат 2. Аз имах така информация, че дава до 2 пакета. Жената в банката каза, колко искаш? Интересен въпрос. Колко имате, нали? И може да ти дадеме 8, така че добре се подготвих. Още имам от тях, между другото. И завъртяха се нещата така. Първите дни нямаше евро. Просто хората разполагат.
4: Кажи ти как намери решение за справяне с фалшивите банкноти, след като разбра, че вече има доста, какво направи и какво видя, можем да покажем и ние на българската петолевка.
5: Да. Веднага си инсталирах една ултравиолетова лампа, за да гледам парите. С българските пари не е имало проблеми за много години, в които се занимавам с това нещо. Не съм имал случаи с
4: фалшиви. Нека вземем сега и това, и лампата, и петолевката, която си ни приготвил, и да ми кажеш благодарение на TikTok отново какво откри.
5: Така вече в касата стоят, нали, левове и евро, и тогава видях, че всъщност има една нова емисия 5 лева, които много интересно светят. Разбира се, само на ултравиолетова светлина. Това на друга светлина няма как да се види. Та и за мен имаше изненади, въпреки че работя с пари от години.
4: Кажи ми сега, взехме петолевката. Юли месец миналата година ти отиваш в Португалия и оставяш една петолевка в един ресторант. Я ми разкажи ти защо го направи това, защо остави на жената 5 лева?
5: Малко беше от неудобство, понеже така сближихме се с жената, която се оказа, че която ни обслужваше, се оказа собственик на заведението. Разказани много истории за войните на Португалия, така в много детайли. И дойде време за плащане на сметката. И аз имах едно едро евро. Тогава нямах много банкноти. Не разполагах. По 100 само, но нямаше как да ги плата. Жената каза, не мога да ти върна, плати с карта. Мен ми стане удобно, че не мога да й остана бакшиш. Прегледах си портфела.
4: И даде 5 лева.
5: Едни 5 лева извадих.
4: Как реагира тя?
5: Тя много се зарадва, защото се оказа, че на едно място до нейната каса си събира така от други държави, явно и други хора ѝ бяха оставили. Даже имаше една банкнота, която много приличаше, задаваше ми въпроси, кой е на тази банкнота и така нататък. Разказах и жената така с голямо кеф си я сложи до останалите. Предполагам, че още е там.
4: За финал сега да ни кажеш, остават 4 дни вече, докато плащаме само с евро. Ти готов ли си и успя ли вече да се отървеш от левовете?
5: То наистина отърваване. Малко е всеки да излъжи другия, но реално да. Много малко вече левове имам. Тук там една коя монетка останала. Почти съм на финала, да. Ще остане нещо за смяна в банката със сигурност, но да, другия месец.
4: Много ти благодаря, беше ми изключително интересно. Продължавай да колекционираш двулевки, а и не само, и петолевки. Колеги, обратно към вас.
2: Благодарим ти много, Мира.
6: След малко в предиобед очаквайте. Как да четем знаците от съдбата през 2026 година? Разговор с Нелия Лея и Стилян Иванов.

0: Защо 2026 е съдбоносна за сърцата ни? Какви грешки да осъзнаем в любовен план и как да срещнем идеалната си половинка?
1: За любов ще си говорим с Нели Елея и Стилиан Иванов. Здравейте, добре дошли.
0: За много
2: здравейте,
0: години.
2: Здравейте, за много години и благодарим за поканата.
0: Благодарим, че сте тук. Много ми е интересно, двама души като вас, толкова посветени в тази тема, как посрещат нова година, знаеки, че това е годината на любовта, но и е определят като турбулентна.
3: Годината е като всички останали години и не е турбулентна. Годината е... Годината е една от най-хубавите години в живота на всеки от нас по три прости причини. Първата причина ще я видим в средата на февруари. Сатурн ще влезе в Овен.
0: Така.
3: Ти каза, че си Овен.
0: Да.
2: И аз съм Овен, така да. Че това е нашето Овен, време.
3: Така че вие ще направите първия фидбек. Аха. Той ще влезе и ще подреди нашия импулс. Желанието да бъде все на нашото. Желанието да завоюваме чужди територии. Така че ние малко или много ще се дисциплинираме, за да разберем, че да, може да завладяваме чужди територии, но трябва да отчитаме винаги и другата гледна точка. Отделно от това, Сатурн, разбира се, ще структурира егото ни. Всеки от нас има нужда от его, защото то ни опазва от заобикалящия свят. Без него ние ще бъдем погълнати, унищожени от средата. Но когато Сатурн дойде в Овен, това се случва, за съжаление, веднъж на 30 години, ние малко ли много се калибрираме и разбираме, че да, ние сме сами на този свят и всичко е наше отражение, но така както другите хора са отражение за нас, така и ние сме тяхно отражение и трябва да съблюдаваме правилата на играта. Втория голям урок ще започне на 1 юли. Тогава Юпитър, потенциала на разширението, ще влезе в съзвездието Лъв. А Лъвът символизира любовта. И в живота ни ще се повтори урок, който сме го учили през 2014 и 2015 на тема любов. Това, което тогава не сме разбрали, със сигурност сега ще разберем малко повече от тогава. Колкото повече човек е напред в годините, толкова по-лесно ще разбере урок. Тези, които не са разбрали, че любовта променя всичко, имат шанса сега да го разберат и да намерят човек с когото да живеят заедно или отново да изчакат 12 години, за да вдянат една проста истина, че любовта, като всяко нещо в този живот, както работата, парите, славата, приятелите, за нея се работи.
0: Тоест това важи за всички зоди с любовта или само за определени?
2: За всички.
0: За всички зоди.
3: За всички. Но акцента идва през това в коя зона от нашата индивидуална учебна програма, е това, което хората да наричат хороскоп, в коя зона сме поставили съзвездието Лъв. Да направим едно споразумение с зрителите, за да мислят, че някой ще носи отговорност за това, което се случва, така както обикновено правим. Това, което хората наричат хороскоп, думата е гръцка, всъщност най-почтено е да бъде наречено учебна програма, която ние като дух и душа пишем, преди да дойдем за пореден наш урок. Системата, за която ние говорим и провеждаме семинари, вярва или приема трите аксиоми на изтока, че ние сме безсмъртни по дух и душа и всеки път се прераждаме за нов живот, като сами избираме какво да учим. Това не е наказание и не е награда. Та идея с кармата не се споделя тук. И ако ние сме поставили Лъв на асцендента, то със сигурност това, което ще се случи от 1 юли, ще бъде много по-разширяващо за цялата ни програма. Това са хора, които възприемат живота през любовта като цяло. Ако Лъва е във втора зона обаче, това са хора, за които любовта е ценностна система, но поставя едно допълнително изискване. Натрупването и изразходването на материални и духовни ценности винаги е през момента. Влюбен ли съм, обичат ли ме? И затова казваме, годината ще бъде освежаваща, разтърсваща, но ще доведе до съзнаване.
0: Но по-важното е, че аз и Нели ще спасим света през февруари, защото сме овни.
2: Абсолютно.
0: Нели така?
2: Всъщност, всеки спасява първо себе си, когато спаси себе си, има ресурса да спаси всички около него.
0: Така, тъй като ще бъде годината на любовта, силна за нашата зодия, ти откри ли я пак? Или още не?
2: Изхождам от вярването, че всичко е любов. както...
0: Измъкваш се.
2: Не, не, не. Ще ти дам и конкретен отговор. Но първо човек трябва да намери любовта вътре в себе си. Да бъде в хармония с това, което е. Аз минах през един огромен период на трансформация, който предполагам, че предстои за всички. Това е да се научиш да приемаш себе си такъв, какъвто си. С всичките си сенки и чудовища. Юнг го нарича индивидуация. Когато интегрираш сянката си и се приемеш такъв, какъвто си, преминаваш през един турбулентен период, но се променяш. И аз определено мога да кажа, че тук срещу вас вече не е Нели Хаджийска, е Нели Елея. Благодарение на този период трябваше ми време, за да извърша тази вътрешна работа. И сега вече съм в етап от живота си, в който наистина разбирам по-ясно какво е любовта и съм готова за нея. В конкретния въпрос, дали има човек, който материализира тази любов, все още не, но любовта я намирам навсякъде около себе си. В духовните срещи, които имам, в отношенията с децата си, в любовта към работата, в любовта към всичко, което правя и съм.
1: А ти вярваш в тази концепция, че всеки има своята половинка някъде по света и трябва да се срещнат, за да направят едно цяло?
2: Тя никога не е само една. Защото ние в различните етапи сме различни и винаги привличаме това, което сме. Когато се променяме, съответно се променя и това, което привличаме.
1: А предопределено ли е колко пъти ще се влюбим, колко пъти ще ни разбият сърцето? Да си направя сметката до края на годината.
2: Не, но благодарение на...
3: То зависи от акъла на човека. Ако при първата среща с любовта ти не разбереш, че това е, т.е. това си ти отразен в човека, ти ще ме да я търсиш отново и отново до следващ цикъл на планетата, която е била в съответен знак, когато си влюбена. Тъй като погледнахме твоята програма, защото за зрителите материята е, предполагам, неясна и илюзорна, аз чух нели какво каза за любовта, зрителите нека да знаят, че любовта бива единствено и само с човешко същество, което все още има пулс и ЕГН. Любовта не може да бъде музиката, децата, славата, изкуството. Любовта трябва да съдържа своя учебна програма. Трябва да бъде пълнолетен човек. Не може да се влюбим в някой, който е живял преди нас или някой, който ще дойде след нас. Защото това е илюзия. А ние живеем в един реален свят. Повечето хора тъгуваме, чувстваме се самотни в изолация. Именно защото се опитваме да заменим любовта с всякакви алтернативи. И да, може да бъде трудно за някой предстоящата година, но тази година обещава на всеки един от нас истината за него самия. Като кажем, че любовта променя всичко, ние твърдим следната проста истина. Ако аз се влюбя, човека, който ще застане до мен, ще предизвика в мен промени, които ще ми изчистят от всички наслоявания и маски, които аз съм натрупал през годините, за да се впиша в обществото, за да се харесам на моите приятели, на моите родители. Затова истинската любов понякога, или по-скоро истинската любов най-често, води до това, че човек се отдръпва от средата, в която е бил, защото ние сме попаднали в тази среда, слагайки маски, отговаряйки на наши предразсъдъци, градени през годините. Когато хората казват, любовта променя всичко, казват една проста истина. Любовта свлича от теб всичко, което не е твое.
0: Така е, прав си, обаче и статистиката е безпощадна. Всеки втори брак у нас завършва с развод.
2: Брака и любовта нямат нищо общо.
0: Не се предполага, че се бракуваме, защото сме се влюбили, се обичаме.
3: Процесът е много, много сложен и пак се връщаме на темата. На никой не е обещано любов в този живот, ако той не се потруди да има, така както на никой не е обещано работа. На никой не са обещани пари. Ние се трудим. Обещано ли е на някой висше образование?
0: Тоест, не полагаме условия, за да задържим
2: колко човека в брака си работят, особено в дългогодишните, работят за любовта да остане жива. И за това е тази статистика.
1: А на вас двамата сега какво ви се случва? Вие имате много често общи проекти. Сега работите ли по нещо?
2: Да, ние двамата с него правиме месечни беседи, които нашите зрители следят с голям интерес на различни теми. Любовта, раздялата и всички те са през системата Асеман. Също така сега правим голям семинар на тема Време за любов, защото много ни се иска с Стенли да обърнем фокуса към духа. Да обърнем фокуса към това как човек наистина, когато повярва, че любовта съществува и отдели време и ресурс да се грижи за нея, живота става различен.
3: Но истинно са казали, че животът е сън. Будни сме само когато обичаме. А Мевляна е добавил, че между раждането и смъртта стои пробуждането. Когато съберем двете изречения в едно цяло, разбираме, че смисълът на нашия живот е да срещнем любовта, но не тази от приказките, от другите, а тази, която ние сами сме описали в нашата учебна програма и на тези семинари, които правим, помагаме на хората да излязат от илюзията, да погледнат личната си учебна програма и да осъзнаят коя е тяхната любов.
1: А какво мислите за твърдението, че всъщност ние подсъзнателно избираме партньора си, защото имаме заедно да научим уроци и всеки партньор ни учи на определени уроци, които когато бъдат научени, вече нямаме нужда от този партньор?
3: Когато се свържем с човек, който отговаря на нашата учебна програма, тогава ние изпълняваме формулата на Мевляна. Този, в когото аз съм влюбен, съм аз, но в друго тяло. Раздяла няма. По простата причина, че пътя е общ, това, което ти казваш. Урока, който аз съм дошъл да учи, и урока, който ти си дошла да учиш, е наш общ урок. И ние се подкрепяме в този път. Разделът идва тогава, когато ние двамата с теб сме тръгнали в един общ път и един от нас започва да изостава. Реши, че този урок не му е интересен, труден е и не може. Ние, разбира се, трябва да се подкрепяме и да помагаме на човека до нас да продължи пътя си, но това не може да бъде вечно. Когато човекът до нас категорично откаже да следва пътя, заради който път ние сме го приели в нашия живот и ние сме отишли в неговия живот, най-разумното е да си тръгнем. Защото от тук насетне ние не сме полезни един за друг.
0: Нали твоите деца са неотлъчно до теб в това духовно пътешествие, нали?
2: Неотлъчно не мога да кажа, защото разбира се, те си имат свой живот. Но да, те са едни странични наблюдатели, които обаче виждам, че попиват енергията на това, което преживявам.
0: А скоро бяхте в Тайланд с тях. Ходиш там на почивка или е духовно място и за това ти е важно да си там?
2: Съчетавам ги. Чувствам се съвсем различна, когато съм там. Най-вероятно е свързано с някакви предишни превъплъщения, защото наистина се усещам от дома. Там си почивам наистина. Аз съм създадена така, че като тялото ми види много слънце и топлина, просто ставам друга. За втора година посрещаме нова година с децата в Тайланд и на тях много им харесва. И мисля, че е хубаво човек понякога да смени мястото, за да може да види живота, работата и всичко, което прави отстрани. Както хората казват, докато не излезеш от консервата, не можеш да прочетеш надписа. И за мен това винаги е много рестартиращо. Защото тук въртиме едно колело, работим, вършиме някакви дейности. Изведнъж излизаш и правиш анализ. Чакай да видя сега, има ли смисъл в това въртене, в темпото, къде трябва да дам повече и къде трябва да се оттегла. Така че това е моя, как да го кажа, дълбок анализ
1: да
2: в края на всяка година, за да видя какво точно правя и има ли смисъл да го правя по този начин. Сега също получих много отговори.
1: Правиш ли някакви практики, докато си в Тайланд? Имаш ли си любимо място? Ходиш ли при гуру?
2: Права практики, да. Аз в последните 3 години не е нужно да съм в Тайланд, за да правя. Свързана съм много и с медитация, и с тишина. Там е мястото, където изкарвам 10 дни без телефон, без социални мрежи и това страшно много помага. Тази дигитална аскеза те кара да се събудиш за един по-истински живот.
1: Жлутен детокс.
2: Да.
0: Разделила си се с всякаква суета?
2: Не, не мога да кажа, че е всякаква суета, защото аз все пак още работя пред камера. Тъй или иначе жената в мен е жива, но драстично намалих живеенето през външното, което преди това ме определяше много.
1: С кои утвърждения се раздели и истински ти улекна?
2: Искам другите да ме харесват. Искам всички около мен да са щастливи от това, което съм аз. Замених ги с искам аз да се приема, аз да се харесам и искам аз да съм щастлива с това, което съм. И да се приема не само, а да се живея такава, каквато съм. И това беше труден процес, защото тогава отпадат хора, отпадат приятелства, дистанцираш се понякога дори от най-близките си, за да можеш да си позволиш да си себе си. Не е лесен процеса, но е много освобождаващ.
0: Стиляна, ти имаш един семинар през февруари. Една от темите е как да се освободим от илюзиите. Това, с което ти си успяла всъщност в огромна степен да се справиш. Дай някакъв съвет, ако може да се даде изобщо.
3: Съвет няма, има себепознание. Това, на което уча хората, с които се срещам в моите ежемесечни семинари, е да започнат да гледат личните си учебни програми, за да спрат да бъдат зависими от средата. Няма значение дали майка ми, баща ми, братята, сестрите, приятелите ще ме харесат, ако аз самия себе си не се харесам. А аз няма да се харесам, ако не знам какво определение съм дал за себе си в тази учебна програма. Нещата изглеждат сложни, но реално са елементарни. Асцендент Дева, асцендент Козирог, двама различни човека, но еднакви земни стихии. За нас е важно да бъдем рационални, да поглеждаме на живота структурирано, подредено, анализирайки, да оставим емоцията на страна. Ти понеже каза, че си рак, но го поставихме под въпрос, за тебе важна е емоцията. Нашия поглед към света с тази рационалност за теб не работи. Това не си ти. За нас да се разплачем в публично пространство е абсолютно неприемливо. То вреди на моето усещане за себе си. За теб да се разплачеш на публично пространство, това укрепва твоето присъствие в публичното пространство. Не ли е близнаци? Тя обича да говори, да общува, да разменя информация. Момичето в нея живее тогава, когато е сред хора. Аз не искам да бъда сред хора, защото аз съм Козирог. Момчето в мене търси по друг начин да бъде изявено. Това сме ние. И ако някой ме насърчава да бъда на места, на които не ли харесва да бъде, аз няма да бъда себе си.
2: Добре. И колко е важно, като избираме партньор, да знаем той може ли да поеме този нашия път и как ще се чувства в него.
3: Или какво му даваме.
2: Да.
3: Ти с твоя близнак ще дадеш много на хора, които имат близнаци в пета зона. Това са хора, които се влюбват през думите. Те търсят едно такова разговорливо момиче като Нели, за да активират любовта и чувствата в себе си.
0: Благодаря ви много за тези разяснения. Очевидно 26-та любовна година. Дерзайте, търсете своите половинки. Сега е момента.
4: След малко в предиобед очаквайте. Празник с 10 по 10 свещи на тортата. На рожден ден на столетника дядо Евлоги. Обратно в родината след 10 години в Нью-Йорк. Актрисата Ванина Кондова.

0: отиваме на рожден ден. На тортата има 100 свещички, партията на дядо е влоги, там има деца, внуци, правнуци, праправнуци, там разбира се и нашия репортер Александър Ботев. Здравей, Сашо!
1: Добро утро, скъпи колеги! Добро утро, уважаема публика! Ние сме тук, в село Искрец, където настроението кипи от сутринта. Надувахме балони, правихме си вече снимки, вие виждате, това е само една много малка част от цялата рода. Никога не съм бил на жива връзка с толкова много хора и казвам добро утро на всички вас. Радвам се, че сме заедно. Всички ни поздравяват с добро утро. Виждате тук, надувахме балоните, имаме 100 и казваме добро утро на един човек, който е живял един век и със сигурност има с какво да ни впечатли, да ни разкаже интересни истории. Честит рожден ден, дядо Евлоги. Как си?
2: Добре съм. Екстра.
3: Благодаря.
1: Как е настроението? Тук да ви представя, това е неговата съпруга Иванка, която ще се чува перфектно, защото допреди малко си говорихме колко всички сме грамогласни в тази стая. Как е настроението? Ти знаеш ли каква торта са ти подготвили роднините?
2: Не знам.
3: Много хубава.
2: Хубава
1: е. Е, сега ще видиш, Само изчакай, защото тази изненада от всички. Ти ми кажи, бил си...
2: Тук е изненадата или там?
1: А, не, тук е изненадата. Ти ми кажи сега, какво е чувството да бъдеш на 100 години? Аз съм наистина толкова учуден цял един век живот. Какво е чувството?
2: Екстра.
3: Щастлив.
2: Щастлив.
1: Жена му да добави нещо, защото виждам, че жените винаги говорят повече от мъжете, това е ясно. Допреди малко си говорих с Евлоги за ракия, сега не знам нещо, не иска много да ни сподели. Затова към Иванка, вие сте 74 години, даже и повече заедно.
3: Заедно, да.
1: Каква е рецептата на такъв прекрасен брак?
3: Ами, разбирателство преди всичко, обич.
2: Уважение.
3: Любов.
2: Всичко, всичко.
3: Най-хубави чувства един към друг.
1: Да. Кое е най-прекрасното нещо, което ти се е случило в живота за всички тези десетилетия?
2: Те са си винаги сме били заедно с съпругата.
1: Това ли е най-хубавото нещо в твоя живот, жената?
2: Това е най-хубавото.
3: А децата?
2: А? И децата, и всичко.
1: Между другото, като казахте деца,

0: Ето вие като негова дъщеря, по-рано ми разказахте какви благодарствени писма е имал от негови ученици. Кажете вие какво си помните, баща ви най-добре учител ли беше в цялата околия?
1: А той не само като учител, но и като човек. Много добър човек и затова всички го обичат толкова много.
0: Искам да питам, ето, Евлоги сега се смее на неговата внучка, защото си правят някакви шеги. Ще помоля Ева да покаже една снимка. Скъпи зрители, вижте какво значи любов. Просто погледнете снимката. Все едно извадено от някоя холивудска продукция. Романтика, спокойствие, двама млади, красиви хора. Погледнете. И сега, връщаме се обратно към настроението. Ти ми каза по-рано, че обичаш да пиваш ракийка. По колко ракийка трябва да пиваме и това ли е, така да кажем, есенцията? Това ли е рецептата за дълголетие?
2: Ампия.
0: За ракията, кажи.
2: Не, по-малко.
0: Да. По-малко ракия.
2: По-малко, да.
0: А съпругата, вие ми казахте, че и вие обичате ракия?
3: Обичам по-малко.
0: През годините ми кажете, вие като негова жена, той как се държеше вкъщи? Ето казахме, че е бил добър педагог.
3: Добър. Винаги коректен. Никога не е повишавал тон. Никога не си спомням да е имал скандал да е направил той.
0: За толкова много години. И както обича да казва дядо Евлоги, като го питах на колко години става, той каза таксто так, нали таксто так?
2: Таксто так, да.
0: Ето на таксто так сега е време, ще помогна на внучката да занесем тортата на масата и да го изненадаме. Скъпи зрители, момент, че от микрофона ще изпуснем тортата и ще стане голям съкатулък. А искам да видите, може би да я повдигнем леко, за да видят хората. Погледнете, скъпи зрители, какво означава, само да не падне, прекрасна торта. Евлоги, книгата на живота, том 100. Защото той е бил учител и всички от родата са се постарали абсолютно тортата да бъде акуратна на това, с което се е занимавал той цял живот. Ето, дядо Евлоги, ето е твоята торта. Ти ще ме почерпиш ли едно парче от тази торта?
2: Да.
3: Как не?
0: Разбира се.
2: Ти ще ми услужиш ли да сервираш?
0: Ето, сервирам. След малко ще нарежем тортата. А сега искам да подадем хармониката. Ето, жената ще ти подаде хармониката. Покажи ми най-доброто, което можеш.

0: стига толкова.
1: Колко, колко бодра мелодия и ще завършим на финала. Сега ще попеем "Хубава си моя горо" на нашите прекрасни зрители. Не забравяйте, че хората понякога на празниците си притесняват да бъдат, да дойде телевизията в дома и да те снима. Хайде сега за финал към нашите зрители. "Хубава си моя горо".
2: Да.
1: Ето, направо ти давам микрофона.
2: Тук ли да пе?
1: Да, на микрофона.
2: Не, не там, това тук.
1: "Хубава си моя горо", както се разбрахме.

0: Хубаво.
1: Жив и здрав, дядо е влоги.
2: Жив и здрав да си. Страхотен, страхотен.
3: Честит, обещен ден.
2: Да.
1: Дядо е влоги, след 12 една сливова за твое здраве.
2: Абсолютно. Да, цялото семейство около него няма по-голямо щастие.
4: Голямо щастие, няма. Да.
2: Справно си.
3: И виж Петър Дочев какво казва. 74 години брак. Кое е най-хубавото, което ти се случи? Жена ми, не децата. Жена ми. Ние с тебе два сезона и вече искаш развод.
1: Ама аз съм ви разказвал, когато тук преди една година изведох дядо ми с колата на разходка и той гледа, слушаме Doors, някакви такива неща. И в една пълна тишина той се обръща към мен, без да съм го питал дори. И се обръща и казва: абе, доволен съм от баба ти.
5: Равносметка.
4: Трябва се малко така.
1: По-доволен. Така че така,

0: Трябва да живеем, че един ден като се обърнем, когато изпаднем в мисли, да сме доволни и от живота.
1: Това е тайната на успешния.
2: Да. Вие представяте ли се на 100?
1: Аз ли?
3: Право. Да. 2085 година ще е. Не знам. Направо не мога да си го представя.
2: Той е къде, като се замисли?
4: Аз ще съм човека с козите рецидивисти, които пасат. Аз предполагам, че ще съм много досадна бабичка.
0: Бабо Яно! Бабо Яно, едно време в телевизията какви? Какви гости имаше?
2: Вярвай ми, на 100 няма да си спомням за телевизията. Не, според мен, не. Тотално ще съм искрен. Аз на 50 съм с очила, на 100 не знам с какво.
3: Дядо Яворе! Дядо Яворе, разкажи какво беше актьорското майсторство едно време. На времето. Какви моноспектакли имаше.
2: Да, точно, всичко ще е виртуално, точно така.
4: За хубаво или лошо, не знам. Всеки има достъп до изява и може нашето поколение, когато стане на 90-100, да продължава да си прави подкасти и това ще е много интересно.
0: Да, много хора ще бъдат засрамени от това, което правя днес с този лош телевизионен театър.
2: Сега ви срещаме с една актриса, покорила Америка с таланта.
5: Тя играла пред Стивън Спилбърг и е учила на български Юан Макгрегор.
2: След 10 години в Нью-Йорк, Ванина Кондова се връща в София, за да изиграе първата си главна роля в киното. Добре дошла за втори път в нашето студио, но след доста години.
1: Добре, Завари.
2: Имаш много да разказваш, обаче интересно ми е защо се прибра. Актриса, покорила Америка, е логично да остане там.
1: Прибрах се по няколко причини вече към Европа и към България. Първото нещо, което беше, че всъщност ми предложи един английски агент да работим заедно. И също така в един момент просто се уморих да пътувам толкова много и часовата разлика. Исках да съм по-близо всъщност и до близките си. И така, това са основните причини.
2: А липсва ли ти Нью-Йорк?
1: Липсва ми много, да. Липсва ми, но живота ми там не ми липсва. Това са две различни неща. Самия град има много приятели там. Самия град има много енергия и много те зарежда през цялото време в общи линии, ама те изсмуква по някакъв начин. А живота ми там беше доста труден, доста без почивка. В общи линии си във въртележката постоянно, така че тази част не ми липсва на оцеляването и на блъскането.
5: А как започна твоето среща, Нью-Йорк? Това наистина е град, който може да те зарадва, може да те нарани, може да те остане в самотни мисли със себе си и след това да те срещне с някой, който ти даде смисъл. Какво ти беше началото там?
1: Началото беше, че беше, колкото и да е клише, ми беше детската мечта. Всъщност, тинейджърската мечта ми беше Нью-Йорк. Горе-долу в момента, в който реших, че искам да съм актриса, някакси любимите ми актьори идваха оттам и се превърна в едно такова нещо, но имах така една шантава идея, че защо не, всичко е възможно, мога и аз и така нататък. В началото така доста хора ме гледаха Нью-Йорк, ти побъркали се къде ще ходиш.
5: Хора от България.
1: Да, но някак си аз, да, просто по-детски и наивно вярвах, че защо не. И всъщност оттам тръгна, т.е. още преди надпис имах така идеята и мечтата да отида. И след като завърших, в последствие да специализирах в Нью-Йорк, така тръгна стъпка по стъпка.
2: Мен обаче ми е интересна историята, в която ти, за да вземеш това решение, дали в крайна сметка да заминеш, тъй като не се взимай така просто. Отиваш сама в Копривщица, наемаш си квартира.
1: О, да.
2: И няколко дни мислиш, да, абсолютно сама със себе си и почваш да притегляш за и против и накрая за наделява. Как става това?
1: Да, ами всъщност бяхме ходили на детски лагер, примерно, не лагер, ама разходка в Копривщица и си остана някакво такова място за мен специално, като че ли мое си място, което е свързано с моите корени, откъде идвам и така. И всъщност, когато трябваше да взема решението в кой университет да запиша и дали да пътувам въобще, бях много труд положила вече, обаче аз ги обмислям нещата малко много понякога. И отидах направих си една екскурзия, отидах до там за един ден, седнах в едно кафене, написах си на един лист всички плюсове и минуси. Накрая плюсовете и минусите излязоха наравно. И просто си помислих, ако имах цялото време и всичките пари на света, какво бих направила, и това беше. Но аз нямах цялото време и всичките пари на света, обаче това избрах, да.
5: А кога разбра, че тази наивна, както ти каза, мечта започва да се случва и да става реалност?
1: Беше всъщност вече там, понеже много време отне. Не беше, разбира се, аз кандидатствах, явявах се на кастинги, после трябваше цялото нещо да се организира и реализира. Но някакси като пристигнах там в крайна сметка и бях окей толкова време. Беше, блъсках за да стигна, сега какво правим?
2: Да.
1: И това беше един голям въпрос, който доста ме шашна. Но да, ти обаче в Нью-Йорк нямаш време да се осъзнаеш и много-много да философстваш, защото от първия момент те блъска оцеляването и трябва да се справиш.
2: И защо не направи кръгом и прибираш се?
1: Е, нямаш.
2: Ако не е това, което си представила?
1: Нямаше как в началото. Бях да преживявам, да се запознавам, да научавам повече неща, да не спя. Това беше в началото.
2: Ти си работила там като барманка в ресторанти, гледала си деца. Тоест, за да стигнеш до театъра, до киното, си минала доста дълъг път на различни професии. А не те ли обезвери в някакъв момент? Не си ли каза, чакай се, това ли е американската мечта, за това ли е дойдох?
1: Да, американската мечта може да се превърне в американския кошмар.
2: Нали?
1: Но за мен не беше и... Да, смесени са нещата. Нямаше как. Аз не идвам от някакво богато, привилегировано семейство, така че трябваше да се работи от първия момент да, както казах, оцелява. Иначе на моменти обезверява, да, защото ти отиваш на... Живота на актьора в Нью-Йорк е ходене по кастинги. Няма държавни театри, няма щатни актьори. Такова нещо въобще като принцип не съществува. Така че всички са на свободна практика и това ходене, опитване отново и отново, показване. Ти си малко като кон за продан, нали, примерно. Така се чувстваш поне.
2: Да.
1: Това може да бъде обезверяващо. Разбира се, не само за мене, която съм чужденка и се боря с допълнителни неща, като акцент и така нататък, ами за американските ми приятели, актьори. Всичките
5: го преживяват. Има много американци, които, ето, примерно, това лято срещнах един актьор на 60, който е много рядко в кариерата си. Той е имал, той е нарека paid job, нали, платена работа. И една приятелка ми сподели, нали, сподели какво работя аз в България. И той така ме гледа, си ли се нещо велико. Така че има адски много американци, които дори не са опитали от твоя опит.
1: Да, ние сме малко разглезени в Европа, защото все пак се гледа с някакво уважение на театъра и на изкуството и на... Обаче един чест въпрос беше в Нью-Йорк, нали, с какво се занимаваш, актриса съм, с какво си изкарваш прехраната. Беше следващия въпрос. И това е почти като виц. Така. Yeah. Малко е унизително, честно казано. Но беше част от нещата. Нали. Тръгнал си, решил си, опитал си се и просто... трябва да направиш всичко, каквото можеш, пък каквото ще
5: те обогатява като актриса. Неслучайно Де Ниро след Кръстника е продължава да работи в една пицария, просто да е близко до истинския живот. Ето, ами така е.
2: Да.
5: Споменахме,
1: че си... Ли много дълго е работил в пицария?
5: Да, но... Не е много дълго, но пък все пак да е близо. Казахме, че си играл пред Спилбърг. Ще ни разкажеш ли?
1: Да, всъщност играх в представление, в което участваше сина му. И той беше по този повод там на представление. И дойдоха, мисля, че с Холи Хънтър бяха заедно и една такава група от хора и беше ужасно, честно казано, защото ти няма как да играеш и да знаеш, че Стивън Спилбърг е в залата и да така опитваш се да се концентрираш върху задачата. Но не, беше наистина вълнуващо.
2: А запознахте ли се?
1: Всички се запознаха, аз се притеснявах. Аз съм си такава.
2: Което означава, че може би ще имаш следващ шанс.
1: Надяваме се винаги. Моята врата е отворена. Той...
2: Кажете ми двамата, как се преживява кастинг, на който ти казват не и те отпращат? Това с егото ти, какво прави?
1: Ми, На мен много пъти ми се е случвало. Даже дори не ти казват не, изобщо не чуваш от тях някаква обратна връзка или коментари. Просто знаеш, че ако е минала в Нью-Йорк, ако е минала една седмица, няма да стане. Ако не си чул една седмица, да, няма да стане. А в началото ги преживявах много сериозно нещата, защото си мислиш, че това е твой голям шанс, в който сега ще се случат всички неща. В началото много ги преживявах. После в един момент първо ходих на толкова много кастинги, че то всичко е практика и се научаваш някак си да не го мислиш толкова. А пък вече, когато в един момент дойде момента, в който минах и от другата страна и започнах аз да правя мои неща, разбрах колко нищо не е лично и всичко зависи от толкова много неща и фактори, и мнения, и обстоятелства, и графици, и кой с кого си отива и така нататък, че всъщност и другото нещо е, че в Нью-Йорк има много талантливи хора, така че да, имам трудно много от какво талант, да си избират, дето се казва.
5: Няма място за обиди.
1: Няма място.
2: Разбира се. Така иначе няма да работи тази професия. Така, но сега си в България за филма Айд.
5: Диви ягоди. И което, между другото, представила ли си, че точно този опит в Нью-Йорк, в Щатите, ще ти помогне да влезеш в тази роля, в този филм, дело на Татяна Пандурска, режисьор, и Дечо Търлешков, който е блестящ сценарист, участвал в написването на Урок, Слава, Триумф, много добри български съвременни филми. Изведнъж идва това предложение към теб.
1: Да, никога не съм си представила, че точно така ще се наредят нещата, че аз, която съм живяла в Нью-Йорк, пък ще има хора, които ще търсят актриса с някакъв приличен английски, чиято героиня идва от Нью-Йорк за първи път в България, че така ще се обърне монетата. Беше, да, звучеше прекалено хубаво да бъде истина, но не беше, беше си хубаво.
5: Всъщност и този период, този един ден, който си мислила дали да заминеш или не, може да го уловим, и зрителите могат да го уловят във филма. Копривчица, връщането към корена, това е много застъпено.
1: Да, не съм се замислила. Всъщност тя точно това се случва с нея. Тя идва ушким за малко и ушким за работа, а обаче започват да се случват неща и тя започва да разбира неща за баща си.
2: Uh-huh. Ето го, седи да вляво от мен.
5: Здравей, дъще.
2: Да, да.
1: Добре са ни избрали.
2: Екстра сте си.
5: Да, само да кажем на нашите зрители все пак, че аз играя нейна баща, но от така друга епоха, връщам се във времето назад, за да не кажат, а как така той сега, нали, на колко годините няма такава разлика. Това,
1: да, но всъщност, да, моята героиня, аз се връщам в... Т.е. идвам за първи път в България с така тайната идея всъщност да разбера повече неща за теб и за твоята история, на твой герой. И така, точно едно такова преосмисляне и малко тишина и малко спокойствие. Това, което аз преживях в Копривщица, за да взема моите си решения, всъщност се случва с нея. И тя попада в Родопите, в едно родопско село също така, и изведнъж започват нещата да се подреждат в главата и открива един свят, който не е знала, че има, но усеща, че е много свързана с него.
2: И какво е да се работи с Петър Дочев? Аз мога да кажа за какво е в телевизията, но какво е в киното?
1: Ние директно не сме работили всъщност заедно.
5: Тя затова е позитивна към мен.
2: А сега разбирам.
5: Тя затова е усмихната срещу мен.
2: Боже, колко добре е разположена.
1: Да, защото всъщност неговия герой е част от миналото, което моята героиня започва да научава. Но надявам се да имаме възможност да работи.
5: Ще имам, разбира се. Държа да отбележа, че Иван Юруков също прави наистина фантастична роля. Аз като го гледах за първи път филма, не можех да откъсна поглед от него също. Да.
1: Мои партньори са Иван Юруков, който играе братовчет ми, българския братовчет, който ме посреща.
2: Който се опита да ти вземе къщата за без пари.
1: който да, в началото се опитва да прави някои не много коректни неща, но всъщност няма без да издавам финала. Не, да, има добро развитие на събитията. Стела Ганчева също участва, Нено Койнарски, Никола Додов, Васил Бинев, Никола Пашов, въобще е много
2: силен екип.
1: Да.
5: Силен екип, наистина. И темата е силна. При теб случи ли се, ето те 10 години разлика, когато се връщаш да научиш нещо за твоето семейство или за твоя род, което да ти даде обяснение коя си ти?
1: Много интересно, защото това отделяне винаги ти дава и перспектива за нещата и за това откъде идваш. А пък аз наскоро се сетих, че всъщност в моето семейство има такава история на един човек, който никога не е идвал в България. Но абсолютно, да, бях забравила, но се сетих, че всъщност в моето семейство аз имам такъв случай, в който... И само, че се случва през 70-те, когато е едно много друго време и дядо ми след това трябва да изписва една кофа мастило в милицията, какви сте американци, които идват тук и така нататък. Една всъщност моя, да, братовчетка на баба ми от един дядо, който много отдавна е заминал в Аржентина, още преди войната, и когато той всъщност никога не се връща повече в България, и неговата дъщеря и внучка се вдигат на едно пътешествие към България в едни години, в които това е било доста сериозно така приключение, и всъщност се свързват с моето семейство. Моето семейство ги посреща и ги развежда и ги завежда до селото, от което е въпросният дядо. И така, и после си заминават, и после трябва да се дават обяснения.
2: Така, това е сценарий за следващия, който може да участвате заедно.
5: Ето историята се намира.
1: Аз казвам, че по някакъв начин, да, във филма играе и една семейна история, което изобщо пък нямаше как никой да го знае, нито аз дори бях се заправила за това нещо. Но да, да се върна, има го винаги този момент с откриването на някакви неща за себе си, когато се връщаш след време.
2: Представяш ли си, ако не беше заминала, къде и какво ще да правиш сега, ако беше останала в България? Каква кариера би направила?
1: И няма как да знаем. Аз докато между надписи и заминаването ми за щатите, работих в Бургаския театър. Така че предполагам, пътя ми щеше да бъде такъв в театъра. И така, може
2: би... Но без Спилбърг.
1: Но без Спилбърг.
2: Без Спилбърг. И останалите звезди, с които си се виждал.
1: А, Спилбърг.
2: Има ли го във филма? Но да. Има ли във филма онази линия, която има в американските филми? Връща се момичето в родния си град, случай в родината, и среща любовта.
5: Гледай филма. На коя дата излиза по кината?
1: От 6 февруари излиза в кината в цялата страна.
5: Ето, имаш един билет от мен, Яна Донева.
2: Добре.
5: Гледай. А, добре, сега си тук. Какво ти предстои?
1: Сега аз продължавам с моноспектакъл, на който създадох. Аз го написах и играя в него.
5: В Топлоцентрала?
1: Топлоцентрала, да. Спектакълът спечели награда Златен Кукерикон за спектакъл на годината, което беше много голямо нещо за мен, защото в категорията имаше така много сериозни представления с известни актьори, пък аз играя с един стол. Това е всичко, което аз имам. И в продължение на един час всъщност си общувам с публиката и разказвам една история за един емигрант, който се нанася в поредната си квартира, и както си разопакова багажа, всяко нещо ражда по една асоциация или за Нью-Йорк, или за България. И така, по принцип е комедия. Аз съм го писала като комедия, поставила съм го като комедия. Понякога хората са с насълзени очи накрая и аз много се обърквам, защото са така, те хора, що не се смеят, но плачат.
5: От много смях понякога се разплакваме. Много ти благодарим, че ни беше на гости. На добър част на филма, а и на постановката, знам от опит, че си струва. Благодаря ти много.
6: След малко в предиобед очаквайте. Да, шеф, Семо. Суфле палачинките, по които полудяха в интернет.

0: tête qui gronde comme toutes les femmes.
1: В последните години в Япония има мания по палачинките, но не просто обикновени съботно-неделни, а пухкави, въздушни, поклащащи се суфле палачинки. Така че днес ще ги покажем и ще се опитаме да ги демонстрираме в три варианта.
2: Аз съм ги виждала в Инстаграм и ми се струват много сложни. Уважаеми зрители, днес ще тъчем на два стана. Емо си е приготвил два котлона с два тигана. Въобще диджейска работа.
1: Ами да, трябва да се вместим във времето. Много добре знаеш. Сега започваме естествено с разделяне на яйцата. Много е хубаво и важно яйцата да са ви на стайна температура, защото по този начин по-добре ще може да разбиете белтъците. Естествено, няма нужда да обяснявам, че е важно да няма капка жълтък в белтъка, защото това ще го... Оп, сега ще го вземем.
2: Аз ще го изкарам.
1: Така, виж, виж, има друга техника.
2: Аха, със самата черупка.
1: Да, видиш, как става. И продължаваме. Ти ще вземеш миксера и ще разбиеш белтъците. Това е така наречения френски меренг, който добавяме захарта директно.
2: Четири яйца ли сложихме?
1: Четири, да.
2: Добре.
1: Четири яйца. Хоп. Дърпаш на страна. Слагаме малко солчица, която позволява съответно на белтъците да се стегнат при разбиване. И малко киселина, за да може по-лесно да се вдигнат. И започваш биенето. Аз през това време ще довърша жълтъчната смеса, към която слагаме страшно малко мляко. Объркваме го добре. През това време пускаме котлоните да загряват, защото ни трябва много добре контролирана, умерена температура, за да не загарят палачинките. Сега, докато разбиваш по този начин, постепенно започваш да добавяш захарта. Малко захар, малко, малко, малко.
2: Малко?
1: Да, добавяй цялата.
2: Малко.
1: На час. Стига. Разбий сега това и после ще добавиш последната част.
2: Добре. За уважаемите зрители, на екрана отдолу тече рецептата, може да си я запишете.
1: Смесим сега бак-пулвера с брашното и през сито ще го добавям. Сме готови с тази част. Виждали ли сте ги тези палачинки в Инстаграм?
2: Виждала съм ги, само никога не съм ги пробвала, но изглеждат много красиво.
1: Много е важно да не преразбивате брашното, защото така активирате глутена му и съответно може да ви се получат много такива глетави палачинки. Затова само смесвам продуктите, хубаво разбърквам. Пуснах вече
2: тиганите.
1: Още им трябва.
2: Добре.
1: Хубаво трябва да са на стив пик, как се казва, полна височина. Разбива и до край. Аз през това време слагам малко мазнина в тигана. Използвайте олио или зехтин. Не ползвайте в никакъв случай масло, защото то ще загори и ще накара палачинките да са такива неприятни, леп мазни от горната част. Няма да станат хубави и равни. Малко мазнина. Дърпам го на страна. И има една интересна техника, която всъщност е с похупването с капак, което дава възможност на палачинките да се изготвят от външната страна. Сега.
2: И пак ли искате най-лесната задача?
1: А това ще ти дам по-трудно, не се притеснявай. Засили го повече, за да го дигнеш до край. Айде. Хубаво разбивай. Хубаво, силно. Искам да караш малко сила. А така, супер. Още малко. 10 секунди някъде и си готова ти. Ще направим три варианта на палачинките. Едните ще са брюле палачинки, едните ще са с шоколадов ганаш и едните ще са тирамису. Между другото, добре се получи. Така ли ги тестваш?
2: Винаги.
1: Сега разбъркваме тук първо определена част от сместа. Добре. Ако искаш ти през това време, знаеш ли какво може да им
2: помогнеш
1: вече? От отсреща съм приготвил, искам да покажем на хората как се прави самия крем за брюлето и за тирамисото.
2: Така.
1: Загряваме млякото, имаш яйчица, ето, внимателно ги
2: тресвам,
1: много добре се получа. Имаш яйчица отстрани, яйчица, които разделяш на белтъци и жълтъци. Ето кое служи белтъците, тук е жълтъците. слагаш жълтъците, слагаш подсладител или захар, без значение, брашното, разбъркваш го добре и внимателно затопленото мляко искам да го вкараш вътре. Можеш ли?
2: Мога.
1: Постепенно. Аз през това време ще правя палачинките. Цялата част на белтъка си я слагаме тук.
2: Тоест това, което правя аз в момента е крема.
1: Ти правиш крема, да. Аз съм го приготвил предварително, за да може да сме хубаво, както трябва, готови. Това движение се нарича макронаж. Внимателно смесване на съставките, за да не стане... за да не убием всъщност въздушността на и хубавата текстура на палачинките. Знаете, че японците са големи така педанти в кулинарията.
2: Добре, успях да се справя и с трите жълтъка. Какво добавям сега вътре, Емо?
1: Моля?
2: Кое добавям
1: трите
2: първо?
1: Трите жълтъка, подсладителя или захарта. Без значение какво ще ползвате.
2: Аз така и бъркам.
1: Да.
2: Добре.
1: Добавяме сега така. И започваме внимателно да ги позиционираме.
2: О, изглежда много добре. Можем ли да ги правим в по-голяма форма?
1: Разбира се. Колкото по-голям тиган дълбок използвате, толкова по-високи ще станат.
2: Така, моите жълтъци и захар са готови. Какво правя тук?
1: Ставам на страна. Сега започваш да добавяш затопленото мляко.
2: Тук има
1: една техника, която е много важна.
2: Нали така, да не объркам, да не стане яйчената супа на.
1: Точно така, внимателно добавяш към жълтъците. Аз засилвам тук тигана, защото ни трябва, нямаме време. Така. Слагаме малко водичка. И похупваме с капак. Тук по същия начин.
2: Така, готова съм и с това.
1: След това ще го повторим.
2: Предполагам брашно.
1: Страна.
2: При мене.
1: Точно така, слагай брашното смело, не се притесняй. Изобщо не се притесняй. Давай котлона обратно. Това го връщаш обратно на котлона. И го загряваш до получаване на гъста смес.
2: Добре, правим го.
1: Слагай го тук, започвай да бъркаш. Виж как палачинките започват да придобиват много смешен вид.
2: О, палачинките изглеждат, приличат на едно емоджи, обаче, понеже са бели, по-скоро приличат на големи целувки.
1: Така, започваме внимателно. Общо взето около 3 минутки, 4 на страна. Сега аз малко ще ги забързам, защото
2: на колко да си време. Пусна котлона, Емо?
1: Минус 5-6, не се притесняйте. Трябва да гъстиш крема само.
2: Добре.
1: Аз тук намалям малко температурата, защото

0: Как да разберем всъщност дали са сурови, дали са добре приготвени?
1: Благодарение на водата, която слагаме, реално тя им позволява да се сготвят и реално да няма нищо сурово. Ето тези им дават малко повече време и ще са по-добри. Внимателно обръщаме. Не го пускай там.
0: Добре, не съм го пуснала.
1: Долу го стираш, долу. Добре, кремът е готов. Обръщам аз и тази.
0: Още е доста.
1: Значи, драги зрители, нашите не са най-красивите на света, но ако им дадете повече време, със сигурност ще станат много по-красиви и по-хубави. Аз слагам още малко вода, за да се сготвят. Намалям още котлона. Така, още малко водичка, реално, за да ги задушим хубаво. И продължаваме да ги дозготвяме. През това време ще им покажем на хората внимателно как да си ги направят с шоколадов ганаш и с още малко.
0: Яна, Петър, трябва да видите какво се случва тук.
2: Петър хъркаше.
0: Не.
3: Така, добро утро.
0: Бях много заета да отделям белта кутия.
2: Искаш ли да кажа, че ти е скучно или какво?
3: Не, просто леко си дребнах.
1: Цял си готова си крема, няма нужда да бъркаш повече. Готов си крема.
3: Гледайте какво сад.
1: Смешни са много. Това е ганаш шоколадов. Чакай да ги вадя.
2: Така, дали, диетични са, нали?
1: Разбира се.
2: Стават ли за менюто на Олимпийските игри? Как мислиш? Могат ли с това да закусват?
1: Разбира се.
2: Отутре.
3: Хоп. Това опитвай се.
1: Сега ще ги направим е така.
2: Те са готови, наистина. Емо, не са ли сурови?
1: Ами нямаме време. Не са
2: сурови. Добре.
1: Нямаме време, затова ги вадим по-бързичко.
3: Крема е станал много.
1: По-бързичко ги вадим.
2: Чакай малко, Петре. Защото... Ти си кладен след сън, да, разбирам те. Това е като пиянския глад. Ама след сън. Така, добре, Емо,
1: чакай да ги довърша.
2: Така, заговорихме с Олимпийските игри. Отутре целият свят ще бъде Олимпиада.
0: Започва се.
2: Ще започва, че от 6 до 22. Нещо интересно прочетах обаче. Страхотен контрол ще има при ски-скоковете, защото вижте как ще макеруват. Оголемяват се някои части от тялото.
0: Така.
2: За да могат да поискат, за да могат да имат основания да вземат по-голям костюм, тъй като по-големият костюм нещо прави така, че повече да прелетиш.
3: Ама това е очността, това ще ни се сипе. Това е очност на всякъде.
2: Дори и в тази олимпийска дисциплина.
0: Аз няма да имам никакви проблеми.
2: Не, ще им слагат датчици в четалите.
3: Обаче, знаете ли какво?
2: Убиги стая новина.
0: Тая професия искам да изпълнявам.
4: След малко в предиобед очаквайте. Шоу-бизнесът през погледа на Мария Вълдобрева.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: нашето киногуру Мария Вълдобрева за пореден път ще ни пренесе в Холивуд и ще ни срещне с човек, който работи с Уитни Хюстън, Майкъл Джексън, Селин Дион и стои зад едни от най-разпознаваемите музики в киното.
1: Саймън Франклън, ексклузивно тук, в предиобед, тук. Пред Мария Вълдобрева.
2: За първи път в България, въобще за България дава интервю така? Този човек. Супер, така, как да ви кажа, много се вълнувам за тази среща, т.е. да споделя тази среща с вас, защото много ми хареса, че той беше изключително открит в интервюто, споделяше, разказваше истории, които са нечувани до момента за работата си с Джеймс Камерън, за това той какъв човек е, той е композитор на музиката на Аватар, за последните два филма, работил е, той стои зад песен My Heart Will Go On, с която започнахме нашия ден, нашата сутрин днес. И наистина страхотен човек. Аз всъщност прочетох една история за Джеймс Камерън. Оттам тръгна всичко, за което ще чуете в интервюто.
3: Така.
2: Прочетох тази история и просто не можех да повярвам, че това наистина се е случило и реших, че искам да потърся хора, които са работили по Аватар и по-конкретно композитора, защото композиторите и режисьорите имат една специална връзка, а тези двамата очевидно работят от много години заедно. И стана изненадващо лесно връзката помежду ни. Аз
3: ще помоля, тъй като зрителите ще кажат, колко просто е, на всеки така може да му пишеш мейл и той ти отговаря, не е така.
2: Не.
3: Защо не е лесен път до тези хора?
2: Писала съм сигурно над вече 250-260 имейли до различни хора в индустрията, но в този конкретен случай неговия агент Рей Коста, той е така много сериозен агент на хора в музикалната индустрия, неговия офис се намира на Холивуд булевард 155 примерно, отдолу му го пишеше на имейла. Аз когато се свързах с него, нямах някакви високи очаквания. Той веднага ми отговори, между другото, и ми написа: Мария, това звучи чудесно. Аз всъщност съм бил в България, работехме тук с една музикална академия. Пресата в България е страхотна, тогава много сериозно отрази работата ни. С удоволствие бихме направили нещо. И аз бях такава, просто не можех да повярвам. И в повечето случаи, ти като журналист, ти си този, който трябва да организира интервюто. Да каже, примерно, един набор от 10-15 часа тази седмица, в които може това да стане, и човек вече да сподели тези опции, да направиш линк към онлайн срещата, всичко. Не, те направиха всичко това.
3: Сериозно ли?
2: Буквално, те поеха това нещо и в следващия момент аз просто разговарях с Саймън Франклън.
3: Ето това е.
2: И ако искате да гледаме тази среща.
3: Айде.
4: This is 4 hours recorded with the orchestra, 1,907 pages of score, the most music recorded for any single project in Los Angeles this year.
5: 3 часа, 4 минути и 16 секунди. Толкова дълго звучи музикалният свят на Аватар, Огън и Пепел. Зад него стои композиторът Саймън Франклън, носител на Грами, 2 номинации Златен глобус и човекът продуцирал песента «Символ» на Титаник «My Heart Will Go On». Every night in my dreams I see you,
6: I feel you. Работили сме непрекъснато поне 2.5 години върху музиката. Започваш в началото и не спираш, докато филмът не свърши. Това е, просто е.
5: Саймън не просто пише музиката. Той е дългогодишен приятел и творчески партньор с режисьора Джеймс Камерън.
6: Джеймс казва, знаеш ли, това парче тук, което си използвал, премести го еди къде си. И изведнъж откривам, че музиката ми звучи по-добре по неговия начин. Пасва перфектно. Той има невероятна памет. Помни като слон. Помни всичко от вчера, от преди 3 седмици, от преди 1 година. Ще му пусна някоя мелодия и той ще каже, но защо си я променил? Не можеш да промениш абсолютно нищо без той да го забележи.
5: Саймън Франклън говори за Джеймс Камерън като за гений и безкомпромисен режисьор. Но понякога истината за човек се разкрива не в работата му, а в това какво прави далеч от светлината на прожекторите. Знаете ли, прочетох, че през 90-те бащата на режисьора Гилермо Дел Торо е бил отвлечен. Като прохождащ творец, парите за откупа са били непосилни. Джеймс Камерън е разбрал за това и е решил да наеме посредници, за да помогне. Бащата на Гилермо е бил освободен след 72 дни, Бях изненадана, че никога не съм знаела за това.
6: Той е уникален. Той силно се вълнува и му пука за хората, за проектите му. Историята за Гилермо и баща му е страхотна, но си мисля, че Джеймс не би искал светът да знае. Има много хора, които биха вдигнали много шум за това. Биха се изтъквали. Джеймс не е такъв. Той просто е искал да помогне на близък приятел.
7: And the record of the year is... My Heart Will Go On, Celine Dion.
5: Тяхното приятелство стартира от Титаник. Саймън работи рамо до рамо с легендарния композитор Джеймс Хорнър. А през 99-та печели мечтаната награда за всеки в музикалната индустрия – Грами за запис на годината.
6: О, беше невероятно чувство. Спомням си, че изобщо не подозирахме, че ще спечелим. Мадона обра всички награди тази година за албума си «Лъч светлина». Чувах само нейното име. Изведнъж чух своето. Беше много вълнуващо. Много се гордея с тази песен. Джеймс Хорнър ми беше дал една скица, на която са написани нотите. Обясни ми в какъв момент от филма ще е и пренесох музиката на пиано. Мисля, че разказва историята на целия филм в 3 минути.
5: Когато работиш върху някои от най-мащабните проекти в света, как запазваш креативност? Отговорът на Франклин не е в студиото.
6: Открих, че разходките в гората и малко каране на колело в планината са чудесно нещо. Аз имам много малък екип в сравнение с други композитори, но те знаят, че когато им звънна и им кажа, че съм получил просветление за някоя мелодия, най-вероятно това се е случило в гората. Всичките ми идеи в главата се подреждат, когато съм някъде в природата, когато избягам от музиката за момент.
5: Как използвате тишината в музиката?
6: Това е най-добрият въпрос, който съм получавал. Тишината е изключително важна. Със сина ми много говорим за това. Той е пял и в трите филма на Аватар. За първия беше само на 7. Пя за Джеймс Хорнър. Синът ми е много добър китарист и много добър музикант, но е в тази фаза, в която композира и пише прекалено много ноти. Понякога нотите, които не свириш, са по-важни от тези, които изсвирваш. Същото е и за музиката. Музиката, която не чуваш, е по-важна от тази, която непрекъснато върви във филма.
8: You cannot live like this, baby. In hate.
6: Има една сцена в Аватар, в която Джейк и Нейтири се карат. Тя го обвинява, че той не може да ги защитава. Говори, че мрази хората и малките им розови лица. Много е ядосана. В началото на този разговор има голяма пауза, тишина. Това е за да се усети раздялата между тях, пропаста. Зрителят трябва да я осмисли.
5: За Франклин музиката е преживяване, което трябва да се споделя с други хора. В тъмната зала на киното, изпълнена с добре познатия мирис на пуканки.
6: Знаеш ли, когато работим с Джеймс, се събираме с 7-8 човека и гледаме филма. Анализираме го. Той винаги трябва да има пуканки. Винаги. Казва, че само така усеща, че е в кино и гледа филм, когато му мирише на пуканки. Има и нещо друго интересно, което разбрах. Когато хората са в киносалона и гледат филм, техния пулс се синхронизира. Постепенно, докато гледат сърцата им, затоптяват в един ритъм. Това правя аз. Забързвам или забавям пулса ви непрекъснато с музиката. Това е едно споделено преживяване.

0: Браво, Мария!
1: Тази история е... Това беше историята, която ме съсипа. Наистина, факта, че Джеймс Камерън е помогнал на отвлечения баща на режисьора Гилермо Дел Торо, когато той е бил прохожащ, не е имал никакви възможности да му помогне. В Мексико е бил отвлечен баща му, в Гуадалахара, откъдето е. И Джеймс Камерън разбира за това нещо и решава, че ще помогне, че ще реагира, използва контактите си и баща му е освободен след 70 дни. Те до ден днешен са страшно близки приятели, взаимно си промотират филмите, нищо, че филмите им излизат горе-долу по едно и също време, те взаимно си участват даже на тези престуровете и си задават въпроси за филмите. Уникален човек и много се радвам, че имах тази среща с Саймон Франклин, наистина страхотен.
2: И ние се радваме. И ние се радваме, благодарим ти за тази среща.
3: Добре, Мария, от тук на къде?
1: От тук?
3: Кое е следващото ти интервю?
1: Следващото интервю се надявам да е само още по-любопитни mm-hmm. интереси, но ние оставаме в Холивуд. Не ходим никъде за момента, оставаме си в Холивуд, защото започва месеца на Оскарите по BTV Cinema. Стартира от 1 февруари, звезден месец, зрителите ще могат да гледат филми с над 100 награди и повече от 315 номинации, като на 1 февруари в неделя от 21 часа ще се излъчи Жокера с Хоакин Феникс. Mm-hmm. Знаете, тази роля му донесе Оскар.
0: И доста критики в България.
1: Да.
0: Те я помните, да?
1: Да. И добре, но му донесе Оскар на човека, крайна сметка. И така, за пореден път си я припомнихме тази роля и си стана култова. И втората част се надявам скоро да можем да гледаме по телевизията. Успоредно с това, на 2 февруари ще се излъчи и Барби, телевизионна премиера за филма Барби с Марго Роби. И въобще ще влезем в едно чудесно настроение. На 23 февруари също ще гледаме Дюн част 2. Ще си го припомним преди да излезе премиерата Дюн част 3. И между другото ще има интересна игра във Facebook страницата на BTV Cinema, в която ще задават така специални филми, специални въпроси по филмите. Аз лично мисля да участвам.
0: А наградата каква е?
1: Не знам, ще видите, като отидете в страницата да проверите.
2: Но има награда.
0: Но има награда.
1: Но ще има, ще има награди, ще има удоволствие за всички киномани. И само искам да ви кажа, кой няма да изживее месеца на Оскарите?
2: Кой?
1: Мелания Тръмп. Що? Защото нейната премиера на нейния документален филм, който се казва Мелания, беше вчера. И положението не е много добре. Доколкото знам, според източници има 13 продадени билета за този филм в София, а в едно кино в Лондон за предпремиерата имаше 0 продадени билета.
2: 0?
1: 0.
2: Това в кой квартал?
0: Това си е бойкот.
1: Не знам.
3: Това си е чист
1: бойкот. Чакни, може би, нямам идея. Наистина, извинявай.
3: Това си е чист бойкот, но и бойкот, много хора казват, че точно тя, точно в този момент да си направи такъв еготрип, така наречен, за да направи филм за себе си, е проява на лош вкус.
1: Абсолютно.
3: И не е добър тайминг, в който тя е избрала всъщност да си направи
1: филм. Има и протести вече и слухове, че студиото, което е инвестирало над 75 милиона в този филм, подкупва част от протестиращи, това са само слухове, не е потвърдена информация, за да не пишат лоши рецензии, да не ходят да гледат филма, а всъщност филма има една звезда в IMDb в момента.
2: Да са живи и здрави!
1: Да.
4: След малко в предиобед очаквайте Деян Неделчев за панелните концерти и живота по ноти.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Днес при нас е един от разпознаваемите гласове на българската поп-сцена още от времето на Златния Орфей.
1: Живял е на Канарските острови, а преди 7 години претърпява операция на гласните струни, след което се връща в играта на пълни обороти.
0: В момента издава по една нова песен всеки месец, а малкият му панелен концерт предизвика неочакан интерес.
1: За живота между София, Русе и Варна ще си говорим с Деян Неделчев сега. Добре дошъл.
0: Здравей, добре дошъл.
2: Изключително ми е приятно, че сме тук. Първо да благодаря, че ме поканихте. Второ да благодаря на доктор Дончо Дончев. Оня ден ходих при него, понеже още не съм се излекувал и си сложих в главата, че отново имам възел. Обаче се каза, че нямам възел.
1: Той вика, имаш... Похондрик ли си?
2: Да, добре съм. Добре съм, но един месец го влача този вирус. Така че ще се оправя. Слава Богу, нямам възел. Благодаря на Дончо Дончо.
0: И можеш да пееш.
2: Още не мога, за съжаление, но гласа започва да се появява. Лека по лека.
0: Това обаче, 26-та година започна с песен с едно провокативно заглавие.
2: Чук-чук.
0: Чук-чук. Добре.
2: Новото ми е штуро парче, 19-то поред. 19 штури парчета направих, от които поне 6-7 станаха хитове.
0: Според тебе, на какво се дължи това?
2: Че си скандален, че си различен, че си бунтар, че не си в стадото овце. Аз съм черна овца. Казвам каквото ми е на устата. Аз съм човек, който не премълчава. И това се харесва много от хората.
0: Обаче така много трудно се живее.
2: В гилдията не се харесва. Не ме пускат по телевизия, не ме пускат по радио, въобще не ми пука.
1: Защо не те пускат по радио?
2: Защото съм бунтар, защото съм различен, защото не правя това, което трябва да правя. Не искам да съм еднакъв с другите. И затова не ме пускат. Освен това, дори да дам нещо по радио и телевизии, те няма да го пуснат. Аз имам опит вече от тези.
0: Ама заради текстовете или как си го...
2: Не, просто вече съм белязан.
0: Аха, зачерпвам.
2: Особено от екебаната нататък, като почнах да правя такива штори песни, аз съм вече някакъв си фрик. Странник. Обаче аз съм си такъв и цял живот съм бил такъв.
1: Да, обаче публиката мисли различно. Младото поколение, освен за екибаната, сега и за панелния концерт, всъщност младите много се кефят на това, което правиш. Това не е ли определящо до известна степен за това, какво да се пуска по телевизията и по радиото?
2: Панелния концерт, благодарение на Любо Жечев, с който бяхме в Картицата, вчера имаше рожден ден, да е жив и здрав, и музикалният продуцент Веселин Ценов, много им благодаря за това. Аз не знаех за какво значи панелен концерт, той идва от Tiny Desk Concerts.
1: Да, има такъв формат.
2: Да, такъв формат.
1: Чужбина.
2: И се оказа, че много успешно се получи, аз бях в много добра форма, направих различни аранжименти на 4 мои хита от Кебана, Дървесата ги боли, в гората всички събирам, обич за обич и като лъвовете. И то стана голям купон. И просто съм щастлив, че стана така. Много хора дойдоха. И какво да ви кажа? Младите ме преоткриват с тези песни, но и с стари песни. Почнаха да ме преоткриват. Сега има хора, които не приемат по-веселяшките ми неща. Както сега излезе Чук-чук, преди това Тортата, преди това Старата мума, нали? Аз през година-две правя такива парчета, но аз правя много сериозно. Интересното е, че като направя нещо сериозно, то не се гледа толкова, сколкото като пуснеш такова провокативно парче.
0: Но,
2: както се казва на руски език, по вкус и по цвет, товарищи, не може да се харесаш на всички. Така че прави това, което искаш, аз правя това, което искам. Щастлив съм с това, че правя музика, която искам. Сам се продуцирам, много голяма част от песните си ги композирам сам, разбира се, пея песни на много композитори. Да вметна, че днес рожден ден има големия композитор Хайгашота Гасан, който взех Златния Орфей 93-та година за нова българска песен, посвещение, и на следващата 94-та спечелихме пък първа награда и бяхме пак за голямата. Щеше да бъде безпрецедентно да вземем два пъти Златния Орфей. Но това са ми едни любимите песни. Къде си ти, посвещение. А днеска има и рожден ден и Тодор Трайчев от дуета Мариана Тодор Трайчев. Също много го обичам и него. Той написа една страхотна песен за мен. Господ ми е забелязал. Аз я пуснах по Коледа. Толкова много си я харесах, че нямаше как да не я запиша за Коледа. Така че да са живи здрави двамата. Той има и други рожденица, няма да ги споменам. Просто исках да ги поздравя тях и да им кажа, че много ги обичам. С Хайго ще правим нови песни с Тодор и така нататък.
0: Да те върнем към младежките ти години. Нестандартен и своенравен си от дете.
2: Точно така.
0: Ходил си на училище с Сабо. Абсолютно не мислимо за онези години.
2: 82-а, помня, да. В техникума. Учителя по математика, аз бях много слаб по математика, Кунев се казваше. Като ме видя с Сабо, веднага ме изгони. Но аз съм такъв. Сабото беше модерно.
0: Да, точно така. Ама не и в училище.
2: Да, обаче аз си ходех... Е, по принцип съм спазвал правилата, но понякога...
1: Верно ли е, че първият ти концерт е бил на детска площадка?
2: Да, детската градина, целодневна детска градина в Русе, нали аз съм русенец, и там с едно въженци завързвах на това. Децата си играех, аз пеех песни на Лили Иванова. Вечната Лили Иванова. И така почнах с песни на Лили Иванова, после Емил Димитров и всички други певци. По-възрастни, които много обичам, вече ги няма сред нас. И така започна. Българската музика ми е вътре в закърмеца. Майка ми слушаше много българска музика. Тя на времето искала да стане естрадна певица, ама не е станала. Баща ми свирише на китара. От някъде е дошло това.
0: Избъднал си мечтата ти?
2: Много ме е подкрепила тя. Баща ми е по-малко, но тя много ни... По принцип никой не ми е пречил. Вижте какво, това е талант, който се е спуснат отгоре. Аз откъде ще го имам този талант? Аз вярвам много в духовните неща и този талант се развива. Ти работиш. И с това съм закърмен. И така съм почнал от 3 годишен да пея и почнах да печеля и конкурси. Млади таланти в Русе конкурса.
0: Но май в казармата вече те откриват и започваш да пееш с руки.

0: Мога да разбира. Дюста Балини се взема с Казаро. Мене ме взеха в Елхово. Съм слушал триъгълника на смъртта. Его пламен в дясно. Виждате ли го?
1: Да.
0: Това е нашата група. А това е първата ми група в София тук.
1: Те добре, че сте взели Дюста Бан, за да започне музикалната ти кариера.
0: И когато приближихме и там барабаниста вика, кажете ми, момчета, вика, ами ние, аз съм певец, той е пианист и барабанист и всичко. Я да чуем, и като ни чуха, направо се побъркаха и после ни размениха. Командира ни размени с други войници и така почнахме. Но ние си бяхме свързочници. Аз имам първи и втори клас свързочник. Аз си правихме си всякакви такива занятия.
2: Точно си пял само.
0: Не, ни ходихме напрекъснато, ни водиха по да пееме по различни места, там по из региона. Но командира казваше, оставете музикантите да спят. Те трябва да спят.
2: Е, заради това май си отнесе един счупен нос.
0: Да, точно заради това. Един от младите войници ми счупи носа. Аз бях дневален с автомата и много ги беше яд, че мен оставят да спя с пламен. Ами защо? Как? Аз се връщам в 3 часа през нощта, те стават в 5 войниците да бягат. И той ми счупи носа. Аз не се оплаках, носа ми се подул, много болеше. После шефа на поделението Луканов, като видя, наказаха го. И останах с един крив нос. После имах и проблеми с носа, но няма значение. Де? Всичко минава и заминава.
2: Ма гневен ли си на този период? Мразиш ли казармата?
0: Мразя я. Защото не всеки,
2: да кажа,
0: защото не всеки, не всяко момче става за казармата. Там се събират много нежни души и много такива агресивни хора. Не може ти да събереш по-така деликатни души с агресивни. Имаше много извращения.
2: Чували сме, за съжаление. Ама и ти не си имал много кротък. Щупил си ръката, ако не се лъжа.
0: Ема, откъде ги знаете тя?
2: Знаем ги.
0: Пламен Велинов наскоро ми каза, ти помниш ли, вика, като щупи ръката на един ефрейтор в Кашишкия пол, като дигах ми минохвъргачката. Аз викам, да, помня. И аз мислях, че ще ме прибият от бой. А какво се оказах? Пуснаха го в отпуска. Аз му направих услуга.
2: Услуга всъщност, да.
0: Ма, тя се вдига минохвъргачката и тя падна. Ма, много тежко уръдие. И падна върху ръката му.
2: Е, това е без да искаш всъщност. Да си го направя нарочно.
0: Да, естествено, как нарочно. И той ми беше благодарен, че си учил в отпуск.
1: След казармата трябва да станеш учител, обаче не се случва баш така.
0: Моята майка е детска учителка. Тя ни възпита толкова добре, че чак не е добре. И тя искаше аз да стана учител с моя брат. Тя работеше по това време в Родопите. Даваха по-големи заплати като директорка. Отиде за 3 години и ни остави. И тя е живяла много неща. Но след казармата тя дойде да ме вземе. И отидохме в Родопите. И вика, аз съм... Нали, можеш да ще почнеш тук учител? Викам, не, аз отивам в София, ще ставам известен певец. А брат ми по това време беше в казармата, в ПЖИ-то, 3 години. И така, аз дойдох в София, благодарение на Антуан Фарук Хадат от бъдещата група Ахат. Той беше студент в химически факултет. Ние свирихме една вечер на тези студенти и той като каза, страхотен певец, давам ти телефона, ще додиш ли в София? Викам, ще дода. И му се обадих, без да знам какво ми чака в София. Че имаш жителство, тогава имаше жителство. Така му се обадих, направихме първата група. И първото ни участие беше на 8 декември 1984 година в студентски град. Тогава брат Ергирови бяха в такво тръгваха и бяха. И ние бяхме, нали, първо като подгряваща група. Аз правих Стиви Уондър. На мен викаха българския Стиви Уондър.
2: Това ще ти кажа, това дразни ли те някакво?
0: Не, напротив, аз го обожавам, много съм се учил от него и продължавам да пея негови неща. И милизмите, техниката, височините, всичко съм обрал от него.
2: Пял си, обаче ти се е налагало да работиш в цех за подови настилки и мукети, заради жителството ли?
0: Жителството, да. За да дойдеш в София, ако си провинциалист, като мене, трябва да работиш или в строителството, или да си ватман, или в Кремиковци. И едно от момчетата в първата ми група в София, той е почина, Данчо, вика, аз съм шофьор на шефа в едно строителния комбинат, ще да закарам, за да останеш, да ти направят временно чувство. И така ме закара и почнах към цеха за подове на стилки мукети. Около година и половина работих. Беше ужасно трудно.
2: Беше ли ти унизително? Ти си все пак добър певец, уникален глас, 4 октави покриваш,
0: да,
2: правиш подове на стилки.
0: Напротив, не ми беше унизително, но ми беше трудно. Унизително не мога да кажа. Е, това си опит. Бяхме в един голям цех, ама той е запушен. Те там... ужасно беше.

0: трудно да ви кажа, но беше голям опит. Унизително не мога да кажа, няма срамен труд. Но за да останеш, да си следваш целите, това е положението. Трябва да правиш жертви. Mm-hmm. Правил съм жертви.
1: А унизително ли беше, като не те приеха в консерваторията 4 години
0: да, поред? Да, унизително беше. Дори моята майка дочула разговор там, че приемат един колега, той стана после известен също преди мене. И знаете ли, най-интересното е, че аз изкарвах всички изпити. И политическия последния, и накрая оставах винаги за чертата.
2: Ама казах ли ти защо?
0: Никой не ми каза. Знам само кой е. Причината. Мислехме, че е един певец, той почина, но се оказа, че не е той. Една друга певица.
1: Какво е дочула майка ти в този разговор?
0: Ами ние ще приемеме това момче, защото е...
2: Някой с връзки, вероятно. Да.
0: Няма да казвам за кой певец става въпрос.
2: Да, няма значение.
0: Що, че стана лош пак.
2: Но това не се отразява на кариерата ти или?
0: Не, аз не се отчаявам. Аз ставам и тръгвам. Ставам, падам и пак тръгвам. Аз съм характера на майка ми. Тя е така. Борбена, изключително борбена. Въобще не ме интересува кой какво говори за мене. Ами на младежкия конкурс за забавна песен, в конкурса за млади певци, първия, 88-ма. Почвам да пея две песни, едната на Алжиро и една българска. Първия ми хит на Тончо Русев е хита. Думи, не обич за обич. Думи е първия ми хит. И Петър Карангов. И излизам и казвам, Тончо, благодаря ти, стани да те видят хората. Отчети като подмазване от журито. И не ми дадоха никаква награда. Обаче на следващата година пак се появих и взех втора награда.
2: Чувстваш ли се недооценен?
0: Да, в България да.
2: Но от публиката или от гилдията?
0: Публиката ме харесва. И сега ще ви кажа защо. Гилдията не ме харесва. Като цяло не ме харесва. Има колеги, с които съм голям приятел. Ани Върбанова, изключителна певица. Голяма, най-голямата за мен. От студиове, Пети Бойклиева, Мими Николова, Тодор Върбанов, певци, които много обичам. Георги Станчев, ФСБ са за мен най-страхотната българска група. Няма по-голяма група. Но като цяло гилдията не ме харесват. Маргарита Хранова също. Защото аз съм много прям, много съм справедлив, много казвам неща, които не трябва да се казват. Mm-hmm. И това не се харесва.
2: Ми, ти ли казаха, сложи си малко цетка на устата.
0: Не мога, аз съм такъв.
2: Но ти не можеш.
0: Не мога.
2: За да ти тръгнат нещата.
0: И защо да ми тръгнат? Аз съм си направил какво трябва да направя. Аз не мога да се подмазвам на тоя. Не мога да бъда в мафията, като много мои колеги.
2: Той си да кажеш това, което ни отдавна си. Мислиме, че в гилдията цари едно лицемерие.
0: Ма мафия е лицемерие и фалш. Аз мога да ви изреждам имена, колкото си искате. Uh-huh.
1: На времето по-зле ли беше в годините на Златния Орфей? По-голямо връзкарство ли беше тогава?
0: Същото беше, само че с други хора. Но имаше качество. Сега няма качество.
1: Променила се музиката с пътите.
0: Да. Да. Сега не ми харесва новата музика. Сега ще ви кажа. Защото се правят песни, които на конвер минават, заминават, не можеш да ги запомниш. Върнете се в нашето време да видите колко хита има. Всеки певец имаше поне един хит. Mm-hmm. Поне един.
2: Всички знаем Обич за обич.
0: Не само Обич
2: за обич. Пяхме.
0: Да. Аз имам и други хитове. От Морис Али Джемс, Огън Медър и от Тончо няколко. И от Хайгашота. Сега няма да си изреждам песните, но нещата са много променени. Освен това, в радиото имаше три комисии. Едната комисия оценяваше музиката, втората оценяваше текста, третата оценяваше целият продукт. Ако не минеш през тази цетка, няма да ти пуснат песента. Имал съм песни, които не минават. Но не съм бил само аз. Емил Димитров, Бог да го простим, мой голям приятел, той казваше същото, колко песни са ми връщали от радиото.
2: Чували сме тази история, да, наистина, дори на него.
0: Да.
2: Сега, и как продължаваш? Албуми? Концерти?
0: Ето го последния албум. Имам си прекрасна държава, излезе миналата година. Песента за Бойко Борисов, тя стана много популярна. Имах всичко, имах клипове. Ето да се похваля и албумът ми с Polygram от 1998, когато живях в Южна Африка.
2: Първият българин е сключил договор с Polygram, да. Може би единствен.
0: 3-годишен, единствен, да.
2: Единствен, да.
0: Ето го албума. Прекрасен албум. Ето го албума Дъртака от 2012, тук и в гората всички събирам и разни други.
2: Така, да, да.
0: От 2012. А този албум е издаден в Япония, 4 албума имам в Япония. Минавам на червеното. Песента, която посветих на Корнелия Нинова, която ме сбъркаха на плаката на СДС 2017. И се оказа, че тя е родена на моята дата, на 16 януари. Астрални близнаци. И ми се обажда по телефона на 2018 година, аз вече бях пуснал песента за нея. И тя вика, Корнелия Нинова се обажда. Викам, да бе. Корнелия Нинова. Тя викам, съвсем сериозно. И аз тогава и познах гласа. Тя вика, честит рожден ден, господин Делчев. И аз викам, ама честит рожден ден и на вас. госпожо Нинова. И тя вика, и аз вика, хареса ли ви моя хит? Нали, той вече тръгна много с клипа в YouTube. Тя вика, много се забавляваме.
2: Така, къде можем да се слушаме? Извън интернет имам предвид.
0: Често пея в Русе, в моя роден град. В един ресторант ходя от време на време, който много обичам. Да казвам ли имена или не?
2: Не, не дей.
0: И в един бар, където мой колега го държи, китарист Игнасио, му викаме. Там ще бъда сега на 7 февруари в този клуб. За неговия рожден ден ще пея. И Фан Данко са поканени. Той ги е поканил, защото са приятели. Това е поредното, което ще правя. Стига да се оправя гласа обаче.
1: И два нови албума също така. Кога
0: сега
1: да
0: тази
1: ги
0: година подготвям два нови албума. Албума Торта от песента Торта, което е много смешен. Излезе 2022. И албума с българо-полски певец Франк Мьонг на английски език електропоп музика. Същия албум ще бъде издаден до година с брат ми, Бойко. Той отдавна не е издавал с мене нищо на български език. Така че това предстои като албуми. Два нови албума.
2: Благодарим ти много.
0: И аз ви благодаря, беше много хубаво.
1: Страхотни истории.
0: Се. Е, аз винаги мога да
1: прекажа
0: много.
1: Благодарим, пожелаваме успех.
2: О, да.
1: И ще следим за още панелни концерти, защото много ни хареса тази концепция.
0: Да се живи здрави Любо и Веселин. Защото правят нещо хубаво, те правят всъщност балканският модел на тези панелни концерти.
3: Яна!
2: Уф, нищо няма да направя. Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
3: Яна!
2: Камо, тия, раз, два, три.
3: Чек.
4: Куко и Пипе.
5: Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

0: утро, 14 август, вече можем официално да кажем, Бангаранга отива в Бургас. Морският град беше избран за домакин на Евровизия 2027. Историческа възможност за Бургас и България и огромно организационно предизвикателство. Как градът ще се справи с посрещането на най-мащабния музикален телевизионен конкурс? Какво означава домакинството за българската музика, за българския бизнес, за българския туризъм и за образа на страната ни? И как България може да използва вниманието на милиони зрители? Тази сутрин ще погледнем отвъд празничните кадри към мащабите, ползите, подготовката, която започва още от днес. Ще говорим за възможностите пред Бургас, за международната реклама и туристическия интерес, но и за сложната организация и цените на местата за настаняване, които вече тръгнаха шокиращо бързо нагоре. Буквално в първите часове, дори минути след обявяването на новината. Започва тази сутрин. Аз съм Богомил Грозев, продуцент днес е колегата Иван Иванов. Ето и останалите акценти до края. В 7:30, как Бургас празнува домакинството на Евровизия? 7:45, какво време ни очаква през уикенда, прогнозата на професор Георги Рачев. В 8 часа, Евровизия в Бургас, как градът ще се справи с организацията на конкурса. А в минутите след 9 ще ви покажем доброджанска младоженческа стая от началото на 20 век и още.
1: По зрителски сигнал, младежи карат електрически тротинетки с висока скорост. Какви са мерките на властите? 3 нови метростанции на Софийското метро. Колко пътници ще превозва на ден?
0: А сега следват новините с Алекс Донев, който ще ни каже има ли още пожар на Халкидики, където вчера бяха евакуирани много хора. Останете с нас.
2: Добро утро в петък, 14 август. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Убитият на младежкия хълм в Пловдив, Георги Кузев, ще бъде погребан днес в родния си Кричим. Опелото и погребалната церемония ще бъдат извършени лично от негово високопреосвещенско пловдивския митрополит Николай. Погребението ще бъде в 12 часа в новия гробищен парк в града. По-рано през деня ще има и поклонение пред Георги в храм Свети Свети Козма и Дамян в Кричим. Общината обяви, че ще поеме разходите по превозването на тялото и погребението на своя съгражданин, като така иска да осигури достойното изпращане в последния му земен път. Очаква се много от съгражданите му да присъстват. Припомням, че вчера, докато съдът заседаваше дали да уважи искането за по-лека мярка на двете момичета, обвинени за убийството на Георги, стотици протестиращи скандираха под прозорците на съдебната палата. Освен жители на Кричим, сред тях имаше и хора от различни населени места. Новите мотрисни влакове Шкода влизат в експлоатация от днес. Лично министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще присъства на официалното им въвеждане. Очаква се той да положи началото на експлоатацията на електрическите влакове, като ще пътува с един от тях. Общо 20 са мотрисите, които поетапно предстои да поемат по основи железопътни направления. Още с представянето им стана ясно, че те предлагат по-безопасно и сигурно пътуване, по-комфортно и с по-добра достъпност за всички пътници. Влаковете са на стойност малко над 260 милиона евро без ДДС, като са финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е най-мащабното обновление на железопътния подвижен състав от нас от повече от 2 десетилетия. Днес е откриването и на разширението на Софийското метро. Новият участък от линия 3 е между метростанция Хаджи Димитър и квартал Левски Г. Новоизграденият участък е с дължина приблизително 3 км и също се финансира със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е в размер на близо 145 милиона евро без ДДС. Той включва 3 нови метростанции – стадион Георгия Спарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очакванията на столичната община са, че автомобилният трафик в района на Подуяне, Хаджи Димитър, Сухата река и Левски ще намалее с до 25%. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да намалява. Вчера беше отчетен пореден спад от 2 см край Русе до минус 118 см под условната кота 0. При Силистра водата е спаднала до минус 106 см. Заради критично ниските нива на реката, Румъния изключи от системата и втория си и последен действащ реактор на АЕЦ Черна вода. Първият беше спрян миналия месец. Атомната централа осигурява 1/5 от електричеството на северната ни съседка. Унгария пък започна да изгражда дънна преграда по Дунав, чиято цел е да спомогне за охлаждането на атомната електроцентрала ПАКШ. Подобрява се ситуацията с големия пожар, който пламна вчера след обед на Халкидики. През нощта в района на огъня са останали над 100 пожарникари и 4 екипа горски командоси. Сред огнеборците има и от Молдова в рамките на проекта за разполагане на европейски противопожарни екипи. В гасенето участваха и 9 самолета и 7 хеликоптера. Гори Борова гора, а фронтът на пожара е около 3 км. Вчера бяха евакуирани хора от курортите Сивири и Фурка, съобщават гръцки медии. Наши сънародници, оказали се в епицентъра на бедствието, разказаха, че няколко пъти са получили предупреждение на телефоните си. Първо, че е пламнал огън, а след това и да се евакуират.
3: Много бързо се изнетохме, взехме си само електрониката и най-ценните неща, всичките ни дрехи, нещата ни оставаха на плажа, всичкият багаж ни остана там, имаше огромна колона коли. В началото не беше ясно на къде да вървим, имахме всъщност съобщение да вървим на юг, но в един момент един човек ни отби на север и тъй като ние всъщност видяхме, че вървим право към пожара.
4: Докато бяхте там, виждахте ли пожара? Огъня близо ли беше?
3: Да. Огромен изглежда пожара, като вървяхме насам се разрастваше още повече. Смисъл, като огромна ядрена гъба изглеждаше малко.
2: Украина е предложила на Русия временно спиране на нападенията по търговските пристанища, откъдето се изнася продукцията от зърно. Това съобщи Reuters, като се позовава на източници в Киев. Износът на зърно отново се превръща в оръжие във войната в Украина. Москва и Киев засилиха атаките си по пристанищата в Черно море през последните седмици. Руската армия удари и украинско пристанище на Дунав в Измаил. В резултат на руските удари износът на зърно е спаднал с около 75%. Подобно е положението и за руските фермери след нападенията срещу търговски пристанища на Черно море. Нов американски самолетоносач е на път за региона на Близкия изток. Информацията е неофициална на вестник Wall Street Journal, който се позовава на източници от Пентагона. На фона на крехкото примирие, Иран и Съединените щати влязоха в словесна война, кой контролира Ормузкия проток. След изявленията на Доналд Тръмп, че имат пълен контрол над водния път, властите в Техеран обявиха, че протокът остава блокиран и корабите могат да преминават през него единствено с разрешението на Иран. А пресъхването на реките заради голямата суша даде възможност на жителите на сръбския град Сремска Митровица да си правят пикник на палбата на потънал военен кораб.
5: Корабът Словенът се пуснат на вода още по време на Австро-Унгарската империя. От тогава е бил потопяван 3 пъти. През последните десетилетия нивото на река Сава често е спадало и корабът се е показвал частично над водата. Но тази година за първи път буквално е изплувал над водната повърхност.
6: По време на Втората световна война плавателният съд е използван от германците, главно по река Сава. През 1944 на 2 пъти потъва, веднъж в река Дунав и веднъж в Сава, близо до Белград, но в последствие е изваден.
5: В последния етап на войната е използван от новосформираната югославска армия за снабдяване и евакуация на ранени. При една такава мисия през 1945 година съдът попада на подводна мина и потъва завинаги. А през последните дни се е превърнал в истинска военно-историческа атракция.
2: И завършваме с спорт. Втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия. Донесе го Александра Начева, която спечели бронз в тройния скок. Начева постигна 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит и така си осигури третото място. Това беше единственият и успешен скок, като в останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си. Така тя заслужи първи медал от голямо състезание при жените, след като през 2018 година стана шампионка на младежките олимпийски игри в Буенос Айрес и световна шампионка до 20 години в Тампере, Финландия. А отличието ѝ е първо за България в тройния скок на Европейско първенство от 1998 година насам, когато Тереза Маринова грабна бронз в Будапеща, Унгария. Още новини в 8. Какво време ни очаква, ще разберем в прогнозата. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: I just booked a room.
6: What?
7: We're going on a spa weekend, bitch!
8: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
9: Hey, you guys.
10: Not doing anything weird or illegal.
8: И куп лоши, наистина лоши решения.
11: I sense a great deal of stress in all of you.
8: Спа уикенд. От 21 август в кината. От BTV Studios.
12: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес по значителна облачност очакваме в Западна и Централна България. Само на места там, главно в югозападните райони, ще превали и прегърми. В останалата част от страната очакваме предимно слънчево време, около обед и следобед с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Вятърът е умерен от северо-исток, а атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. По Черноморето предстои слънчево, но и временно ветровито време. Следобедните часове няма да липсват и увеличение на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури между 24 и 27 градуса, близки до тази на морската вода. По планините облачността ще е по-значителна. На места, главно в масивите от Централна България, се задават краткотрайни превалявания и гръмотевици. Вятърът остава умерен и временно силен от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра, около 20 градуса, на 2000, около 12. До края на седмицата очакваме предимно слънчево време с следобедна купеста облачност. Тогава максималните температури ще се задържат предимно между 27 и 32 градуса. В понеделник отново се задават много слънчеви часове, а към вторник ще бъде малко по-топло. По-късно през деня обаче очакваме превалявания и гръмотевици на места над Западна България. В сряда отново ще е предимно слънчево, но следобед по планините ще превали и прегърми. А сега успешен ден и останете с BTV!

0: Добро утро отново. Бургас беше избран да бъде домакин на Евровизия 2027. Градът спечели над преварата с Пловдив, Варна, а накрая измести и София. В следващите минути Елеонора Дъбова ще ни разходи в зала Арена Бургас, която ще посрещне най-мащабният музикален телевизионен конкурс в света. Добро утро, Ели, честито на теб и на всички бургазлии.
1: Благодарим. Тук еуфорията продължава. Намираме се в зала Арена Бургас, където през май 2027 година ще бъде домакин на един от най-големите музикални форуми в Европа – Евровизия. Но повече ще научим сега от инженер Чанка Коралска, заместник кмет строителство, инвестиции и регионално развитие в община Бургас. Госпожо Коралска, кажете ни, Бургас вече е избран за домакин на Евровизия 2027. Какво означава това решение за общината и коя е първата задача, която трябва да бъде свършена?
2: Ами това е едно огромно признание за екипа на община Бургас и по-точно на кмета Димитър Николов. И разбира се, огромна отговорност. Ние осъзнаваме каква е отговорността, която поемаме с това домакинство, но сме доказали и в годините назад, че можем да се справим и не си поставяме бариери, ние по-скоро ги прескачаме, така че и този път ще прескочим тази бариера, така образно го наричам, и ще се представим по най-добрия начин, предполагам.
1: Какво е състоянието на Арена Бургас в момента и какво трябва да бъде променено или надградено, за да отговори на изискванията за Евровизия?
2: В момента сградата е пригодена основно за провеждане на спортни мероприятия. Разбира се, тук са провеждани и някакъв вид концерти, но те не са от мащаба на Евровизия. За да можем да отговорим на изискванията на Европейския съвет за радио и телевизия, ще се наложи да се направят някои реформи, някои надграждания, допълнения. Но това предстои да се изясни в конкретни разговори с БНТ и с Европейският съвет за радио и телевизия. И ние сме готови и смятаме, че потенциала на залата е достатъчен, за да отговори на тези предизвикателства. Още когато е проектирана залата, тя е замислена като много функционална, така че и при посещението си тук специалистите от Европа видяха потенциала на тази зала и предполагам, че това е едно от нещата, които също са оказали влияние, за да бъде избран Бургас за домакин на Евровизия. Залата е с обща площ около 50 000 квадратни метра, арената е 5 000 квадрата. Това е най-голямата арена на зала в България, тъй като тя е пригодена за провеждане на състезания по лека атлетика на закрито, които искат такава огромна арена, а това пък дава възможност за по-големи как да се разположи сцената, т.е. по изискванията, които са на...
1: Кога започва подготовката по преустройството на залата?
2: Ми можем да кажем, че от днес ние вече сме в режим, в който си създаваме графици. Предстоят ни първите срещи в следващата седмица. Започваме и с терена, който е в съседство на залата и който всъщност сме го предоставили по същия начин за ползване от Европейския съвет.
1: Ще се наложи ли обаче залата да бъде затворена за други събития за определен период заради подготовката за Евровизия?
2: Ами то това е едно от изискванията и всъщност ние ще разберем, но още когато се кандидатстваше, трябваше да е ясно, че залата ще е свободна за около 3 или 4 месеца без никакви събития в периода около провеждането на Евровизия.
1: Благодаря ви. При нас е и Мирослав Жеков, началник на отдел строителство, озеленяване и енергийна ефективност в община Бургас. Господин Жеков, вие сте участвали активно в изграждането на Арена Бургас. Познавате залата в детайли. Кое ще бъде най-голямото предизвикателство, за да я превърнем в зала за Евровизия?
3: Първо, това, което виждате тук, ще бъде изградена по целия покрив, ще е така наречен акустичен таван, за който ние имаме разработен детайлно проект и до края на годината най-вероятно също ще бъде монтиран.
1: С колко парко места разполага залата? Ще има ли допълнително преустройство за градския транспорт?
3: Залата разполага с приблизително около 1000 места за посетители, като допълнително от източната страна имаме и паркинги, които осигуряват и така наречените зони за експлоатацията, които позволяват също до 50 автобуса да бъдат паркирани в зоната на залата. Относно транспорта, да, най-вероятно за самото събитие, както каза и господин Николов вече не веднъж, той ще бъде удвоен като капацитет.
1: В ръцете си държите чертежи с евентуалното преустройство на залата. Покажете ни.
3: Да, това тук са схеми, които реално те са предоставени и на Европейския съюз за радио и телевизия. Това е първата схема, която по техни начални насоки и изисквания предвижда самото игрално поле да бъде изцяло заето с правостоящи зрители, това в жълто, което виждате тук, а останалото са фиксираните седящи места, като нали, тук съответно е разположението на главна сцена, втора сцена, така наречената зелена стая. Това е единият вариант, а другия вариант е другия вариант е, при който голяма част от игралното поле се заема с седящи места. Това са така наречени телескопични трибуни, които виждате тук отзад. Това е само част от тях. Останалите са по складовете и допълнително ще бъдат монтирани, ако се премине към този вариант при извършването на самото събитие.
1: Се наложи ли изграждането на допълнителни съоръжения? Ще има ли достатъчно място за гримьорите, съблекални? Ще има ли достатъчно също така?
3: Това, което виждате тук, е само обема на основната зала. Тя самия е така. Аз мога да кажа, че това е един комплекс, който включва, както вече разбрате, нали, паркинг на три нива с възможност за паркиране на 1000 автомобила. Допълнително имаме и три тренировъчни зали, които са с сравнително голям обемите. Отделно на това, от двете страни, имаме на южната и на северната фасада, имаме 5 нива, на които са с различна функция, като в зависимост от изискванията на Европейския съюз, основно за радио и телевизия, също ще бъдат пригодени за съответната функция.
1: Изискванията е сцената да бъде с размери 10 на 15 метра и височина 18 метра. Има ли физически възможности залата да поеме такава конструкция?
3: Това, както виждате и наживо, няма абсолютно никакъв проблем, тъй като площа на игралното поле е около 5 декара и половина. Височината на залата е от порядъка на от 32 до 36 метра, в зависимост от зоната, в която е, така че това няма абсолютно никакъв проблем. Като е допълнително предимство на тази зала е, че както виждате, самата конструкция на покрива, тя се състои от отделни елементи, които могат да поемат наистина значителен допълнителен товар до 300 тона. Ние имаме около 115 точки за окачване, на всяка от които може да бъде окачен товар от 2500 кг.
1: И ако всичко върви по план, кога трябва да влезем тук и да видим сцена, зала, готови за Евровизия 2027?
3: Аз предполагам, че след като бъдат извършени съответните дейности и залата бъде пригодена за според изискването на Евровизия, тук ще бъдат направени и събития, които ще изпробват съответната зала, нали, зависимост залата за такива събития.
1: Благодаря ви. Едно е сигурно, предстои сериозна работа по обособяването на залата, за да посрещнем Евровизия 2027 през май месец до година.
0: Да, Ели, благодарим ти. Наистина много, само да кажем нещо много важно и интересно. Огромен е екипа, който работи по Евровизия. Само журналистите, колегите журналисти от целия свят са около 1000 души, така че има много работа. Успех на екипите на община Бургас. Сега да кажем какво остава до края на предаването. След малко ще отидем отново в Бургас, за да видите как града празнува домакинството на Евровизия. 7.45. Какво време ни очаква през уикенда? Прогнозата на професор Георги Рачев. В минутите след 8. Отново Евровизия в Бургас. Как обаче градът ще се справи с тази много сложна организация на този толкова голям конкурс? А след 9 ще ви покажем доброджанска младоженска стая от началото на 20 век. Останете с нас.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.

Здравейте! Предимно облачно ще се задържи времето в Западна и Централна България. Превалявания и гръмотевици ще има само на места, главно в югозападните райони. В Източна България времето ще се задържи предимно слънчево, но около обед и следобед няма да липсват и времени увеличения на облачността. Максималните температури още малко се понижават. Очакваме стойности между 26 и 31 градуса. Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. По Черноморието, предимно слънчево време с умерен до силен вятър. В следобедните часове и там ще се заоблачи. Превалявания се задават на отделни места, главно по северното крайбрежие. Максималните температури между 24 и 27 градуса, близки до тази на морската вода. По планините също ще е предимно облачно с краткотрайни превалявания и гръмотевици на места, главно в масивите от Централна България. Вятърът остава умерен и временно силен от северо-исток, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 около 12. Утре и в неделя очакваме предимно слънчево време със следобедна купеста облачност. Тогава максималните температури ще се задържат предимно между 27 и 32 градуса. В понеделник отново се задават много слънчеви часове, а към вторник ще бъде малко по-топло. По-късно през деня обаче очакваме превалявания и гръмотевици на места над Западна България. В сряда отново ще е предимно слънчево, по планините обаче ще превали и прегърми. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: Добро утро отново. Сега обръщаме внимание на един ваш зрителски сигнал. Опасно каране на електрически тротинетки в много мощни електрически велосипеди. Това става в столичния квартал в Манастирски ливади, затова сигнализират живущи в района. И това се случва на фона на изключително много голям ръст на инцидентите с тротинетки. По данни на Пирогов, между 30 и 50% от инцидентите водят до черепно-мозъчни травми. Репортаж на Лора Костова.
1: Висока скорост, преминаване на червен светофар и каране на една гума. Жители на столичния квартал Манастирски ливади сигнализират за група младежи, които опасно управляват електрически тротинетки и превозни средства, наподобяващи мощни електрически велосипеди.
2: Те се изстрелват, не се съобразяват, червен, зелен светофар и всеки един от нас може да стане, така се каже, причина за происшествие без диска, защото детето е минало на червено, ти си минаваш на зелено и се получава това, което най-малко искаш да се случи.
3: И наистина не е редно да се стига до саморазправа, защото ще бутнат някое дете, след което те ще бъдат бутнати. И не знам в кой век сме и в европейска държава ли сме, столица ли сме на такава. Не знам. Дано да не се стигне до такива ескалации.
1: Социалните мрежи е качено нарушение на булевард Тодор Каблешков.
4: На червено мина.
2: Тук има черни пътища, излизат извън квартала и докато дойде полицията, те че ги няма.
5: Еми, с задна гума по тротуара с 50, където минават семейства с деца, мисля, че има много сериозни предпоставки. Вижте, ние сме звънели на 112 доста пъти и сме говорили с тях. Веднъж имаше и така по-агресивно поведение от тяхна страна.
1: От столичната полиция потвърдиха, че са получили сигнал за движение на тротинетки с висока скорост. И то преди полунощ. Сигналът е подаден в 4-то районно управление. За индивидуалните електрически превозни средства законът определя максимална допустима скорост до 25 км в час. Хората от квартала обаче твърдят, че младежите, които виждат по улиците в района, се движат с двойно по-висока скорост.
2: Тук говорим за деца на 12-13 години, които не би трябвало да могат да управляват машина, която може да се движи 60-70 км в час и да се движи на задна гума по Каблешков на булеварда. И това най-страшното, че се случва и в тъмните часове на деня.
3: Това са деца, които нямат правоспособност за тези превозни средства. Те нямат право да са на този път. Те не знаят правилата за движение. Лично съм ги питал, знаят ли какво е знак стоп. Те казват не.
1: От миналата година действат и по-строги правила за тяхното управление.
6: Демонстрираме ви как правилно трябва да се кара електрическа тротинетка. Със скорост до 25 км в час, винаги с каска, в светлата част на денонощието, както и в велоалеи или в дясната част на пътното платно.
1: И докато жителите в Манастирски ливади се притесняват от инциденти, миналата седмица болница Пирогов излезе със статистика, че за едно денонощие всеки седми пациент е пострадал при падане с електрическа тротинетка и отчитат ръст за последните две години. Данните на МВР показват, че от началото на годината до 10 август са станали 385 инцидента с индивидуални електрически превозни средства. В тях има 319 ранени, от които 39 са малолетни. Загиналите са петима. За същия период миналата година броят на пътните инциденти и ранените е почти същият. Ранените малолетни са 43, броят на жертвите е по-малък – трима. От полицията заявиха още, че най-много инциденти с тротинетки са регистрирани в Бургас, Варна, Пловдив и София. В столицата се отчита ръст на пътните инциденти с тротинетки с 21 повече, отново в сравнение със същия период.
7: За периода през тази година са съставени 4365 фиша и 79 акта за административно нарушение, спрямо 663 фиша и 32 акта за установяване на административно нарушение за изминалата 2025 година.
1: Но въпреки ръста на инцидентите с тротинетки, от столичната община заявиха, че забраната за карането им в София не е решение на проблема. Предприети са нови мерки за контрол, сред които и поредна среща с фирмите, които отдават тротинетки под наем. Те трябва да се движат със скорост до 25 км в час и да не могат да навлизат в пешеходни зони. Това се гарантира чрез ограничения със софтуер. От 1 юли трябваше да започне и регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства. Режимът обаче беше отложен, а от столичната община заявиха за BTV, че наредбата, която трябва да уреди регистрацията, все още е в процес на съгласуване. А докато институциите уточняват новите правила, жителите на Манастирски ливади настояват за повече контрол по улиците в квартала, преди опасното каране да предизвика тежък инцидент.
8: Имали ли сте някакви инциденти, примерно, докато сте с детето?
3: Слава Богу, не. То това ще се случи в един момент. Неизбежно е.
1: За тази сутрин, Лора Костова.

0: Добро утро отново. Идва време за най-важното време. Времето на професор Георги Рачев и неговата прогноза. Добро утро.
1: Добро утро.
0: Какво ни очаква, професоре? Говорихме във вторник с вас, че ще започне леко захлаждане. Тази прогноза сбъдна ли
1: се? Да, то вече е факт. Усеща се това леко захлаждане. При нас температурите ще се понижиха вече с няколко градуса. Днеска и утре ще бъде тази глътка въздух, доколкото тази глътка въздух е между 27 и 32 градуса на въздуха. След което бавният грил си продължава и този бавен грил ще продължи до 25-ти, та може и да прескочи 25-ти. Уж на голяма Богородица има едно смяна на времето, само че за Балканите това не важи. Това важи обаче за Западна Европа. Може би тази гореща вълна, няколко последователни горещи вълни, които просто унищожиха реколтата примерно в една Франция, която обикновено добива около 13-14 милиона тона царевица. Смята се, че те няма да могат да надхвърлят 8 милиона тона. А Франция е основен играч на зърнения пазар на Европа.
0: Там пуснаха калорифера, там за грил не говорим.
1: Направо... Да, няма такова. Те не са и предвиждали, че може такова нещо да се случи толкова продължително. При нас ще бъде продължително. Но няма да стигнем, както вече повтарям от един месец, те екстремни температури. Ние нямаме все още отчетени 40 градуса. Което само по себе си показва, че тези екстремни температури ги няма, но вече ще стане цял месец, откакто е доста, доста топло. Да не говорим, че сушата си продължава с пълна сила.
0: Ето да, това река е... Дунав, за която говорихме неведнъж. Река Дунав, за която говорихме неведнъж.
1: След секунда, ще покажа река Дунав. Не са оптимистични прогнозите за нивото на реката. Има вероятност АЕЦ Козлодуй да продължи да работи. Просто се движи на ръба на лезвието на ножа. Това е днеска. 38 Париж, 33 Лондон, Берлин, 32 Мадрид, че 38, като че ли стана вече съвсем нормално за Мадрид, 38-40 градуса. Ето го обаче какво е положението в сряда. В сряда топлината е над Балканския полуостров. Ние сме топлия сектор от Европа, горещия, не топлия, а в Европа се настанява обичайното за тази част на годината време с температури 25-26 градуса. Почти цяла Западна Европа и Централна Европа влиза в норма.
0: Мадрид не си отстъпва позицията, обаче остава си не 38, но 37.
1: Испания е това. През лятото какво друго може да очакваш? Така ли хората за това се са въвели и тази сиеста в следобедните часове? Си почиват след това, след изгрев слънце. Зале слънце. Вече излизат навънка. Нормално време и дъждовно. Следващите две карти са също много интересни, защото те са свързани с Дунава. Нарочно ги показвам. Една седмица напред акумулираните валежи в поречието на Дунава и на Балканите. Ето ги валежите. Вчера трябваше да има градушки, повсеместни валежи. Това е поредният така провал на Европейският център за средносрочни прогнози. Някой го пипна и там той започна да дава фантастични такива резултати, които пренесени автоматично в прогнозата водят до пълен крах. Виждаш, то няма валеж.
0: Слушай.
1: Унгария е светла. Една седмица напред е светла. Сега, в български участък ще дойде една малка вълничка от 3-4 см повишаване на нивото, но така или иначе вчера в Ново село 1330 кубика, което практически е на нищо.
0: Айде Черна вода, да кажем, вече изключи. И
1: вчера, в Унгария направиха някакъв бараж, за да дигнат нивото на Дунава, за да може от 8-те блока само 2 работят. Само 440 мегавата.
0: При мощност 2000, мисля, че беше.
1: Те са 8 по 220, 1800 мегавата. Валежите са средоточени в горното поречие на Дунава, най-вече в нейния приток Ин и в Германия. Там ще вали, след малко ще видим. Но това нещо ще се дотътри след 7 дни до Видин. И няма да е нещо сериозно. Карпатите няма нищо. Босна и Херцеговина. Тук е Драва, тук е Дрина. Няма никакви валежи. Това 10 литра или 5 литра за една седмица, това е абсолютно нищо. Така че не случайно са и тези горски пожари, които те вече свикнаха и в Турция тази година са много по-малко. Турците така успяха да някакси с времето да случат, но вчера най-после ограничиха този голям пожар на Халкидики, който беше наистина Сивири, едно прекрасно градче, беше пред евакуация, пред изгаряне. Буквално.
0: Част от хората бяха евакуирани и все още достъпа до част от Ръкава е ограничен. Хората не могат да стигнат до квартирите и до домовете си, но се надявам, че бързо ще бъде регулирано всичко. Овладяне пожара, отново да кажем.
1: Това е акумулираните валежи в Средна Европа. Ето това е Унгария. Ето го Балатон. Може би зрителите виждат. Това е Румъния. Ето ги големите валежи в Австрия. Горното поречие на Дунава, Ин, ще бъдат тези, които ще дадат някакъв тласък в повишаване на нивото. Но това са акумулираните валежи до 27 дни. Това са две седмици напред. Отново в Унгария, където е Тиса, Босна и Херцеговина, където е Драва, където е българските реки, няма да могат да участват по никакъв начин, защото аз гледах Перловска река, Слатинска река, те са поточетата, просто символика е отчета, няма да има сериозни валежи. Поне такива са големите прогнози. И това, тези валежи в Австрия, които са, те ще дадат някаква възможност Дунава до към края на месеца да закрепи 1400 кубически метра в секунда, ако нещо не се промени. Което означава, че нашия АЕЦ просто ще се измъкне. Вчера или онзи ден излязоха неща, че може би над 100 милиона ще спечелиме през август месец от износ на върхова енергия.
0: След като е проектиран както трябва, ще...
1: Да, и това
0: е печели,
1: правили нашите хора. Ето е София, ето ги тези 3 дни, за които говорим глътка въздух, петък, неделя, с температури 27-30 градуса за София. София не е върха на сладоледа, след което от понеделник отново се връщаме над 31 градуса. Вторник, някакви символични валежи, колкото да не е без хич, отново пак така сън в лято, нощ, нещо подобно, да, се получава. И продължава да бъде много хубаво времето, ужасно сухо. Тези, които са с късните зеленчуци, те, които имат нужда от напояване, да, така да го осъществят, защото сега му е времето, после вече ще бъде ужасно скъчно. Вода има.
0: Да, само да попитам нещо много важно, тъй като сега при тези високи температури знаем, че пожарите са доста често, но ще има ли вятър? Вятър е един от така големите проблеми, когато възникне пожар. Дъжд очевидно няма да има.
1: Вятър ще има, защото ние ще бъдем в периферията на един антициклон, а когато не сме в центъра, а в периферията, винаги има и сега ще има от северо-исток и дори по Южното Черноморие. За днеска прогнозите са за 2-3 метра вълни. Много сериозен северо-источен вятър. Точно този вятър, който ще донесе и тази прохлада, която за тези 3 дни, дори в Пловдив температурите максималните ще бъдат 30 градуса, което за Пловдив си е супер, супер време. След което, естествено, Пловдив си се връща на нормалния грил с 34-35 градуса температура и доста, доста влажни и топли нощи.
0: Да, 23-24 градуса.
1: Минимална температура рано сутрин, така че в 10 часа нищо чудно температурата да е 27-8-9 градуса.
0: Да, да видим следващата карта.
1: Следващата е Бангаранга, спечелилият град, мястото, където се

0: Защото е два пъти по-малко солено, отколкото Средиземно море. Това е доста по-добре за човешкия организъм. Отиваме към морската столица, която отпадна от напреварата за Евровизия още в началото, като ЦСКА вчера беше лека поле да остане. Хубаво, топло време, без никакви валежи. Температурите, минималните остават високи.
1: Да помолим колегите да покажат картата следващата, мисля, че да, на Варна, за която вече...
0: Да, малко по-ниски температури днес като максимални, заради този североизточен вятър. Ще дойде онова време, августовското време, което аз лично много харесвам, когато температурата на въздуха и температурата на водата са почти едно и също и е изключително приятно да прекараш почти целия ден на морския бряг.
1: Особено ако морето е тепсия, но сега няма да е точно така.
0: Не знам, за мен е, когато е тепсия е малко скучно. Когато са вълните, значи, особено с децата, може се забавляваш един час, докато съвсем не сдадеш багажа на края останеш без сили. 30 градуса температура през следващата и дори последващата седмица с много високи сутрешни температури, твърдо над 20 градуса. Липса на валежи. Който не може, бяга в планината. В планината е така, особено в ниската част. Мои приятели така споделиха, че е пълно с народ, защото край на краищата да седиш в София на 30 няколко градуса е пълно безумие, ако му не мога да отскочиш до Витоша. Витоша остава...
1: А това богатство, което има...
0: Невероятно богатство. Ние, за съжаление, нямаме достъп тази мобилност до Пампорово. 1500 метра, хладничко сутрин. 10, 12, 13 градуса, след което започва едно затопляне от понеделник и във високите слоеве 25-26 максимална температура. При много слънце, при много ултравиолетова радиация, което е само здраве. То не може да бъде друго яче.
1: Отидем сега. Русе. Край Дунав.
0: Защо край Дунава, дори те големите валежи, те като тръгнат Дунава, те ще залее те ниските части. Тези ниските части, които вече сега са тези дюни, псевдодюни и кал, която остана изсъхнала, всичкото това ще почне да се изпарява. Огромна територия и затова при нас аз не очаквам до края на месеца нивото на Дунава, ако не се случи нещо, да мине 1500-1600 кубически метра. Температури твърдо над 30 градуса от неделя до 26-27, до края на месеца. И Плевен, почти същото положение, липса на валежи, пак казвам за агробизнеса, поливайте, сега му е времето, който може, с каквото може, за да може да се... А така или иначе се очаква при такова сухо време, августовско време, се очаква хубава реколта от плодове. Лозята се сравнително много добре до този момент, така че очакваме добра реколта.
1: Да, дано наистина да имаме добра реколта. Професор, благодаря ви за това включване, за тази прогноза и да кажем нещо много важно за зрителите, защото хората ви познават като един от най-авторитетните климатолози в България, но има една част, която не знаят, че вие сте един от най-уважаваните експерти в сферата на туризма. С вас ще си говорим отново в 8:30 по темата възможностите и капацитета на Бургас да посрещне Евровизия, защото вие сте и в управителния съвет на Обединение бъдеще за туризма, което обединява много туроператори. Вие казахте, това е най-голямото обединение на туроператори.
0: Така, да.
1: Така че, за зрителите да кажем, след 8:30 анализът на професор Георги Рачев, изключително интересни цифри и данни, които той ми разказа малко по-рано. Ще се видим малко по-късно. Сега отиваме ние отново в Бургас, където започват вече и празненствата.
0: И няма как. Той една година Бургас ще бъде като...
1: Празненства.
0: Празненства, да. Нормално.

0: Сега, както казах, отиваме отново в Бургас. Евровизия 2027 ще се проведе там. А вече започват и празненствата. Отново Ели Дъбова, добро утро. О, колко много деца има при теб. Страхотно.
1: Добро утро.

0: Здравейте! В Бургас е истински празник. Еуфорията от победата на града за домакин на Евровизия 2027 не стихва. Флашмоб Бангаранга специално за нас. По звуците на флашмоба при нас е Диана Саватева, заместник кмет на културата и вероисповеданията в общината. Кажете ни, какво означава победата за града?
1: Ние все още живеем с емоцията от новината от вчера, но заедно с това планираме и първи работни срещи и разговори. За нас е изключително важно, че артистичната общност в Бургас реагира ето така, както виждате, защото тези млади танцьори всъщност са от танцовите школи, част от танцовите школи, които са в Бургас, и те реагираха веднага заедно с техните ръководители, с техните родители. Да, емоцията е много важна, защото тя ще ни държи през цялата година, но заедно с това е важно да започваме да организираме и да планираме всички събития, които ни предстоят, защото Евровизия няма да е само една седмица. Под знака на Евровизия ще мине цялата следваща година и ние искаме да представим Бургас, региона и, разбира се, България достойно. Благодарим много за подкрепата, която получихме още в първите минути, защото имахме стотици обаждания и искаме Бургас да бъде сцена на нашите артисти, на другите 12 общини, които ни подкрепиха буквално часове след като господин Димитър Николов обяви нашето желание да бъдем домакин.
0: Очаквате ли Бургас да привлече голям брой туристи до година?
1: Аз съм убедена в това. Интерес се започна още в първите часове и чакаме туристи. Последните години се готвим за това от наистина от цял свят, защото Евровизия вече става световен конкурс. Сигурна съм в готовността и на туристическия сектор да посрещне това предизвикателство, и артистите в най-широк смисъл на думата и туристическия сектор ще бъдат готови ние да бъдем един достоен домакин на Евровизия и като град, и като държава.
0: Има ли риск обаче в периода на Евровизия да не достигнат хотелите и местата за настаняване? Какви са вариантите, ако това евентуално се случи?
1: Вие познавате много добре региона. Поморие е на 20 минути, може би и на по-малко. Слънчев бряг е на 30 минути, може би и на по-малко. Мисля, че няма регион в страната с толкова добра хотелска база. Дори не тръгвам на юг, където с Созопол, Приморско, Царево. И крайморската част, и вътрешната част е готова, но самия град Бургас също вече в последните години се утвърди като самостоятелна туристическа дестинация. И хората тук са готови. Показахме го и по време на други събития.
0: Предвиждат ли се допълнителен градски транспорт, временни транспортни мерки или промени в организацията на движението по време на събитието? Можем ли от сега да коментираме?
1: Да, така е. В детайли това ще стане ясно, разбира се, в процеса на подготовка. Но още когато заявявахме кандидат, това беше отбелязано. Ще има и шатали, ще има и допълнителен транспорт. Вече господин Николов обяви вчера, че той ще бъде удвоен буквално в следващите няколко месеца.
0: Кое е най-голямото предизвикателство пред Бургас като домакин според вас? Легловата база, транспортът, летището или инфраструктурата на самия град?
1: Всичко е предизвикателство. Ние наистина успяхме да разгърнем града като една голяма сцена. И всичко това, което се случва, не е случайно. Това е резултат от едно постъпателно, осъзнато развитие на града и региона през последните години. Всичко е предизвикателство. Но трябва да смирим емоциите и да ги подчиним на една добра организация, за да получим наистина един прекрасен резултат. Мотивирани сме и вярваме в това.
0: Благодаря ви. При нас има и представители на туристическия бранш. Биляна Недева, управител на хотел. Какво означава за туризма домакинството на Бургас за Евровизия?
2: Ами това означава, добро утро първо на вашите зрители, това означава, разбира се, повишаване на заетостта в един период, който по принцип би могъл да се достигне по-голям максимум, а определено реклама на самата дестинация и много икономически ползи, естествено, не само за хотелери, но всички, които са свързани не само с туризма, но и съпътстващите отрасли.
0: Няма как да не отбележим обаче, че цените на нощувките в Бургас за периода скочиха значително. Какво мислите за това?
2: Ами, според мен това не е общата практика на хотелиерите в Бургас и региона. Нормално е при такъв тип събития в световен мащаб да има известно повишение на цените, но в никакъв случай не в тези размери. Времето ще покаже доколко пазарни са тези цени и доколко ще има клиенти, с които да заплатят подобен род суми. Категорично хотела, който представлявам, по никакъв начин няма да прибегне на такъв тип спекулативни практики и необосновано увеличение на цените.
0: При нас е Александър Александров, хотелиер. Вие какво мислите за скока на цените на нощувките за периода от началото на май до година?
3: Добро утро на вас и на вашите зрители. Ще дам моята позиция относно цените на нощувките в община Несебър, Слънчев град респективно. Реално почти няма увеличение на цените спрямо цените ни за тази година. Те са в рамките на инфлацията. Това е видимо и може да бъде проследено в абсолютно всички платформи. Ще добавя, че провеждането на Евровизия в Бургас е безценно. Безценно не само за Бургас, но за цяла България като реклама, която ще бъде осъществена. Ние вече имаме огромна експертиза след провеждането на Джиро д'Италия, така че аз съм сигурен, че и община Несебър и ние като хотелери ще окажем пълна подкрепа за провеждането на Евровизия.
0: Ще привлечем ли голям брой туристи?
3: Много се надявам. Според мен е още малко рано да се каже точно колко, но вече има проявен интерес, така е.
0: Вие ще увеличите ли цените на нощувките във вашия хотел за периода?
3: Пак ще повторя, че нашите цени са ясно видими за, конкретно за този период и за целия следващ сезон и реално при нас няма почти никакво увеличение. Няма да има конкретно увеличение за периода на провеждането на Евровизия.
0: Благодаря ви за този разговор. Хората тук нямат търпение да видят как ще изглежда Бургас следващата година.
4: Да, или благодарим ти. Наистина, дано няма някакви шокиращи увеличения на цените, защото вчера в новините показахме апартаменти, двустайни за по няколко хиляди за една седмица, седмица на Евровизия. Предстои да следим този процес. Благодарим ти за това включване. Сега обаче следим новините с Алекс Донев. Очакваме повече информация от него за пожара, който се разгоря вчера на Халкидики. Останете с нас.
5: Здравейте, започват BTV новините в 8, аз съм Алекс Донев. Убитият на младежкия хълм в Пловдив, Георги Кузев, ще бъде погребан днес в родния си Кричим. Опелото и погребалната церемония ще бъдат извършени лично от пловдивския митрополит Николай. Погребението ще бъде в 12 часа в новия гробищен парк в града. По-рано през деня ще има и поклонение пред Георги в храм Свети Свети Козма и Дамян в Кричим. Общината обяви, че ще поеме разходите по превозването на тялото и погребението на своя съгражданин, като така иска да осигури достойното изпращане в последния му земен път. Очаква се много от съгражданите му да присъстват. Припомням, че вчера, докато съдът заседаваше дали да уважи искането за по-лека мярка на двете момичета, обвинени за убийството на Георги, стотици протестиращи скандираха под прозорците на съдебната палата. Освен жители на Кричим, сред тях имаше и хора от други населени места. Новите мотрисни влакове Шкода влизат в експлоатация от днес. Лично министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще присъства на официалното им въвеждане. Очаква се той да положи началото на експлоатацията на електрическите влакове, като ще пътува с един от тях. Общо 20 са мотрисите, които поетапно предстои да поемат по основни железопътни направления. В тях са осигурени модерни информационни системи, Wi-Fi, електрически контакти и USB портове, видеонаблюдение и съвременни системи за сигурност. Предвидена е и пълна достъпност за хора с намалена подвижност. Влаковете са на стойност малко над 260 милиона евро без ДДС, като са финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е най-мащабното обновление на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия. Днес е откриването и на разширението на Софийското метро. Новият участък от линия 3 е между Хаджи Димитър и квартал Левски Г. Той включва три нови метростанции. Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очакванията на столичната община са, че автомобилният трафик в района на Подуене, Хаджи Димитър, Сухата река и Левски ще намалее с до 25%. Новоизграденият участък е с дължина приблизително 3 км и също се финансира със средства националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е в размер на близо 145 милиона евро без ДДС. Новият участък ще бъде достъпен за клиенти след 12 часа, съобщиха от Метрополитен. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да намалява. Вчера беше отчетен пореден спад от 2 см край Русе до минус 118 см под условната кота 0. При Силистра водата е спаднала до минус 106 см. Заради критично ниските нива на реката Румъния изключи от системата втория си и последен действащ реактор на АЕЦ Черна вода. Първият беше спрян миналия месец. Атомната централа осигурява 1/5 от електричеството на северната ни съседка. Унгария пък започна да изгражда дънна преграда по Дунав, чиято цел е да спомогне за охлаждането на атомната електроцентрала ПАКШ. Подобрява се ситуацията с големия пожар, който пламна вчера след обед на Халкидики. През нощта в района на огъня са останали над 100 пожарникари и 4 екипа горски командоси. Сред огнеборците има и такива от Молдова в рамките на проекта за разполагане на европейски противопожарни екипи. В гасенето участваха 9 самолета и 7 хеликоптера. Гори Борова гора, фронтът на пожара е около 3 км. Вчера бяха евакуирани хора от курортите Сивири и Фурка, съобщават гръцки медии. Наши сънародници, оказали се в епицентъра на бедствието, разказаха, че няколко пъти са получили предупреждения на телефоните си. Първо, че е пламнал огън, а след това и да се евакуират. Украина е предложила на Русия временно спиране на нападенията по търговските пристанища, откъдето се изнася продукцията от зърно. Това съобщи Reuters, като се позовава на източници в Киев. Износът на зърно отново се превръща в оръжие във войната в Украина. Москва и Киев засилиха атаките си по пристанищата в Черно море през последните седмици. Руската армия удари украинското пристанище на Дунав в Измаил. В резултат на руските удари износът на зърно е спаднал с около 75%. Подобно е положението и за руските фермери след нападенията срещу търговските пристанища на Черно море. Нов американски самолетоносач е на път за региона на Близкия изток. Информацията е неофициална на вестник Wall Street Journal, който се позовава на източници от Пентагона. На фона на крехкото примирие Иран и Съединените щати влязоха в словесна война, кой контролира Ормузкия проток. След изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че има пълен контрол над водния път, властите в Техеран обявиха, че протокът остава блокиран и корабите могат да преминават през него единствено с разрешението на Иран. Завършваме с спорт. Втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия. Донесе го Александра Начева, която спечели бронз в тройния скок. Начева постигна 14 метра и 40 см във втория си опит и така си осигури третото място. Това беше единственият и успешен скок, като в останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си. Така тя заслужи първи медал от голямо състезание при жените, след като през 2018 година стана шампионка на младежките олимпийски игри в Буенос Айрес и световна шампионка до 20 години в Тампере, Финландия. А отличието е първото за България в тройния скок на Европейско първенство от 1998 година насам, когато Тереза Маринова грабна бронз в Будапеща, Унгария. Още новини в 9. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето с Петрони Евтов. Останете с BTV.

Здравейте! Днес по-значителна облачност очакваме в Западна и Централна България. Само на места, главно в югозападните райони, ще превали и прегърми. В останалата част от страната предстои предимно слънчево време. Около обед и следобед за временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. По Черноморето предстои предимно слънчево време с умерен до силен вятър. В следобедните часове няма да липсват и увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури остават между 24 и 27 градуса, близки до тази на морската вода. До края на седмицата очакваме предимно слънчево време с следобедна купеста облачност. Тогава максималните температури ще се задържат предимно между 27 и 32 градуса. В понеделник отново се задават много слънчеви часове, а към вторник ще бъде малко по-топло. По-късно през деня обаче очакваме превалявания и гръмотевици на места над Западна България. През следващите дни до края на новата седмица времето ще се задържи предимно слънчево, а температурите се повишават. Развитие на купеста облачност очакваме в следобедните часове. По-значителна ще е по планините, но и там валежи почти няма да има. Към 27 август се повишава вероятността за краткотрайни превалявания и гръмотевици. Тогава предстои и понижение на максималните температури. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново, да кажем. Бургас ще бъде домакин на Евровизия 2027. Най-коментираната новина от последните часове и тема, която ще обсъждаме поне през следващите 10 месеца. Решението предизвика полярни мнения, от въодушевление заради възможностите пред Бургас и пред България до въпросите за инфраструктура, разходи и организация. На 11, 13 и 15 май в 2027 година Евровизия ще бъде в зала Арена Бургас. Зад трите телевизионни вечери стоят месеци подготовка, огромен технически ресурс, хиляди специалисти и милиони зрители по света. За мащабите и значението на събитието, за рекламата, която България ще получи, и за сложността на организацията ще говорим с продуцент и сценарист Борислав Чучков и с един от най-големите гласове на България, невероятния Орлин Горанов. Добро утро, господа!
1: Добро утро
0: на теб! Да кажем добро утро и на Стефан Еленков, който ще се присъедини към нас по Viber. Всъщност той е основател и изпълнителен директор на FestTeam и организатор на един от най-мащабните концерти през последните години в България. Към вас ще отидем след мъничко да започнем с голямата новина. Изненада ли ви всъщност, че господин Горанов, че Бургас беше избран пред София? Беше така много сериозно съревнование.
1: Не. Не съм изненадан. Напротив, ако си забелязал, повечето от световните фестивали се провеждат на екзотични, бих нарекал, места.
2: Санремо.
1: Да, Санремо, Сопот. Мисля, че Бургас е един много достоен град, който трябва да направим реклама на България пред 4 милиарда и половина публика, която гледа Евровизия. И съм сигурен, че ще се потрудят хората, които трябва да направят тази кампания, така че да имаме голям дивиденд от цялото това нещо, което се случва. Бургас е едно прекрасно място с разкошни хора. Виждате, че и кмета господин Николов прави наистина чудеса. Морската градина,
0: новата зала.
1: Новата зала. Въобще всичко е чудесно. Аз мисля, че няма никакъв момент за притеснение от това, че Бургас е избран за домакин на следващата Евровизия.
0: Господин Чучков, като организатор на събития, вашите предпочитания лично София или Бургас?
3: Сега. Аз съм един от организаторите на София Summer Fest, така че по принцип трябва да кажа София, разбира се. Мисля, че София също е прекрасен град. Вярвам, че това, което се случи с Джирото, доказа колко наистина голяма реклама може да бъде едно събитие в един град. Също така, познавайки работата и менталитета и това, което виждам, че прави господин Терзиев, мисля, че той също, като мен, би казал, важното е, че е в България. Искам да поздравя всички българи с това, че ще бъдем домакини на Евровизия. Браво на Дара, браво на Саня, браво на телевизията Майка и хора като Симеон Касабов, там, които са реално хората, които движат тези неща и то от години се занимава с това. И убеден съм, че те ще положат всички усилия да бъдем добрите домакини. От тук нататък въпросът е като нация да се обединим и наистина това прочуто гостоприемство, ще да кажа в кавички малко, защото все говорим за него, ама понякога не го виждаме.
0: Сериозна поляризация все още относно избора. Социалните мрежи така врат и кипят.
3: Нощи почнах да чета доста дълго време и в един момент се отказах. Мисля, че това е момент на обединение, а не е момент на разделение.
0: Абсолютно.
3: И това не е Левски ЦСКА, а не е София срещу Бургас.
0: Това е България. Да го обобщим така.
3: Точно.
0: Абсолютно. Това е най-важно.
3: И това трябва да бъде. И всички трябва да се напънат, да дадем максимално от себе си и пак ще се върна на това, което почнах да казвам. Това прословут като наше самочувствие, съжалявам, че ще го кажа така, като аз наистина обичам България и българския народ и всичко, което е тук, но това прословото наше самочувствие, колко сме гостоприемни, айде да видим дали наистина можем да бъдем.
0: Ще го докажем, аз вярвам. Включим към разговори господин Еленков, защото той е човек, който има много-много сериозен опит с организацията. Тук, доколкото аз прочетах, господин Еленков, говорим за някакви хиляди участници, които участват само в тази организация. Нещо от порядъка на около 14 500 са били във Виена. Какъв е мащаба на Евровизия? Всъщност, може ли да го опишете?
2: Добро утро на вас и на вашите зрители, добро утро на вашите гости. Мащаба е като за един голям концерт в Арена Армеец, всяка вероятност, или в Арена Бургас. Единствената разлика между голям концерт и Евровизия, това е времето за подготовка и това е, че артистите, които идват и които ще се представят на сцената, всъщност ще видят тази сцена за първи път, ще имат някакво време за репетиции, ще имат време, в което да се запознаят с обстановката. За разлика от всички останали концерти, които идват в България и които са предварително подготвени, репетирани и така нататък, и буквално хората идват в рамките на 24 до 48 часа и след това си заминават. Тези хора всъщност, които ще дойдат за Евровизия, ще стоят значително по-дълго време и ще имат нужда от съответните условия, докато пребивават в България, за да се чувстват добре, за да дадат най-доброто от себе си на сцената, за да се представят по най-добрия начин с надеждата, разбира се, че ще спечелят този конкурс. Така че...
0: Екипите, извинявайте, че ви прекъсвам, защото само един пример. Около 1000 са горе-долу само журналистите. Когато говорим за телевизионно излъчване, мисля, че около 250 души са екипа, който технически обезпечава това телевизионно излъчване. И от тази гледна точка голямо ли е предизвикателството, особено за Бургас, който няма чак толкова голям опит в такива големи концерти?
2: Вижте, аз не мисля, че има град в България, който има опит в организирането на нещо подобно. Очевидно е, нали, че Евровизия за 71 години за първи път ще дойде в България. Няма невъзможни неща. Смисъл, тук вашите гости говориха преди малко за джирото, ние говориме за големи международни концерти, стадиони, неща, които ние направихме за Ed Sheeran само преди 3 години, нали, никой не вярваше, че могат да се случат в България по начина, по който се случиха. Няма невъзможни неща. В крайна сметка хората, които се занимават с организирането на това събитие, го правят вече 70 години. Те със сигурност знаят какво правят и със сигурност, нали, няма да дойдат тук и да кажат, хайде сега да видим как, нали, вие ще се справите. Те ще дадат много ясни и много точни указания. Предварително информацията ще бъде дадена на всички заинтересовани страни, така че нещата да минат максимално лесно и гладко. Това, което го нямаме и това, което не съществува, по всяка вероятност ще бъде вкарано от чужбина, по всяка вероятност ще бъде изградено допълнително. И всъщност тук господин Николов, кметът на град Бургас, се справи отлично по начина, по който той подготви кандидатурата си, по начина, по който успя да разшири периметъра на инфраструктурата, защото поне доколкото аз имам информация в документите, които те са подали за кандидатстването за Евровизия, те са намесили и хотели в Слънчев бряг, разширили са периметъра на инфраструктурата, договаряли си с националния авиопревозвач за по-лесна логистика от София към Бургас. Така че те са приложили едно мащабно мислене, което е правилно в ситуацията, така че да могат, въпреки ограниченията, които имат, да постигнат максимален резултат. И това е достойно за уважение и това е нещо, което много малко български държавници, ще го кажа направо, могат да приложат подобен начин на мислене и именно за това те всъщност спечелиха домакинството, за разлика от София, които за пореден път подходиха доста тесногръдо и доста така високомерно, би го казал аз, защото поне отново по информация, която ние имаме, документите, които София изпратила за кандидатурата на Евровизия, са доста постни, доста икономични и доста не добре подготвени. Така че тук ще спечели точно това, което винаги в България ни е липсвало, и то е мащабното мислене и концепцията за това как да направим нещата да се случат, а не да мрънкаме, да се оплакваме и да чакаме нещата се случат от само себе си.
0: Да, благодаря ви. Трябва да се работи от днес. Това е сигурно. Господин Горанов, какво означава това домакинство, примерно за българската музика, и колко е голямо предизвикателство и за един изпълнител да стъпи на такава голяма сцена. Ние видяхме кадри от как се случва в залата. Екипи обикалят, снимат, подскачат, прехвърлят се хора. Доста сложно изглежда.
1: То изглежда сложно, но всичко си е много добре наредено, много добре програмирано. Така че нищо случайно не се случва. Аз съм бил на доста фестивали по света, не чак с такъв мащаб, но всеки фестивал функционира по едни определени закони и правила. Това, че този формат е доста по-голям, по-обемист, няма абсолютно никакъв проблем. Те правилата са същите. Така че, както казват французите, а лагер кома лагер, или отиваш с нагласата да покажеш най-доброто от себе си и да спечелиш, или отиваш да си свариш часовник. Да видиш общо взето къде си в цялата тази игра. Така че, ако ме питаш какви са дивидентите за това, че ние ще бъдем домакин, неизчислими. Това е много голяма възможност за България да покаже на света коя е тя, с какво се гордее и с какво би привлякла повече туристи. И честно казано, да покажем на света нашата уникалност. Било на фолклор, било на култура, било на каквото щеш.
0: Ще отвори ли нови прозорци за музикалната индустрия?
1: 100%.
0: Господин Чучков?
3: Аз читам, че ще има много съпътстващи събития. Mm-hmm. Няма да остане само това като единствено събитие. Бих отбелязал все пак, че господин Еленков, съжалявам, ако противореча, но не съм съгласен, че София не е града, който принципно е подходящ за това.
1: Да, те всички са подходящи.
3: Всички са подходящи и се връщам на темата, да. Че въпросът е, в момента ние сме България, няма София, Бургас, Варна, Търново, Русе и Пловдив и трябва насякъде да има едновременно съпътстващи събития, т.е. ние трябва всички тези хора, които ще посетят България заради това, да ги въвлечем и да им покажем много други неща, които могат да открият тук като култура отново. Разбираш, защото това са хора, които в крайна сметка идват заради едно културно събитие и това, което трябва да ги привлече, са други културни събития. Така, това е моето мнение, нали, скромно, надявам се. Иначе, пак казвам, трябва да се обединим, да се съсредоточим и да направим всичко възможно. И не на последно място, защото говорим за мащаб. Става дума накрай за пари. Значи държавата трябва да си даде сметка, че всяко, щях да кажа лев, всяко евро, инвестирано в това нещо ще се върне стократно, ама не утре. Нали, в малко по-дългосрочен план, ако може да гледаме. Надявам се, че тук всички сме съгласни с това. Трябва да се инвестират пари.
0: Господин Горанов, какво ще получим в крайна сметка, като допълнителен резултат от Евровизия, със сигурност ще получим една подобрена зала Арена Бургас, която сега ще изгражда акустичен таван, който до сега не го е имало.
1: Еми, това е спортна зала, това не е концертна зала. Първо. Второ, в телевизионния вариант това не играе чак толкова голяма роля. Защото едно студио може да бъде направено за всякаква функция. Може да се направи и кинопродукция, може да се направи филм, може да се направи рок-концерт, може да се направи симфоничен концерт. Когато телевизионно мислиш, защото Евровизия е телевизионно предаване, това не е концерт лайв на стадиона, то е лайв там само, но 4 милиарда и 500 милиона го гледат вкъщи по телевизора. Ето трябва да изглежда и да звучи прекрасно. И това вече е технически райдер, който не е проблем в момента.
0: Да подадем топката направо към господин Еленков. Всъщност, това е, да, много е интересна разлика. Ето и господин Горанов казва, това е телевизионен формат, основно. Тоест, ако един концерт има, примерно, да кажем, 40-50 хиляди души, на националния стадион, например. Тук в залата са по-малко, обаче гледаемостта отвън е много по-голяма. Каква е всъщност разликата между организирането на един конкурс, организирането на един концерт, един фестивал и Евровизия? Технически говорим.
2: Точно това, което господин Горанов казва за всички. Най-важното тук е как ще изглежда на камерата, как ще изглежда на телевизора, нали, това, което ще се случва в самата зала на живо, въобще няма да е приоритет, нали, за хората, които правят това предаване. Аз съм бил няколко пъти, вече може би 7 или 8 години подред на най-големите музикални награди в Англия, така наречените Brit Awards, които също са излъчвани на живо пред огромна аудитория в Англия и по света. И мога да ви кажа, че това, което се вижда по телевизията и това, което се вижда на живо в залата, е коренно различно. Разбира се, това, което виждате на телевизора, е прекрасно, изглежда феноменално. Същото и с Евровизия. Това, което хората ще видят в залата, е значително повече и значително не със същото качество, което хората ще видят по телевизията, защото фокусът всъщност е телевизионното предаване. Абсолютно съм съгласен за звука. Това дали има добра или лоша акустика в залата, ще го разберат хората, които са в самата зала, но хората пред телевизионния екран по никакъв начин няма да усетят това, защото хората, които организират и правят това телевизионно предаване, имат огромен опит и те много добре знаят как да вземат най-добрия звук и съответно да го предадат към телевизионните зрители. Така че усилието и фокусът наистина ще бъде в телевизионното предаване и това как нещата да изглеждат добре пред малкия екран.
0: А как според вас хората, които ще отидат там, ще усетят инфраструктурата и може ли тя да създаде известни проблеми относно предвиждане, логистика, тежки техники и зрители, разбира се?
2: Не мисля по никакъв начин. Първо, капацитетът на залата, максималния за концерт, въобще няма да бъде достигнат. Хората и самата публика в залата ще бъдат по-малко всъщност, отколкото е реалният капацитет на залата. Може да бъде организиран перфектно начин на предвижване и хората да влязат, да излязат без проблем. В самите телевизионни предавания има паузи, всички знаем, по време на рекламите хората могат да се движат, да стават и така нататък. Нали, пак казвам, много е приятно всъщност да си в залата и да гледаш такава мащабна продукция, как работи въобще цялата машина и какво се случва. Така че не вярвам да има такъв проблем. Хората, които предполагам ще се занимават с това нещо, на базата на опита си, ще бъдат и ще организират нещата по възможно най-добрия начин, както за зрителите пред малки екран, така и за хората, които са в залата.
0: Да, сигурни сме за това. Благодаря ви, господин Еленков.
3: Под логистика, дали нямаше предвид цената на таксито?
0: Ами, много цени. Между другото, вчера и показахме в новините.
3: Защото цени... мен това ме притеснява доста и се надявам да няма това, как да кажа, грешно разбиране и така пошторяване.
4: Да. Ден година храни.
3: Да, ден година храни.
0: Имаше, има 16-19 хиляди евро нощувка, апартамент за една седмица.
3: Нали, не дейте сега така и вие телевизиите, извинявам се, общо. Ние телевизиите, вие телевизиите, каквото искате. Не дейте така сега. Това е сензация от двама лумпени, които са решили да пуснат тази обява. Не трябва да се правят. В крайна сметка и по време на фестивала в Кан, истината, че менютата в ресторантите са едни, като свърши фестивала са други. Нали, насякъде го има това. Въпросът е да е с някаква мярка. Нали, въпросът е да не откачаме. И под логистика се надявам, че община Бургас ще вземе всички мерки да си организира доста добре градския транспорт и да ограничи по всякакъв начин спекулации и така, как да кажа, изнудване и възползване в стила ден градина храни.
0: Да.
4: Това води до лоши имидж.
3: Да, това не трябва да се случи.
4: Наистина, всичко, ако бъде много добре организирано, може да има и специализиран транспорт, защото на 20 км е по море, по-нататък е на север, по-нататък на 30 км е Слънчев бряг, надолу на 30 км на юг е Созопол. Има много места, където биха могли гостите да почиват и да се наслаждават на тая фиеста, но пък да бъде организиран транспорта на тези хора до залата.
3: Не знам,
4: което не е проблем.
3: Орлина, извинявай, ходил ли си в Ковачевица?
4: Ковачевица? Много трудно се стига до Ковачевица.
3: Да, обаче аз съветвам всички собственици на хотели в Бургас и областта да отидат така за няколко дена в Ковачевица, да видят местните хора как се държат, как се отнасят към гостите на това място. Това е след Лещен, прекрасно историческо място, да. И да се получат от това малко сърце как трябва да се държим. За мен това е пример за добър туризъм в България.
4: Абсолютно.
3: Добро отношение, посрещане и изпращане, ако така мога да кажа, както трябва да бъде. Това е много, наистина е много важно в момента цялата нация да има отговорност към това, което ни предстои.
0: Да, отговорността е голяма. Аз исках да попитам господин Горанов, като човек, който има толкова огромен опит с сцената, колко е сложна тази машина тук? Какво не виждат всъщност хората от това, което се случва?
4: Защото, няма да ни стигне там, да.
0: Ние знаем, ето, един от най-любимите гласове на България, Орлин Горанов, излиза, пее и ние много се радваме.
4: Много труд и време стои за този момент, в който аз ще изляза на сцената и вие ще видите това, което искате да видите или да чуете. Така и в нашата работа. Ето, господин Чучков, може да ви разкаже малко повече тайни от това. Как се снима филм, как се монтира филм, колко време отнема, как се прави една песен. Да, как се прави една песен, колко време ти отнема в студиото, как се прави фестивал. Не забравяйте, че пак ще върна малко лентата. Златният Орфей, който отдавна е в историята, беше в десятката на най-добрите световни фестивали.
3: Имаше по 3000 човека на вечер. Аз съм бил на такава.
4: И просто тогава имаше гледаемост, дето се казва, в цялата интервизия от Източен Берлин до Владивосток. Е, това ако не е пазар.
3: Аз съм повъскан от това, което ти казваш, но в крайна сметка повече от Орлин не мисля, че някой може да знае наистина колко труд стои отзад и всички много добре си даваме сметка, поне тия, които разбираме, когато той излезе на сцената и ние замъкнеме заради неговия глас и неговото присъствие, че всъщност това обаче чара му си е чар, ама труда си е труд. Нали, има израза 3% талант, 97% труд.
4: Именно.
0: Да, години.
4: В този аспект, пак в този ред на мисли, за цялата тази продукция, тя е много добре подредена. Стоят много хора.
0: Много. Mm-hmm.
4: Стоят много хора, но всеки си знае мястото и всеки прави това, което трябва да направи. А екипа, който ще дойде да направи Евровизия, те не правят това от вчера. Повярвайте.
3: Да. И да се върнем пак, държавата трябва много добре да си помисли. Мисля, че тук и господин Еленков ще ме подкрепи. Какви пари ще отдели?
0: Да, финално изречение от господин Еленков и всички ще ви помоля за едно кратко послание. Какво трябва да... с какво мислене трябва да вървим от тук напред?
2: Само единствено да бъдем професионалисти, всеки да знае своите възможности, да даде най-доброто от себе си, за да се случат нещата по най-добрия начин и по никакъв начин да не допускаме отново шурбаджинащината и отново нашите и вашите хора да вършат работа, да вършат хората, които наистина разбират от това, знаят как се прави и да се представим по възможно най-добрия и най-правилния начин.
0: Добре, благодаря ви, господин Еленков. А господин Чучков, за да оставим възможността на един от най-красивите гласове на България да завърши с неговото послание, сега сте вие.
3: Аз мисля, че сега ще се повторя, го кажа, да бъдем обединени и държавата да застане смело зад това събитие, чисто финансово, защитавайки пред цялата общественост, че това са инвестирани пари в бъдещето. Това е.
0: Господин Горанов.
4: Едва ли ще мога да кажа нещо ново, но нека покажем България в най-добрата и светлина. А тя има какво да покаже.
0: Определено има. Нека. Благодаря ви на всички за този изключително интересен и приятен разговор и да си пожелаем да проведем наистина една невероятна Евровизия, за която да говори целия свят. Благодаря ви.
4: Благодаря ти.
3: Да, много.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: I just booked a room.
6: What?
7: We're going on a spa weekend, bitch!
8: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
9: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
8: И куп лоши, наистина лоши решения.
10: I sense a great deal of stress in all of you.
8: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Предимно облачно ще се задържи времето в Западна и Централна България, но превалявания и гръмотевици очакваме само на места в югозападните райони. В Източна България ще има и слънчеви часове, но след обед няма да липсват и времени увеличения на облачността. Максималните температури още малко се понижават. Очакваме стойности между 26 и 31 градуса. Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. По Черноморето в следобедните часове предстоят времени увеличения на облачността. Превалявания се задават на отделни места, главно по северното крайбрежие. Вятърът остава умерен и временно силен, а максималните температури ще са между 24 и 27 градуса, близки до тази на морската вода. По планините също ще е предимно облачно с краткотрайни превалявания и гръмотевици, на места главно в масивите от Централна България. Вятърът остава умерен и временно силен от северо-исток. Утре и в неделя очакваме предимно слънчево време с следобедна купеста облачност. Тогава максималните температури ще се задържат предимно между 27 и 32 градуса. В понеделник отново очакваме предимно слънчево време, а към вторник температурите леко ще се повишат. По-късно през деня обаче очакваме превалявания и гръмотевици на места над Западна България. В сряда отново ще е предимно слънчево, но следобед по планините ще превали и прегърми. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим за възможностите и капацитета на Бургас и областта да посрещне един огромно събитие като Евровизия, защото достатъчни ли са легловата база, инфраструктурата, полетите, градския транспорт, местата за паркиране, ресторантите. По тези теми ще говорим с професор Георги Рачев, който добре познавате, един от най-авторитетните климатолози в България. Той обаче и е член на управителния съвет на Обединение Бъдеще за туризма и човек, който работите в тази сфера повече от
1: 40 години.
0: 20 е скромната оценка. Добре, в крайна сметка, както си говорихме с вас, жребия е приключил, Зара е хвърлен, Бургас ще бъде домакин.
1: Прословутите думи на Юлий Цезар, когато преминава Рубикон преди 2100 години. Нещата са ясни. Бургас ще бъде столицата на Евровизия до година. И от тук пожелавам много, много, много късмет на организационния комитет, който ще организира тази логистика, а тя е страшна и много тежка логистика, защото това е събитиен туризъм, това е събитие, което не е равно на събеседниците преди мене, така маркираха много хубаво някои въпроси, това не е като на обикновен концерт. Нещата са коренно различни. Няколко десетки хиляди души трябва в рамките на 1-2 часа да се струпат някъде в залата.
0: Да, ще говорим за капацитета и възможностите, но искам да ви попитам нещо друго много важно. Тъй като имаше различни социологически предварителни проучвания и шансовете бяха по-големи за София, започнаха и цените да се променят на настаняване и така нататък. Изненада ли се бранша от избора на Бургас?
1: Бранша се още не се отърсил от този шок за избора на Бургас. Много трудно е да се даде отговор от името на целия бранш, но така или иначе една част от бранш е шокиран, друга част е радостен. София загуби много средства и пари, Бургас спечели при всички положения. Те първа ще излезат опорните точки, те първа ще има така дискусия на тази тема, но така или иначе Зара е хвърлен и трябва България да използва този невероятен шанс, защото за милиони не мога да направиш толкова много реклама на България и в частност на Черноморието, колкото ни се отдава този шанс. Иначе проблемите ще бъдат много. Сега ние с теб си говорихме, ти с мотор как минаваш от Бургас до Слънчев бряг и какви трудности срещаш. Аз си представи, че в Слънчев бряг ще има доста хотели, които трябва да поемат този трафик, това настаняване. Нещо много важно, което така се обягва от обикновените зрители. Тук не говорим за легова база, защото кмета се похвали с 175 000 места. Да, вярно е, легла. Вярно е, това е факт, но тук говорим за стаи. Това е много важно. Рязко смъква капацитета на всеки един хотел, защото там ще се наемат, за един човек ще се наема стая. Няма да бъдат двойна стая, тройна стая или...
0: Четиричлено семейство.
1: Четиричлено семейство с две малки деца. Спецификата е много голяма. Красиво беше, че се обръща внимание на логистиката. Логистиката по отношение свързаност ще бъде най-тежка, защото Бургас, летището, днес си направих труда да преброя, днес на летището в Бургас, в Сарафово, ще кацнат някъде около 60 самолета. Те са всичките чартери. Има само два самолета, които са редовна линия. Още от сега, значи нито кмета, нито госпожа Милутинова могат по някакъв начин да се справят с тази логистика. Държавата трябва да застане зад гърба на цялата тази история. Трябва да се водят преговори с авиокомпаниите, да се пуснат полети до Бургас, редовни полети до Бургас и те да не свършат на 20 май, а да продължат, за да може да захапе сезона, да захапе и този вариант.
0: Капацитета на летището
1: позволява.
0: Ще позволи?
1: Позволява да посрещна толкова много самолети. Няма никакъв проблем. Оттам нататък вече е транспорта. Софийското летище е в центъра на София. можеш да си вземеш метрото, невероятно предимство, и да стигнеш до където искаш. Докато в един момент няколко хиляди души, като се изтърсят на летището, в Сарафово с какво ще ги превозваме? С автобуси? А ако има настаняване в Созопол, ако има настаняване в Поморие, всеки българин знае двата пътя. Един е до Слънчев бряг и другия на юг до Созопол. Ако има задръстване, ако стане технически проблем, не дай си Боже катастрофа, какво правим? Затваряме пътя ли? Няма никаква алтернатива. Всичко това трябва да се мисли. Хубаво е, че се обръщаме към Истанбул. Истанбул само преди две седмици направи 290 000 души за едно денонощие. Това е потресаващо.
0: На летището,
1: да. Най-добрият вариант е, тъй като много хора ще пътуват до Истанбул или до София, то няма как да бъде друго. Иначе Варна остава така второстепенно, няма как да бъде друго. Иначе да не говорим за пътя Варна-Бургас, как ще се осъществява. Най-добре, ако може турците, те са майстори в това отношение, Turkish Airlines много добре се развиват

0: охрана, тук става дума за здравоопазване, тук става дума за дори за едно обикновено изхранване. Та, който не знае какво е да прочете Артър Хейли Хотел. Еми, там човека го е описал много красиво. Това е невероятно. Не е като да посрещнеш 200 човека от чартера, едните си заминават, другите идват. Залата трябва да издържа много големи натварвания. Предполагам, че ще има много сериозен ремонт на тази зала, която да отговаря на тези изисквания. И общо взето, проблеми, които ще трябва да се решават.
1: С вас си говорихме в предварителния разговор, че всъщност има една много важна специфика в че хотелите в този регион, морския регион, са сезонни.
0: Факт.
1: Това проблем ли е?
0: Огромен проблем е, защото едно е целогодишно действащ хотел и другото е сезонния хотел, който...
1: Защо? Каква е разликата?
0: Ами, разликата първо, най-малкото е, че хотела ще мирише на боя. Той ще бъде ремонтиран или освежен за второто персонал. Едно е ти да имаш целогодишен персонал, който е обучен, и другото е да те първа да наемаш персонал, който да обслужва малко по друга категория гости. Иначе ще дойдат и доста много туристи. При всички положения сезонните хотели в Бургас, не в района на Бургас,
1: в самия град,
0: местата в 5-звездни, 4-звездни хотели, аз съм си направил труда да ги извада, няма 800 легла. Това са 400 стаи. Колко журналисти ще дойдат?
1: 1000. Около 1000. 1050 са били във Виена.
0: Така. Тези хора ще трябва да бъдат настанени. А помощният персонал, така наречения помощен персонал, който не се явява пред камерите, всички тези хора, които зад един изпълнител може би има по 100-200 човек.
1: Ами, аз четох, те не са всичките, но около 14500 души са кредитираните. Сега, разбира се, те не са всички, които са дошли от други държави, но няколко хиляди са, може би 4-5 хиляди.
0: Има района, има възможност да ги поеме, има хотели. Не е чак толкова страшно. Въпросът е логистиката, защото в рамките на 3 часа ти трябва да превозиш 20 000 души или 30 000 души. Какво правим тогава? Как ще стане това с пътя до Слънчев бряг и с пътя до Созопол? Това е много тежка логистика. Трябва да се мисли от сега за алтернативни маршрути, ако нещо се случи. И най-вече логистика по отношение охрана, логистика по отношение здравоопазване и събитийните мероприятия, които ще бъдат различни сцени, различни концерти.
1: Ще има в морската градина.
0: Ама, но... това е невероятно движение, което разпръснато изисква много добра и стройна организация. Затова казвам, жребе е хвърлен и държавата трябва да застане зад кмета и да помогне по всячески начин, защото договарянето на отделни полети, договарянето на редовни линии, как ще накараш ти, примерно, съвсем фиктивно, ИСР да пусне за един месец линия до Бургас? Икономически не е изгодна. Значи трябва да има нещо повече, да може да продължи това нещо и в сезона.
1: Да има затоварване.
0: Аз мисля, че проблема и коментарите те първо ще започнат, защото вчера за тези 10 часа аз не смея да кажа какво видях в мрежата.
1: Това исках и да ви насоча вниманието. Буквално в първите минути, да кажем, айде, часове, се появиха шокиращи цени за настаняване в Бургас, Бургас и регион. Ето и колегите в момента пуснаха кадри от това са от резервационна система, различни цени. Аз гледах вчера вечерта 16 000 евро за една седмица за двустаен апартамент.
0: Още по-високо. Имаше двустаен апартамент с спалня и две бани за двама плюс един. За 28 000 евро.
1: Той имаше и за 90 000.
0: Да, той имаше и за 90 000. Те смъкнаха. Ето тук е другото, което бранша апелира и към тези, които са в бранша и тези хора, които си изкарват хляба в туризма, че трябва да се предостави качество, трябва да се предостави пълнеж на тази цена, която искаш ти. А не да искаш за една седмица да може да си изкараш
1: седмица,
0: парите
1: година
0: за една...
1: храни.
0: Моля?
1: Да не стане седмица година храни.
0: Разбира се.

0: Точно така. Ден, година хранен, в този случай седмица година хранен или да си изкарам за една седмица гарсониера да си купа в Бургас. Трябва да има пълнежа, трябва да има преживяването. Това е в основата на туризма. Тези хора да припознаят дестинация България и да се върнат отново. Голямо предизвикателство е и това ще доведе следващите няколко дни до доста, доста много коментари. Но така или иначе, бизнеса при всички положения ще застане зад избора на Бургас, макар и с някои хора да бъдат мъчително несъгласни.
1: Да. Ами, много е важно. Да, благодаря ви, професор, за този анализ и разчитаме и на бранша наистина да успее да укроти тази еуфория. Ценовата говоря, за която може да се почувам доста лошо. Благодаря ви, професор Георги Рачев, с анализ за капацитета и възможностите, проблемите, които ще срещне, може би, Бургас за Евровизия 2027. Сега прекъсваме за кратко за новини и след това ще отидем отново в Бургас с среща с един невероятен човек, Стефан Йоломов.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.

0: Добро утро. Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Министър-председателят Румен Радев ще участва в церемонията по получаването на първото офицерско звание и връчването на дипломите на курсантите от 75-я випуск на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Плевен. На място в града е Димитър Върбанов с повече подробности за събитието. Здравей, Митко!
1: Здравейте! Точно в този момент церемонията започва на площад Възраждане в Плевен, където ще бъдат връчени дипломите на курсантите от 75-я випуск на Висшето военновъздушно училище Георги Бенковски. Днес ще участва и премиерът Румен Радев. Тази година випускниците в училището и професионалния сержантски колеж са общо 116. Малко по-късно премиерът ще вземе участие в откриване на Берелефи на Цветан Лазаров и Асен Йорданов. Те ще бъдат в изнесения комплекс за авиационно образование. Веднага след това е предвидена и среща с кмета на Плевен, областният управител и управителят на ВИК по актуални проблеми за града. Ще проследим събитията в Плевен.
0: Димитър Върбанов на живо от Плевен. Благодаря. Новият участък по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов отваря врати за пътници. На една от новите метростанции Георги Аспарухов е Петър Антонов. Добро утро!
2: Добро утро, Алекс. Да, три нови метростанции ще отворят малко по-късно днес. Те носят имената булевард Владимир Вазов, Бесарабия и стадион Георги Аспарухов, на която сме и ние в момента. Виждате, тя е оформена в цветовете на емблематичния стадион и носи символиката на футболиста. Но сега за повече за това какво предстои днес, Виктор Чушев, заместник кмет по транспорт и градска мобилност. Господин Чушев, от кога пътниците ще могат да се качат от тук на метро?
3: След 12 часа днес метростанциите ще бъдат отворени за пътници, като по традиция за тези три метростанции входът ще е свободен. От утре вече започва стандартната експлоатация с билети и карти, като все още наземният транспорт няма да бъде реорганизиран. Тази реорганизация ще се случи от утре и гражданите на район Кремиковци ще могат да достигат директно до метрото с техните автобуси.
2: Обособени паркинги около метростанциите има ли нещо, което е проблем с паркирането винаги в София?
3: В момента се извършват довършителни работи по част от наземната инфраструктура. Като цяло квартала може да бъде използван със свободно паркиране. За момента на метростанция Бесарабия имаме там проект за паркинг. Той ще се развива успоредно. Все още няма да бъде отворен, но ще има възможност гостите по-нататък да го използват и него.
2: Много накратко да кажа какъв се очаква да бъде ефекта от това разширение на метрото.
3: Очакваме увеличение на пътникопотока с около 45 000 души. Това са се граждани и гости, които ще използват тези три нови метростанции. С това очакваме и намаление на автомобилния трафик, който посещава центъра на града.
2: Много ви благодаря. Виктор Чушев, заместник кмет по транспорт и градска мобилност на Столична община. Разбрахте, в 10 официално откриване, а в 12 вече пътниците ще могат да се качат на метровлаковете от тук и от останалите две нови метростанции. Алекс.
0: Петър Антонов от новата метростанция Георги Аспарухов. А новите мотрисни влакове Шкода влизат в експлоатация от днес. Лично министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще присъства на официалното им въвеждане. Очаква се той да положи началото на експлоатацията на електрическите влакове, като ще пътува с един от тях. Общо 20 са мотрисите, които поетапно предстои да поемат по основни железопътни направления. В тях са осигурени модерни информационни системи, Wi-Fi, електрически контакти, USB портове, видеонаблюдение и съвременни системи за сигурност. Предвидена е и пълна достъпност за хора с намалена подвижност. Влаковете са на стойност малко над 260 милиона евро без ДДС, като са финансирани по националния план за възстановяване и устойчивост. Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да намалява. Вчера беше отчетен пореден спад от 2 см край Русе до минус 118 под условната кота 0. При Силистра водата е спаднала до минус 106 см. Заради критично ниските нива на реката, Румъния изключи от системата си втория и последен действащ реактор на АЕЦ Черна вода. Първият беше спрян миналия месец. Атомната централа осигурява 1/5 от електричеството на северната ни съседка. Унгария пък започна да изгражда дънна преграда по Дунав, чиято цел е да спомогне за охлаждането на атомната електроцентрала Пакш. Украйна е предложила на Русия временно спиране на нападенията по търговските пристанища, откъдето се изнася продукцията от зърно. Това съобщи Reuters, като се позовава на източници в Киев. Износът на зърно отново се превръща в оръжие във войната в Украйна. Москва и Киев засилиха атаките си по пристанищата в Черно море през последните седмици. Руската армия удари и украинско пристанище на Дунав в Измаил. В резултат на руските удари износът на зърно е спаднал с около 75%. Подобно е положението и за руските фермери след нападенията срещу търговските пристанища на Черно море. Нов американски самолетоносач е на път за региона на Близкия изток. Информацията е неофициална на вестник Wall Street Journal, който се позовава на източници от Пентагона. На фона на крехкото примирие, Иран и Съединените щати влязоха в словесна война, кой контролира Ормузкия проток. След изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че имат пълен контрол над водния път, властите в Техран обявиха, че протокът остава блокиран и корабите могат да преминават през него единствено с разрешението на Иран. Извършваме със спорт. Втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия. Донесе го Александра Начева, която спечели бронз в тройния скок. Начева постигна 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит и така си осигури третото място. Това беше единственият ѝ успешен скок, като в останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си. Така тя заслужи първи медал от голямо състезание при жените, след като през 2018 стана шампионка на младежките олимпийски игри в Буенос Айрес и световна шампионка до 20 години в Тампере, Финландия. А отличието е и първо за България в тройния скок на Европейско първенство от 1998 година насам, когато Тереза Маринова грабна бронз в Будапеща, Унгария. Иска помощ от публиката. Още новини в 12. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето и още любопитни теми. Хубав ден!
4: Здравейте! Днес по-значителна облачност очакваме в Западна и Централна България. Само на места, главно в югозападните райони, ще превали и прегреми. В останалата част от страната предстои предимно слънчево време, но около обед и следобед ще се заоблачи. Максималните температури между 26 и 31 градуса. Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. По Черноморието очакваме повече слънчеви часове, но вятърът ще е умерен до силен. След обед няма да липсват и увеличение на облачността, на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури между 24 и 27 градуса, близки до тази на морската вода. По планините ще е предимно облачно и ветровито. На места, главно в масивите от Централна България, се задават краткотрайни превалявания и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 около 12. До края на седмицата очакваме предимно слънчево време с следобедна купеста облачност. Тогава максималните температури ще се задържат предимно между 27 и 32 градуса. В понеделник отново се задават много слънчеви часове, а към вторник ще бъде малко по-топло. По-късно през деня обаче очакваме превалявания и гръмотевици на места над Западна България. В сряда отново ще е предимно слънчево, но след обед по планините ще превали и прегърми. Така се разделяме за сега. Останете с тази сутрин!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. Продължаваме с голямата новина за домакинството на Евровизия в Бургас. Как известният композитор и дългогодишен организатор и музикален директор на емблематичния конкурс Бургас и морето Стефан Диомов посрещна тази новина. Елеонора Дъбова е сега с маестро Диомов. Добро утро отново, Ели.
1: Добро утро, срещаме ви с големия композитор и музикант Стефан Диомов. Господин Диомов, здравейте. Бургас печели домакинството на Евровизия 2027. Какво значи тази победа за вас като музикант и като бургазлия?
2: Голяма радост за бургазлии. Бургазлии заслужават тази радост. Този конкурс е громаден, многопластов, сложен за организация. Но аз съм сигурен, че нашият град ще се справи. Бургас е град с дух, с великолепна атмосфера, творческа. От тук се излязат такива велики имена на изкуството. Няма начин Бургас да не се справи. Защото това се случва и по света, вече Сан Ремо. Там този конкурс, който с такива традиции може да се организира и в Рим, и в Неапол, по-голям град. Но той дълги години се организира в един малък, симпатичен град като Сан Ремо. Има огромен успех край морето, край романтиката, която има и Бургас.
1: Горд ли сте, че именно Бургас ще бъде домакин на едно от най-големите музикални събития в Европа?
2: А как да не съм? Аз съм толкова горд, толкова радостен. Не мога да го повярвам още, че истина. Вярвам в хората, които ще го организират, вярвам в община Бургас и в помощта на БНТ. Вярвам, че ще се получи. Както и Джиро Д'Италия се получи за нула време. Господи, каква организация! И сега ще стане същото. Макар, че сега е по-сложно. Имаме всички дадености да стане един достоен домакин.
1: Градът има опит. Казахте, че в миналото тук са провеждани много музикални, грандиозни събития.
2: Да, разбира се. Като започва Златен трофей, Бургас и морето, безбройните конкурси, фестивали. Тук лятно време ври, екипи, драги приятели, ври екипи. За пример мога да дам летния театър на град Бургас, който и тази година няма, представете си, няма свободна дата. Толкова изяви, толкова млади хора. Трепваме сърцето само като си помисля, че тези млади хора са сила и че те са наред в момента. Аз съм сигурен, че те ще се справят и то блестящо.
1: Смятате ли, че Евровизия може да даде тласък на българския музикален бизнес, на младите изпълнители?
2: Убеден съм. Убеден съм. Много вярвам на младите хора и на опитните хора в Бургас и на ентусиастите в Бургас. А те са много. Не случайно Бургас последните години претърпя такова развитие. Тук е пълно с хора, които искат Бургас да е най-хубия град, Бургас да е най-фестивалния град, най-песенния град. И това няма нищо лошо, нищо егоистично и нищо фанатично. Просто ние, бургазлии, обичаме този град. И тези, които го надграждаха в дългите години назад, имат голямата заслуга да накарат бургазлии да заобичат града си. Това е толкова важно.
1: Как си представяте градът ни изпълнен с артисти, гости?
2: Но това го виждаме всяко лято. Идете в морската градина. Малки, големи, не толкова малки, не толкова големи. Всички са навън, в нашата прочута морска градина. И всички се забавляват, и всички търсят някакви развлечения. Колкото до конкурсът, ние сме с обиколение с много атрактивни градове. Любими на туристите, като Созопол, Несебър, Поморие. Летището е близко. Леговата база е почти осигурена, защото датите са много удобни. Май месец, когато коритиците още не са дошли да прекарат времето си в Бургас, лятата си почивка.
1: Кое обаче според вас ще бъде най-голямото предизвикателство, пред което ще се изправим, за да се подготвим за това грандиозно събитие?
2: За мен качеството на песните, звукът на песните, това е най-важното, защото ние говорим за туризъм, говорим за какво ли не, но не говорим за най-важното, за храната, която ще бъде подготвена. Говоря за песенната храна. Искам песните да бъдат мелодични, да бъдат запеваеми, да бъдат аплодирани и да прозвучат
1: Това щеше да бъде и следващият ми въпрос. Какви песни искате да се чуят от сцената на Евровизия? Какви песни трябва да прозвучат според вас?
2: Много сложно. От една страна тези песни трябва да бъдат, да стигат до сърцето на зрителя, да бъдат мелодични, комуникативни от една страна. От друга страна те трябва да бъдат все пак модерни. А модерните песни са малко скарани с мелодиката. Там има ритъм, там има динамика, там има танц, както Дара постигна невероятният успех тъкмо заради тази комбинация на танц с пеене. Въобще много станаха изискванията за модерната песен. Аз самият съм малко объркан, защото съм мелодик поначало. Аз обичам мелодията да те хване за гърлото и да ти каже хиляди неща. Не всякога така става. Пожелавам на тази годишното издание, новото издание на Евровизия, да роди по-запеваеми песни. Ето това е моето желание от дън душа. Благодаря ви за поканата. За Бургас бих могъл да говоря с часове. Пожелавам на всички участници, на всички, които ще го правят този конкурс, да го направят блестящо, така че дълги години да се говори за Бургас и за конкурса, който ни очаква да организираме.
1: Благодаря ви, господин Дьомов. Чухте пожеланието. Пожелаваме на Бургас да превърне Евровизия 2027 в истински празник на музиката.
0: И това ще се случи. Ели, благодарим ти на теб и на невероятния маестро Стефан Дьомов. Неговите послания бяха наистина много силни и много важни и вярвам, че и това ще се случи. Сега оставаме на морето, но се отправяме на север, към двореца Балчик, за да ви покажем една нова придобивка на двореца, която е свързана с много романтика. Добруджанска младоженческа стая пресъздава градския бит през 30-те години на 20 век и ще бъде открита утре на празника Успение Богородично. Специално за зрителите на BTV обаче ще ви я покажем в аванс. В атмосферата на миналия век ще ни потопи сега Петромира Кирчева. Добро утро!
3: Добро утро от двореца. Чувате, предполагам, макар и тихо да звучи народна музика. Нещо, което вероятно никой не очаква. Тук в двореца очаква се някакси по-кралска музика да бъде. Виждате и експонатите, които са сложени тук. Те наподобяват и показват всъщност селския бит. Тук обаче се търси и символика. И така тръгваме по тази пътека, която ще ни отведе и до младоженческата стая. С нас е директора на културния център Галина Миткова. Госпожо Миткова, твърде неестествено е сред тези сгради и говорейки за дворец да звучи народна музика и да виждаме тези уреди, които са от селския бит.
4: Това е съвсем търсен ефект. Ние искахме да покажем пътя между града и селото, между селото и града, между българско и румънско, защото 30-40 години са точно такъв период. На тази своеобразна музикална пътечка тръгваме от селския бит, от там където руначката за царевица и как добруджанец е взел куфара и е тръгнал към съвремието тогава, към един съвременен добруджански дом. Съвременният добруджански дом събира всъщност прехода между двете епохи и не случайно избрахме тази сграда.
3: А тази сграда е Юзина. А сега отново Галя Миткова ще ни обясни какво значи Юзина. Тя се намира в непосредствена близост до водопада тук в двореца.
4: Това всъщност е била сградата, електроцентралата, да го кажем на съвременен език, която е снабдявала с ток цялата територия на двореца с всичките сгради. Аз считам, че това място и до ден днешен е много силно енергийно заредено и затова избрахме мястото на добруджанската младоженческа стая да е точно тук. Определено е нетрадиционно, но пък в същото време, когато е било кралска резиденция, това място...
3: Нека да влезем и вътре.
4: Кралицата е подавала почет към народните носи и към българските обичаи и много често тя е обличала и добруджански носи. Това, което ще видите и което ви показва оператора, е всъщност едно съчетание между традиционното. Виждаме селската черга с канатицата, он е символ на семейството, на рода и върху него веднага сложени виенските столчета. Виенските столчета внесени от чужбина, защото точно по това време 40-те години добруджанеца започва да пътува и да внася стоки от Европа.
3: Виждаме един сребърен сервиз, който също не е типичен.
4: Точно така, един сребърен сервиз, до него е едно много старо списание от 1943 година, нарича се Икономия и домакинство. Времето, в което добруджанката вече се учи на съвременен начин да си отглежда семейство и да се върти дома. Това е една стая, така както би я подредил бащата. С зестрета, всичко характерно, за да може да се подреди един дом, леглото, всичките коворчета, както се казват тези неща по стените. На самото легло е добруджанската, не добруджанската носия, нещо нетипично, едно бельо за младоженците. Също са дарения, те са абсолютно автентични дарения от хора, които са запазили вещите.
3: Всъщност всичко, което в момента зрителите виждат, това са дарения.
4: Абсолютно, това са дарения. Хората подариха булчанските рокли на своите баби, булото на родителите си, роклите, дрехите. Всъщност все още само нямаме младоженческа дреха, така че очакваме дарение и за младоженеца. Снимките, всичко е автентично, дори иконата, която ще осветим утре на Голяма Богородица.
3: И наистина зрителите на BTV са първите, които могат да видят в цялост тази зала, но и не само, тъй като пък двореца е едно от любимите места за сключване на брак. Разбрахме, че вече от тук се, какво се е случило, Валентина Димитрова ще ни каже, булка май се е крала.
5: Да, точно така, вече имаме първата открадната булка, точно от младоженческата стая. Всички чуженци и всички българи проявяват много голям интерес към стаята. Чуженците я разглеждат като нещо, което никога не са виждали, а българите припознават в тази стая домовете на дядовците и бабите си. И им е много интересно и веднага се сещат, че имат нещо още в къщи и може би биха искали да ни го дарят.
3: Ами вероятно е така, в скриновете вероятно всички пазим по нещо, което може би сме позабравили от нашите баби и дядовци. Една от ценните ви придобивки тук е един френски парфюм. Как се здобихте с него и той от кога е?
4: Френския парфюм не е използван. По данни на нашите дарители, той е поне на 80 и повече години. Парфюмът е подарен на бабата на нашата дарителка и тя вече възрастна дама. Не е отворен, ползна е само подриерата вътре в него. Уникален е, защото ние проверихме в интернет, наистина този френски парфюм е съществувал, имало го е на пазара. Донесе невероятно чужбина като дар за младата дама. Дали от нейните родители или от нейния съпруг не знаем, не си спомнят, но така както те ни казаха, това е бельото на маминка, това е парфюма на маминка. Ние много държим на това, защото това е всяка една вещ е лична разказана история и хората са избрали двореца, за да има тя продължение, да може да бъде видяна.
3: Ами това е, опитахме се да ви направим съпричастни и да ви разкажем историята тук на младоженческата стая, която утре ще бъде осветена, а може би ще бъдат написани и много нови истории тук в тая младоженческа стая, така че ако имате желание, заповядайте, елате, наистина експонатите са интересни. Едно странно съчетание между модерното през 30-те години на миналия век и типично добруджанския селски бит.
0: Да, много красиво и много така зареждащо изглежда. Петромира, благодарим ти. Двореца Балчик е прекрасно място, така че който има възможност, нека да го посети. Такова беше предаването днес. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с BTV. В понеделник отново ще започне тази сутрин в 6.55. Прекрасен уикенд ви желая.

0: Яна!
1: Оф, нищо няма да направя. Малко е по-голямо от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Да кажеш да на хеликоптер в Рио-де-Жанейро. Реалити героите Стефани Расолков и нейният любим Веселин Цолов. Китайката Сюли, която се влюби в България и фолклора. Урок по танци с шампионите Алек и Ева. Как да се владеем в трудните ситуации? Гурото в емоционалната интелигентност професор Джон Пелитери. Лео Бянки ни пренася в Италия с авторски десерт Аматрисфера. Радо Шишарката извън образа на певеца на мутрите. Как Живко Гичев намали биологичната си възраст с 15 години? Историята на биохакера DJ Ян Бибиян.
1: Едно романтично предложение за брак стана вайрал в социалните мрежи в последните дни. Развълнува ни нас да го видим и по телевизията.

0: срещат преди 5 години заради работни ангажименти, дали са свършили работа и история, но пък любовта между тях пламва от пръв поглед.
1: И двамата са луди глави, а доказателството за това са не само участията им в реалити формати за оцеляване, а истинското тримесечно приключение из Южна Америка.
0: Казваме добре дошли на пресните годеници Стефани Расолков и любими ми Веселин Цолов. Добре сте нишли, честито.
1: Здравейте, честито. Изглеждате страхотно. Ти си с бяло босие, босие почти като булка вече.
2: Преминила съм се, да, предварително се подготвя.
1: Разкажете ни сега за това необикновено преживяване, което сте имали, предложение за брак в хеликоптер.
2: Ами, аз лично нямам какво толкова да казвам. Аз бях супер изненадана. По-скоро той е организатора на цялото нещо, нали? Така че той да ви каже.
3: Ами, това си беше плановано. Аз купих пръстен още август месец. Исках да го дам същия ден. В интерес на истината. Както го взех. Капарира го, на следващия ден го взех. Исках да го дам още капариран. Реших да го зашия в чантата. Говорих с летище София. Те казаха, че няма да има проблем, но не мога да гарантират на там. Минаваха си летищата, всичко си беше наред, това, че в един момент в Лима си дарихме и чантите на едно момче, което работеше. Взех пръстена, прибрах го в другата чанта, нали, това вече е тотален проблем. Той е открит, аз съм с Шерлок Холмс.
2: Аз съм детектив.
3: Big problems, big problems are coming, да. И така, трябваше да е на четвърти, но не стана. Заради имаше някакъв проблем с времето.
0: Не го усети тогава.
3: Да, не беше окей. И датата 6-ти. На хеликоптера абсолютно забранено да имаш каквото и да е било в джобовете и бижутата.
0: Да, те не те ли търсват?
3: Да, провериха ме. Аз го завъртях, само аз си знам как стана. Имам чат, да, в WhatsApp, как само един човек от компанията знаеше, че също ще предлагам и че, нали, пръстен е в мен, на моя отговорност. Помоли ме, надявам се да не стигне до там, да не казвам на никой и така, на моя отговорност, извадих го.
2: А най-смешното всъщност беше, че имаше едно момиче на самата хеликоптерна площадка, която беше оставена от компанията си. Нямаше място за нея.
3: Защото имахме private tour.
2: Имахме private tour.
3: И идеята беше да сме точно така от двете страни, аз да съм отзад, за да може да излезем от хеликоптера, защото излизаш, нали, гледаш, правиш 360 градуса около самата
2: статуя. Да, с краката и тогава явно иска да ми го покажа.
3: Да.
2: И, нали, питат ни от хеликоптерната компания дали може да вземе това момиче с нас. И аз викам, да, супер, нали, момичето тъпо ми стана за нея, че е така само. И той като почна, не, няма да я вземе, трябва да сме сами. И аз викам, да стига, викам, трябва да го вземе момичето сега, нали. На тебе викам, ще ти стане тъпо, ако така те остават приятелите. Ти няма как да се качиш, си платил.
0: Това си каза, с какъв човек съм аз?
2: Да. Ма той е такъв настоятелен. Не, вика, трябва да сме сами. Викам, не, взимаме момичето. И накрая взехме момичето, тя направи така, въодушеви се и тя направи и допълнителни кадри, така че печели.
1: Не, свидетел, то хубаво да има свидетел.
3: Да, показах пръстена. Той им беше в ръката. Ага. Аз си го бях сложил на малкия пръст и показах пръстена отзад и тя знаеше за какво става пръст.
1: Била е посветена.
3: Да, да.
1: Но пилота не.
3: Не.
1: После не ви ли се скара?
3: Не, не, той е много
2: се зарадва. Той се зарадва и той също ни снима. Да.
0: От вълнение не обърна ли малко лупингите?
2: Да, беше така, много готино.
1: Това продължение за брак е част от едно голямо пътешествие. Но мен ми е много интересно, ти как успя да пренесеш от България пръстена при положение, че на летището няма как да не се хване?
3: Ами е, той просто си в чантата. И така си минава абсолютно
2: така,
3: на всяка.
2: Така си зашил реално в чанта.
3: Да, той е зашил, да, точно така. Просто, нали, взех времето в скъпоценното ни бити.
0: Ама то на времето Гълбин Бовски така каза, то просто си стои в куфара.
3: Да. Е, идеята беше просто да е скрит и зашит вътре. Нали, за да... Понеже тя оправя, преправя...
1: Аз нали,
3: това
1: не 100%,
3: това
1: да.
3: Това супер много летища, супер много път за 3 месеца, нали. С Шерлок Холмс, близките знаят, че нали, тя просто няма как да не разбере. Нали, това беше единствената опция. И така, ето, оказа се успешно.
1: Пътешествието до момента, колко държави, за колко време и къде продължава?
2: Мисля, че са някакво 12, 13, 14, 15, нещо такова. Ние вече просто не знаем.
3: По-лесно да не знаем.
2: Да, както сме в едната, примерно в Куба не ни приеха визита, решаваме да заминаме за Мексико. Изобщо много така плаващ ни е плана. Приключихме за сега с Латинска Америка, като със сигурност сме си оставили някои така части и държави, които искаме да се върнем, разбира се, за втори път, за второ пътешествие. И сега се отправяме... Да, сега ще се отправяме към Африка.
0: Къде ви хареса най-много в Латинска Америка?
2: Коста Рика.
3: Рио де Жанейро.
2: И двете бяха наистина уникални.
3: Коста Рика е Един парк, просто един зоопарк.
2: Зоопарк в задния ти двор. Излизаш на терасата да пиеш кафе, гледаш папагали, слотове.
3: Отиваш до магазина, тукани. Огромни папагали, да, навсякъде.
2: Да.
0: А къде беше най-опасно?
2: Рио де Жанейро.
3: Рио де Жанейро.
1: Някаква случка имате ли?
3: И в Еквадор. В
2: ние бяхме в Еквадор, да. В Кито, Еквадор също беше много опасно. В Рио де Жанейро...
3: 64% престъпност на глава населението. Фрио не знам, и Фрио е толкова някакво.
2: Фрио е толкова, да.
3: В Венецуела е 67%, мога да си направите.
0: А нещо случи ли се примерно в Рио де Жанейро?
2: Да, ограбиха ни на плажа. То се стара тяхна схема с посттерминал. Трябваше да платим 9 реала за един от техните най-известни снаксове Глобо. 9 реала, обърна телефона, понеже те използват телефони, а не посттерминали. Отдолу нацъка нулите и платихме 9000 реала, което се равнява на 3000 лева.
3: Да, тук и там и само видях петите вече. Няма как нито да тръгна. След него,
2: той е на Копа Кабана.
3: Той имаше и 4 човека още от неговата групичка. Хубавото е, че след това се размияхме, защото прибирайки се към вкъщи, говорихме с едни полицаи, къде е районното, да отиме и си подадем документи. Това не е фирмата карта, все пак най-малкото. Ясно е, че няма какво да направим, но там също имахме едно такова спречкване, което те ни проследиха всъщност и части от хората, които бяха на плажа, бяха до нас. Нали, ни говорят на испанско-португалски.
2: Опитаха
3: и имаше
2: да
3: проблем, да, и се прибрахме в един магазин, защото те там минават групи. Между 20-40 млади момчета, между 10-15-16 годишни, като стадо и обират всичко по пътя. Влизат в бусове, чанти, дърпат, нали? И не можеш да разбереш.
2: Да, в началото, тези, които са от началото, нали, на тълпата, които тичат, хващат примерно чантата и то, докато се минат всичките, ходи разбери кой ти е взел точно чантата и как изглежда.
0: Но това не ви сломи.
2: Не. Да. Не влезахме вътре, влезахме в един магазин, просто докато преминат те, защото реално тези, които ни ограбиха, се опитаха да ни вкарат вътре в тълпата. Едва ли не, елате там с тези, които ви ограбиха, нали? Познавам ги, елате от другата страна на тротуара и буквално аз в момента, в който казах, не искам никъде да хода, дай да ходим на другата страна, почваха да пищат хора и направо тълпата минаваше през всички и ги убираш.
1: Ужас.
2: Което, да.
1: Схема.
3: Ние докато бяхме там, всеки ден се вадеха хора от морето, всеки ден имаше репортажи за ограбени хора, за направо бусове и така нататък. Ние за един час в Police Station за туристи видяхме над 10 човека. Аз съм ги интервюирал всичките. Ограбени с пистолет, с мачетата на същата схема като нашата, нали? Само за един час.
0: Какво шанс е? Просто си ходиш гол и бос.
3: Да,
2: просто нищо с теб.
3: С една хладилна чанта и това е.
0: И примерно $20, за да не ги убиеш.
3: Юбери, да.
2: Юбер, си хващаш телефон, ако можеш да си без телефон, най-добре, защото когато видят телефона, може да ти извадят оръжие да ти го поискат. А ти няма какво да направиш.
3: Имаше група от 4 момчета, които си бяха просто вербовани.
0: Аз само един технически детайл ще направя. Вплел се в микрофона, готово, всичко е наред.
1: А имаше ли момент, в който се почувствахте застрашен, живота си почувствахте? Ограбването, окей, това са поправими неща.
3: Около 10 пъти.
2: Да, в Колумбия всъщност най-много се почувствахме застрашени, понеже щяхме да бъдем ограбени с пистолети на посредата на една гледка, на стълбите към нея, където нито някой слиза, нито някой се качва. Бяхме с трима колумбийци от Меделин. Те там го наричат Меджи Джин, но...
3: Даже има татуировка Меджи Джин.
2: Даже си направихме татуировки Меджи Джин заради тази случка, защото наистина това беше също...
3: Е красиво в Колумбия.
2: Да, това обаче пък беше най-запомнящото се, понеже до сега никой не ни е показал пистолет да иска да ни убира и така нататък, но слава
3: разминахме
2: Богу, се разминахме, понеже...
3: Има го заснето всичко.
2: Отново е заснето, да.
1: Всичко документираш.
3: Да.
2: Понеже Веско е много такъв любовилен и се запозна всъщност с едно от момчетата, които са от тази група, която обират така с пистолети и те заплашват. Почна да си го прегръща, да си го целува, да си...
3: Павло,
2: да си
3: опитва, малкият Павло видях.
0: Да, Паблито.
3: Да,
2: малкият Паблито и на него му стана тъпо явно и каза на другите от групата нещо, им извика, да. Те просто се ядосаха и продължиха надолу бягайки.
3: То се чува и на камерата как просто има едно много високо напрежение, когато те минават покрай нас. И това също е момента, в който ние можеше да бъдем ограбени съвсем спокойно. Между стълбите. След което ни спират, нали, той и другото момче ни каза за какво става. Просто иска да ни ограбят с пистолет, да изчакаме тук групи.
0: Ти си подходил с братска любов.
3: Да, тя тръгва да тича нагоре по стълбите. Аз гледам надолу, нагоре не идва никой. Чакаме, нали, те отминаха. Качват си някакви хора. тя ги вижда. Им те казвам, са групи от мъже. Нали, помогнете ни.
2: Все едно, че не ме чуват.
3: Не искат да се замесват, не искат абсолютно нищо и си продължават.
1: Ето, да ходете по някакви нормални дестинации.
3: Не. Това си е бодлите, а розите ги взема с бодлите.
2: Да, част от коверта е.
3: На паркинга, на края на тази ситуация на паркинга, толкова беше стресната. Вижда човека, ние сме на паркинга. Вижда човек, той си купува пуканки или какво си купуваш. И отиде и направо го фана. И е така го държи.
2: И така се държа за него и не го пускам.
3: Нали, защото вижда някой друг, вижда група от хора. И викам, спокойно бе, любов, всичко е наред. Ела тук, колата е там.
1: В Доминикана такива ситуации имахте ли? Просто беше много скъпо и много солено да излезе.
3: Почина всякъде, почина всякъде има.
2: Да, в Доминикана телефона ми дръпнаха от прозореца на колата.
3: А това може би си.
1: Да, към багаж върнахте ли?
2: От прозореца на колата в трафик с моторче просто мина, вземи телефона, само кабела видяха така как се
0: вижда. Чакай, значи прозорец е отворен, ти си скролваш нещо?
2: Да, аз си пишех даже за... Не помня даже за какво си пишех. Пиша си и както си пише, просто гледам, в ръцете ми няма телефон.
1: Даже не разбра.
2: Настрани, да,
1: да. То стана за част от
3: секунд.
1: Много са ловки.
3: Аз докато отворя вратата, той беше вече завил, минал на червено и само го видях е така. Моторче да. Как ни гледа и продължи с телефона.
0: Добре, какво трябва да се случи да си кажеш, абе, май не трябва да ходим толкова опасно.
3: Не, каквото и да става, винаги след това продължаваме. И в крайна сметка това са ни много хубави емоции, така че изпитваме от всичко.
2: Да.
0: Така, добре, наистина сте се намерили.
3: Да.
1: Така, в Мексико насочени пистолети имаше ли?
3: Колумбия. В Колумбия бях
2: пистолет. Беше, но в Мексико нямаше. Мексико всички ни казваха, Мексико е много опасно.
3: Зависи къде отидеш в Мексико.
2: Вие там трябва много да се пазите. Аз искам да ви кажа, че в Мексико беше една от страните, в които се чувствах парадоксално. Да, най-така сейф, нали? Никой нищо не искаше да ни направи.
3: Не мога да излезеш от туристическите пътеки.
1: Имали сте някакъв късмет, може би.
2: Да.
1: Такъв период сте попаднали.
2: Явно, да.
1: Видях едни снимки. Висите от една скала.
3: Телерифико.
2: Педро до Телерифико.
1: Ама, чакайте, истински снимки ли са или сте правили нещо с...
3: Истински
2: снимки са, то там е една скала, под която скала има друга скала и ти реално стъпваш.
1: Тя не се вижда другата скала, заради това.
3: Те си използвали
1: да
3: комуникират с кораби.
1: Аз гледах и сказах, не, тук нещо не е така, но сега разбирам, че ти се държиш на ръката си.
3: Да.
0: Отишли сте на високо, гмуркахте ли се някъде? Там има страхотни места за гмуркане.
3: В Мексико само се гмуркахме с костенурки.
2: В Мексико и даже специално за тези костенурки, специално бяхме решили, че ще ставаме фридайвари. Отидахме, купихме си очила, купихме си плавници, всичко. Гмуркахме се точно веднъж и то не с наши.
3: Ян басейна в Коста-Рика се гмурка.
2: Да, той в басейна се гмурка да се пробва там и се задържа дъха. И какво става? Ние сме само с две раници. Нямаме абсолютно никакъв друг багаж. Решаваме, че ще рискуваме, ще вземем една торба, в която да носим плавниците и очилата.
3: Обаче, ами, пробваме някакъв.
2: Да, почти на всяко летище те ни караха да плащаме за тази торба. Остави това едно на ръка, второ на ръка. То те тъжат. Остави,
3: че... големи, тя искаше да вземе и по-големи. Те са такива.
2: Да, раницата едната е само 25 кг, защото аз вътре напъхвам с какво ли не.
3: Аз ги носи и двете.
2: Той ги носи и двете, да, носи и чантата и с плавниците.
3: И не я носа.
2: И отидохме в Колумбия, вече най-накрая, нали, там може би 5 или 6 държави, след като вече ги бяхме купили плавниците.
3: И ги носа.
2: Да, и решаваме, че искаме да ги изпратим, било то до Малдиви, било то тук до България.
1: Да се отървете.
2: Да, да се отървем просто от тях. Отиваме до DHL, беше 700 долара да ги изпратим до България.
3: Не, беше. Не,
2: 700 долара за да ги изпратим до България, около 1000 лева нещо.
1: Това са най-скъпите плавници.
2: Да ги изпратим до Малдивите. И ние просто направихме сметката и решихме, че по-добре да ги дадем на някой да си купим нови.
3: И точно преди от DHL имаше едно така приятно момче, 25-30 години. Изглеждаше, работиш, грамотен, трудиш се човек и към мен дай направо на него и подаряваме.
0: Честита коле.
3: Пък се оказа, че с приятелката му се гмуркат и са им точните размери. Така че
0: всичко си идва на място.
1: Имало е смисъл. Да. Утре заминавате за Африка.
2: Да.
1: Приключението продължава.
3: Разбира.
1: С колко багаж ще тръгнете този
2: път?
1: По една раница.
3: Да. А може би ще чекираме сак, за да дадем там на децата.
1: Ще носите нещо.
3: Да.
1: А кои държави ще си харесали?
2: Почваме с Сенегал, след това минаваме през железния влак с железния прах, който минава през част от Сахара, цялата Мавритания. Той е изцяло нелегален и е най-смъртоносният влак в целия свят, защото ако изпаднеш, оставаш в Сахара и няма кой да те намери. Бедуините да вземат най-много зорка ни да те дадат.
4: Надяваме се да ви намерим. Да. Поканени сте в нашата рубрика да за разказвате пътешествия. За пътешествия.
2: Да. След това към Намибия, Зимбабве и абсолютно всички
1: по цялата Африка. Приятни места, безопасни.
4: Да, между другото, спокойни.
3: Да, фабрика, фабрика единствения проблем, знаете ли какъв? Че за да се предвижваме вътре, трябва да се връщаме до интернационални летища. Няма вътрешни такива полети. И другия вариант е с кола, а пък там да пътуваш.
2: Трябва да минеш през Нигерия.
3: Да пътуваме 2 месеца само с кола.
1: Вие сте шли 2 месеца, така ли?
3: Еми, между 2 и 3 месеца горе-долу отнема.
1: Да. Да не би там пък да си решил да е сватбата?
3: Не.
1: Не.
3: Сватбата ще я помислим и ще си я нагласиме така, както
4: и да така иска. Не го издави, нека изненада.
1: Да, така, така, аз така просто питам.
3: Но, ама чакайте малко, аз със сватбата ли трябва да изненадам пак?
1: Нищо, нищо, не.
4: Това е
1: нещо. Това е нещо. Това е нещо. Това е нещо. Това е
4: нещо. Това е нещо. Много ви благодарим. Пазете се и ви чакам отново да си говорим за пътешествието.
2: Ви благодарим за поканата.
1: Приятни пътешествия и много ползи на Африка.
2: Ще се видим, когато се видим.
5: Сега ще ви срещнем с една китайка, която говори френски, пее на български и съм сигурна, че яде всичко от българската кухня.
1: Тя обожава България.
5: С любов.
4: Китайката Сюли, която дойде в България и просто не иска да напуска. Може да изгони тебе сега, обаче дали обичаш кембе чорба? Това е въпроса.
1: Люта ли е ракета и защо пее български песни, ще ни каже нашият репортер Александър Ботьов, който е заведен на традиционен български ресторант, за да тества придобитите и нашински нрави на маса.

0: Корея.
1: Родена си в Китай, но си била само като бебе там и нямаш никакви спомени. След това заминаваш за Франция. Разкажи ми, какъв беше живота във Франция?
0: Ба, ракия спомени? Не...

0: от детство.
1: А харесва ли ти българската ракия, защото ти с оризовата със сигурност си се подлютила много?
0: Да, да, аз много обичам. Тук има много приятели българин и прави домашно вино и ракия. И затова всеки има различни ракия и прави това с любов. И различни. Има в качество.
1: Поръчах си шкембе чорба и си позволих да поръчам и на теб. Ти харесваш ли шкембе чорба? Забрави да те питам.
0: Да, задължително. На Франция няма тази супа. И аз много обичам тази супа. Първи път аз пробва тук, когато аз стигна до България и често поръча шкембе чорба.
1: Кога дойде ти в България, спомена ми, че по време на COVID ти си търсила свобода.
0: Да.
1: Тогава ли се случва пристигането ти тук?
0: Да. Аз преди COVID отивам няколко пъти на ваканция тук. Много обичам природа, много обичам хора, храна с натурал, автентично продукти. И кога...
1: Ето, автентични продукти.
0: Да, да, да. И кога има COVID на Франция, не сме като затвор. Затвор на собствен апартамент. И ние отиваме на България и виж, хора живеят нормално.
1: Свободно.
0: Нормално. Затова реши с моите съпруг и три деца да отиваме да живеят тук.
1: А те на колко са години? Ти ми каза, че...
0: 17, 19 и 21.
1: На 21. През две години? Много малък период, три деца през две години.
0: Защото ми мъж ми е по-голям, 18 години от мен. Затова трябва да прави деца много бързо.
1: Кое ти харесва най-много в България? Ти вече не си ни на гости, ти вече си част от България.
0: Е чест за мен, ако ти ми кажа това, не говоря правилно български.
1: Аз така усещам, пееш на български, танцуваш хоро, ядеш кембе чорба, пиеш ракия, значи си част от нас.
0: Да, аба, е голяма чест за мен. А учи народни музика за пеенето и учи също да танцува хоро. Всеки път, когато сме на село, когато има празник, хора танцува хоро. И първи път, когато виж така, аз ми, как да танцува с хоро? Аз не знам как да танцува. Затова отивам на един място, един ансамбъл. Една година прави уроци и сега танцува с един малък груп в един читалище и приготви един спектакъл за юни.
1: А къде е селото? Къде ходите на село?
0: Аз имам къщи Бутово село
1: и близо.
0: Ой, Бутово е близо Павликени. Близо Велико Търново.
1: А, до Велико Търново.
0: Да, да, за това често аз отивам там.
1: Каква е разликата за теб между наше село и между голямата столица София? Къде ти харесва повече?
0: Ой, различни. София има всичко за спектакъл, магазин, всичко. В село е много спокойно. И всеки се познава.
1: Там за почивка.
0: Да, да, да, всеки се познава. Когато и няма шум. В село няма шум.
1: Ти пък пееш и дигаш много шум и обичаш да пееш на български. Как започна, как ти хрумна изобщо идеята да качваш видеа? Ти стана много популярна в TikTok и имаш наистина милиони гледания.
0: Да, да, да. Започваме като игра. Синът ми, малък синът ми казва, трябва да отиве на TikTok, е много активно. И аз казвам, TikTok, аз не знам, аз не съм тинеджер, не отива на TikTok. И след това, виж, има друг хора, който сподели музика. Аз казва, мога само да сподели музика. И започваме да прави видеоклип. Не всеки път с грим, не ми пука.
1: Снимаш.
0: Да, да, да. И само какво аз работи, кога съм готова, онлайн.
1: Спомням си, че първата песен, която качи, беше Притури се планината, нали така?
0: Да, да, да, много трудна.
1: Много трудна песен.
0: Тази песен, кога първи път слуша тази песен, е като удари за мен. Как толкова красива песен, говоря директно за душа и аз започва да пее след смъртта от баща ми. Беше много, има много болка, затова трябва да експресира с музика. И затова аз прави музика, за помага хора, кога...

0: tessa togen ili drug emotia da može da stem šastliv da usmiv se.
1: А защо ти харесва да пееш на български? Ти можеш да пееш на френски, можеш да пееш на английски. Защо точно на български?
0: За учи български. Аз живея тук, искам да говори правилно с хора. За това музика с език, две и един.
1: Да изпеем нещо? Да изпеем нещо заедно. Ти ми показа по-рано. В папката имаш много песни.
0: Да.
1: Избери си някоя, с която да започнем. Може нещо по-традиционно, все пак хапваме тук.
0: Може...
1: Нали различни български ястия?
0: Не може да пее това заедно. Назад, момек Алино.
1: Добре, ти започваш, аз ще помагам.

0: Много, много добре. И ми се иска сега, като сме на тема музика, да ми кажеш с това ли искаш да се занимаваш или ти имаш и други бизнес насочености у нас? Какво работиш сега?
1: Аз съм 50 години и момент за мен да прави забавно неща. И много обичам музика, започва музика много късно. Много късно. И ако може да прави концерт сега, защо не? Аз прави PFF 4 Ророве. Има репетиция всеки ден. Аз пее от повече от 10 години. Може да пее много различни неща. И аз обичам да сподели момент с ти, с друг хора. Затова аз правим различни музика. Има различни музика с различни хора.

0: поста. И послушни се с това, от усмивка ти следа. Тя не може да обича, не познава любовта. Като ледена кралица, беденява в те сраста.
1: Браво, браво, браво. Много хубаво пееш, имаш страхотен глас и аз ти пожелавам да не спираш, да опитваш българското, да говориш на български, да се научиш и казвам още един път на здраве.
0: На здраве, на сигурно.
1: А сега ще хапваме.

0: Добре, здраве,
1: здраве
0: Сюли!
1: Колкото ниво за България си го взела и този висока оценка.
0: Разкошна, разкошна китайка.
2: Колеги, моля ви да ни посрещнете
0: утре с
2: кембе и ракия.
0: Ракия във
2: Белгия. И не на кралица. Тая жена е моята.
1: Имате го
2: нататък, велика.
1: Имате го утре с...
2: Обещано.
1: Обещано. Във колеги, ефир. Утре ще ви се падне да готвиш малко хубаво с кембе. Карина ти гледа с огромен интерес.
3: Гледах с огромен интерес и си мислех колко хубаво би било, ако имаше повече българи, които са влюбени в България. Аз познавам много малко такива, ама е така искрено. Да може да се зарадваш и да си помислиш колко ни е богат фолклора, колко ни е вкусно шкембето, най-вероятно колко е хубава ракията, защото аз не пия и нямам как да знам. Но ако може ние да си се влюбим и да го разберем, защото ако един човек от един космополитен Китай, аз съм била там, и хората там са изключително различни, може да се влюби в България, най-вероятно и ние би трябвало да сме се влюбени в държавата, в родината.
4: След малко в предиобед очаквайте. Урок по танци с шампионите Алек и Ева.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: За нея всичко започва с едни малки червени обувчици, които хваща на своя пръщаполник.
1: От друга страна, той е запален по футбола, тениса и шаха, но получава покана, която не може да откаже и става танцор.
0: Така започва всичко за вице-световните шампиони по спортни танци Але Коротеев и Ева Христова.
1: С тях днес е и техния треньор Николета Райкова. Добре сте ни дошли.
0: Добре дошли.
2: Благодарим.
3: Благодарим.
1: Ами, честито. Предполагам, това са медалите с
3: да.
1: Вице-световни шампиони. Как се чувствате?
3: Ние сме много горди с това, което постигнахме и знаем, че още можем, но това за нас е голямо постижение.
0: Ама вие не сте ли свикнали? Тук виждам над 35 медала и награди само за 3 години, откакто се състезавате?
3: Да.
1: Редови неща за вас. Алек, ти?
4: Да, аз съм много горд с това, което постигнахме и очаквам още много успехи.
1: Разпоменахме ни малки червени обувчици.
3: Да.
1: И виждам, че ти си ни ги донесла. Това ли са?
3: Да.
0: Тоест ти си била бебенце и на прощапулника от всички предмети избираш тях.
3: Да. Първото, което избрах, бяха обувчиците.
1: Как те двамата така се сработиха и станаха това, което са и за толкова кратко време?
5: Ами, всъщност при тях най-прекрасното е, че те са изключително дисциплинирани и двамата. И освен, че са дисциплинирани, са и много добри приятели. Обикновено в нашия спорт това е изключително трудно да се напаснат мъжа и жената, децата в тази възраст като цяло са доста различни, имат конфликти между тях, въпреки че е странно, но непрекъснато се случва.
1: Нямате ли конфликти?
5: Те са приятели.
3: Да.
1: А такива приятелски конфликти, нещо да се закачате за...
3: Ами, то във всяка двойка има, но ние, нали, при всяка двойка има спорове, но винаги трябва да се опитваме да излезем от това и да се разбираме.
0: Аз ги наблюдавах зад камера, докато течеше шоуто. Те всъщност постоянно си говорят, комуникират си, тренират си, изглеждат много близки, което е много важно за една такава двойка. Какво си спомняте от първата тренировка, от първия танц на Алек и на Ева?
5: Ами, просто си паснаха двамата. Отиват си като визия и така като енергия. Така че знаехме още от самото начало, че при тях ще се получат нещата и наистина с времето се получава. Но определено имат голяма роля и родителите, защото ги подкрепят и са до тях и искат най-доброто за тях. Така че нещата са комплексни. От много страни.
1: Алек, ти как от шах, футбол, имаш интересни така занимания и избра точно танците?
4: Ами, още от малък в детската градина имахме тренировки, имахме такива репетиции по спортни танци и аз бях се записал и на тях, ходих и на футбол, след това реших и на тенис, в училище реших и на шах и Ева ме покани да бъда нейн партньор в спортните танци и аз отидох на първата тренировка да разбера какво са танците и ми хареса и така продължихме.
1: Ева, ти как го покани?
3: Ами, ние преди бяхме пробвали с много други познати момчета, но накрая се сетихме и за него. Ние още от детската, в нашата група в танците, той беше единственото момче и беше двойка с мен. Никое друго момиче нямаше момче, той беше единственото и танцуваше с мен. И с мама и тата решихме да пробваме и с него и си паснахме.
1: Виж как стават неща.
0: Вие, освен с Николета, с която тренирате от 6 години, тренирате от 3 години с нейния съпруг Иван. Вие сте партньори в танцовото студио. Ние бяхме при вас миналата година. Имате разкошни двойки и малки и големи. Предлагам сега да направим едно малко включване по темата за портрета на българската жена. Ето ти портрет на българския мъж. Иван е тук отвън и всъщност той е с вашето бебенце, което е на само на 20 дни.
5: Да.
0: Яна, кого си там?
6: Така, колеги, аз съм в компанията на най-уникалното същество на този свят. 20-дневният Йоан. Той е роден на 4 март, днеска прави точно 20 дни, а вие сте най-смелите родители, които някога съм виждала. Не само, че Йоан е в нашото пред студио, добре, не в студиото, и най-малкият ни гост дошъл в историята на предиобед, но той се колко? Месец и половина, два ще лети за къде?
7: За Италия, понеже децата имат голямо международно състезание, няма...
2: как да отидат без нас, затова той ще бъде с нас със сигурност.
6: Нямате ли някакви страхове? Аз бих се побъркал, поне дошли си месец да го изнасям където да идвам.
2: Нямаме никакви страхове, нямаме и други опции, така че той ще си бъде с нас още от малък в залата и така.
6: Тоест, ви искате той да свиква с този начин на живота, и като ще става танцор?
2: Абсолютно.
6: Или?
2: А за танцор не знаем дали ще става, но със сигурност ще трябва да свикне с нашия начин на живот, така че да.
6: Разкошен е, после заповядайте да го мачкате, но първо трябва да се събуди.
0: Ще изчакаме да стане поне на 40 дни и хубаво ще го намачкаме. Николета, това е голяма отдаденост. Вие всъщност поставяте на първо място децата, техните ангажименти. Предполагам, че това е и тайната на успеха. Как се работи с 10 годишни деца? Това е дисциплина, това е как понасят загубите, как работите с тях?
5: Всички деца са много различни и прилагаме различни подходи при всяко едно от децата, както и комплексно в двойката. Опитваме се най-вече да им дадем дисциплина и да се уважават един друг. Това също е нещо, което така се опитваме в клуба да го покажем на децата и успяваме да ги задържим. Имаме много деца и те са приятели, привързват се един към друг, уважават се и така се получават нещата.
1: А за какво си мечтаете за деца?
3: Аз си мечтая да стана световен шампион, но знам, че за да стигнем това, имам още път, който трябва да извървим.
1: Алек ти?
4: Аз мечтая да станем много добри танцори и да станем много успешни.
1: Ти ли искаш да станеш графичен дизайнер?
3: Не. Аз интериорен дизайнер.
1: Интериорен дизайнер. Да. А как би го съчетава? Това много ми е интересно.
3: Просто много обичам, например, в къщи, понякога ми идва да си подреждам различно стаята, някои предмети да са стояли на едно място, да отидат на друго и ми харесва просто да размествам. Харесва ми аз да избирам местата на предметите в една стая.
1: Ти избираш местата на предметите, избираш и партньора, кой да бъде. Ти избираш всичко.
0: И очевидно имаш много енергия, щом и танцуваш. По колко часа на ден танцуват? Колко е дълга една тренировка?
5: Груповите ни тренировки са по час и половина, но събота и неделя имат допълнителни индивидуални тренировки. Те също са по час и половина, но обикновено идват по-рано, остават след това и след това имат и групова тренировка. И общо взето доста часове на седмица тренират.
0: Танцуват, местят мебели в къщи. Кой ти е любимия танц, Ева?
3: Самба.
0: Самба. А кой ти е най-трудния?
3: Може би виенския валс.
0: А ти, Алек?
4: Любимият ми танц е самба, защото е енергичен и бърз и много красив. А най-трудният ми е от латиноамериканския танци е джайв. От стандартния танц е виенския валс.
0: А как сте с училището? Успявате ли да си учите, да си правите домашните, да тренирате интензивно за състезания?
3: Аз успявам се, някак си съчетавам и двете неща и ми се получава.
0: Алек, ти как си с оценката?
4: Да, аз съм отличник, съчетавам ги лесно училището и танците и след училище отивам на тренировка.
0: А вашите родители занимавали ли се с спортни танци или вие сте първите в семейството?
3: Мама се е занимавала с спортни танци, но за по-кратко, защото както в нашия спорт е трудно да си намериш партньор и тя за това не е имала много възможности, нали, за да си намери и просто е спряла.
0: Аз също спрях заради партньор.
1: Ти между другото.
0: Не те бях срещнала.
1: Ти точно за това беше спряла, между другото. Не, аз ако знаех
0: хора... Щях да дойда до Бургас, сега е.
1: Искате ли да ни понаучите на някоя друга стъпка с какави Оля?
3: Добре.
1: На какво ще ни научите?
3: В чача на таймстеп.
1: На чача?
0: Да, чача на таймстеп. И последния да затвори вратата.
1: Това ще нещо бързо, нали?
0: Добре, аз имам Алек, ти взимаш Ева.
1: Добре.
3: Просто трябва да разменяме краката.
1: Как?
3: Така.
1: Ти добравя ли го?
3: Да. Само трябва да се събрани.
1: Аха, добре. И?
3: Три. Ча-ча раз.
1: Ча-ча раз.
3: Ча-ча раз.
1: Ама какво правя после?
3: Три. Само това. Два.
1: Ча-ча раз.
3: Ча-ча раз. Два. Три. Тук са по-бързи.
1: Две. Ча-ча раз. Раз. Два. Ча-ча раз. Я ще сменим партньорите сега. Олева да видим.
0: О, здравей.
1: Сега.
0: Аз съм
1: раз,
0: само така.
1: Два, ча-ча, раз, раз, два, ча-ча, раз, раз. Жестоки сте.
0: Много ви благодарим, деца.
3: Няма за какво.
0: Заповядайте.
1: Добре, ще ни се получат нещата.
6: стана. Имам партньор вече.
1: По някакъв начин ще ни се получат нещата.
7: Всъщност, танците не са и само за... За професионалисти вече много корпорации прибягват до така наречения team building,
5: да.
7: Именно към служителите си, дори да са аматьори. Да... Какво дава танца?
5: Дава много любов, много и приятелства създава, отпуска, разтоварва, много различни неща. Много е приятно.
7: Ето, почнах малко повече, да обича, моля да знаеш. Сега, кой е? Март месец, на какво ви предстои до края на годината?
3: Ами, до края на годината ще тренираме, защото сега април, мисля, че ще имаме състезанието в София и сега до края на март ще тренираме за това състезание.
6: Не е много лесна вашата професия и вашата съдба, защото сега с толкова много медали, толкова много отличия, където и да отидете, има високи очаквания към вас. Другите деца гледат ли ви малко с завист? Гледат ли ви малко с уважение, с респект, с страхопочитание за вашите
3: постижения? Не мисля, че гледат така, защото ние сме си приятели и няма значение на кое място сме, къде сме се класирали, как. Ние сме си приятели и каквото да стане с нас, ние не се разделяме, дори едните да танцуват по-зле от другите или едните да са по-добри, ние сме си приятели.
6: А имате ли дни, в които не ви се танцува и сте уморени и как превъзмогвате, когато трябва да отидете на тренировка, обаче не сте във форма?
4: Има някои дни, които да не ни се ходи на тренировки, защото сме изморени от училище или сме имали натоварен ден.
6: А ти имал ли си случай, в който на сцената буквално си замръзнал?
4: Да.
6: Какво се случи?
4: В детската градина, както казах, също тренирахме спортни танци и аз бях единственото момче. И докато танцувахме, просто пред публиката директно спрях и стоях като дърво.
6: Но след толкова много състезания и медали, вече нямаш сценична треска.
4: Да.
6: Николета, това е един от най-красивите спортове и той е и много полезен за физиката и развива хармонично децата. Да. Кога най-рано и кога най-късно може едно дете да започне да се занимава с спортни танци?
5: Обикновено ние приемаме 4-5 годишни, даже гледаме от 5 годишни, защото колкото са по-малки е малко по-трудно, но пък в детските градини предлагат тази възможност още от съвсем ранна детска възраст, даже от яслата. Пляскат с ръчички, слушат музика и се свързват с танца. За късна възраст няма такава. Който иска да танцува, просто може да танцува.
1: Вредихме се, Оля. Няма възраст, няма.
6: Не сме изтървали последния влак.
1: Каква енергия ни научиха. Много ви благодарим, че ни бяхте на гости. Пожелаваме ви огромни успехи, макар че вече накъде. Има накъде това за 2-3 години, просто наистина впечатляващо.
6: За нас ще е удоволствие всяка година да отразяваме вашите успехи.
1: Бъдете здрави и мечтайте.
3: И ние благодарим за
1: поканата. Искам да изгледате нещо много, много, много сериозно, една много важна тема.
6: Да,
1: а именно как да се раздвижваме, особено когато имаме работа 8 часа в офис.
8: Когато не сме на дивана.
1: Как да се раздвижваме.
6: Аз винаги съм прегърбана, например. Това ще ми помогне.
1: За това сега Мира Христова ще ни каже много ефикасни начини. Гледаме и после ще коментираме. Аз отивам си дремна лекичко.
9: Да, видим,
6: айде. Айде.
9: 5 до 10 минутки, не е повече.
10: Днес сме при физиотерапевта Павел Начев, с когото ще ви покажем как да седите правилно в офиса 8 часа на ден и кои са 5-те упражнения, които ще ви помогнат да се раздвижите след дълъг работен ден. Павка, здравей, много ми е приятно да се срещнем.
11: Здравей, Мира, и на мен ми е приятно.
10: Направо сядам, за да ми покажеш коя
11: сега
10: е тази стойка.
11: Сега ще покажем коя е тази стойка, която балансира всичко и може да седим малко по-дълго време, но въпреки това ние трябва да се опитваме да ставаме на всеки 20-30 минути и след това ще кажем един хак за ставане.
10: Добре.
11: Който всеки подценява. Така, най-правилната, най-балансираната стойка е 90 на 90. Какво
10: значи,
11: ще речи
10: това? В грешна позиция.
11: 90 градуса имаме ъгъл в коляното, 90 градуса имаме в таза и торса, лактите са близо до тялото на 90 градуса и главата гледа напред в монитора. Ето така.
10: А как мога да пиша на клавиатурата да мишката?
11: За да се случи това нещо, винаги трябва да регулираме височината на стола или височината на бюрото, ако е възможно. Ако имаме стендъп деск, това би било най-перфектната позиция, която може да вземем, защото когато сме прави на стендъп деск, ние постоянно трябва да сменяме позицията и сме принудени да се движим чисто подсъзнателно.
10: Ти сам каза, че трябва да се движим на всеки 20-30 минути. Хайде сега да ми кажеш, кои са упражненията, махам стола, кои са упражненията, които трябва да правим всеки ден?
11: Първото упражнение са съвсем прости ротации, които раздвижват гръдния кош, тъй като той е схупен напред, затваряни, като сложим и ръцете, всичко тук се вдървя и с това упражнение може много добре да мобилизираме гръдния кош.
10: Нека го покажем сега и да ни кажеш за какво трябва да внимаваме, колко повторения трябва да правим и защо.
11: 8-10 повторения, всички упражнения, които сега ще покажем, са супер прости и просто трябва да се опитаме да ги правим редовно. Ръцете са напред, вдишваме, отваряме ръцете горе и издишваме надолу. И сменяме другата позиция. Важно е да вдишваме в горната позиция, така че да пълним гръдния кош с въздух.
10: След това упражнение, какво мислиш за клековете? Трябва ли да ставаме на 20 минути и да клякаме по 10 пъти?
11: Аз съм твърдо за, може и по повече даже.
10: Така ли? Добре.
11: По 20 и по 30 зависи какъв капацитет на товарене има всеки човек.
10: Какъв е правилният клек, нека покажем?
11: Правилният клек е с леко отворени крака, успоредни, някои хора не могат с успоредни ходила, могат да ги отворят леко. И от тук отпускаме надолу бавно, като държим коляното в линията на глезените. Желателно е да не вкарваме коляното навътре и да не се изкривяваме.
10: Освен клековете, има ли някое по-сложно упражнение, което може да не ни бъде удобно да го правим в офиса, може да не искаме, защото е трудно?
11: Винаги може човек да усложни нещата, но силно препоръчвам за хората, които искат още повече да разведрят обстановката в офиса, могат да правят бърпита или полубърпита. Какво правим? Клякаме, слагаме ръцете долу, отпускаме назад, изправяме напред и изправяме нагоре с скок или нормален клек.
10: Тези упражнения ли са единственото нещо, което би ни помогнало да сме раздвижени, да се чувстваме добре и да живеем здравословно, или има и нещо друго?
11: Към тези упражнения може да добавим, разбира се, и още един стреч, който стреч представлява следното нещо. Съвсем просто, тук вдишваме, издишваме и се навеждаме до там, докъдето можем, за да разтеглим всички тези мускули, които се скъсяват по време на седене. Сега някои хора ще стигнат до тук, някои хора ще стигнат до тук. Важно е да направим няколко повторения и от тази позиция, вдишвайки нагоре, се облягаме назад и връщаме.
10: Това е просто за да се разтегнем след работния ден. Важно ли е да ги правим вкъщи тези упражнения, а не само в офиса?
11: Тези упражнения може да ги правим вкъщи, но пак казваме, те са за раздвижване, за гимнастика и не са тренировка.
10: За финал, отново да покажем едно предизвикателство към нашите водещи и към нашите коментатори, което да направят сега в студиото, а и по принцип.
11: Веднага имам нещо за тях. Взимаме една пръчка,
10: пръчка
11: или метла. И какво правим от тази позиция? Просто се опитваме да я прекараме от другата страна. Нищо сложно.
10: И внимавате да не си извадите рамото, разбира се.
11: И внимаваме да не си извадим рамото.
10: Много ти благодаря, Павка. Беше ми много приятно.
11: Благодаря, Мира. И на мен беше приятно.
8: След малко в предиобед очаквайте. Как да се владеем в трудните ситуации? Гурут в емоционалната интелигентност, професор Джон Пелитери. Лео Бянки ни пренася в Италия с авторски десерт Аматрисфера.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ако сте от Балканите, със сигурност за вас важи израза паля от 0 до 100.
1: Точно така. И аз паля много от 0 до 100. Такъв си е просто нашия темперамент. Сега, как да не изкипим в задръстване, доколко да броим, за да запазим самообладание, ще ни каже експертът по емоционална интелигентност.
0: Професор Джон Пелитери е при нас. Той е бивш президент на Международното общество по емоционална интелигентност. Тук е и Сабрина Хил, която ще ни помага с превода. Добре дошли и на двамата.
2: Thank you for having me.
3: Благодаря ви за поканата.
0: Професор Пелитери, вие имате много близък поглед върху балканската душа. По-резки ли сме от западноевропейците? Вярно ли е, че ние сме латиноамериканците на Европа?
2: Wonderful question.
3: Много добър въпрос.
2: I've enjoyed my time here. I've been to Bulgaria at least 4 times.
3: Много ми харесва, като съм в Балканите. В България съм бил поне 4 пъти.
2: And I've been to many countries in Europe.
3: И в много страни в Европа съм бил.
2: And I feel people are people.
3: They have their own style, their own culture, their own way of doing things. Имат стил, култура, начин на правене на нещата.
2: I felt very comfortable every time I've been here.
3: Аз винаги се чувствам много комфортно тук в София.
0: А има ли разлика между източноевропейците и западноевропейците?
2: I would say so. I think
3: да,
2: some differences.
3: Има определени разлики.
1: Yeah. Да, според вас, кое е по-добре, ако може така да се изразим? Сдържаната култура или културата на това да изразиш тук сега и в момента емоцията си?
2: That's an excellent question. And different cultures around the world have their
3: различни култури в света имат свои правила на показване.
2: This is supported by social psychology.
3: Това се подкрепя от социалната психология. Имаме различни начини да изразяваме.
2: That's sort of the cultural norm or the social norm.
3: Културна норма. Какво е социална норма?
2: I would not say one is better or worse.
3: Не бих казал, че някой е по-добро или по-лошо. Не бих оценил.
2: Do you like mango or watermelon?
3: Дали харесвате манго или диня?
2: They're both delicious.
3: И двете са страхотни като почта.
1: Да започнем от начало. Гледат ни деца, между другото, как бихте обяснили на едно дете какво е емоционална интелигентност?
4: How could you explain to a child what emotional intelligence means?
2: That's a good question.
3: Много добър въпрос.
2: Emotions are what we feel inside.
3: Емоциите са това, което изпитваме отвътре.
2: We all have emotions. It's part of what makes us human.
3: Това е част от това, което ни прави хора.
2: Emotions connect us.
3: Емоциите ни свързват.
2: And to be intelligent about emotions is to be thoughtful about how we use our emotions.
3: Разсъждаваш на това как използваш емоциите си.
2: So for a child in the West, I might say yes, you would express what you're feeling.
3: Изразяваш това, което чувстваш.
2: In other countries, you might express it differently, sometimes with words, sometimes with actions, sometimes through drawings.
3: С картини и рисуване.
2: I think it would be important to be aware of the different ways to express emotions.
3: Да може да използваш тези способи в различни ситуации.
1: Да разбираме ли, че емоционалната интелигентност се придобива, а не е вродена?
2: И
3: двете. Вродена е някаква емоционална база.
2: And research in developmental psychology shows that children have different temperaments.
3: И психологията показва, че децата имат различен темперамент.
2: So some children are very reactive.
3: Някои деца много реагират.
2: And other children are more calm.
3: Някои деца са малко по-спокойни от раждането си.
2: So that is the baseline.
3: Така че това е някаква база.
2: But then they learn from their parents and in school they learn different ways of experiencing and expressing
3: различни начини на изживяване и изразяване на емоции, така че.
2: So it's really both.
3: И двете.
0: На каква възраст можем най-рано да започнем да възпитаваме емоционална интелигентност децата си?
2: From the beginning.
3: От самото начало, колкото по-рано, толкова по-добре.
2: Being attuned to an infant's emotions are very important.
3: Да усещаш емоциите на едно дете, на едно малко бебе е много значимо, много важно.
2: And parents, I would say definitely mothers are much
3: родителите,
2: more natural.
3: Майките особено са много по-природно предразположени към това.
2: You might sing to a child, look
3: може
2: at the face.
3: На дете и да гледате. Изражението на лицето, как копира и дори звука.
2: And then emotional attunement is essential for their brain development and personality.
3: И емоционалното отразяване е основно за тяхното развитие и душевно и мозъчно, умствено.
2: And then as they get older, they learn more complicated ways of expressing and connecting.
3: И с годините начини на изразяване и на свързване.
0: А какви са първите стъпки в работата с емоционална интелигентност при възрастните? Как започваме?
4: Where do you start?
2: Бих
4: казал, че добро начало е да обръщаш внимание на емоциите си. Да разбираш какво чувстваш. Ако не знаеш какво чувстваш, е трудно да работиш с него.
2: So when I teach emotional intelligence workshops, we always focus on how the perception of emotions,
4: the recognition of emotions, усещането за емоциите, разпознаването на емоциите. Това е първата стъпка.
5: Има ли белези, по които може да разпознаем емоционално интелигентния човек? За един 5 минути на разговор да си кажем: "О, той е емоционално интелигентен."
4: So in a 5-minute talk, you can just say, "Oh, he is emotionally intelligent."
2: When you could feel understood,
4: когато се усещате разбрани,
2: and feel like this person
4: когато чувствате, че този човек сякаш ви слуша,
2: and is showing some kind of empathy,
4: показва емпатия
2: to how I'm feeling,
4: към това как се чувствам аз,
2: that's a very good sign,
4: това е много добър знак на емоционална интелигентност.
2: As well as maybe having some kind of compassion or understanding
4: to people, както и да проявяваш състрадание и разбиране към околните.
0: Малко по-рано казахте, че ние сме изградени от емоции и те предопределят това, което правим. За съжаление, не всички емоции са положителни. Как можем да ги модулираме? Има ли упражнения, които ни помагат да се справим с негативните емоции?
2: Excellent question.
4: Отличен въпрос.
2: It's important to recognize that pleasant or unpleasant emotions.
4: Много важно да се разбере, че приятни или неприятни емоции.
2: Or all different types of information.
4: Са все различни видове информация.
2: It's not that unpleasant or negative emotions are bad.
4: Не, че неприятните емоции са лоши. Не, не са.
2: What we do with them can have an undesirable consequence.
4: Може да има нежелани последствия.
2: If someone acts out their anger, they could hurt other people or themselves.
4: Гнева си много яростно, може да нарани околните и себе си.
2: And emotional regulation is extremely important.
4: Емоционалното регулиране е изключително важно.
2: And part of that is what we're saying to ourselves, our internal dialogue.
4: И това, което ние сами казваме на себе си, вътрешният ни диалог.
2: Part of it is being able to be attuned to what we're feeling, so
4: разбираме какво усещаме, за да
2: experience it,
4: го изживеем,
2: but not be overwhelmed by it.
4: Но да не дойде твърде много, да не бъде прекалено.
5: Мислите ли, че в световен мащаб понятието позитивно мислене е малко размито? Какво всъщност означава това позитивно мислене?
2: Positive thinking can create a certain mindset.
4: Позитивното мислене може да създаде определена нагласа.
2: And in a positive emotional state.
4: И в позитивно емоционално състояние.
2: Research has shown that we're more creative.
4: Според изследванията се показва, че сме по-творчески настроени, креативни, по-ефективно и ефикасно обработваме информация.
2: So a positive state can help us to solve problems.
4: Позитивното състояние може да ни помага да разрешаваме проблеми.
2: That being said, negative emotions also give us a different perspective.
4: Негативните емоции също дават различна гледна точка, която е също толкова ценна.
2: We really need both, and they both need to be working together.
4: Те трябва да работят съвместно.
5: Но какво бихте казали на хората, които грешно разбират позитивното мислене? Например, някои хора си мислят, че позитивното мислене е да си мил. И знаеш, те цял ден са мили с различни хора и не срещнат точно тази милост в обратна връзка и са разочаровани в края на деня, а си казват: "О, аз бях позитивен. Къде греша?"
4: Интересно.
2: We need positive emotions, but also we need to experience the unpleasant feelings as well.
4: Трябва да живяваме неприятните.
2: Someone like that might be expecting something and they're disappointed because that expectation is not met.
4: И да е разочарован, че не е изпълнено това очакване.
2: I would not say they did anything wrong.
4: Не бих казал, че нещо лошо са направили.
2: But they can question how their expectation created their own emotion.
4: Въпрос как очакванията са създали тази емоция впоследствие.
2: And then evaluate how well maybe that's not a realistic expectation.
4: Как може би очакванията не са били реалистични? Не всеки ще бъде мил спрямо тях.
0: Във връзка с това, което Петър пита, е друга страна на позитивното мислене, в която като че ли изключва ние да бъдем тъжни, да бъдем разочаровани, сякаш нямаме право на негативни емоции. Защо те са важни за нас и защо те са важни и децата да могат да ги изпитват?
2: Excellent question. Yes, we don't want to negate negative emotions.
4: Не искаме да забраняваме и да пренебрегваме негативните емоции. Те са ценни.
2: And I think when parents at home,
4: и когато родителите у дома
2: and teachers in school,
4: и преподавателите в училище,
2: when they can accept that you're feeling frustrated or sad or disappointed,
3: разстроен или разочарован.
2: That acceptance gives a message that those emotions are okay.
3: Показва, че тези емоции всъщност са окей.
2: We're allowed to feel what we feel.
3: Имаме право да чувстваме това, което чувстваме. Това е част от това, кои сме ние.
2: You're accepting the child's emotions.
3: Приемате емоцията на детето.
2: You're accepting the child.
3: И така приемате детето.
2: So we give that message indirectly.
3: Отправяме това послание непряко.
5: Казахте, че за втори път сте в България. Какъв е този път повода?
2: Well, Antonina Kadeshova.
3: Антонина Кадешева.
2: Is my colleague
3: колега,
2: and my friend.
3: Приятел.
2: And she has the Foundation for Developing Emotional Intelligence.
3: Има фондация за развитие на емоционална интелигентност.
2: We met in 2018
3: at a conference in Slovakia.
2: And then we did a book together.
3: Направихме една книга заедно.
2: Contributed a chapter to the book.
3: И тя издаде цяла глава от книгата.
2: And then when she developed the foundation, she invited me several times to give workshops and presentations.
3: Неколкократно ме канила за семинари и презентации.
0: Тоест вие сте тук за семинар?
4: For a workshop?
2: Yes, we had a wonderful event last night.
3: Да, имахме чудесно събитие снощи.
2: It is the Connecting Minds community.
3: Connective Minds, общността Connective Minds.
2: And it's a professional community that brings together people interested in emotional intelligence and technology. And it's a collective group working together.
3: Една група, която се събрала и работи заедно.
2: With some progressive ideas.
3: С прогресивни идеи.
2: Looking towards the future.
3: Към бъдещето.
5: Благодарим ви, че бяхте и в нашето студио. Ще ви очакваме още веднъж тук, по друг повод.
6: È quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà?
5: Тук вече се размечтахме. Думите са правилни, нали? Лео Бианки ни е на гости, уважаеми дами и господа. И днес ще правим един авторско произведение в кухнята Аматрисфера.
7: Точно така. Аматрисфера, това е нещо моето, като идеята, че скоро, че съм в Ямбул да готвя и тогава трябва винаги да измисля някой новата рецепта. И топът рецепта си беше точно с тази стартер, може би наречено амунбюш на френски, нещо, което трябва да бъде капка и като също трябва да бъде нещо нестандартно, пак свързано с Италия. И не знам дали хора знае, аматричана, това е един традиционен сос за букатини, аматричана, къде идва от град Аматриче, близо до Рим. Да, и просто аз съм взели тази дума, аматри, и сфера, защото ще изложи, ще направим една сфера, една топка. И със същите продукти, кои се използва в тази паста, букатиня аматричана, без паста, защото идеята е точно да имам.
5: Добре, ти знаеш ли, че това също е философско понятие, което се използва в някои трудове, което означава, нали, сферата на любовта, където двама души се свързват, нали, което започва да се.
7: Дали може нещо свързано точно с 110? Кога го ядеш, нали, къде отива любовта? В стомака.
5: Абсолютно. Така, че абсолютно всичко да, си идва да, на мястото, да, да. Вселената подрежда. Добре, толкова ли е сложно за приготвяне? Това е колкото и звучи.
7: Виж, много продукти има, много са елементарни. Даже може да почна да ти казвам. В момента имаме в една касерола малко олио, слънчогетово олио. Ние трябва да сложиме пармиджано, кое много е важно. Тук, между друго, няма лактоза, защото той е 36 месеца. Има, може би, една идея тънко лактоза в пекорино, овче сирене. Така че имаме краве сирене и също овче сирене.
5: Чудесно.
7: Ги разместим и заедно. И на същото време имаме нужда от малко, за да стегна тази топка, трябва да имам нужда нещо течност, кой ги стегна малко. И това е малко от бълтък от яйца.
5: Аха, бълтък, нали? Сам.
7: Да. Аз съветвам на хора, кои го направите в къщи, просто на око да сложите. Идеята, че ще видите как малко по малко почва да стегна, така че да не се прекалява много. И просто кога почва да се стегна и да стане като едно тесто,
5: да,
7: то си е готово. Виждам как не трябва да се добава, между друго, Петър, солта. Тези два сирене са просто доста солени.
5: Толкова солени,
7: да, така че няма да се добавяте другите съставки.
5: Виж,
7: вътре.
5: Аз не ти помагам, не мисля, че съм невъзпитан, но просто аз, когато помагам на някой в кухнята, развалям всичко, провалям. Затова искам днеска да е перфектно всичко.
7: Дай да казваме истина, че ти преди да почвам и каза, искаш да ти помагам, и аз какво ти отговори?
5: изчезва от кухнята.
7: Не.
5: Не, не си ми казва,
7: че изчезва от кухнята. Но въпросът е, че да, някои нещата може би са ни важни за времето, не защо не
5: е. Така е, така. Особено когато е авторско. Това е много впечатляващо, че си направил авторско.
7: Виж как бързо стана една така лека топка, наречена и голяма сфера, но ако представиш една сфера така голяма за една храна, доста е прекалено. И аз като шеф готвач и ресторантьора, това не е било добре за бизнес, защото хора трябва кем да яде и кем да пие, но после трябва пак да продължа да яде. Така че това е просто виж колко лезно. Все готово. Единствено, което тук трябва да търсим около 30-40 грама топка, за да стане една порция. Може и по-малко, ако случайно, като казваме, искам да направим амонбюш, т.е. да си яде с ръката да. И направо в една хапка.
5: И така леко с винцето.
7: Точно така. Без друго, тук върви добре червено вино.
5: Червено вино.
7: Точно така. И след това тук приготви. Това си е, ми го наричаме пане панко, това си е панко галета наричана. Да. Сложиме вътре първата топка. Аз, между друго, съм ви изненада, защото ще направим два. И два различни рецепти, но и са на същото време много бързи, така че ще направим една червена
5: така.
7: С доматен сос, едно може би другата за бяло вино, кое е с сметана. Ето, вече имаме около 40 грама топка.
5: Значи, да я формираме добре. И предпочитанията за вино, според предпочитанията за винаги, вино може да направим.
7: Винаги е добре да има. Примерно аматричана е една паста, която върви една идея пикантна. Така че много добре има свинската буза, кой разбира се е месото.
5: А, гуанчале.
7: Гуанчале, да, точно гуанчале. Това. Между друго, до кога ние сложиме, ето го, това си е нашата работа. Просто тук момента няма нужда да сложите жълтък в,
5: да, в, нали, в панировка.
7: Да, в панировка. Тя се достатъчно така, има достатъчно влага, че тя поема пане панко или като казваме панко галета.
5: А,
7: е, това велико, е японската, велико. Да.
5: Велико. И сега слагаш просто вътре в...
7: И това е. Само увеличаваме една идея. Ето го тук. Отиваме на 6 да не прекаляваме. Около 170 градуса трябва да бъде. Как се проверява? Сложете пръста. Не, верно. Не го правете вкъщи. Може като едно време нашите баби просто с обикновена клечка да види кога почва да се формира балончите около нея, означава, че сме на градуса.
5: Минали сме границите.
7: Сега вече на същото време до кога ние правиме сос, какво прави? Вземаме едно тиганче, сложиме вътре, как виждаш, това е свинската буза.
5: Ето я, това е зрители, гуанчале.
7: Това е типично месо, кое фактически се използва, ето го тук, се използва за да направи така най-традиционна, най-познатата сос за паста карбонара.
5: Да.
7: Без абсолютно. Шунка и без другите неща.
5: И без обикновен бекон просто.
7: Точно това. Тук, за да го направим сега, да не стана формите малко нестандартни, не случайно съм взели това нещо, да помага малко да натиска.
5: А, да има лек натиск.
7: Точно така, защото ние търсим и да е правилно, за да имаме чипс от гуанчале. На същото време тук имаме вече първият тиганче, ето го малки, къде ние ще сложим малко доматен сос, не ни трябва много. Ето го тук, доматен сос.
5: Без добавки виждам,
7: без добавки. Не, единствена добавка, кой ни търсим нещо пушено,
5: да?
7: Защото в рецепта по принцип върви също освен гуанчале или панчета афумиката, т.е. означава пушена панчета, бекон. А ние просто ще сложим малко от пушен пипер или паприка, може паприка, да се използва, да. Няма никакво значение.
5: Пикантен може ли също, ако предпочитам?
7: Хубаво е да е пикантно. Добре. Аз кога го правя също, сложа малко петранчино, за да има този вкус. Като ви казвам, обаче ще направим, нали, втория сос. Ако случайно някой искали тази рецепта, може да ме търсите в

0: застегне доматен сос. Искам да уточнявам, че аз използваме един доматен сос, който идва от Неаполи, който се казва Сан Марцано, къде е много по-сладък по качество, като, като доматен сос, и наистина помага вкуса да, да стане по-приятно. Остана тези три продукти, пистачио, фъстъка и мортадела. Това, тези две продукти са за изненада.
1: Добре, е, също... интересно ми е как ще ги, как ще ги съчетеш. Ги
0: комбинираш, да. Като също тук добаваме в сметана, да речем, една трета от... Тоест, да речем, ако правите 300 грама сметана и 100 грама пармиджано, нали? Пармиджано трябва да бъде една трета, нали така, ако е не математично?
1: Точно така.
0: Окей. Okay. И разбъркам до кога се формира наречена така фондю. Окей.
1: Okay. О, фондю, обожавам.
0: Вече увеличаваме една идея, тук вече може да го спираме. Доматен сос почва да се стегна добре. Вече е време да видим и с нашата клечка дали...
1: Значи, само чипси от гуанчали си, сам по себе си е шедьовър.
0: Виж, ето го.
1: Ето стана.
0: Вече имаме балончета,
1: бавени, бавени трикове.
0: Не сложете пръсти, наистина. И не правете като мой приятел Део, че сложи вода, за да макна, че се пали кухня. Така че той се пали един път кухня, сърди факт, че сложи вода в олио горещо. Не го правете никога.
1: Милия.
0: Първото и втората.
1: Аз се смея, но аз съм способен същото да го направя, така че ще си получа от този урок.
0: Хале, същи проблем имаш.
1: Да, аз съм звяр в кухнята. А и за колко време става?
0: Много бързо. Просто само кога почва да виждаш, ще стане една идея, така наречено златен свят, да си е готово. Нашата фондю вече е готова, не знам отгоре, може да виждате как е кремова добре.
1: Okay. Виждаме. Ама колко минути трябва да го държим?
0: Няма минути. Тук е...
1: Така
0: е? Да, може минути, ма една максимум. Една минута. Повече. Даже виж, кога виждаме, че вече почва да се формира, той си е готов. Като вижте, също си е готов и доматен сос, така че много бързо сме почти на, как се каза, на много необичан тази дума, на плетване на чинията. Сега.
1: Ние за 2-3 минути ще се справим, нали?
0: Много перфектно, даже. 3 минути чудесно. Може вече да си ял и всичко. Казваме, нещата са бързи при мене. Сега, деликатно извадиме първата сфера.
1: С малко хартия да попие.
0: Точно така. Той олиото си е ново, така че няма много еково.
1: А не олио от ресторант на Черноморието.
0: Не от мотора. Не от мотора. Това е. Вече може да отиваме тук на чини, къде ще формираме.
1: То си става.
0: Значи, първо ще направим така неизвестна моята рецепта, която се казва аматрисфера. Добава се малко нашия доматен сос. Ако някой иска да го направи по-люто, разбира се, може да го направи по-люто.
1: А, гледай, красота!
0: След това елегантност да сложим вътре нашата сфера. Тук вече може да извадим
1: гуанчале,
0: точно така, кой вече стана като чипса. Само на секунда ще го оставим тук да поели малко.
1: Да си почине лекичко.
0: Да си почине малко. До тогава ние отиваме да вземаме другото изненаден сос.
1: За минута и половина ще стане, стане всичко, ще видим да. Крайния резултат.
0: Много се притесняваш.
1: А, не, те притесняват на телевизията, не че
0: аз.
1: Тук ме пресират постоянно, не знаеш какво, като в кухнята.
0: Ето я нашия чипс.
1: Ето и за бяло вино, и за червено вино, уважаеми дами и господа. Виждате каква просто прелест, прелест. А мортаделата е за...
0: Мортаделата е точно, вино. За да стане и тук.
1: Виждате два варианта на авторското ястие на Лео Бианки.
0: Много шум пъстък, разбира се. И за да приключим и тази минута, която още не е свързана. Ето го.
1: Последни штрихи.
0: Една точка.
1: Колеги, последни штрихи обещаваме.
0: Ето го.
1: Ето. Нека все пак шедьовъра е в детайла. Слагаме и детайлите. Вижте, уважаеми зрители, това е финалният резултат на авторското прелестното ястие на Лео Бианки. Благодаря ти много.
0: Няма нищо.
1: Отиваме да отворим по една бутилка вино, да. Което каквото иска червено.
0: Една чаша бяло. Една чаша червено за матечано. Благодаря ви много.
2: След малко в предиобед очаквайте. Радо Шишарката извън образа на певеца на мутрите.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Дами и господа, следващия ни гост пее опера, рок, дед метал, колекционера на произведения на изкуството и има над 200 написани стихотворения и една книга.
4: Възпял е Шопската салата, казармата и тигъра.
3: Бил е обявен за национално издирване, а силните на деня му носят една турба с пари, която поправя нещата.
4: Радоши Шарката, сега в Предиобед. Добре дошъл.
5: Здравейте.
4: Чакаме да са търпени от сутринта.
5: Благодаря за поканата.
3: Много от тениска.
5: Да.
4: Много маратонки.
5: Да. На тигъра краката и главата.
4: Всичко е тематично. Кажи ми как Радослав Петров става Радош и Шарката?
5: Ами как? Първите години, началните на моята кариера, аз съм първият издаден албум на Пайнер, 93-та година, официално издаден. Тогава, по настояване на господин Митко Димитров, трябваше да се пише, че съм оркестър, защото много са слушали оркестрите. Нали, сега никога не е имало оркестър Белите шарки. Нали, последствия от Белите шарки остана Радош Шарката, защото да свържем по някакъв начин песента Тигра и Тигра и другите песни, които бяха силно така много известни в този период. Имам 4 албума издавани под името Белите шарки. Песните си ги пиша аз. Тогава имах един клавир Roland D20, с който ги композирах и свирах. И така стана. Имам един приятел, всъщност Мон Монкес, така се казва неговата фирма. Той беше барабанист в рок-диските ни години и той ми направи именно първи албум съвместно с Митко Димитров, който пък от своя страна направи един доста добър тираж и така хората много харесаха песните. Тогава беше президент Жеро Желев и за главната песен в този албум беше Жеро Желев, дай ми виза и билет за самолет да си купя нова риза. Нова риза, син каскет.
4: И така,
5: нали, ами, това е, може би, последствие, понеже Митко така държеше много да се продават касетките на фирмата, тъй като по този начин изпълнителите получаваха своите пари и ме направи като проверяваш за Северна България за авторски права. Не, защото все пак в тия песни имаше много автори българи, които по някакъв начин трябваше да...
4: А хората си ги преиздават?
5: Да, ами пиратски. Те си ги пиратски правяха. Аз хорех с един списък, издирвах ги.
6: Ти си като ГДБОП и ФБР сега са замуда.
5: Аз играех ГДБОП в първите години. После ГДБОП търсиха мен.
4: Ето това е кръговрата на живота. Разбирихме
5: си ролите, но... Аз не съжалявам, защото това, което съм направил смисъл, за да бях доста дълго време в национално издирване, 2-3 години.
6: И ще стигнем и до там, да, за този случай, който е много-много интересен. Само кажи ми, имаше ли такива ситуации, когато беше ГДБОП на авторските права тогава?
4: Силови методи използвахте ли?
5: Не, не, не сме използвали силови методи. В никакъв случай, просто ако намеряхме, нали, човек, ни носехме доста касети записани и казахме на човека да си закупи примерно 200 касети. Това беше рекета. Ти си плати оригинални касети, като му обяснявах, че на практика по един или друг начин то ощетява самите автори, изпълнители, нали,
3: на песните. Трябва да се обясни.
5: Не сме ги шамарили, дето се вика. Не е имало такива ситуации. Всички са си купували, макар че даже имахме един, го пошлахме 2-3 пъти. Ама човек си вземаше касети. Да, ми какво праща?
3: А ти каза тиража. Тиража ли е причината да отидеш към поп-фолка, към този жанр? Защото ето, метка, опера, има
5: не, а просто местата в българската естрада бяха прекалено заети в този момент. Макар че аз 2 пъти съм се класирал за Златни Орфей и не съм ходил. Също така спечелих наградата на Съюза на българските композитори, председателствам от Дечо Таралешков тогава и Тончо Русев с моя авторска песен на Тракийска лира фестивала. И имам доста постижения такива, които все пак не съм ги огласявал, но имам филм Резервата, който е с българския филм Резервата с моя музика, също песента Егоиста. Обичам да слушам рок. Последните ми 2 концерта, на които съм бил, бяха на Металика в Букурещ и другия, който ходих тук на Джудас на Медалидаре. Знаят всички мои приятели, че основно слушам рок. Те викат как може ти си чалга, пък слушаш рок. Аз викам добре, ако примерно съм ватман и слушам чалга, ще съм ватман, слушаш чалга. Обаче моя ватмана слуша и рок и тогава ще и ватман, кой слуша рок. Викам аз работата ми е предимно музиката, не само като изпълнител, но и като автор на песни. Нали, написал съм близо 200 песни авторски.
4: Бъде, ако в естрадата не е имало място началото на кариерата ти, то нямаше кой знае колко рок групи, имаше глад, защо не се насочи към рок?
5: Аз съм правил концерти с Ахат и с Фактор, всички са ми приятели, доста ми Кокъл е Румен Лозанов, даже Румен много често ми е гост вкъщи и неговото семейство. Имам така доста познати в сферата на рока, знаят, че пяли сме на една сцена. И сега, даже на рождения ми ден на 60 годишната, бяха, нали, рок-група си бях поканил, плюс отделно още и ни приятели от Grand Production и сърби. Рок-групата се представиха много добре, Цунами. Така беше много яко, купон до зори, но наистина го направихме така как трябва, с нужните пироефекти и с всичко. Как да се чувстват и самите музиканти така добре на сцената.
3: Кажи ми, Волята, как усмихнат Хрисим, добър човек като тебе, е бил издирван?
5: Ами,
3: тъв национален мащаб.
5: Сега, какво да ви кажа, аз просто по този начин съм създал емблемата Радоша Шарката. Значи това, което ми се случи, беше, че за да имам пари да си издам албумите в началото, ми трябваха естествено средства, които нямах. Майка и баща ми са работници, живели сме така... Ама доста години... Нали, сами в 2 стаи и просто това беше един от начините, който извинявам се, нали, да си набавя средства, като, нали, направихме един такъв вълшив документ за собственост. И така, и последствие, след като вече издало всичко, трябваше да ни бъде платено, обаче се забавяха нещата с 2-3 месеца и оттам тръгнаха такива издирваници истории.
4: А тебе и през тези 3 години, в които издирват, къде се подвизаваш?
5: Ами навсякъде, бил съм по язовири, по реки и по всичко.
4: Съжаляваш ли с днешна дата?
5: Не.
4: Че го направи? Какива са били годините?
5: Не съжалявам, защото по този начин, рискувайки, съм създал себе си. Това е.
6: Защото аз съм израснал през... Тогава съм се раждал покрай тия времена, докато ти си живял. Питате като, ето, като приемственост, поколенията, всъщност, не е ли тогава по твоето време, когато си действал по този начин, от недоимък много хора са правили подобни неща?
5: Ами то в тези години, когато нали, аз съм се изграждал като човек, съм имал така доста примери, на които съм се мъчил да поздравявам на майка ми, баща ми, които са били доста така трудолюбиви хора. Те. Да пеем нещо по-весело.
4: Не е тайна за никого, че беше любимец на така наречените мутри, така героите на прехода.
5: Да.
4: Да ги наречем.
5: Ами, вижте какво, тя, любовта беше взаимна. Смисъл, защото тия хора излизат от такива кръгове, от които съм произлязал и аз. Значи, през всичките тези години, нали, някой сега ще кажа, слушай, той какви глупости приказва, но аз искам да кажа, че освен това, че са били бандити, както всички наричат, много от тях са помогнали за развитието на на много отрасли в тази държава. В смисъл, създавали са работни места, давали са пари на хора за да създават работни места.
6: Сега той Пабло Ескобар го е правил това нещо, да, но знаем мащаба неговите действия.
5: А не можеш да...

0: Дали кой къде ще, и собствени ените бяха поканени, а другите дойдоха непоканени. И от едната страна имаше 30 човека така с брадви, от другата с пушки, при което отидох, взимах ги тези двамата, двете лица. Единия беше Карамански, мога да ви кажа, с другия няма да е към, защото все още е жив.
1: Още е жив.
0: Да, дано да е жив още 100 години. И така ги качих на една маса. Викам, я пейте тук, море, сокол, пие, да не се караме.
2: Все
0: пак
2: слушат.
0: На рожден ден. Да, и пяха между другото и двамата. Вижте, много от хората са невярващи на тези неща, обаче това е наистина една такава истина, която колкото изглежда смешна. Ще ви кажа една случка лично със себе си. Нали, така, казвам ви, че Жоро даваше на много хора за стартиране на бизнес пари. Идеята беше, когато отиваш при него, да кажеш какво точно искаш.
2: Целево.
0: Да, и как ще връщаш парите, какво ще има за тях, какво ще е за тебе. Нали. И така той няколко пъти се ми подхвърля. Вика, бари бе, всички идват да вземат пари, само ти не вземаш пари никакви. Абе, викам, аз парите за какво са ми, нали, като пея ми дават. И така че, викам, не... Бе, вика, ако искаш нещо, и тогава си спомням, имаше таманжи за хатия запонички, където се правяха, да, те сега ги има, тия машини, и аз викам, абе, хубаво, викам, айде, викам, дай ми, викам, пари, ще да купя две машини запонички, да ги сложа на ивиенци, тогава, нали, държаха ивиенци там, метоивиенски, и викам, да продавам понички. И като чу, така извика всичките там, доста от компанията, където неговата свита, вика, я кажи, че какво ще преш? И аз викам, понички, и те си, Ровчарка ще прави понички. Ама викам, няма значение. Така е, иначе, и така, веднага беше ми дал пари, всичко, понички не направих, така или иначе, но си направих албум, за който съм прекалено доволен.
1: Ще говорим за него, също да. И още история от твоя живот след рекламите. А дами и господа, след това ще разберем и какви са всъщност тези предмети тук на масата, и също има една изненада.
2: Изненада, разкошна, всичко това след малко.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: I just booked a room.
6: What?
7: We're going on a spa weekend, bitch!
8: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
9: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
8: И куп лоши, наистина лоши решения.
10: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
8: Спа уикенд. От 21 август в кината. От BTV Studios.
11: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: да ви покажа много част искаме. От оперния си период. Ще ви спея част от Али Уилд Хендел. Das Königreich der Welt zu seine Christ, zu seine Christ. Und er regiert auf ewig, auf immer. Herr, der Welt in
1: Браво, ма може си оперен пес, пропуснал си в този
2: момент. Значи тигри през операта. Това е диапазон и накрая колекция от антики.
0: Да. Ами през всичките години така ми беше много интересно да се занимавам. Това виждате една реплика на меча на Ханко брат, който се намира, може да го извадиш. Дай го тесака. Това е турско-турската война. Един оригинален тесак. Този меч е направен абсолютно едно към едно с това.
2: Оригинала,
0: който се намира в Москва. В музея. А това е биографията на Христо Ботев, написана 1891 година. Тук.
2: Това е 91-во издание.
1: Да.
0: Да, 15 години след смъртта му. Тук на първата страница.
1: Всичко това...
0: Да си малко да покажа.
1: Ето така,
0: да.
1: Върнах леко.
0: Ето, да. Написана е. Тук е годината. Едно от рядките, да не казвам, почти невиждани такива биографии на Ботев, написано от Захари Стоянов. Жруто. Сега искам тук да покажа един съд, много интересен. Това е един съд за вода,
1: така.
0: Което ще ви направя на малка демонстрация с него.
1: Който обаче се ходи по много странен начин. Да. Откъде този афинитет към това да колекционираш?
0: Еби, да, и аз не знам. Така, виждате, тук наливаме. Малко ще стана като някакъв фокусник.
1: Да, малко като фокус е.
0: Да, ще ви кажа,
2: защото е
0: фокусник. Защото, виждате, тук всичко се налива.
1: Значи наливаме от към гъмото.
0: И плащаме, обръщаме.
1: Не
0: излиза. А в същото време...
1: Нямам никакво обяснение.
0: Вземаме тук. Ето, я виждате, тия водата е...
1: Няма тапа, няма...
2: Лесе, представи си с виното какво става, Яна Донева.
0: Така. Да, това е един съд, в Египет е правен.
1: Страхотен.
0: Това е пантера отгоре, не е случайно.
2: Велико. И какво това е само 0,002%?
1: Картини, 200...
0: Сега това искам да ми кажете евентуално какво мислите, че това е през това време, докато мислите, това е една картина на един художник австрийски 1900-та година, рисуван, донесъл съм не за друга ми, защото това дете е абсолютно много прилича на моя син Самуил Малкия. Аз имам три деца, Бетина, Петър, големия син, и Самуил. Са живи и здрави, от три майки, майките да са им живи и здрави, прави и корави,
2: да са живи и здрави. Сега аз нямам представа какво е това, обаче имам представа и със сигурност знам, че твоята песен Тигри, Тигре се пяла и се пее и от малки, и от големи, културен някакъв феномен. Искам да си припомним едно видео и след това ще си поговорим. Колеги, моля ви.
3: Какво обеща ти да ни изпълниш тук на публиката?
4: За розовата пантера.
3: А в публиката нещо друго ми обеща да изпълниш. Какво беше то?
4: За тигра, тигра, ма тата ми каза да изпея за розовата пантера.
3: Към на тебе кое ти е по-приятно? За розовата пантера или за тигре, тигре?
4: За розовата пантера.
3: Това по-ти е приятно?
4: Да.
3: Добре, сега вземи микрофона и това, което ти е най-приятно за розовата пантера, го изпълни по най-артистичен начин. Давай.
4: О, тигре, тигре!
1: Това си го спомням аз.
0: Да.
2: Ти, между другото, имаш ли представа или информация какво се случва с това момченце?
0: Ми не, не мога да кажа, сигурно е пораснал вече.
1: Запознавали ли сте се някога?
0: Ми, да, знам, може да сме се запознавали.
2: Ние обаче имаме информация какво се случва с това момче. Даже го и намерихме и каним тук Светло.
1: Светло.
2: Тигъра, малкият тигър, заповядай.
1: Тогава 4 годишен.
2: Сега ще вземем едно столче.
0: Е, то стана голям.
5: Много ми е приятно да се запознаваме.
1: Здравей, добре дошъл.
5: Здравейте.
1: Нищо общо нямаш с това дете.
5: Ами, малко съм се попромил.
1: 30 години са минали.
5: 30 години, да. Толкова.
2: Абе, стана ли дилър, между другото?
5: Не, затова точно никога не е късно, но гледам да съм далеч от тия неща.
1: Той е зъботехник в момента.
5: Да, зъботехник съм.
1: Така, обаче ми е интересно, не можах да гледаме видеото до край, но то продължава с защо искаш да станеш дилър? За да се наслаждавам на шума на парите, каза малки Сверлю.
5: Да, по тези времена явно това е било най-печелившото, да, най-популярното завършене, но истината е, че всичко е било на майтап.
1: Uh-huh.
5: От баща ми, светло му памет, той, като имаш деца, трябва да си правиш такива шеги с тях. И всичко е било напълно на шега, малко за да подразни баба ми,
1: uh-huh,
5: и от тя да изпълниш нещо на английски, да разкажеш ти отворение. Не.
1: Да се представиш добре.
5: Тигре, тигре, да. И аз като малко дете, което слуша, каквото ми е казал, това съм запомнил. И...
1: А що в един момент се смени концепцията с розовата пантера?
5: Защото те избират ме и в цялата паника баща ми, за да не го изпълня това, защото него му е ясно, че ще го направя.
1: Uh-huh.
5: Казва, няма да пълниш тигра, тигра, ще изпълниш това другото, да, което съм ти, да, казал. И аз в объркването почвам да си пея това, което съм запомнил.
1: И ставаш звезда.
5: Да. Това е нещо, което се е запечатало вече в живота ми и много малко хора ми казват Светлю и ме наричат по име. За приятелите съм Батмане, за приятелките съм Тигре, всеки както намери за добре, така ми вика.
6: Те му виж част от културата, част от поп-културата.
5: Абсолютно да.
6: В България
5: си. През цялото това време винаги.
1: А каква е историята? То всъщност този дилър е реално съществувал, може би още жив, дано, който е бил действащ дилър на Магура.
5: Да. Тогава е действал и той там с всички други хора, които са се опитвали да си...
1: Чичо Станчо.
5: Парите. Станчо, да. А всичко е наред с него. Жив и здрав.
1: Браво,
5: е.
1: Последно... добре. И той стана герой покрай тебе.
5: Да. Така е.
1: Смя ли си много, като го гледа за първи път?
0: Чеш, от тогава до сега. Ами, не разбрах точно само...
1: Смя ли се много, като го чу за първи път и това объркване,
0: да,
1: което
0: става? Да, аз съм го гледал това много пъти, само че не знаех, че тигъра толкова се пораснал.
1: Да.
0: Голям.
5: Да, има да известна промяна.
0: Понеже имам вече приятел и зъботехник, така че...
1: А, ми да, да, ето.
5: Да, винаги сме в помощ, когато има нужда.
1: А що не стана Батман?
5: Защото май малко по-трудно да се става Батман, отколкото дилър в нещо.
1: Да, наистина.
5: Мисля, че е така.
1: Така, а ти фен ли си всъщност на Радо? Слушаш ли музиката му?
5: Доста съм далеч от този стил музика. Значи, случвало се дали на сила, дали не толкова да попадна в такива заведения, но аз съм наистина доста далеч от тази музика вече много-много години наред. Слушам корено различно. Аз съм повече фен на хардкор метала.
1: Пак имате до пирни точки.
5: Да.
1: Може да направите нещо заедно.
0: Някой металско парче.
6: Виж, както сме си седнали на маса, виждам една напитка, която ми е много любопитна каква е тя. Сега Радо ще ни каже.
0: Това е едно виетнамско питие, което имах концерт в Ханой. И оттам съм го донесъл. Отвътре има една кобра, която е захапала един чер скорпион и една билка. Това е преди всичко за... да дигаш самолета, се вика.
6: За хард метал.
0: За хард метал. Точно хард метал, алкохолно е. И така, виетнамците го правят. Единствено съм го виждал в Виетнам. Може би и други азиатски.
1: Ама на какъв вкуса? Какъв е? Като ракия? Като какво?
0: Ами още не съм го питал, защото
1: не си го питал.
0: Сега се справям.
6: Да се пази за...
1: специални случаи. Ами имаш две внучки, може за слабата на едната от двете.
0: Да. Това е само за мъже.
7: След малко в предиобед очаквайте. Как Живко Гичев намали биологичната си възраст с 15 години? Историята на биохакера DJ Ян Бибиян.
8: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: влезе в класациите като един от най-бавно стареещите българи.
1: Ако някой ми беше казал това преди 4 години, вероятно щеше да се изсмее с пивка напитка в ръка.
0: Как Живко Гичев успя да намали биологичната си възраст с 15 години? Ще го питаме сега. Добре дошъл.
1: Добре си ни дошъл. Сега аз вече опитах от ежедневните ти навици сутринта на студа, но дека започнем там. Как диджей, царя на нощния живот, изведнъж се превръщаш в това човек, който е свалил 15 години от възрастта си биологично?
2: Здравейте. Сутринта заграхме доста подобаващо. Трансформацията се получи общо заето първо с запознанство с страхотната ми жена и на второ място с раждането на страхотната ни дъщеря. Просто разбрах, че не искам това да е примера, който ще давам на поколението след мен, и малко по малко започнах да променям навиците си, което се превърна така в страст, и оттам вече дадох пълна газ на дълголетието.
1: Стискам ти ръката. Винаги жени са в основата на промяната на един мъж към добро.
2: Абсолютно.
0: Това го си го кажи на себе си. Добре, диджей, нощен живот. Предполагам, цигари, алкохол, партита, недоспиване. И в един момент ти си 33-то място в света по това да забавиш стареенето и всъщност да живееш като човек, който ще доживее дълголетие. Как започва на битово ниво тази промяна? Какво спря първо? Кое ти беше трудно? Какви навици придоби нови?
2: Значи, предвид това, което изброи нощния живот, със сигурност съм стартирал не от минус на годините, а плюс, точно заради нощния живот, цигарения дим, прибирането сутрин, спането през деня. Това, как започнах, една сутрин правих, докато се правих типичната балканска закуска, цигарка с кафе на прозореца, просто се замислих, че тия цигари имат ужасен вкус и ми влияят супер за на здравето. Беше първата цигара от кутията, захвърлях цигарата и си казах, ето, днес започвам, спирам цигарите, спирам всичко. Още си стои кутийката ми на нощното шкафче, има една цигара взета от нея, не съм я пипал.
1: Стои като символ.
2: Да, като символ, и при мен беше доста голяма част волята. И отново споменавам жена ми, тя много ми помогна така чисто психически да започна трансформацията.
1: Добре, през какви стъпки преминаваш?
2: Стъпките, първо реших да махна вредните навици. По-скоро бих го казал дори така. Уволних стария си Живко. Погледнах се в огледалото и си казах, той Живко, който прави всичко това, е уволнен. Ти вече нямаш власт над мен. Започвам с Живко, който има полезни навици, Живко, който тренира, Живко, който ще се чувства добре през деня, Живко, който ще се гордее със себе си и с това, което е. Това може би беше така, нали, метаморфозата, която даде силен тласък. И си казах, почнах да...
1: Добре, това са неща, които много хора си ги казват, особено около Нова година, и след това някъде по всяка някъде стъпката се губи. Ти какви конкретни стъпки предприем?
2: Супер въпрос. Дори това наскоро направих така с хората, които ме следват, защото на Нова година всеки е мотивиран да започне новото аз, да тренира, да яде правилно. Мотивацията е супер, обаче тя е много временна. Тя е много кратка. Ти ще се мотивираш една седмица да ходиш на фитнес, след това ще отидеш на гости на баба ти, ще се хапнеш вкусничко, дядо ще ти изкара от ракийката и до там свършва всичко. Затова аз направих един habit tracker, което на български ще рече...
0: Проследяване на навици.
2: Точно така. Една голяма таблица, с която да следиш таблицата, с която да се следиш навиците. Когато виждаш пред очите си нещо и какво си направил, какво не си направил, това те държи отговорен. Например, ако всеки ден си отбелязваш, че, да кажем, си ходил на тренировка. Отбелязваш си понеделник, вторник.
1: Да, може ли какво включва твоя списък?
2: Моят списък е доста дълъг, но нещата, които включва, са ставане в определен час, ставам 6 часа сутринта. Понякога правя лечебно гладуване, все по-често не го правя.
0: Защо?
2: Защото лечебното гладуване не е за всеки, а така наречения фастинг, което 2025 е buzzword, нали, всеки говори за фастинг, фастинг, фастинг, това не е за всеки със сигурност. Аз разбрах, че не е за мен, защото съм следя, много често си правя кръвни изследвания. Оказва се, че при мен, когато гладувам по-дълго от 16 часа, билиробина в черния ми дроб се увеличава и това не ми влияе добре. Тоест, в момента правя гладуване, но рядко и не повече от 14 часа.
1: Добре, значи гладуване, ставане в определен час.
2: Сауна, гледане на слънцето, нещо много важно за мен, изказване на благодарност, което доста хора забравяме. Всеки ден си напомням и се опитвам да съм благодарен за всичко, което имам, за жена ми, за детето ми, за това, че съм жив, за това, че имам топла вода, за това, че имам ръце и крака. Нещо, което, нали, може би звучи смешно.
1: Напротив, ето, но разказахме точно преди малко две такива истории. Хора без крайници постигат невероятни неща и не се опъкват.
2: Именно, може би хората разбират, че нещо е много важно, когато го загубят, но за мен трябва да сме благодарни на всичко, което имаме.
0: Благодарността има вибрацията и енергията на молитвата. Всъщност молитвите започват с благодарност. А ти си на 35, а биологичната ти възраст е на 20. Да. Как се смята това? Как може един зрител да сметне своята биологична възраст?
2: Абсолютно всеки може да си сметне биологичната възраст. Прави се лабораторен кръвен тест във всяка една лаборатория в България. Те са няколко показателя, като бели кръвни клетки, CRP, което е стойността на възпалението ти, колко е възпалено тялото ти, албумин, алкална фосфатаза и така нататък. Неща, които дори личният ти лекар може да ти изпише, да минат по здравна каса и да си ги пуснеш. След това се вкарва в един калкулатор, който се нарича FNOH калкулатор, в интернет, и той ти смята възрастта. Интересното за FNOH калкулатора е, тъй като в момента много хора твърдят, че могат да си сметнат биологичната възраст. FNOH калкулатор е утвърден от научната общност от 2013 насам и той е най-натренирания модел, в който има най-много база данни и ти показва една от най-точните биологични възрасти.
1: Добре, ние тук много често говорим за Брайан Джонсън, се казваше, нали, милиардера, който налива пари в дълголетието, който между другото каза, че до 39-та година, нали, ще бъде едва ли не
0: Безсмъртие.
1: А доктор Оливър Золман ни беше на гости, който разбираме, че ти всъщност се познаваш и с него. И сега говорим за едни хора, които са милионери, милиардери и могат да се подмладяват. Това достъпно ли е за хора като нас?
0: Така, колко пари би струвало да се грижим за здравето си по начина, по който ти го правиш?
2: Ами, според мен ще ви струва 0 лева. По-скоро биохакинга е все по-достъпен за всички. Нещата, които изброих, това да гледаш слънцето, това да си благодарен, това да си лягаш по едно и също време вечер, това да спортуваш, да се движиш, да се храниш осъзнато, не струва нито един лев. Това
0: и въпреки всичко, хранителни добавки, качествена храна, тези неща струват пари. Ти за какво даваш най-много пари в твоите навици, в твоята рутина?

0: рекламират инфлуенсерите в интернет. Ще ти помогне това да се наспиш и да се събудиш, да погледаш малко слънцето.
1: Ти казваш, че имаш скорост на стареене 0.56, т.е. за една година ти отстаряваш само с 6 месеца. Ние с Петър Дочев понякога за един ефир отстаряваме с една година. Как се измерва това, колко бързо или колко бавно стареш?
0: Това е свързано точно с същия FNOH тест, въпросния FNOH тест. Измерва се на база на това колко добре работят органите ти. Тоест, тези въпросните 10 показателя, те са свързани с цялото ти тяло, с кръвта, с черния дроб, с бъбреците, с синтеза на вещества. По този начин се определя колко бавно старее тялото ти. Интересното е, че ти може да имаш бели дробове на 20 годишен, но може черният ти дроб да е на 45 годишен. Според това, нали, според начина на живот, който си водил.
2: Значи можеш да изкачваш черни връх всеки ден, но като се върнеш и да надигаш чашката много редовно. Така излиза, крайна сметка. Добре, ти си бил на състезание, всъщност, който измерва този процес. Да. Какви са критериите на това състезание?
0: Всъщност критериите са много прости. Правиш си въпросния тест, публикуваш си резултатите, публикуваш си медицинските изследвания, т.е. да имаш доказателство, че всъщност това е възрастта, с която остаряваш наистина, и се състезаваш с останалите хора, които също си качват резултатите.
2: Имаш ли амбиция да помогнеш на много хора, които изявят желание да променят начин на живот като теб, да смъкнат едни години от възрастта си?
0: Моята така идеална цел е да върнем България на картата на дълголетието, защото, както всички знаем, България по продължителност на живота е на последно място в Европейския съюз. Възрастта на средната продължителност на живота е за мъже под 70 години, 69 години. За жени мисля, че е 73 или 4. Средната за Европа е над 80. Тоест ние не сме малко назад, ние сме много назад. И моята идеална цел е да сме, ако не на челните места, поне на едни в топ 3.
2: Как се постига това за цяла една нация?
0: Постига се чрез осъзнатост и превенция. Една дума, която в България, за жалост, хората не я обичат и най-често се стига до медицински прегледи, когато е или твърде късно, или вече след постфактум дадено състояние.
1: Казваш, че за подмладяването и за забавянето на стареенето, кръводаряването е голям фактор. Това е много интересно.
0: Да,
1: Защо?
0: Кръводаряването, освен така филантропичния аспект, който има, че спасява животи, всъщност е много полезен, особено за мъжете и за жените. За жените, които са при перименопауза или след менопауза, е доста полезно, защото чрез даряването на кръв е единствения начин да махнеш излишния феритин и излишното желязо в кръвта ти и да накараш тялото да произвежда нова кръв. Не е на 100% сигурно, т.е. не е научно доказано, но се смята, че това е един от това е една от причините, заради които жените по принцип живеят по-дълго от мъжете. Заради честата смяна на кръвта, заради менструалния цикъл. Така че това е нещо също отново безплатно, което можеш да направиш. С него можеш да помогнеш на други хора. Получаваш 2 дни безплатни, 2 дни отпуск от работа и си помагаш изключително много на здравето. Аз така се смъкнах желязото. Оказва се, че моето желязо е доста високо и няма друг начин, по който можеш да смъкнеш желязото, освен да дариш кръв.
1: Много хора биха ти завидели с високо желязо, обикновено е ниско.
0: Токсично е. По-високо от горните граници вече отиваме към токсичност.
2: Но ти благодаря, че ни беше на гости. За съжаление, връчването на мандатите малко ни изядоха от времето. Пак ще те поканим, защото разбирам, че март месец ще предизвикаш много хора и хора, които искат, имат желание да намалят възрастта си, ще се включат. Аз ще се включа.
1: И аз се включвам.
2: И Оля ще се включи и с някаква камера ще разкажем пък и това предизвикателство. Отново ще ни гостуваш, така че не ти казваме чао за винаги. До нови срещи.
1: Благодарим ти много за този разговор. Беше.
2: Яна!
3: Нищо няма да направя.

0: Богдан, ще оцелиш ли?
1: Яна!
0: Камон, тия, раз, два, три.
1: Чек.
2: Куку и Пипе.
3: Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

Европейски медал за България в леката атлетика. Александра Начева спечели бронз в тройния скок. Мащабна модернизация в БДЖ. Влязоха в движение новите мотриси на Шкода. Кричим изпраща в последния му земен път жестоко убитие на младежкия хълм в Пловдив Георги Кузев.

0: Здравейте, това са BTV новините в 12, аз съм Алекс Донев. България има нов медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Александра Начева завоюва бронзов медал за страната ни в тройния скок. Отличието е първо за България в тази дисциплина от 28 години насам. Начева постигна 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит, който беше единственият и успешен скок в състезанието. При останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си. Това е общо 42-ят медал за страната ни от континентални шампионати. За Начева отличието е още по-специално, след като се възстановяваше от тежка контузия в продължение на година и 7 месеца.
1: Чувствам се прекрасно, чувствам се по-добре, отколкото съм чувствал някога последните 6-7 години. Бронзов медал на Европейско при мъже и жени, което беше моята цел, да взема медал и я постигнах. И това 8 място зимата беше просто една крачка към това, което чаках най-много лятото.
0: Кричим изпраща в последния му земен път Георги Кузев. 37-годишният мъж почина след жесток побой на младежкия хълм в Пловдив, нанесен му от група непълнолетни младежи. 10 хора се стекоха от рано сутринта в храм Свети Свети Козма и Дамян в Кричим, за да поднесат цветя и да запалят свещ в памет на Георги. Денят на погребението му съвпада с неговия рожден ден. Опелото извърши пловдивският митрополит Николай.
2: Момчето беше много кротко, много трудолюбиво, на никой нищо не е направил. И затова викаме строго да бъде наказани всичките, които са го направили това нещо. Това мъчение, как го е живяло това дете, как го е живяло. То на никой на мравките път правиш.
3: Всички сме майки, а детето нямаше майка. Дано да е жива и здрава сестричката.
4: Гражданите на Кричим пък може би и не само те очакват някаква справедливост. Очакват възмездия може би от Бог, справедливост от институциите, от съда, понеже и са наясно, че някой път, как да го кажем, справедливостта не кореспондира с законите.
5: Има ли нужда от човек до себе си? Човек, когото да обича и който да обича него. Има ли нужда от любов? Търсил я е. Стремежът му към любов му е давал надежда, а надеждата го е карала да вярва, да се доверява.
0: Специализирана акция на ГДБОП в село Новачене край Ботевград. Трима са задържани по подозрение за лихварство, принуда и сводничество. По неофициална информация, обект са две групи, известни сред местните като Пеевите и Инкет. През годините срещу тях има сигнали за агресивно поведение, конфликти и тормоз над местните. Акцията идва и след разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се вижда побой над момче от село Новачене. Сериозна и мащабна модернизация за БДЖ. В движение са вече новите мотриси Шкода. Първата потегли в 11 часа и 15 минути от централната гара в София. Мотрисите са общо 20, като те вече са доставени и готови за работа. Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия. Доставката е на стойност малко над 260 милиона евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост.
6: Днес ще тръгнат 8 от влаковете. До 20 август се очаква всичките 20 да започнат операции. Началото на септември ще имаме около 60 нови влак.
7: Това е най-голямото обновление на подвижния състав в железопътния сектор от повече от две десетилетия. Днес посрещаме 20 нови влака, ще има и още. Това обаче е само началото. Именно мобилността и свързаността с качествен транспорт, с удобен транспорт е ключово за това. Транспорт, който отговаря на нуждите на гражданите в 21 век. Да има климатици, да има интернет, да има удобства.
0: Още за новите мотриси ще разберем от Добромир Ников. Здравей, Добро, удобно ли е да се пътува с новите влакове?
8: Здравейте, ние сме на първият от новите мотриси на Шкода. В него има информационни табла, които показват докъде е стигнал. Виждате, че седалките са разположени и две срещу две. Влаковете ще се използват за по-къси разстояния, като например София-Перник, за да могат повече хора да се возят на тях в пиковите часове. Освен това, всички влакове са климатизирани, съответно има безжичен интернет и всички удобства. Има и засилени системи за сигурност. Виждате, в момента влакът също така завива. Системите за сигурност включват също така камери, сигнали за при необходимост от това машинистът да знае, че нещо се случва назад. 20 ще са общо мотрисите и те вече ще се движат от днес.
0: Благодаря, Добро. Лек път. Сега към друго транспортно облекчение, конкретно за столичани. Откриха разширението на Софийското метро в новия участък по линия 3. Как изглеждат новите станции и тръгнаха ли мотрисите по тях, ще разберем от Петър Антонов. Здравей!
9: Здравей, Алекс. Тръгнах вече. Само да ви кажа в началото, че новият участък е с дължина около 3 км и включва 3 нови метростанции. Генерал Владимир Вазов, Бесарабия и стадион Георги Аспарухов, на която сме и ние в момента. Първият влак, метровлака, тръгна буквално преди минути в посока генерал Владимир Вазов. Очакваме следващия след около 8 минути да бъде тук. Виждате, тук на метростанцията вече са и първите желаещи да се качат и да пътуват по новото трасе, по новото разширение на метрото. Ето още информация.
10: Това ще даде възможност на над 45 000 софиянци да пътуват по-комфортно. Осигуряваме връзки с наземен транспорт, за да може и жители на други квартали, като Кремиковци, също да имат достъп до метрото. И е много важна стъпка в развитието на градския транспорт в София.
11: Дава нов размах на транспортния оператор. Над 1100 човека работят след полунощ до 4:30, за да може всички след 5 часа да ползват адекватно и безопасно нашите влакчета.

0: Pepi.
1: Очакванията са новото решение на метрото да намали автомобилния трафик с около 25% и докато чакаме да дойде следващия метровлак, да ви кажа, че всички, които пътуват в новия участък днес, ще се возят безплатно. Алекс.
2: Петър Антонов с подробности за разширението на метрото. Пореден кръг от преговори днес между държавата, синдикатите и бизнеса за размера на минималната работна заплата от до година. Правителството вече обяви, че от 2027 ще има нови правила за минималното възнаграждение. До сега то се определяше като 50% от средната заплата за страната за година назад. Критиките към тази формула обаче бяха свързани с това, че тя не взема предвид реалните възможности на икономиката. А сега идеята е да се заложат няколко критерия, които да дадат обективна оценка за това, с колко и как да нараства минималната заплата. Как протича срещата? Има ли повече яснота за новата формула на минималната работна заплата? Ще ни каже Румяна Стоилкова. Здравей!
3: Добър ден, срещата тече и в момента. За съжаление нямаме повече яснота, тъй като тя не е приключила. От това, което знаем, е, че се обсъждат критериите, кой каква тежест да има, които би трябвало да залегнат в новия механизъм. А сред тях са производителност на труда, покупателна способност, издръжка на живота, общо ниво на работните заплати и техния ръст. Точно каква тежест има всяка една от всеки един от тези критерии, за сега яснота няма. Преди дни, знаете, бизнеса поиска по техни сметки увеличението да бъде около 5-6%. Преди това пък синдикатите по старата формула бяха пресметнали, че би трябвало до година заплатата да бъде 700 евро. Към какво число ще се върви? Все още не е ясно. Разговорите продължават. Дали ще има окончателно решение или това ще бъде поредния кръг от преговори между бизнес, синдикати и държава, предстои да разберем.
2: Румяна Стоилкова с подробности за формирането на минималната работна заплата. Благодаря. И водещото от света. Почти напълно е овладян големият горски пожар в Гърция на популярната сред българите туристическа дестинация Халкидики. Повече от 200 пожарникари са мобилизирани на гръцкия полуостров, за да потушат все още тлеещите на места огнища. Днес прогнозата е за ураганни ветрове, което притеснява огнеборците. Пожарът избухна в храстова растителност и се разпространи бързо, като достигна до населената част на Сивири. Предполага се, че пламъците са тръгнали от искри от надземни електропроводи. Наложи се местни жители и туристи да бъдат евакуирани по море. Най-високата степен за опасност от пожари е в сила за област Атика, където се намира столицата Атина. Предупреждения има и за много други градове и места в Гърция. Мащабен горски пожар има и в хърватския курорт Омиш. Пламъците са подхранвани от силни ветрове. Дрон вдигна отново натовски изтребители в небето над Латвия. Безпилотният летателен апарат е бил свален успешно. Въоръжените сили на Латвия за сега не дават подробности за дрона и за неговия произход. Финландия, която граничи с Русия, взе предпазна мярка срещу дронове, като временно ограничи зоните за авиация и морски трафик в източния Фински залив. Междувременно руските власти съобщиха, че украински дронове са атакували пристанището Уст-Луга на Балтийско море, важен център за износ на петрол. Има щети про инфраструктурата. Необичайни избори се проведоха в Великобритания. Лидерът на антиимиграционната партия Реформира и Обединеното кралство Найджел Фараш спечели убедително частичния парламентарен вот, който сам предизвика в район Клактън. Въпреки че изборите бяха бойкотирани от основните политически сили на острова, в тях се включиха 34 кандидат-депутати. Основният му опонент с над 9000 гласа беше така нареченият граф Бинфейс, който се самоопределя като междугалактически космически войн и облечен като кошче за буклук. До изборите се стигна след като миналия месец Фараш напусна изненадващо депутатското си място и веднага обяви, че ще се кандидатира наново. Това се случи след като срещу него започна разследване за дарение от 5 милиона паунда, което не е декларирал. Разследването няма да спре заради преизбирането му. Според анализатори, целта му е да се възползва от момента и да увеличи подкрепата за партията си. В изборната нощ той отказа да застане на сцената до граф Бинфейс.
0: Няма да позволя да стоя на сцената, след като съм спечелил убедително победа, категорично одобрение на всичко, за което съм се борил, а и вие сте се борили, и да бъда унижаван и принизяван от някакви никому неизвестни хора.
2: Обратно в България, в Бургас, продължава еуфорията от бъдещото домакинство на Евровизия 2027. Градът вече се готви за най-големия музикален форум в Европа. Предстои сериозна работа по подготовката на Арена Бургас, която ще трябва да отговори на високите изисквания за провеждането на конкурса.
4: Вече са разработени варианти за преустройството на зала Арена Бургас за конкурса, които са предоставени на Европейския съюз за радио и телевизия.
5: Това е първата схема, която по техни начални насоки и изисквания предвижда самото игрално поле да бъде изцяло заето с правостоящи зрители, това в жълто, което виждате тук, а останалото са фиксираните седящи места. Другия вариант е, при който голяма част от игралното поле се заема с седящи места.
4: Хотелиерите по Южното Черноморие обещават да не вдигат цените на нощувките за периода на Евровизия 2027. От браншът изтъква, че завишените обяви, които обикалят интернет пространството, са предимно на собственици на отделни апартаменти.
6: Нашите цени, нашите договори са подписани и публикувани много преди обявяването на Бургас за домакин на провеждането на Евровизия. Те са ясно видими и не, при нас категорично няма да има увеличение на цените конкретно и само за периода на провеждането на Евровизия.
7: За нашия хотел не мисля, че размерите ще бъдат такива, каквито в момента излизат в интернет пространството. Има пазар, има търсене, има предлагане и всеки определя собствената си ценова политика.
4: А междувременно еуфорията в града не стихва. Домакинството на Евровизия е голям плюс и за родните изпълнители.
8: Погледите ще се насочат към нас и към България, към българските артисти. Това е една наистина голяма врата за всички нас.
9: Бургас е България и Евровизия ще бъде България до година. Но аз мисля, че музиката е изкуство, което трябва да ни обединява и да не е поредната тема, която да ни разделя на лагери.
4: Подготовката на Бургас за домакин на Евровизия 2027 вече започна. За БТВ новините е Елеонора Дъбова.
2: По повод избора на Бургас за домакин на Евровизия до година у нас, столичният кмет Васил Терзиев заяви, че не е наясно на база на какви критерии е взето решението и каква оценка е получила столицата. По думите му, София подготвя седмица с събития за Евровизия, като домакинството на песения конкурс у нас трябва да бъде колективна цел.
10: На въпросът ви защо не сме били избрани ние, най-правилно е да питате организаторът БНТ. Ние нямаме проблеми да споделим нашият бид, но нямаме право. Така че е трудно да коментираме, когато не знаем как сме били оценени, по който и да било критерий. Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас. Аз като състезателен човек не обичам да губя, но в крайна сметка това, което е най-важно, е да се приеме, че е взето решение.
2: И към един зов за помощ. Учителка от Русе се нуждае от 100 000 долара за животоспасяващо лечение. След 20 години в класната стая тя е подкрепена и от учениците си, които призовават всички добри хора да помогнат на любимата им преподавателка.
11: Преди 3 години Галина Цанева чува диагнозата рак на гърдата. Следват операции и лечение, но преди година става ясно, че заболяването се усложнява.
12: Чаках биопсия 40 дни и 3 седмици чаках резултат от скенер, което за мен не е окей, но през това време имах време да чета, да се свържа с лекари от Америка, от Мексико, от Англия също.
11: Открива шанс за лечение в Мексико с нови терапии, които все още не се прилагат в България. Сумата от 100 000 долара е непосилна за семейството, но учениците и подемат кампания.
13: Всички нейни ученици много я обичаме и сме безкрайно благодарни за всички пъти, в които е била до нас и ни е помагала с каквото и да е. И сега е наш ред да я помогнем.
14: Госпожата е наистина един страхотен и уникален човек, затова дарете колкото можете. Не е нещо да е голяма сума, просто нещо, колкото имате.
12: В началото ми беше наистина много трудно, но моите ученици застанаха точно като ангели или като страж до мен. През цялата учебна година бяха плътно до мен и това много-много ми помогна и ме издърпа.
11: Майка на две малки деца, Галина вярва, че ще победи болестта с подкрепата на добрите хора и своите ученици.
2: Ако имате възможност и искате да помогнете на Галина, можете да намерите банковата сметка на сайта ни. Това беше водещото до този час. Следва прогнозата за времето и спорт. Хубав петък!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: А сега следват рекламите.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш вулана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
3: Да, точно на теб говоря.
4: Аз съм македонска наденица Бони.
3: Ще те чакам в магазина до вас,
4: когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме...
3: А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
6: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
7: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Предимно облачно ще се задържи времето в Западна и Централна България, но превалявания и гръмотевици очакваме само на места в югозападните райони. В Източна България ще има и слънчеви часове, но след обед няма да липсват и времени увеличения на облачността. Максималните температури още малко се понижават. Очакваме стойности между 26 и 31 градуса. Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. По Черноморето в следобедните часове предстоят времени увеличения на облачността. Превалявания се задават на отделни места, главно по северното крайбрежие. Вятърът остава умерен и временно силен, а максималните температури ще са между 24 и 27 градуса, близки до тази на морската вода. По планините също ще е предимно облачно с краткотрайни превалявания и гръмотевици, на места главно в масивите от Централна България. Вятърът остава умерен и временно силен от северо-исток. Утре и в неделя очакваме предимно слънчево време с следобедна купеста облачност. Тогава максималните температури ще се задържат предимно между 27 и 32 градуса. В понеделник отново очакваме предимно слънчево време, а към вторник температурите леко ще се повишат. По-късно през деня обаче очакваме превалявания и гръмотевици на места над Западна България. В сряда отново ще е предимно слънчево, но следобед по планините ще превали и прегърми. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: Здравейте, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. България с ново отличие на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Александра Начева се окичи с бронза в тройния скок, а пътят и до медала започна през 2024-та. Дни, които се превърнаха в най-трудните в кариерата.
1: Миг, който осмисля всяка секунда болка. На европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам Александра Начева не просто надскочи себе си, с което заслужи мястото си на стълбичката. Тя измина пътя от най-тежката контузия в кариерата си до момента, в който отново вдигна победоносно ръце във въздуха. През юни 2024 година, само две седмици след четвъртото си място на европейското първенство в Рим, тя получава зловеща травма. Счупи десния си глезен и скъса връзки. Последва операция, а възстановяването се оказа много по-дълго и трудно от очакваното. Начева пропусна Олимпийските игри в Париж, както и целия следващ сезон. Впоследствие претърпява още две операции. 13 август 2026 година. След близо година и 7 месеца извън големите състезания, Начева най-сетне се завърна в сектора. А завръщането е мечтано. Александър се приземи на 14 метра и 40 сантиметра и това се оказа достатъчно за отличие.
2: Чувствам се прекрасно, чувствам се по-добре, отколкото съм чувствал някога последните 6-7 години. Бронзов медал на европейско при мъже и жени, което беше моята цел, да взема медал и я постигнах. Благодаря на всички, които са били до мен, не само сега, последните 6-7 години, защото те не бяха лесни.
1: Така Александра Начева не просто осигури втори медал за България от континенталния шампионат. Тя си припомни усещането да е в битката за медалите. Устрем, който ще се засилва още повече с всяка следваща секунда.
0: ЦСКА мина през зада, но държа аванса си и се класира за плейофите на Лига Европа. Армейците продължават напред в турнира след общ резултат от 4-3 срещу Макаби Тел Авив, а в герой за червените се превърна Стефано Сенси. Така ЦСКА си гарантира място в евротурнирите до края на годината и минимум участие в основната фаза на Лигата на конференциите. Макаби вкара две попадения в 12-та и в 61-та минута и стопи разликата от 3 гола аванс на ЦСКА от първата среща. За радост на червените фенове в 66-та минута Стефано Сенси отбеляза попадение, което в последствие се оказа ключово за крайния резултат, тъй като само 180 секунди по-късно израелският тим беше точен отново.
3: Така е трябвало да стане. Ако преди началото на тези мачове някой си мислеше, че с лекота ще отстраниме Карабах или Макаби, значи не гледаме реално на нещата. Трябва да бъдем много позитивни след това класиране. Говоря за всички в България. Това значи, че нашето първенство върви в правилната посока. Означава, че работата, която вършим в клуба, е добра. Да не забравяме къде бяхме преди една година.
0: Драматичната развръзка от трибуните наблюдаваха три от най-големите звезди на българският спорт. Христо Стоичков, Александър Везенков и Теодор Салпаров.
4: Видях една тренировка открита. За първи път при толкова много публика една открита тренировка. Действително, двата матча са съвсем различни. Но битката е спечелена. Това казах и за всичко и на момчета, като знах се.
5: И като фен е много трудно. Като играч е много по-лесно, но като фен просто не минаваше времето.
0: В битка за място в основната фаза на Лига Европа ЦСКА ще се изправи срещу носителят на купата и суперкупата на Гърция Офи Крит. Часове след щастливата развръзка стана ясно, че към състава на армейците се присъединява румънският полузащитник Катлин Ито, който пристига от Локомотив Пловдив. Феновете на Макаби Тел Авив реагираха остро след драматичното отпадане на тима от ЦСКА в Лига Европа. Какви критики отправиха от израелския тим, можете да прочетете в статията на нашия сайт btvsport.bg. Преди старта на Висшата лига и серия А, Манчестър Юнайтед и Милан се изправят един срещу друг в приятелски матч. Двубоят е утре и можете да го гледате от 22 часа по ринг и онлайн на Voyo. 30 години по-късно Теодор Салпаров отново прекрачи прага на зала Васил Симов. Мястото, където започва пътя към върховете на български и световния волейбол. На 5 септември волейболиста ще сложи край на кариерата си с бенефисния спектакъл «Една кариера, една легенда», който ще бъде предаван пряко по BTV.
6: Всичко почна от тук. да носиш емблемата на ЦСКА е голяма чест. Трябва да я защитаваш и да се бориш за нея.
7: За моя радост се умях да направя добра кариера, както с ЦСКА, така и с клубните му отбори, така и с националния отбор.
0: Какво е за теб тази зала?
7: Ими, нещото, което ми даде възможността цял свят да разбере Теодор Салпаров на какво е способен във волейбола. От тук всичко тръгна. ЦСКА беше трамплина, разбира се, да се заява и за националния отбор. После и да замина зад граница. Но с тук свързани най-хубите емоции. И разбира се, тия четири букви за мене са значат страшно много.
0: От залата на ЦСКА до голямата сцена, пътят на Теодор Салпаров. Цялото интервю пред Станимира Танасова гледайте утре в тази събота. Още новини ще намерите на BTV Sport в Instagram, Facebook и TikTok. Хубав ден!

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: в живота.
1: Моето всичко, общо взето.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Let's mess around.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио в 14, аз съм Алекс Донев. България има нов медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Александра Начева завоюва бронзов медал за страната ни в тройния скок. Отличието е първо за България в тази дисциплина от 28 години насам. Начева постигна 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит, който беше единственият и успешен скок в състезанието. При останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си. Това е общо 42-ят медал за страната ни от континентални шампионати. За Начева отличието е още по-специално, след като се възстановяваше от тежка контузия в продължение на година и 7 месеца. Кричим изпрати в последния му земен път 37-годишният Георги Кузев, който почина след жесток побой на младежкия хълм в Пловдив, нанесен му от група непълнолетни младежи. Десетки хора се стекоха от рано сутринта в храм Свети Свети Козма и Дамян в Кричим, за да поднесат цветя и да запалят свещ в памет на Георги. Денят на погребението му съвпада и с неговия рожден ден. Опелото извърши пловдивският митрополит Николай. Сериозна и мащабна модернизация за БДЖ. В движение са вече новите мотриси Шкода. Първата потегли в 11 часа и 15 минути от Централна гара в София. Мотрисите са общо 20, като те вече са доставени и готови за работа. В тях са осигурени модерни информационни системи, Wi-Fi, електрически контакти и USB портове, видеонаблюдение и съвременни системи за сигурност. Предвидена е и пълна достъпност за хора с намалена подвижност. Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия. Доставката е на стойност малко над 260 милиона евро без ДДС и е финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Пуснаха мотрисите между новите три станции на линия 3 на метрото. Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очакванията на столичната община са, че автомобилният трафик в района на Подуяне, Хаджи Димитър, Сухата река и Левски ще намалее с до 25%. Новият участък беше пуснат в 12 часа, като днес влизането през тези три спирки ще е безплатно. Почти напълно е овладян големият горски пожар в Гърция на популярната сред българите туристическа дестинация Халкидики. Повече от 200 пожарникари са мобилизирани на гръцкия полуостров, за да потушат все още тлеещите на места огнища. Днес прогнозът е за ураганни ветрове, което притеснява огнеборците. Пожарът избухна в храстова растителност и се разпространи бързо, като достигна до населената част на Сивири. Предполага се, че пламъците са тръгнали от искри от надземни електропроводи. Наложи се местни жители и туристи да бъдат евакуирани по море. Най-високата степен за опасност от пожари е в сила за област Атика, където се намира столицата Атина. Предупреждение има на много други места в Гърция. Мащабен горски пожар има и в хърватския курорт Омиш. Пламъците са подхранвани от силните ветрове. Необичайни избори се проведоха във Великобритания. Лидерът на антимиграционната партия Реформира и Обединеното кралство, Найджел Фараж, спечели убедително частичния парламентарен вод, който сам предизвика в район Клактън. Въпреки че изборите бяха бойкотирани от основните политически сили на острова, в тях се включиха 34 кандидат-депутати. Основният му опонент с над 9000 гласа беше така наречения граф Бинфейс, който се самоопределя като междугалактически космически войн и е облечен като кошче за Букук. До изборите се стигна след като миналия месец Фараш напусна изненадващо депутатското си място и веднага обяви, че се кандидатира наново. Това се случи след като срещу него започна разследване за дарение от 5 милиона паунда, което не е декларирал. Разследването няма да спре заради преизбирането му. Времето. Предимно облачно ще се задържи времето над Западна и Централна България, но само на места в югозападните райони очакваме превалявания и грамотевици. В Източна България ще има и слънчеви часове, но след обед няма да липсват и времени увеличения на облачността. Слаби превалявания се задават само на места по Северното Черноморие. Максималните температури още малко се понижават, като очакваните стойности са между 26 и 31 градуса. Утре в неделя изгледите са за предимно слънчево време. След обед ще се развива купеста облачност, но валежи не се очакват. Тогава максималните температури ще се задържат предимно между 27 и 32 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио. За да знаеш всичко.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
5: I just booked a room.
6: What?
7: We're going on a spa weekend, bitches!
8: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
9: Hey, you guys!
10: Not doing anything weird or illegal.
8: И куп лоши, наистина лоши решения.
11: I sense a great deal of stress in all of you.
8: Спа уикенд. От 21 август в кината. От BTV Studios.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
13: BTV Radio. За да знаеш всичко.
14: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Аз съм Светослав Николов. Добър ден! След малко криминални психолози предлагат ограничения за ползването на социални мрежи от деца. Започват петиция, която призовава за това. Криминалният психолог Даниел Генков ще ни бъде събеседник. След това в месеца на доброволчеството тук по BTV Радио от Фондация Подари Време ще ни гостува Лиляна Цолова. В 15.30 ще разкажем за престижния филмов фестивал «Любовта и лудост», който започва в Варна. Какви са находките на българските автори на филми днес? Дими Стоянович и Станислав Тодоров Роги ще бъдат гости. След 16 ще представим гостуването на групата Бони М в Перник и още музиканти на Кракра Джаз и приятели, как община Перник развива културната среда с фестивал на крепостта Кракра и изложба на Салвадор Дали. В дома на миньора, заместник мета Адриан Скримов ще бъде събеседник. Останете с предаването Заграда по BTV Радио.

Настъпи дългоочакваната промяна в времето с захлаждане, с вятър. Максимална температура в София днес около 27 градуса, утре 26, в неделя 28 и оттам нагоре около 31-33 градуса до края на 10-дневния период ще бъде максималната температура в София. Максимални температури за страната между 26 и 31 градуса. На места над Западна България, в югозападните райони главно, е възможно да превали краткотраен дъжд с гърмотевици. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, утре слънчево, след обяд скупеста облачност. Вероятността за валежи е малка, ще духа слаб и умерен, в югоизточна България досилен североизточен вятър. Максимални температури утре 25-26 градуса, в Североизточна България до 32, в крайните югозападни райони, в София около 27 градуса, както казах преди малко. По Черноморието с променлива облачност, само по южното крайбрежие е възможно за кратко да превали слаб дъжд. Вълнението на морето 3-4 бала. В планините предимно слънчево, около и след обяд скупеста облачност, валежи не се очакват. На височина 1200, максимална температура 21 градуса, на 2000 метра около 13. Вие сте с BTV Radio.

Трета линия на Софийското метро вече с три спирки по-дълга между кварталите Хаджи Димитър и Левски Г, новите метростанции с стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. И на трите станции днес имаше концерти. Новоизграденият участък е с дължина приблизително 3 км, финансира се и с средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е в размер на близо 145 милиона евро без ДДС. Очакванията на Столична община са автомобилния трафик в района на подуяне Хаджи Димитър, Сухата река и Левски да намалее с до 25%. Както бяхме говорили тук в ефира на BTV Радио с директора на Столичния метрополитен, пускат се и нови влакове в движение и се съкращава интервала между влаковете по тази трета метролиния. Променят се маршрути на градския транспорт в Кремиковци заради пускането на новото метро. Целта е по-добра свързаност на крайните квартали и населените места в района с метрото и останалата част от градската транспортна мрежа. Автобусна линия 117 от Бухово и линия 118 от Желява осигуряват връзка с новата метростанция генерал Владимир Вазов, като промяната в маршрута ще бъде от пътния възел при булевард Ботев градско шосе. Две автобусни линии променят номерата си за по-голяма яснота и автобусна линия 12 става 112, а автобусна линия 90 става 115. Така линиите в район Кремиковци ще бъдат в една обща група 112, 115, 117, 118 и 119. Нови имена имат спирките при метростанциите. Променя се статута на междинни спирки по маршрутите на тези линии, като част от междинните спирки ще бъдат със статут пожелани. Тоест автобусът ще спира там само когато има пътник, който предварително е сигнализирал, че желае да слезе или да се качи. Подробности можете да откриете на сайта на Столична община София.бг и на BTV новините. Там още новите електрически мотрисни влакове Шкода са в движение от днес. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, вице-премиерът Анас Пеканов присъстваха на официалното им въвеждане в експлоатация. Общо 20 самотрисите, които поетапно предстои да поемат по основни железопътни направления. Те предлагат по-безопасно и сигурно пътуване, по-комфортно пътуване и са с по-добра достъпност за пътниците. В композициите са осигурени модерни информационни системи, Wi-Fi, електрически контакти и USB портове. Има видеонаблюдение, съвременни системи за сигурност. Предвидена е пълна достъпност за хора с намалена подвижност. Също така има места за велосипеди и детски колички. Доставката на новите мотрисни влакове е на стойност близо 327 милиона евро, изцяло финансирани от европейски програми. Основният договор за 20 влака се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Допълнителното споразумение за още 5 влака пък се осъществява по програма Транспортна свързаност. И още подробности на BTV новините.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Бургас продължава да е в еуфория след избора му на град домакин на Евровизия. В следващия репортаж на Елеонора Дъбова от BTV новините ще чуете за преустройството на зала Арена, думи на Мирослав Жеков от отдела по строителство на община Бургас, за цените на хотелите, хотелиерите Александър Александров и Биляна Недева, и също така пък за подкрепата за артистите, певците Вениамин и Стефан Йълчев. Сутринта пред община Бургас отново имаше флашмоб, както споделих вчера, разговаряйки с Диана Саватева, заместник мет по културата на Бургас. Ето сега повече подробности в този репортаж.
2: Вече са разработени варианти за преустройството на зала Арена Бургас за конкурса, които са предоставени на Европейския съюз за радио и телевизия.
3: Това е първата схема, която по техни начални насоки и изисквания предвижда самото игрално поле да бъде изцяло заето с правостоящи зрители, това в жълто, което виждате тук, а останалото са фиксираните седящи места. Другия вариант е, при който голяма част от игралното поле се заема с седящи места.
2: Хотелиерите по Южното Черноморие обещават да не вдигат цените на нощувките за периода на Евровизия 2027. От браншът изтъкват, че завишените обяви, които обикалят интернет пространството, са предимно на собственици на отделни апартаменти.
4: Нашите цени, нашите договори са подписани и публикувани много преди обявяването на Бургас за домакин на провеждането на Евровизия. Те са ясно видими и не, при нас категорично няма да има увеличение на цените конкретно и само за периода на провеждането на Евровизия.
5: За нашия хотел не мисля, че размерите ще бъдат в такива, каквито в момента излизат в интернет пространството. Има пазар, има търсене, има предлагане и всеки определя собствената си ценова политика.
2: А междувременно еуфорията в града не стихва. Домакинството на Евровизия е голям плюс и за родните изпълнители.
6: Погледите ще се насочат към нас и към България, към българските артисти. Това е една наистина голяма врата за всички нас.
7: Бургас е България и Евровизия ще бъде България до година. Но аз мисля, че музиката е изкуство, което трябва да ни обединява и да не е поредна тема, която да ни разделя на лагери.
2: Подготовката на Бургас за домакин на Евровизия 2027 вече започна.
1: Репортаж от Елеонора Дъбова от BTV новините. Бургас, домакин на Евровизия 2027 година. Вие сте с предаването За града по BTV радио.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио.
1: С искане за законодателни и регулаторни мерки за защита на децата от вредното въздействие на социалните мрежи и цифровата среда се призовава в петиция, която започват експерти. С един от тях ще разговарям в следващите минути, за да научим повече за въздействието на социалните мрежи върху децата и също така възможното ограничаване на вредното влияние. Събеседник е Даниел Генков, криминален психолог. Добър ден!
2: Добър ден!
1: И така, социалните мрежи станаха част от ежедневието, станаха част от живота буквално на децата и те прекарват голяма част именно в дигиталното пространство. Там се свързват, там се учат един от друг и някакси цялата планета е събрана на едно място, толкова много традиции, толкова много хора и тук се промъкват обаче и неща, които оказват вредно въздействие върху детската психика. И така, какво може да обобщим като анализ на вредното въздействие на социалните мрежи върху децата?
2: Сега първо искам да подчертая нещо много важно. Когато ние от АСЕС и от нашия YouTube канал Зад маската, където промотирахме тази наша инициатива, ние настоявайки за тези ограничения, не казваме на всяка цена, че децата са неспособни да използват технологии. Все пак си даваме ясна сметка, че живеем в 21 век. Това, което казваме обаче, е, че не е разумно цялата отговорност за самоконтрола да бъде прехвърлена върху едно дете, когато срещу него стоят индустрии, които разполагат с огромни ресурси и такива поведенчески данни и алгоритми, които са така оптимизирани, за да вкарат човек в максимална ангажираност. И това не се отнася само за децата, а дори много възрастни хора са в такава ситуация. Ние не искаме да забраняваме технологиите за децата, а да защитим по-скоро развитийните процеси в детския мозък от дигиталната среда, защото тук искам да подчертая нещо много важно. В процеса на пубертета, детският развиващ се юношески мозък, се намират в продължителен процес на функционално съзряване, като тук ключова роля има префронталната кора. Това е фронталната зона на мозъка, която се е формирала еволюционно най-късно. Тя отговаря за нашето критично мислене, за способността да вземаме решения и за импулсивността. Като тук ключово значение имат изпълнителните функции на тази зона. През юношеството тези системи, свързани с мотивацията, социалното възнаграждение, чувствителността към нови стимули при подрастващите, са особено активни. Ето защо при тях е много важно, и то вече се налага все повече, тяхното присъствие в социалните мрежи. Те там се валидират, там се чувстват значими. Всеки лайк, всяка нова публикация за тях има стойност. Проблемът обаче се състои в това, че се изграждат неврофизиологични основи за формиране на една зависимост. Така наречената екранна зависимост, в чиято основа стои допаминът. А допаминът е един, за да разберат слушателите, допаминът е една молекула, която спомага за комуникацията между невроните, е свързана с усещането за възнаграждение, мотивация и награда. При екранната зависимост с особено голямо внимание, допаминергичните вериги в мозъка са толкова активни. И те, знаете ли, че образните изследвания на мозъка показват много сходни данни при екранната зависимост и при някои зависимости от психоактивни вещества, което е тревожно и притеснително.
1: И така, какви са възможните реакции, така че наистина това вредно въздействие да бъде ограничено, доколко е реалистично въобще да говорим за мерки, които биха могли пълноценно да се прилагат?
2: Ами, в край на краищата, на кого, ако не на нас възрастните, на държавата, на родителите, на институциите, на Министерство на образованието, отговорността за средата, в която функционират децата. Сега ние няма да открием топлата вода, вече виждаме мерки в други страни, както в Европейския съюз, така и по света. Някои са вече влезли в сила, други предстои, доколкото се запознах, в Гърция, Великобритания, предстои да стартира тази промяна от до година, където ще има ограничения за социалните мрежи за подрастващите, а във Франция, доколкото разбрах от съвсем наскоро, от началото на септември, предстои конституционно вземане на решение, което Емануел Макрон, мисля, че обяви преди няколко седмици, за ограничаване на достъпа до социални мрежи за лица под 15 години. Това, което призоваваме ние, криминалните психолози от АСЕС, е да има ограничение и забрана за използването на TikTok, тъй като ние работим с последиците от това понякога, за съжаление, са фатални, както видяхме и от последния случай, където много притеснителни видеа с травмиращо съдържание, чувствително съдържание бяха разпространени лавинообразно в социалните мрежи и проблемът е, че веднъж попаднали там, те не могат да бъдат изтрити. Това създава... Имахме много обаждания от хора, които бяха буквално травмирани от това, което видяха и бяха шокирани. Именно това е много сериозна опасност, защото води до депресивни състояния, тревожни, панически разстройства. Искам да подчертая, ние говорим като експерти. Има законодателни мерки, които трябва да се ограничат. Тук трябва да се формира по-широк кръг от експерти, както по киберсигурност, IT специалисти в различни сфери на дейност, за да обединим нашите усилия и да осъществим тази идея. Като тук аз от позицията си на експерт мога да кажа, че зловредната употреба на социални мрежи при подрастващите действия е изключително неблагоприятно върху вниманието, неговият обем, устойчивост, върху критичното мислене. И особено когато съдържанието е токсично, свързано с насилие, а в TikTok специално има изключително много видеа с организират се побоища, организират се всякакви унизителни и токсични, как да кажа, взаимодействия между подрастващите, което предполагам ще се съгласите, не е добре за нито един младеж. На времето нямаше такива неща и ние не казвам, че сме живяли в прекрасен свят преди 20 години, но край на краищата мисля, че няма да е фатално, ако подрастващите бъдат леко, как да кажа, да има някакъв контрол с страна на възрастните.
1: Да, и да бъде ясно наистина, че има нужда от тези ограничения заради потенциално вредното въздействие. Още повече, че това е един свят, с който родителите на практика не са запознати и трудно могат да помогнат на децата си в проблемна ситуация. Така че какво ограмотяване трябва и за самите родители в това отношение?
2: Да, напълно подкрепям това, което казвате. Родителите са някъде в страни. Затова аз на няколко места вече казах, не бива да обвиняваме в този модерен и високотехнологичен свят изцяло само единствено родителите за възпитанието на своите деца, защото все повече добавената реалност играе своята роля върху формирането на нагласи, мислене и мотивация на подрастващите. Техните родители се шокират и не знаят какво правят децата им, какви символи използват, какви емотикони, какъв символен език навлиза. Филмът «Юношество», който нашумя преди няколко месеца, по-скоро сериалът, няколко епизода, показа един нов свят на комуникация. Свят недостъпен за възрастните. Свят с нова символика, където всеки емотикон има различно смислово съдържание, което от една страна опростява вербалният език и това е притеснително, от друга страна нарушава естественият еволюционен стил на комуникиране, което ние сме свикнали от хиляди години. Ние не сме готови да посрещнем предизвикателствата, които са пред нас, затова е важно да ударим спирачки. Наша отговорност е да облагородяваме средата, в която живеем. Затова смятам, че ние възрастните трябва да сме по-отговорни и загрижени за това какво правят нашите деца, да се интересуваме. И всяко модерно устройство, разбира се, има и ограничения за това колко часа на ден може да ползва. Това е родителски контрол. Модерните телефони го имат, дори обикновените, 2 до 3 часа на ден и така нататък. Затова трябва превенция и мониторинг да се осъществява. И родителите, разбира се, са отговорни. Но ако са абдикирали, както видяхме в някои случаи, тогава вече може да стане страшно.
1: И така, сега връщаме се към темата за петицията и нейния призив. Към какъв резултат чрез нея гледате?
2: Надяваме се да достигне за максимално повече хора. Вярваме, че това го споделяме от позицията на криминални психолози, експерти с дългогодишен опит. Видяли сме неблагоприятните резултати от токсичното съдържание в социалните мрежи върху подрастващите и сме убедени, че по-засилени мерки по посока ограничаване достъпа до TikTok и други социални платформи за подрастващите би било добре за тяхното невробиологично и психоемоционално развитие. Да растат като здрави, пълноценни хора, а не да добавяме още една зависимост, а именно зависимостта от екрана. Може да насърчим спорта, може да насърчим активности сред природата, четене на книги, които стимулират развитието на фронталните зони на мозъка. Докато екранната зависимост само приспива онези зони, които са отговорни за нашето критично мислене, за това да станем здрави и пълноценни хора.
1: И самия факт на тази петиция вече поставя темата и в обществения разговор, създава сетивност по тези теми и е част от един диалог, който би трябвало да доведе до по-добро бъдеще за цялото общество. Благодаря ви много и успех!
2: Аз ви благодаря! Всичко добро.
1: Всичко добро. Разговарях в изминалите минути с един от експертите и инициатори на петиция за ограничаване на използването на социалните мрежи от деца за предпазване на вредно влияние върху тяхното психично здраве, криминалния психолог Даниел Генков. Към разговора ни след малко отново ще можете да се върнете на сайта ни BTV Radio BG. Вие сте с предаването за града.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио след 15 в месеца на доброволчеството тук по BTV Радио. Лиляна Цолова от Фундация Подари Време. След 15.30 ще говорим за престижния филмов фестивал Любовта е лудост във Варна. Какви са находките на българските автори на филми днес? Дими Стоянович, Станислав Тодоров Роги ще бъдат събеседници. След 16, освен че ще разкажем за фестивала днес и утре на крепостта Кракра в Перник, ще ви предложи разговор с заместник кмета по транспорта Виктор Чулшев за продължението на Софийското метро днес и за промените в автобусни линии в района на Кремиковци. Сега, малко повече от 3 минути остават до 15, когато тук в ефира на BTV Радио ще има новини. Слушаме музика до тогава.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте! Това са новините по BTV Радио. Аз съм Алекс Донев. България има нов медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Александра Начева завоюва бронзов медал за страната ни в тройния скок. Отличието е първо за България в тази дисциплина от 28 години насам. Начева постигна 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит, който беше единственият и успешен скок в състезанието. При останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си. Това е общо 42-ят медал за страната ни от континентални шампионати. За Начева отличието е още по-специално, след като се възстановяваше от тежка контузия в продължение на година и 7 месеца. Кричим изпрати в последния музевен път 37-годишният Георги Кузев, който почина след жесток побой на младежкия хълм в Пловдив, нанесен му от група непълнолетни младежи. Десетки хора се стекоха от рано сутринта в храм Свети Свети Кузма и Дамян в Кричим, за да поднесат цветя и да запалят свещ в памет на Георги. Денят на погребението му съвпада и с неговия рожден ден. Опелото извърши пловдивският митрополит Николай. Премиерът Румен Радев изрази надежда, че до година няма да има водна криза в Плевен и Ловеч. Това обяви министър-председателя по време на посещението си в Долна митрополия Плевенско и допълни, че управляващите са поели риска тази година да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората. Радев критикува и настояванията дефицитът в бюджета за 2026 година да бъде ограничен до 3%, като призова критиците на по-високите разходи да обяснят позицията си пред хората, които очакват решаване на инфраструктурни проблеми. По думите му, стремежът към бюджетна дисциплина е важен, но трябва да бъде съобразен и с необходимостта държавата да финансира решаването на натрупани проблеми. Премиерът коментира и решението песенният конкурс Евровизия да се проведе в Бургас през следващата година. По думите му, морският град ще представи достойно България като домакин на Евровизия 2027. Министър-председателят присъства на връчването на дипломи и свидетелства във Висшето военновъздушно училище Георги Бенковски. Специализирана акция на ГДБОП в село Новачене край Ботевград. Трима са задържани по подозрение за лихварство, принуда и сводничество. По неофициална информация, обект са две групи, известни сред местните като Пеевите и Инкет. През годините срещу тях има сигнали за агресивно поведение, конфликти и тормоз над местните. Акцията идва и след разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се вижда побой над момче от село Новачене. Почти напълно е овладян големият горски пожар в Гърция на популярната сред българите туристическа дестинация Халкидики. Повече от 200 пожарникари са мобилизирани на гръцкия полуостров, за да потушат все още тлеещите на места огнища. Днес прогнозът е за ураганни ветрове, което притеснява огнеборците. Пожарът избухна в храстова растителност и се разпространи бързо, като достигна до населената част на Сивири. Предполага се, че пламъците са тръгнали от искри от надземни електропроводи. Наложи се местни жители и туристи да бъдат евакуирани по море. Най-високата степен за опасност от пожари е в сила за област Атика, където се намира столицата Атина. Предупреждение има на много други места в Гърция. Мащабен горски пожар има и в хърватския курорт Омиш. Пламъците са подхранвани от силните ветрове. Необичайни избори се проведоха във Великобритания. Лидерът на антимиграционната партия Реформира и Обединеното кралство, Найджел Фараж, спечели убедително частичния парламентарен вод, който сам предизвика в район Клактън. Въпреки че изборите бяха бойкотирани от основните политически сили на острова, в тях се включиха 34 кандидат-депутати. Основният му опонент с над 9000 гласа беше така наречения граф Бинфейс, който се самоопределя като междугалактически космически войн и е облечен като кошче за Букук. До изборите се стигна след като миналия месец Фараш напусна изненадващо депутатското си място и веднага обяви, че се кандидатира наново. Това се случи след като срещу него започна разследване за дарение от 5 милиона паунда, което не е декларирал. Разследването няма да спре заради преизбирането му. Времето. Предимно облачно ще се задържи времето над Западна и Централна България, но само на места в югозападните райони очакваме превалявания и гръмотевици. В Източна България ще има и слънчеви часове, но след обед няма да липсват и времени увеличения на облачността. Слаби превалявания се задават само на места по Северното Черноморие. Максималните температури още малко се понижават, като очакваните стойности са между 26 и 31 градуса. Утре в неделя изгледите са за предимно слънчево време. След обед ще се развива купеста облачност, но валежи не се очакват. Тогава максималните температури ще се задържат предимно между 27 и 32 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
0: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: А сега следват рекламите.
5: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента. И плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
6: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
7: Ей ти, шофьора!
8: Ти, дето държиш вулана. Дето се чуди сега дали на теб говоря.
7: Да, точно на теб говоря.
8: Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... Жена ме взе. Чао!
9: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
10: В предаването има продуктово позициониране.
11: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

DStv Радио, за да знаеш всичко. Доброволчеството. Мисия възможна.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио и в продължение на темата за доброволчеството сега в студиото Лиляна Цолова. Тя е психолог от фондация Подари време. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, благодаря за поканата. Здравейте и на вашите слушатели.
0: Нека да кажем първо за каузата на Подари време.
1: В Подари време вече над 15 години подкрепяме деца и младежи, лишени от родителска грижа, като правим това чрез една голяма мрежа от доброволци в цялата страна. И в общи линии модела ни е много простичък. Така дадохме си сметка, че макар че съдбата е била неблагосклонна към тези деца, техните истински дефицити не са материални, а са чисто човешки. И ние и нашите доброволци, така мисията ни е до всяко дете, лишено от родителска грижа, да има по един човек, който се интересува от него, който е негов приятел, пита го как е, помага му, когато изпадне в затруднение и така се грижи за него, чисто човешки.
0: Какъв е механизма точно на това събиране на доброволец и дете, лишено от родителска грижа?
1: Механизмът е такъв много органичен. Ние към момента достигаме до 400 деца. По последни наши данни в България са 3000 деца, така че имаме още много работа напред в хоризонта. Посещаваме 30 центъра и съответно имаме 30 групи от доброволци, които се връщат отново и отново при децата. Всеки месец посещаваме всеки един от тези центрове, всяка група има едни и същи доброволци и те съответно са до децата месеци и години наред. И така с по-малките деца, нали, си играем, с тинейджерите, там си обсъждаме всякаквите им любовни тързания или каквото има на дневен ред, нали, характерно за възрастта. Вече с младежите, на които им предстои да напуснат услугата, обсъждаме бъдещите им планове. Но ключовото е това, че един и същи човек се връща при тях отново и отново, което е предпоставката да се изградят едни доверенчески отношения и те да разберат, че всъщност на този човек му пука.
0: И така се изграждат и социални умения.
1: Точно
0: у
1: така.
0: Самите деца. Те излизат от тази изолация, в която иначе биха били, и се учат на близост, на доверие, на споделеност. И така, как се случва изграждането на тази връзка? През какво минава тя? Със сигурност така, с едно уважение към достоинството на детето и с желание да така, да бъде споделен неговия свят.
1: Точно така. През какво минава? През най-нормалните човешки неща. Например, отивам аз сега, да речем, в дома в Самоков, виждам си там едно детенце, отивам и го питам: ти какво обичаш да рисуваш, или как върви училище, нали? Те въпроси, свързани с училище, не са винаги най-предпочитани. Ами, еди, какво си обичам да рисувам, и дай заедно, нали, двете да седнем да порисуваме. Докато рисуваме, си говорим, аз разказвам какво обичам да правя в свободното си време, нали, детето на мен ми разказва. И ако седнем, нали, да попрочетем нещо или да решим някоя друга задача, тук ключовото е, аз примерно мога да кажа: хайде сега на контролното, нали, да се представиш много добре заради мен, така и така. И следващия път, като се върна, аз отивам и го питам: здрасти, как си, какво нарисува, какво стана на контролното, трудно ли беше, кое ти беше трудно, кое ти беше лесно. И по този начин те виждат, че ние се интересуваме от тях, ние и нашите доброволци, и така отварят своя малък свят към нас.
0: И същевременно пък намират пътя напред, именно с тази опора и с тази увереност, че има някой до тях, който да ги разбира, с когото могат да споделят своите вълнения и, разбира се, на когото могат да разчитат за съвет, за разбиране. Как стигнахте до 400? Каква е историята на Подари време?
1: Значи Подари време започва преди 15 години, че и повече, като една чисто така наивна идея и студентска инициатива на нашата основателка Благовеста Погьова. Тя така живота е среща с момиче, което е настанено в дом. Тогава се казваха домове, сега се казва центрове за настаняване от семейен тип. И остава втрещена от това при какви условия живее това момиче. И тогава решава, всъщност, стъпвайки на собствения си опит, че това, което му липсва, е да чете книги. И започва тя с нейни приятели да носят книги в различни домове, така че децата да има какво да четат. След време се връщат в един от тези домове и всъщност виждат, че както са си оставили книгите, така и ги намират. И на същото това посещение тя вижда как един доброволец е седнал с едно дете и заедно с него чете тази книга. И тогава идва тази равносметка, че липсващото е някой, който да чете книги с децата.
0: Общуването. Човешкото общуване.
1: Точно така. И от тогава насам към каузата ни се приобщават нови и нови хора. Някои идват при нас като така приятели и познати на наши доброволци. Други научават за нас покрай социалните медии. Миналата година имахме така едно много целенасочено и голямо усилие да създадем доброволчески общности в Стара Загора, Велико Търново, Бургас и Плевен, тъй като в първоначалния ни модел пътуваме от София до всяко едно от местата, в които ходим, но в един момент си дадохме сметка, че не можем да достигнем до 3000 деца, единствено пътувайки от София. И така се радваме да споделим, че към днешна дата вече посещаваме и децата в Стара Загора, Търново, Бургас с добри хора там, които се прибознаха в нашата общност и се присъединиха към нея.
0: Мотивацията за самите вас, доброволците, удовлетворението?
1: Да, да. Ние винаги казваме, че нали, защото така като разказваме историята си, винаги звучи на първи глас това, което ние правим за децата, но това, което децата правят за нас, всъщност е много по-голямо. Те ни учат на много уроци по любов, по постоянство. Повечето от тях са с доста, даже всички, с доста тежки истории. Е изключително вдъхновяващо да видиш как човек намира сила в себе си, постоянство и устойчивост да преглътне онова, което съдбата му е сервирала в детските му години или пък в младежките му години и изгражда един живот на достоен човек. Тъй, че това е огромно удовлетворение за нас. Ние сме си приятели с децата и след напускане от услугата. Аз имам 4 момичета, които ние им казваме деца, ама те са вече почти на 30 години, нали, преди 6-7 години са излезнали от услугата и продължаваме да се виждаме и да се чуваме.
0: Какво споделят те?
1: Какво споделят?
0: За вашата роля.
1: Да, да, в знаете ли. Живот. Много е интересно, защото нали, както и с нашите деца в къщи, макар че си даваме сметка дълбоко в себе си, че ние не можем да спестим грешките на децата си, обаче въпреки това искаме да ги предпазим от тях, така и да даваме акъл, нали, по-български казано. Ние се опитваме да правим същото и с нашите си деца в фондацията. Нали. Това не е добре, онова не е добре, не ходи тук, не ходи там, така. И някои от тях правят грешки, сериозни грешки, и тогава е хубаво, че може да разчитат на нас и ние да им кажем, окей, на всеки се случва, дай да видим какво ще направим от тук нататък. И всъщност този момент, в който някой седи до теб безусловно и те обича безусловно, за тях е голям двигател. И те си имат вече работа, сериозна, жилище, нали, така, развиват се много добре.
0: Така, благодарение на тази светлина, да, която вече, да, те имат в живота и тази перспектива, че има път напред.
1: Дори нещо, което изключително много така ни стопли сърцата, голяма част от тях се връщат като доброволци, пък сега, в нашата общност. И искат да подадат ръка на тези, които идват след тях. Тази ръка, която някой от нашите доброволци е хванал преди време.
0: Перспективите, към които в Фондацията гледате, вие разказахте за разширяване на дейността, Плевен, Стара Загора и другите градове. Какво още стои на дневен ред като надграждане на постигнатото до сега?
1: Да, има още много места в България, на които искаме така да си създадем общности. Русе и Варна са два големи проекта, които сме оставили за до година и по-до година. Гледаме в момента също към Хасково, към Петрич, към други населени места в близост до София или по-отдалечени от София. Отделно от това, нещо, което от много години правим във фондацията, е да идентифицираме такива общо валидни проблеми сред децата и да ги решаваме с програми. Една такава програма е училище за работа. Всъщност, тези деца и младежи, които живеят в центрове за настаняване от семейен тип, до 18-та си година държавата има грижа за тях. След 18-та им година те буквално са на улицата с куфара си или с сака и не знаят на къде да поемат. И с училище за работа всъщност ние им помагаме да направят този преход към самостоятелния живот. Това е единствената инициатива за кариерно развитие на деца, лишени от родителска грижа. Събираме тук една голяма банда от 50 младежи в София, на които им предстои да напуснат услугата и ги обучаваме в различни професии. Наред с това пък минават и курсове за финансово планиране и грамотност, дигитални умения, изкуствен интелект от тази година също имахме. Така че това е нещо, което също продължаваме да вършим така с голяма охота и вдъхновение. Друг проблем, който идентифицираме, е, че във възрастта от 11 до 14 години много децата буквално ги изпускаме, защото правят избори, които не са така здравословни за тях по отношение на употреба и злоупотреба с вещества, хазарт и така нататък. И за да им покажем хубавата алтернатива на това нещо, организираме програма, която се казва Училище за бъдеще. Предстои сега септември месец. Събираме 30 деца във Врачанския Балкан и около 20 на доброволци също ще бъдат с нас. 4 дни буквално им показваме хубавите практики, с които човек може да се свързва със себе си и да води здравословен начин на живот и да си канализира енергията, преходи в планината, изкуства, спортове, всякакви такива занимания. И имаме и такава програма и за най-малките също. Училище за мечти, се казва.
0: Който ни слуша в момента и би искал да стане част от вашата сплутена общност, на какви изисквания трябва да отговаря и въобще как набирате доброволци, как увеличавате редиците на доброволците?
1: Да. На първо място трябва да може да отдели от времето си. Аз и въобще в фондацията си наричаме доброволците супергерои, защото те наистина са супергерои. Това са хора, които в почивни дни, тъй като нашите посещения са в почивни дни, оставят семействата си, хобитата си, домашните си задължения и се отдават изцяло на каузата. Първата предпоставка е да имат време и желание. Втората предпоставка е да се запишат на сайта ни подаривреме.org. Всеки доброволец минава обучение, което е в рамките на един час и се случва онлайн. Там така обсъждаме най-важните теми, нали, какво е добре да правим, какво не е добре да правим, какво може да очакваме на посещенията. И така, в общи линии. И вече всеки се припознава по различен начин. Нали, има хора, които идват, много се притесняват в началото, след едно посещение, за така се едно винаги са го правили това нещо. Има хора, които пък веднага си влизат в елемента, както се казва.
0: Закон за доброволчеството нужен ли е и с какво би помогнал той?
1: Голяма тема за нас и за организациите като нас. От много време някакси в България се опитваме да имаме такъв закон. Доколкото ми е известно, ние сме единствената държава в Европейския съюз, която няма такъв закон. Да, той е нужен, ако ни прави дейността по-лесна и ако осигурява едно зачитане на доброволческата дейност, защото в момента в България доброволческият труд е малко така в нищото, грубо казано, в... не се отчита по никакъв начин, не се брои за нищо. Има много добри практики от други държави, които можем да, така, да възприемем. Например, в Румъния доброволческите дни и доброволческото време се броят за трудов стаж. В Хърватска пък се издават такива сертификати за доброволчество, които са признати като легитимни документи и удостоверяват прослуженото време и така придобитите знания и умения. В Германия си има, мисля, че цял такъв отпуск от порядъка на много месеци, които човек може да вземе, за да използва възможността да доброволства. И е добре всички тези неща да бъдат урегулирани законово, както и дни за доброволчество, които идват в допълнение на годишния ни платен отпуск. Някои организации в България в момента, бизнес компании, имат такива дни, но то е изцяло благодарение на техните си политики. И ако държавата подкрепи една такава инициатива, това би било чудесно.
0: Благодаря много.
1: И аз благодаря.
0: Желая успех.
1: Успехи на вас.
0: В добротворческата, доброволческа работа на Фондация Подари време. Лиляна Цолова в нашето студио. Подаривреме.org, сайта, на който можем да научим повече и да кандидатстваме за доброволци. И така, един разговор, който съвсем скоро ще можете да откриете на сайта ни BTV Radio.bg. Вие сте с предаването За града.
2: Доброволчеството. Мисия възможна.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Няколко дни ни далят от началото на филмовия фестивал Любовта е лудост във Варна, в фестивалния конгресен център НДК Варна, с програма, която започва на 26 август и продължава до 30, с множество филми и специални събития, също така и гости на този фестивал. За него ще разговарям в следващите минути с Дими Стоянович и Станислав Тодоров Роги. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте.
3: Добре заварил.
1: Какво ни очаква на Любовта е лудост? Как може този фестивал като така, преживяване, да го опишем накратко?
3: Като преживяване предстои да разберем и след това вече ще го опишем, анализирайки дълбоко случващото се, и разбира се, няма да си позволим да кажем нищо против него, защото ние сме такива хора, ние виждаме само хубавото и се надяваме, че то ще бъде точно така. Естествено, извън ефтините шегички, нямам никакво съмнение, че този фестивал ще премине прекрасно, с прекрасен екип, прекрасно жури, страшно интересни филми, които практически никой не може да види извън една такава фестивална програма, и това е крайно незаслужено спрямо техните качества. Така че отиваме да гледаме хубаво кино за публиката, свързано с една от най-важните човешки болести, а именно любовната лудост.
2: Болест ли е? Трябва да си отговорим на този въпрос.
3: Химически процес ли е?
2: Очаквам някаква лудост и любов. Очаквам в Варна. И тези филми, които са подбрали селекционерите, мисля, че ще ни дадат някакви други гледни точки на тази тема, вечна тема, която е разнищвана, дъвкана, но винаги се намира и нещо ново, и нещо интересно, и интересен поглед винаги има към тази тема. Тя е твърде богата.
1: И така, от 26 до 30 август, това е един фестивал, институция, 34-то издание, нали?
3: Еми да, 33 години вече съществува. Това е наистина един от най-старите фестивали.
1: Международен филмов фестивал на Любовта и лудост. Сега, днешния свят е много по-различен от времето, когато е бил създаден фестивала. Всичко толкова удобно държим в ръка на своите екрани, на телефоните, и някакси дори изчезва и така понятието за киното като създаване на общност, т.е. самия ритуал да влезеш в киносалона, да споделиш едно пространство с толкова много хора. Така че какво движи киното днес, така като експерти, какво можете да кажете за своите наблюдения, как той търси общуване с зрителите, как се опитва да ги ангажира, и всичко това пък да го погледнем през програмата на фестивала, т.е. съвременния начин на живот и киното днес, как то реагира на всичките промени в нашата среда.
3: Ние като експерти или като пострадавши?
2: Аз се загубих малко във въпроса. Ти сложен беше.
3: Ако искаш, аз ще почна.
2: Добре,
3: от гледна
2: добре.
3: Точка на това, защото от кога е започнал фестивала? Толкова отдавна, веднага след демократичните промени.
1: Когато трябваше да видим света, искахме
3: точно
1: да видим света.
3: Така. И това беше и голямото дело на професор Грозев, който е основателя на фестивала. Но както в киното, така и в любовта, ти спомена това, дето го държим в ръка и всичко ни е на една крачка. Както в киното, така и в любовта не е добре всичко да държим в ръце, а по-добре да бъде споделено, ако позволите тази по-разхайтена метафора. Така че и в този смисъл киното, което е споделено, доставя вече истинското удоволствие. Това е кино. Киното е вътре в салона. Разбира се, вече то може да бъде гледано през всякакви устройства, но истинското преживяване за истински кинолюбител винаги ще си остане салона. И това по никакъв начин, според мен, не пречи на качественото кино, т.е. това разпиляване през устройствата, защото ние виждаме и в момента какво прави Нолан с Одисея, когато има истински въздействащ филм, когато има истинско хубаво кино.
1: Имаше дискусия.
3: Хората идват в салона и не мръдват 3 часа, не може да ги чуеш как дишат.
2: Устройствата могат само да помогнат в момента. Те по-скоро могат да направят мост и да провокират, да направят, да рекламират големия продукт, нали, за да му обърнеш внимание, да те провокират, нали, да отидеш. да го видиш, нали, в салон от преживяването му и досега с изкуството, каквото е киното, все пак, е в това. Трябва да си в тъмно и същевременно с много хора около теб, но си в тъмното и всеки си преживява своята история през своята призма, през своя мироглед и така нататък. Така че това в салона никога не може да бъде заменено. Дори вкъщи хората, като си гледат, си затъмняват осветлението, за да виждат само това, да се изолират от пуканките или топлия крак наблизо или така нататък. И смисъл, все пак имаш в концентрацията в това, какво се случва. Както и картината, като отираш, тя в изложбената зала, тя е светната само тя, нали, лампичката е работи, за да можеш там да се потопиш, нали, да видиш, да бъдеш в историята.
1: Магията.
2: Да.
3: Еми да, то това си чувства. И киното, като най-младото изкуство, нали, дет му знаем, е рождения ден буквално, като най-младото изкуство, то се посветило на човешката емоция. Киното възпитава чувствата. И ние през ето този фестивал е посетен на любовта, най-възвишеното, най-голямото човешко достижение, можем да го кажем, независимо каква е химическата реакция в организма, когато сме до любими човек, то се е посветило на любовта от самото си създаване, още от целувката, в зората на киното, през всичките експерименти. Това е киното. Киното ни възпитава, киното ни вълнува. Смея да кажа всички, нали, защото сега са актуални изроди и постоянно се говорят в нашата среда. Не случайно, те се случват. Но ако всички тези хора, деца, възрастни, по-възрастни и така нататък, редовно ходят на кино, редовно съпреживяват емоциите на героите, които виждат на екрана, те няма да стигнат или поне не в тази си масовост до крайностите на битието, което ни заобикаля. Така че ходете на кино, водете децата си на кино и те ще бъдат ни много по-щастливи и много по-хармонични хора.
1: Ето и сега в фестивалния конгресен център в Варна от 26 до 30 юли.
3: Август. Нищо до година, ако сме живи и здрави. Пак ще бъде юли.
2: Август, Варна и варници, които не слушат там, пък и в момента, нали, тези градове са удвоени, да не кажа отруени, нали, от туристи. Все пак ще нека да дойдат, да заповядат, да гледат. Това е едно различно преживяване. Няма се само да сидят на плажа, смисъл малко. Само
3: не, то не им пречи. Седят на плажа, пък отидат на кино.
1: Плажа през деня, киното вечер.
2: Да, вечерта.
3: Да, той има и дневни събития, така че човек не трябва, той си разваля кожата, епидермиса посърва.
2: Ай, не трябва много да се седи на слънце.
3: Не трябва да се седи.
2: Не трябва да се прекалява.
3: Озонова дупка има и глобално затопляне. Чувам.
1: И така, 18:30, да, има и филми за деца с случая Тесла, както виждам в програмата. Виждам любимия Отклонение на Гриша Островски. Има
2: тематично. Това е съпътстваща програма, нали? Не е конкурсната Гриша Островски Отклонение.
1: Нека да представим сега самата структура, защото има и за Кати Паскаля във филм в началото. И така, започваме с програмите на Любовта и Лудост. Как върви фестивал?
3: Еми, ето, Роги, той е част от нашето дълбоко уважавано жури.
2: Да, аз не съм селекционер, но ще журирам, т.е. тези филми, които са в конкурсната програма, откриваме с Франческа и Джовани. Това е Любов и мафия. Това са за прокурорите, известни прокурори италиански, които се борили борци срещу мафията и техния труден живот. Ще видим, не съм го гледал филма, затова така съвсем образно казвам, нали, какво ще видим. Трябва да го видя там.
1: Но нека да кажем, че с този филм се открива фестивал на 26 август.
2: Да, откриване на 26, 8 часа, голяма зала.
1: Сина на италиански актьор
3: Уго Тоняци.
1: Тоняци.
3: Пристига самия
1: Рики,
3: Рики Тоняци пристига тук. Той ще представи и филм, и съвременното италианско кино. Ние имаме и италиански гали въобще в нашата програма.
1: Разказвайте,
3: аз хора от цял свят. Да, не. Младият Тоняци е страхотен режисьор и актьор също в момента. Един от най-голяма звезда италианска.
1: Със съпругата си.
2: Друго, Три сбогувания. Отново италиански филм с режисьор Изабел Койшет с участие на Алба Рорвахер, която е популярна и известна за повечето почитатели на италианското кино познават. Да. А, нататък...
3: Мима, виж сега.
2: Толкова трябва... Извинявай, скъпа.
3: Извинявай, скъпа, това има много. Има... Да си тръгнеш някой ден.
2: Да си тръгнеш някой ден. Може да споменем българските филми, кои са.
3: А, може.
2: Да.
3: Еми Аврора.
2: Аврора. Аврора е, това е премиера. Това е премиера. Премиера имаме на български филм на фестивала и това е филмът Аврора на Джеки Стоев. Да се отбележи. На дата 28 август.
3: Да.
2: 8 часа.
1: Да, Джеки Стоев с Никола Бушнаков.
3: С Никола Бушнаков.
2: Да. Между другото, там се сещна във филма, участва и италиански
3: синове
2: на италианци известни.
3: На сина, на Микеле Плачо.
2: Микеле Плачо да сина му участва, което за българските фенки на Микеле Плачо ще бъде интересно да дойдат. Да.
3: Неговата по-млада версия. Да. Той е чудесен, много готин.
2: Да. Така, случаят Тесла.
3: Е, това си е наше, т.е. съпъстващо, това е вече детска програма.
2: Това е не в конкурсната програма, но нищо пак за любопитни хора и зрители по-млади, то може да дойдат. А, така, друго има Life in a Beat, който не знам подробности, не съм го гледал, трябва да го гледам. Така,
3: много интересни неща има. Ние правим също, освен конкурсната програма. Значи най-лесно е за нашите слушатели, отварят си страницата и си виждат филмите. Те са много по-добре добре разпределени. Да. Няма какво да им кажем. Ние като им кажем...
2: Няма да ги запомнят от нас.
3: Какво ще запомниш там? Да. Нали, човек отива на Луната, те не знаят какъв е този филм. Така че нека да погледнем
1: някои описанията. Обаче Дими Стоянович, защото е гледал всичките филми.
3: Всички да съм гледал за добро и лошо, много повече от тях.
1: Да.
3: Еми аз съм един от селекционерите, ние сме всички сме по-равно. Такъв, да. Рицарите на крал Артур. Нямаме Артур, но имаме рицари.
2: Искам да кажа само да вметна, извинявай, за селекции. Винаги е трудно за селекциониране. За журиране окей. Нали, пак е трудно. Разбираш, особено ако има добри филми, много трудно се решава, защото започват сблъсъци. И ти се иска, нали, да можеш да наградиш колкото се може повече филми, но то не е възможно това. Хубаво, когато има добра селекция. А добрата селекция се получава от гледане на много филми.
1: Как се прави добра селекция?
3: О, аз имам вече доста години опит. Естествено, не само в най-вече в документалното кино. Ние си имаме фестивал Док в Бургас. Вече 10-та година кипи с пълна сила. Аз там гледам по 600 филма на година и си говоря сам на различни езици. Мисля, че само на санскрит още не съм проговорил. И това е, нали, това е логичният преход вече. Игралното кино, по което си е и нашата, и с Роги голяма страст, не само документалното, да се направи точно жанр фестивал е много приятно, изключително приятно и се прави с малка мутичка, риеш, колколкото се може, сухата почва на родното и световно кино, за да откриеш нещо, което наистина си заслужава, нещо, което зрителят няма да види никъде другаде.
1: Какви са твоите критерии, наистина да кажеш един филм, че се заслужава?
3: Колко са ми прости моите. Аз не мога да кажа, че един филм заслужава, защото всичките си заслужават и не мога пред уважаемия член на журито да му въздействам по този компрометиран начин. Аз не мога, аз съм чист човек. Така че наистина има филми, които повече харесвам от други, това е безспорно, но винаги и във всичко съм имал един единствен критерий, що се отнася до киното, и това е киното да е добро. Това да е хубав филм. Естествено, по моите субективни критерии, но аз мога и да си позволя да бъда много обективен. Дори темата да не ми е много интерес, дори този актьор или актриса нещо не ми харесва, но оператора нещо да е зацапал работата. Филм, нали, хубавият кон и подскъсан чул си личи. И това важи и за киното. Не всеки филм може да е перфектен, но важното да е вълнуваш, да хваща сърцата на зрителите и те, като излезат от фестивалния конгресен център във Варна, да са широко усмихнати, да си говорят за този филм, да изпият две мастики за честа.
2: И да не свършва, да не свършва филма с финалните надписи.
3: Да, влече, да.
2: Да не свършва филма с финалните надписи.
3: Най-слабкото е да продължиш да говориш.
2: Да остане да говориш за него.
3: И това е примерно. Пък на журито му завиждам сега, защото това предстои този разговор. Да си разменят на този филм, този филм.
2: Да,
3: какво сега?
2: Ще трябва да се обсъжда.
3: Да.
2: И интересното е, че и другите членове на журито, нали, са също, са фигури, които, нали, имат усет за добро кино и имат, така, бих казал, точен и верен критерий и ще бъде трудно да се спреме, най-вероятно, особено ако има повече хубави филми. Ако стане един-два, става по-лесно, но ако има хубави филми, а селекцията е добра, значи ще има филми, тогава ще има повече обсъждения, ще има спорове. И това, което е интересно. Ще трябва да се, да се пие вино, хубаво вино, което върви с киното, за да се обсъдят нещата. Иначе не можеш, нали, да стоиш сам.
3: Мисля, че и Боза има в

0: Моя филм Надъвка за балончета и аз бях навън, нали, първа прожекция беше, в смисъл тип премиера, нали, няма, не е пускан преди това. Аз съм го гледал десетки пъти, не ми се сиди повече да го гледам, писнало ми е до тук. Излязам навънка и нещо там, някакво интервю по радио имаше също и че получавам съобщение отвътре композитора. Той слуша вътре филма и пише и коментар. Всички реват.
1: Това е по-голяма похвала от това. Да, и аз съм получавал такова да снимка.
0: Всички реват.
1: Доказвам Надъвка за балончето. Аз отидох на регулярна прожекция в някакъв мол с голяма компания другари. И до мен седеше един прекрасен, много уважан, сериозен мъж, Ангел Лингорски, голяма фигура, който се скъса да реве през целия филм. Аз почти да тръгна, което е наистина по-голяма похвала от това. За това, че си докоснал зрителя.
0: Емоция, няма. Емоция. Да. Търси се емоция. Ние човешко работиме с емоция.
2: Да, да.
0: Била тя и... Тя може да в случая рев, нали? Да. Може да бъде и друга.
1: Може да бъде и смях.
0: Може да бъде и друга.
1: Ние всичко сме правили. Комедии.
0: Да. Може да бъде и гняв. Когато разказваш някаква социална драма, когато можеш да усъдиш хората как постъпват, защо постъпват така, да си съпричастен или да осъждаш героя, защо постъпва така, също е емоционална.
2: Да има емоция.
0: Емоционална част. Да, така че киното работи с емоция и ние трябва тънко да боравим с тях и да могат да се достигнат. И не трябва да се бяга, нали, от това, нали, твърде търсиш емоцията. Напротив, тя трябва да я има тази емоция. Това е съпричастността на зрителя. Когато той емоционално е докоснат.
1: Така е. Да. И имаме, ето дори, и това прави документалното, и не само игралното, защото ние имаме и документални неща, Катя и Слон, още на вездесъщия наш такъв приятел и партньор, сега в новото начало на този фестивал, Георги Тошев. Да. Това са разтърсващи истории, пак за любов, пак за един много труден
0: път.
1: Катя Паскалева и Слона.
2: И Георги Божил.
1: Да, прекрасен филм. Имаме наш предпремиера. Първо ще излъчваме пред публика на филма за Леоропео с Лъчо Аврамов.
0: А, да.
1: Който
0: да
1: е в памет на пък нашия скъп Дубендилов син.
2: Разкажи
1: повече. И това е първото, изследване на цялата италианска и българска история едновременно. На едно от най-влиятелните в Италия, след това и в България, въобще журналистически феномени, което е списание Леоропео, което и наша кауза беше с Любо вече, само моя и на авторите.
0: Светла му памет.
1: Светла му памет на този прелестен, сладък човек. И целият филм е посветен, защото той и участва, разбира се, като издател на списание.
0: Той съживи легендата. Тя беше
1: унищожена.
0: Унищожена, да.
1: Буквално унищожена. Съживи... Предишните издатели, той е дигна. Заедно ходихме в Рицоли, в Милано, да купуваме отново права. Бе, страшна битка.
0: Тя е спряна да се издава там в Италия.
1: Няма.
0: Много отдавна.
2: Обаче в България.
1: Само в България. Това е списание, което е само...
0: Легенда.
1: Легенда, което е само читателски... от читателското участие, това, което плаща съществуването на това списание. То не плаща много, но списание Европе е абсолютен феномен на печатния срив. Генерално, всеки един негов брой е в тираж, който надмогва нещо като 15 книги или 20, които излизат паралелно в момента и е по-голям от тиража на най-големият вестник ежедневник в България. Така че феномен за списание, за култура, за интелигентен разговор въобще с публиката, за музика, за какво ли не, да продължава да е феномен в България. Италианците, с които ние също работихме покрай този филм, плачат. Късат си ризата, те са абонирани всички за българското издание, не могат да четат на български, но го милват, галят, колекционират си го в огромното издателство Рицоли. Има салон, който е посветен на българското Леоропео, с корици на Леоропео, в стъкло сложени. Не мога да ти опиша с каква е любов и признателност.
2: Да, последната жива редакция.
1: Последната жива редакция в света. Да.
2: 80 годишна история. Ние за малко да влезем в новините. Да, останаха 3 минути до новините.
1: Добре да ги изместим, че там кой знае какво се случва.
2: Нашите слушатели трябва да знаят. Благодаря ви. Да, изключително.
0: Ще дигнат паметника много на Съветската армия наново, за да оправим нещата. Чувствам, че натам отиват работа.
2: Любовта и лудост. 26-30 август. Фестивален и конгресен център Варна. Международен филмов фестивал. 34-то издание. Член на журито. Станислав Тодор.

0: Рогин, селекционер Дими Стоянович. Благодаря ви изключително много.
1: И чакаме Варна отново да се прекръсти на Сталин. Благодаря и аз.
2: Варна на кино, 26-30.
0: Задължително, под страй. Защото, да, киното е наистина едно вълшебство, една магия и в най-голямата си сила е споделено преживяване. Споделено в най-дълбоки смисъл на думата може да бъде то само в киносалона.

0: Здравейте! Това са новините по BTV Радио. Аз съм Алекс Донев. България има нов медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Александра Начева завоюва бронзов медал за страната ни в тройния скок. Отличието е първо за България в тази дисциплина от 28 години насам. Начева постигна 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит, който беше единственият и успешен скок в състезанието. При останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си. Това е общо 42-ят медал за страната ни от континентални шампионати. За Начева отличието е още по-специално, след като се възстановяваше от тежка контузия в продължение на година и 7 месеца. Кричим изпрати в последния музевен път 37-годишният Георги Кузев, който почина след жесток побой на младежкия хълм в Пловдив, нанесен му от група непълнолетни младежи. Десетки хора се стекоха от рано сутринта в храм Свети Свети Кузма и Дамян в Кричим, за да поднесат цветя и да запалят свещ в памет на Георги. Денят на погребението му съвпада и с неговия рожден ден. Опелото извърши пловдивският митрополит Николай. Премиерът Румен Радев изрази надежда, че до година няма да има водна криза в Плевен и Ловеч. Това обяви министър-председателя по време на посещението си в Долна митрополия Плевенско и допълни, че управляващите са поели риска тази година да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората. Радев критикува и настояванията дефицитът в бюджета за 2026 година да бъде ограничен до 3%, като призова критиците на по-високите разходи да обяснят позицията си пред хората, които очакват решаване на инфраструктурни проблеми. По думите му, стремежът към бюджетна дисциплина е важен, но трябва да бъде съобразен и с необходимостта държавата да финансира решаването на натрупани проблеми. Премиерът коментира и решението песенният конкурс Евровизия да се проведе в Бургас през следващата година. По думите му, морският град ще представи достойно България като домакин на Евровизия 2027. Министър-председателят присъства на връчването на дипломи и свидетелства във Висшето военновъздушно училище Георги Бенковски. Специализирана акция на ГДБОП в село Новачене край Ботевград. Трима са задържани по подозрение за лихварство, принуда и сводничество. По неофициална информация, обект са две групи, известни сред местните като Пеевите и Инкет. През годините срещу тях има сигнали за агресивно поведение, конфликти и тормоз над местните. Акцията идва и след разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се вижда побой над момче от село Новачене. Почти напълно е овладян големият горски пожар в Гърция на популярната сред българите туристическа дестинация Халкидики. Повече от 200 пожарникари са мобилизирани на гръцкия полуостров, за да потушат все още тлеещите на места огнища. Днес прогнозът е за ураганни ветрове, което притеснява огнеборците. Пожарът избухна в храстова растителност и се разпространи бързо, като достигна до населената част на Сивири. Предполага се, че пламъците са тръгнали от искри от надземни електропроводи. Наложи се местни жители и туристи да бъдат евакуирани по море. Най-високата степен за опасност от пожари е в сила за област Атика, където се намира столицата Атина. Предупреждение има на много други места в Гърция. Мащабен горски пожар има и в хърватския курорт Омиш. Пламъците са подхранвани от силните ветрове. Необичайни избори се проведоха във Великобритания. Лидерът на антимиграционната партия Реформира и Обединеното кралство, Найджел Фараж, спечели убедително частичния парламентарен вод, който сам предизвика в район Клактън. Въпреки че изборите бяха бойкотирани от основните политически сили на острова, в тях се включиха 34 кандидат-депутати. Основният му опонент с над 9000 гласа беше така наречения граф Бинфейс, който се самоопределя като междугалактически космически войн и е облечен като кошче за буклук. До изборите се стигна след като миналия месец Фараш напусна изненадващо депутатското си място и веднага обяви, че се кандидатира наново. Това се случи след като срещу него започна разследване за дарение от 5 милиона паунда, което не е декларирал. Разследването няма да спре заради преизбирането му. Времето. Предимно облачно ще се задържи времето над Западна и Централна България, но само на места в югозападните райони очакваме преваляване и грамотевици. В Източна България ще има и слънчеви часове, но след обед няма да липсват и времени увеличения на облачността. Слаби превалявания се задават само на места по Северното Черноморие. Максималните температури още малко се понижават, като очакваните стойности са между 26 и 31 градуса. Утре в неделя изгледите са за предимно слънчево време. След обед ще се развива купеста облачност, но валежи не се очакват. Тогава максималните температури ще се задържат предимно между 27 и 32 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: DTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
5: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие слушате предаването За града по BTV радио. В него сега продължаваме в разговор с Виктор Чулшев, заместник кмет на Столичната община, с ресор транспорт и градска мобилност. От днес почти още 3 км метро, 3 нови метростанции в източната част на София. Здравейте и честито!
1: Здравейте, благодаря. Честито на всички софиянци.
0: И така, нека да кажем улесненията, които идват с откриването на тази нова отсечка от третата метро линия за пътуващите с градския транспорт и очаквания ефект върху използването на автомобили.
1: Значително подобряваме обслужването на районите Подуяне и Кремиковци. Подуяне директно ще могат да ползват метрото с трите нови метростанции, кварталите Левски, Сухата река, Хаджи Димитър. От тези метростанции до центъра ще се пътува между 10 и 12 минути, което е двойно по-бързо от пътуването в момента с наличния обществен транспорт. И се надяваме по този начин около 40-45 хиляди души да предпочитат ежедневно метрото допълнителни, както и да намалим с 25% използването на лични автомобили от тези от район Подуяне към останалата част на града. А за район Кремиковци е много важно да отбележим, че от утрешния ден влизат маршрутни промени на обществения транспорт и автобуси с номера 117, 118, 119, както и преномерираните с нови номера 112 и 115 ще правят връзка с метростанциите по новите метростанции. Съответно, хората ще могат директно след автобуса да се качат на метрото и да пътуват навсякъде в града с него.
0: И така, три нови метростанции, които днес бяха открити с музика и които в днешния ден се ползват безплатно, нали така, тръгването от тях?
1: Да, в момента, ако гражданите отидат, ще могат да се повозят безплатно, влизайки от тези три нови метростанции. От утрешния ден вече експлоатацията е по стандартния начин с редовен превозен документ.
0: Трета линия очаква своето разширение и в друга посока с едно отклонение към зала Арена, към Цариградско шосе. Там какъв е напредъка? Строи се още един участък на метрото в Люлин, така че всъщност какво, в какви направления продължава работата по разширяване на метромрежата?
1: Най-директното действие в момента, което се прави, е към район Слатина и към Цариградско шосе. Това са 6 нови метростанции, които да обслужат още около 40-45 хиляди души, които отново да се качат на метрото. Там напредък е ежедневен. В момента се копае тунела, като една, може би 80% от него вече е прокопана. Доколкото имам информация, картицата се намира в района на 31-во училище на кръстовището на улица Черковна и булевард Михаил Еминеско. И имаме още, грубо казано, тунела между тази станция, която ще е там, и връзката на улица Шипка да бъде изкопан, като след това естествено ще се довършват дейностите по тунела и по самите метростанции. Там по график очакваме в края на 27-ма година тези станции да влязат в експлоатация. За момента графика горе-долу се изпълнява. Има там дребни проблеми, но да кажем, те са просто моментни и се решават на място. С голямата, разбира се, експертна подкрепа и на колегите, на специалистите от Метрополитен, в качеството и на възложител, строителите и незаменимото съдействие на професор Братоев като един доайен на Софийския метрополитен.
0: И така, говорихме за оптимизацията на автобусите в района около тези три нови метростанции. Накрая на нашия разговор, други предстоящи новини, свързани с обществения превоз в София. Какво може да кажем като най-непосредствени подобрения, които
1: Няколко неща. Опитваме се да в най-оперативен порядък да стартираме строителството на две метростанции в Люлин. От метростанция Люлин до околовръстен път. Освен това, по оперативна програма Региони в растеж осигурихме със съдействието на държавата 265 милиона евро, които ще бъдат използвани за финансиране на строителството на метрото и за закупуването на 145 нови превозни средства за наземния транспорт. Това са 20 трамвая, 75 тролейбуса, 50 електробуса и в добавка на тази инвестиция от европейските програми, Столична община започнахме процедура за дългосрочен заем, който ще бъде в размер до 367 милиона евро, с което ще се дофинансират тези 145 нови превозни средства. Ще бъдат закупени още 16 нови метровлака за съществуващите участъци, първа, втора и четвърта линия. И също така, не на последно място, 200 нови автобуса, с което ще решим проблема с качеството на услугата в автобусните превози за следващите няколко години, като през септември месец ще бъдат внесени доклади за това. И търсим варианти за допълнително финансиране и средства, с които да обновим, да повишим инвестициите в трамвайния транспорт, защото там имаме най-голяма нужда спешно да бъдат подменени превозните средства. И това искам само да подчертая все пак, че това е един комплексен подход. Опитваме се да не приоритизираме един транспорт спрямо друг, за да може съответно различни видове транспорт да се допълват, а не да се конкурират. Най-просто казвам и да работим към една единна система, която е модерна и удобна във всяко едно свое проявление, в метрото, в трамваите, в тролейбусите, автобусите и електробусите. И естествено резултата от това за гражданите ще е по-малко трафик, по-чист въздух, по-бързо придвижване до техните дестинации.
0: Благодаря ви много. Успех в работата.
1: Благодаря. Успех на вас.
0: Благодаря. Разговарях в изминалите минути в предаването за града по BTV радио с заместник кмета на Столичната община по транспорт Виктор Чалушев. Вие сте с предаването за града по BTV радио.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Сега се обръщаме към Кракъра Джаз и приятели, фестивала в Перник, който от няколко години се утвърждава с изключително богата програма и с интересно музикално преживяване, такова каквото никъде няма, тъй като Кракъра Джаз се провежда на крепостта Кракъра и ни предлага една богата програма, която започва тази вечер. Началото е в 20, а музиката продължава до късно през нощта. И утре там са такива легенди като Пакито де Ривера и Бони Ем, но повече ще ни разкаже в следващите минути заместник кмета на община Перник Адриан Скримов. Здравейте, на добър
2: час. Здравейте на вас и вашите слушатели. Благодаря ви.
1: Поредно издание на Кракъра Джаз. Как се утвърди фестивала през годините на своето съществуване?
2: Фестивал започна преди 4 години като сътрудничество между община Перник и нашата фондация Култура и фестивалът Ниш Вилк в Ниш Сърбия, който има доста богата история. Сътрудничеството ни продължи, за да стигнем до днес, четвъртия Кракъра Джаз и приятели вече, тъй като ще изместим с няколко групи фокуса леко страни от джаза в двете вечери, но наистина започна да се превръща в един от големите и харесвани джаз фестивали у нас.
1: И той се провежда на едно специално място на крепостта Кракъра. Нека да опишем атмосферата на фестивала.
2: Решихме да го провеждаме на Перничката крепост, тъй като мястото е емблематично за градени. Освен това е голям парк, удобно е за такива събития, не е в самия център, но пък е достатъчно близо до него. Така че гостите на фестивала, не само на този, но и на другите, които провеждаме, могат освен да се насладят на музиката, да разгледат и историческата крепост.
1: Нека да кажем накратко за програмата. Големите звезди там ги виждаме, Пакито де Ривера, Бони Ем с оригиналната вокалистка Мейзи Уилямс, групата на Еми Лайнхаус, която е тази вечер, предходните двама артисти пък са утре, програмата започва в 20 и продължава до 2 сутринта, нали така?
2: Точно така, тази вечер ще започнем с Дев Платипус, които са много интересна група. Те развиват различен тип джаз, след това Бендит Оркестра, Докин Абсолют, ще излязат преди Еми Лайнхаус, вечерта ще завърши с Сафро Гитано, едно трио, което хората определено харесват, виждаме го и в Нишвил. Утре ще започнем с Public Lunch, след това Танго Джаз Квартет, едни страхотни виртуози, Пакито де Ривера трио ще излезе около 22 часа на сцената, всички го очакваме с нетърпение, след тях Бони Ем и фестивалът ни ще завърши с Дел Арно Бенд, интернационална група. Подбрахме заедно с нашите партньори от Нишвил и тази година интернационална и много интересна програма.
1: Да, артистите са от толкова много различни страни и има както такива, които вървят в посоката на джаза, като Пакито де Ривера, така и такива, които изследват различните стилове, течения, направления на този богат жанр. Кракъра Джаз и приятели като част от културния живот на Перник. Какво е мястото на фестивала? И всъщност тук, нека преди това да разкажем за едно друго джаз събитие, което се провежда в Перник тези дни.
2: Да, младежкото джаз събитие, което провежда читалище Нови хоризонти в Перник за първи път, но с утвърдени музиканти и с млади. Такива организаторите могат да разкажат много повече от мен, но пък аз им благодаря, че започнаха да развиват това събитие около програмата на Кракъра Джаз, за да може фестивалът ни да се превърне не просто в поредното музикално събитие в страната, а да бъде и част от, нека да го наречем, от обучението на младите музиканти или от развитието на младите музиканти, които искат да се занимават с този прекрасен жанр.
1: Цялостно културния живот в Перник и мястото на фестивала там, вие сътворихте и една сензация с изложба неотдавна.
2: Да, разбихме статуквото, ако мога така да кажа, защото за първи път в страната и то извън столицата докарахме в Перник и подредихме най-голямата изложба на Салвадор Дали, правена някога в България. Над 300 експоната, оригинали, копия, дизайнерски решения на Дали успяхме да съберем в града ни, благодарение на сътрудничеството на Пермишката галерия, общината, частните спонсори, които също много ни помогнаха, и естествено притежателя на колекцията, доктор Римков, който е, бих казал, фанатик на тема Дали.
1: Изложбата продължава до 6 септември.
2: Изложбата продължава, всеки може да я види. Вече събрахме 20 000 посетители в града ни, които дойдоха. Хората виждат не само изложбата, но и уникалния ни минен музей, който го е единствен в България, сградата на минната дирекция, която впечатлява със своята архитектура, и много други неща.
1: Да, естествено, да кажа,
2: разбиваме един стар стереотип за Перник, като сив град, в който няма какво да се види. Все по-често чуваме, че Перник е интересен и си заслужава хората да се върнат тук.
1: Точно така, самият дворец на културата в Перник е едно истинско бижу сам по себе си.
2: Определено.
1: Изложбата с произведения на Дали продължава до 6 септември. И наистина тези 30 на километра, които разделят София от Перник, трябва да бъдат километри, които свързват двата града, и чрез културата с толкова популярния фестивал Сурва и с постоянните нови и нови наслагвания, които се случват при вас. Пак да се върнем към фестивала Каракър Джаз и приятели. Каква е логистиката? Тоест, как всеки, който ни слуша, може лесно и удобно да дойде при вас?
2: Всеки желаещ може да напише на своя GPS Пернишка крепост или крепост Кракра. Полицията осигурила места за паркиране на основната улица, водеща към крепостта, и улицата около нея. Ако някой желая да паркира в центъра на града, имаме достатъчно място. Перник е град без синя зона. Винаги могат да се намерят места, и хората, които желаят, могат да се разходят до хълма Кракра и Пернишката крепост. Там на място ще ги очакват и представителите на компанията, която продава билетите, ако не са си закупили предварително, и организациите, и представителите на полицията, които, особено пернишките служители на МВР, са свикнали с такива фестивали и винаги могат да помогнат и да упътят всеки.
1: Споменахме билети, те са на символични цени.
2: Тази година, във връзка с изпълнителите, които поканихме, решихме да сложим и билет с наистина символичен вход за тази програма. 10 евро са те на вечер, могат да бъдат закупени в мрежата на ивенти или на място. Всеки, който желая, естествено, може да закупи и двудневен билет.
1: 14 август тази вечер, 15 август утре от 20 до 2. 6 часа музика на крепостта Каракра, Каракра, джаз и приятели. Разговарях с заместник-кмета Адриан Скримов. Благодаря, благодаря за усилията, поздравления за усилията. Да, и идваме в Перник.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
1: Ladies on BG, Евгений Милов в нашето студио. Започваме с вкусни теми. Здравей и добре дошъл.
2: Светло, здравей на теб и на всички слушатели на BTV Радио в момента.
1: Първо ще говорим за храна и най-вече за тайната на перфектните яйца.
2: Пълен е сайта тази седмица с много изключително интересни и полезни трикове за дома. Да, точно така, една от статиите е тайната на перфектните яйца. Нито в тиган, нито в тенджера с вода. Как да ги постигнете по възможно най-добрия начин да се насладите на поширни яйца и яйца на очи, но без популярните методи, които всички знаем. Тук разкриваме информация от Уил Мъри, шеф-готвач, който управлява известен лондонски ресторант, където по негова информация на ден приготвят между 50 и 100 яйца на ден в кухнята си. Така че метода е много интересен, само издавам малко, става въпрос за тава за печене, така че това е ново 20 в кухнята, може да го пробвате, но в LadyZone.bg ще видите по-точно как да приложите всичко това.
1: Значи не тиган, не тенджера, а тава.
2: Да.
1: Ако сме купили твърди праскови, как да ги направим сочни за броени часове?
2: Ето нещо, с което всички се сблъскваме. Понякога в бързината купуваме плодове или зеленчуци, които не стават в момента за ядене, а трябва да изчакаме няколко дни наред, за да може да им се насладим. Обаче през лятото никой няма търпение за такова нещо. Сега, тук предлагаме един много полезен трик, който е свързан с използване на хартиен плик и банан. Комбинация, която е доказано, че работи. Може да опитате, да видите дали ще ви се получи вкъщи. Ние сме сигурни, че това така ще стане. Защо точно банан? Защо хартиен плик? Какво трябва да направите, за да може твърдите праскови да станат готови за хапване веднага? LadyZone.bg.
1: Където можем да се срещам с Силвена Рол. Моят талант е храната, така сте озаглавили публикацията за нея.
2: Точно така. Силвена Рол е поредната от дамите, която се включва в проекта Жената като муза на Станимира Янакиева, стилистката, с която ние си партнираме. А и всъщност, както и до сега сме ви разказвали, в него участват 20 забележителни, много вдъхновяващи, истински дами, всяка, която има своята история, сила и присъствие в живота. А Силвена Рол, позната на зрителите на BTV от MasterChef и професионален шеф-готвач в Арабските емирства, е новия гост в епизода от поредицата. Тя споделя изключително интересни неща от живота си, от кухнята. А същевременно Станимира Янакиева споделя защо е поканила да участва. Влезте в LadyZone.bg, страхотни снимки и видео ще може да откриете.
1: Толкова популярни стават бутилките с вода, които ползваме, и винаги остава въпроса как да ги изсушим след като ги измием. Но разбирам, че си има леснина в това отношение.
2: Поредният полезен трик в случай е много прост. Всеки, който използва бутилки с вода, трябва да го знае. Става въпрос за дървена лъжица за сушението. Разказали сме и сме показали как точно да стане цялото това нещо и защо толкова много бутилки просто отказват да изсъхнат и трябва да се приложи този трик, който е решение изненадващо просто, но работещо. Как всъщност става всичко? Защо суха дървена лъжица за готвене е достатъчно да се използва? Все пак тя трябва да бъде и дълга и да бъде поставена добре вътре в бутилката. Вижте в LadyZone.bg и обърнете внимание на допълнителните детайли и информация, която сме дали, така че да може да извадите влагата от тези съдове и да предотвратите развитие на мухъл.
1: 5 деца на сватбата на своите родители виждаме на LadyZone.bg и вече се сещаме всъщност за кого става дума.
2: Да, става дума за вероятно най-сензационната новина в света на спорта и лайфстайла тази седмица изненадващата снимка, която Роналдо и неговата половинка Джорджина споделих в Инстаграм, от която се вижда, че двамата тайно са се оженили, след като седмици наред имаше спекулации за тяхната сватба, къде, кога и как ще се случва. Ето, че двамата са минали под венчилото, като компания са им правили техните деца, изключително тясна тайна церемония. И тук показваме и разказваме малко повече за тях, и както и правим цялата ретроспекция за спекулациите около сватбата на футболната звезда, както и, повече информация за това коя е неговата половинка Джорджина, как са се запознали, как е пламнала любовта между тях и прочее. В LadiesOnBG има много информация по темата за звездната двойка.
1: И много снимки, които ще ни накарат да споделим щастието на участниците в това специално изживяване. Евгений Милов, LadiesOnBG, благодаря. Прекрасен уикенд.
2: Благодаря и на вас.
1: Вие сте с предаването Загарда по BTV Радио.
0: LadiesOnBG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Така завършва срещата ни за днешния ден в предаването Заграда по BTV Радио, а и срещите ни за тази седмица. Щастливо лято и ще се чуем отново в последния ден на август. Вие сте с BTV Радио.

0: Премиерът Румен Радев направи оценка на първите 100 дни на кабинета. Мащабна модернизация в БДЖ тръгнаха първите от новите влакове Шкода. Големи пожари обхващат нови райони в различни части на Европа. Здравейте с новините в 5 след обед, аз съм Лиляна Боянова. В най-кратки срокове Военното министерство започва процедура по придобиване на антидрон системи, заяви в Плевен военния министър Димитър Стоянов. Той коментира също така, че държавата все още очаква по-пълна информация от Украина за влезлия във въздушното ни пространство и взривил се недалеч от Кардам дрон примамка. Димитър Стоянов припомни получения от украинска страна отговор, че към България не са изпращани целенасочено дронове и допълни, че този случай е под юрисдикцията на военната прокуратура. Стоянов посочи и детайли около очакваните нови антидрон системи у нас.
1: Отговор не сме получили все още от Украина, но се надявам възможно най-бързо да го получим, защото това ще ни даде обективни данни. Един е дрон, който беше намерен на Приморско, мисля, че беше. Дрона е тип разузнавателен, без носене на военна част, най-вероятно така приводнен в Черно море и течението, което вляко към нашата територия, към нашите териториални води. Това е разузнавателен дрон, тип който е, според мен, е руско производство и е използван от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разузнавателен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили към този двигател от ракета.
0: Оценка на първите дни на кабинета от премиера Румен Радев. Според него работата на министрите е добра, а като акцент той посочи, цитирам, високото темпо отстраняването на олигархията от политическата власт. Радев подчерта, че през този период са предприети действия по разследвания за изтичане на публичен ресурс, установяване на подставени лица, както и на имоти и банкови сметки зад граница с подкрепата на партньорски служби.
2: Министър-председателят заяви още, че правителството спазва управленската програма да не се увеличават данъци и осигуровки, въпреки тежкото, по думите му, финансово състояние на държавата.
3: Виждате, че дори и в тежката ситуация на бюджет 26, в който заварихме празна хазна, не само празна, ние наследихме множество неразплатени дейности, затова стигнахме от такъв бюджет, дори в този бюджет, ние имаме увеличение на заплатите, ние имаме увеличение на социални разходи, ние имаме увеличение за лични асистенти, за обхвата на деца с увреждания.
2: Министър Иван Шишков не се ангажира със срок кога ще бъде завършена автомагистрала Хемус, но подчерта, че приоритетно ще се защити интересът на държавата.
4: До края на месеца, т.е. в края на месеца, очаквайте.
5: Края на август,
4: очаквайте категорично правен анализ, управленско решение и продължаване на реално на строителство на магистрала Хемус. Инфраструктурата е важна, но интерес на държавата също е важен. Но със сигурност това, което ще ви кажа, е, че 7-8 лот също ще бъде в активна фаза на строителство.
2: Кабинетът работи по устойчиво решение на водната криза в Плевен.
4: Ние от месец и половина работим върху това, че правим задание и ще изградиме чисто нов довеждащ водопровод от Черни 8, който да свързва Плевен. И то, ще ви кажа, ще бъде по ново трасе, защото старото трасе минава включително през части имоти.
2: Премиерът Радев обяви още, че до края на септември правителството трябва да предложи законови промени срещу престъпността сред малолетни и непълнолетни.
0: Минималната работна заплата, определена по новите правила, ще бъде между 670 и 680 евро. Такава е прогнозата на синдикатите след среща с работодателите и държавата във връзка с определянето на новия механизъм за минималното възнаграждение. Бизнесът пък очаква едноцифрен ръст на заплатата, без да уточнява числа. покупателна способност, общо ниво на работните заплати и ръста им, производителност на труда в дългосрочен план. Това са критериите, по които социалните партньори работят за размера на минималното възнаграждение от следващата година. За момента те залагат всеки критерий да има равно тегло в новата формула за минималната заплата, тъй като за тази година няма измерител издръжка на живот от националната статистика, то вероятно в критериите ще бъде заложена потребителската кошница, обясниха участниците след срещата.
6: Дори да не се разберем, смятам, че правителството намери начин да стигне до по-високи нива. Лично за мен, моите очаквания са някъде до 670-680 нещо от сорта да стигнат числата.
7: Тази, която се обосновава на обективни критерии. За нас равни тегла на критериите, за нас това ще бъде справедливо минимум. И по това, което ние наблюдаваме в статистиката, няма някакви основания за двуцифрен ръст.
0: Мащабна модернизация в БДЖ. От днес в движение са 20 нови мотриси Шкода. Доставката е на стойност малко над 260 милиона евро без ДДС и се финансира по националния план за възстановяване и устойчивост.
8: Ценко Александров е дошъл на Централна гара специално, за да се повози с новите влакове. Любител е на железопътния превоз от десетилетия.
9: Аз съм от поколението, което се е возило с парните локомотиви. И с вагоните с дървени седалки. Така че сега трето поколение транспорт.
8: Част от линиите, по които ще се движат новите мотриси на Шкода, са София Перник, София Своге Мездра, Пловдив Асеновград.
10: Днес ще тръгнат 8 от влаковете. До 20 август се очаква всичките 20 да започнат операция.
11: Това е най-голямото обновление на подвижния състав в железопътния сектор от повече от 2 десетилетия. Днес посрещаме 20 нови влака, ще има и още. Това обаче е само началото.
12: Това е последно поколение електрически мотрисен влак с 300, повече от 330 места, с Wi-Fi, климатизиран.
8: Предвидена е и пълна достъпност за хора с намалена подвижност, както и места за велосипеди и детски колички.
13: За да не се чудят пътниците къде са в момента, във всеки влак има разположени множество информационни табла, в които е посочено както часът на тръгване, така и в колко часа на коя гара трябва да бъде влакът.
8: А по време на първото пътуване Ценко е доволен.
9: По-удобни са, отколкото сега, дето пътуват.
8: За БТВ новините, Добромир Николов.
0: Още 3 км метро в София. В новия участък има и 3 нови метростанции. Прогнозът е, че те ще се използват от 45 000 души дневно, а трафикът в района ще намалее до 25%. Разширението по булевард Владимир Вазов вече свързва Хаджи Димитър с квартал Левски. Имената на новите станции в участъка са стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов.
14: Виктор и неговия любимец Теди са от първите пътници на новото метро.
15: 4 години го чаках. Да видим до къде отива.
14: Теди е нетърпелив да огледа.
16: Харесва ли му според вас?
17: Според мен е много.
18: И много е по-бърз транспорта отдолу. Няма задръствания.
19: Един метров влак по линия 3 е дълъг 60 метра. В пиковите часове побира до 620 души. Ако всички те се качат в автомобили, това са приблизително 440 коли. Или казвам с други думи, това е колона от около 2 км по Софийските улици.
20: Осигуряваме връзки с наземен транспорт, за да може и жители на други квартали, като Кремиковци, също да имат достъп до метро.
21: При условие, че надвишава 50% от трафика и от транспортната схема, мисля, че е много важно, но наистина е важно и да бъде в синхрон с останалия градски транспорт.
14: До новите станции ще има и нови паркоместа.
22: Генерал Владимир Вазов, буферен паркинг за 100 автомобила, а на метростанция Бесарабия ще бъде изграден буферен паркинг за 400 автомобила.
19: А всички, които избраха да се качат в първия ден от новия участък на метрото, пътуваха безплатно.
14: Метрото ще остане безплатно и до полунощ, но само ако се качите на някоя от новите станции. За БТВ новините, Петър Антонов.
0: Кричим изпрати в последния му земен път Георги Кузев. 37-годишния мъж почина след жесток побой на младежкия хълм в Пловдив, нанесен от група непълнолетни младежи. Десетки хора се стекоха от рано сутринта в храм Свети Свети Козма и Дамян в Кричим, за да поднесат цветя и да запалят свещ в памет на Георги. Денят на погребението му съвпада с неговия рожден ден. Опелото извърши пловдивския митрополит Николай.
1: То момчето беше много кротко, много трудолюбиво. На никой нищо не е направил. И затова викаме строго да бъде наказани всичките, които са го направили това нещо, това мъчение.
3: Гражданите на Кричим пък може би и не само те очакват някаква справедливост. Очакват възмездия, може би от Бог. Някой път, как да го кажем, справедливостта не кореспондира с законите.
5: Има ли нужда от любов? Търсил я е, доверил се е, но вместо любов е намерил смъртта си. Не съм чувал за друг случай, при който човек, добър човек, да е търсил обич и заради това да бъде подведен от хора, няма значение какви, които са го измамили, гаврили са се с него и накрая са го убили. Във всичко това има нещо нечовешко.
0: Реакция и от Светия Синод. От Синода призоваха всички вярващи да се помолят за душата на Георги, да се противопоставят на, цитирам, нарастващата вълна от насилие, безразличие и духовна нищета, които разяждат моралните устои на народа ни, и да се върнат към християнските ценности на милосърдието, братолюбието и взаимното уважение. Огнена стихия в различни части на Европа почти изцяло е овладян големия горски пожар в Гърция, който е на територията на популярната сред българите туристическа дестинация Халкидики. Бедствието обаче продължава да бушува в Хърватия, където 36 души са ранени, 7 от тях са в тежко състояние. В Германия пък 2000 са евакуирани заради пламъците.
23: Подхранени от силни ветрове, късно с нощи пламъците бързо обхващат живописния хърватски курортен град Омиш.
24: Катастрофа. Ужас.
25: Катастрофа. Ужас. Не знам къде да отида. Гледам как хората и къщите горят.
23: Огънят е унищожил къщи и е принудил 1200 души да се евакуират. Пожарникарите съобщиха, че тази сутрин стихията е утихнала. Друго огнено бедствие обаче се разраства в Западна Германия. Гасенето е сложно заради невзривени боеприпаси, останали в района след края на Втората световна война.
26: През нощта на няколко пъти се чуваха експлозии и залпове. Затова трябва да бъдем изключително внимателни.
23: Горски пожари бушуват във Франция и Испания.
0: Сериозно напрежение в окупирания от Израел западен бряг. От дни палестински комплекс е под обсада от израелски заселници. Израелската армия изпрати военни в град Косра, за да изведат заселниците. Репортаж на Sky News.
23: Три палестински семейства, включително това на американски палестинец, са блокирани в тези къщи от миналата неделя. Израелските заселници са прекъснали водоснабдяването и електричеството им.
27: Заселниците трябваше да бъдат изгонени от военните, а сега трима от тях са се върнали там горе и седят на скалния ръб, само на няколко метра от комплекса, където са израелските отбранителни сили, които не правят нищо.
23: Видеа като това бяха разпространени в социалните мрежи и провокираха остри международни реакции. Сред тях на американския посланник в Израел, който определи действията на заселниците като ужасяващ акт на терор. Синът на Абдул Карим Хасан е блокиран в комплекса. Мъжът разказва, че тормозът и опитите домът им да бъде отнет започват преди 8 месеца.
26: Израелците твърдят, че не са в състояние да контролират група терористи, въпреки всички снимки и видеа, които им предоставихме, и всички жалби, които подарохме в израелската полиция.
28: Преди няколко дни, когато започна обсадата, видях военните и заселниците да танцуват, да се молят и да правят барбекю заедно. В момента израелската армия напълно подкрепя заселниците.
23: Войниците са инструктирани какво да казват пред журналисти.
29: Опитваме се да ги помирим. Може би не изглежда така в техните очи, но това е.
23: Но ситуацията в Косра се случва в целия западен бряг.
0: У нас в Бургас продължава еуфорията от бъдещото домакинство на Евровизия 2027. Градът вече се готви за най-големия музикален форум в Европа. Предстои сериозна работа по подготовката на Арена Бургас, която ще трябва да отговори на високите изисквания за провеждането на конкурса.
2: Вече са разработени варианти за преустройството на зала Арена Бургас за конкурса, които са предоставени на Европейския съюз за радио и телевизия.
4: Това е първата схема, която по техни начални насоки и изисквания предвижда самото игрално поле да бъде изцяло заето с правостоящи зрители, това в жълто, което виждате тук, а останалото са фиксираните седящи места. Другия вариант е, при който голяма част от игралното поле се заема с седящи места.
2: Хотелиерите по Южното Черноморие обещават да не вдигат цените на нощувките за периода на Евровизия 2027. От браншът изтъкват, че завишените обяви, които обикалят интернет пространството, са предимно на собственици на отделни апартаменти.
6: Нашите цени, нашите договори са подписани и публикувани много преди обявяването на Бургас за домакин на провеждането на Евровизия. Те са ясно видими и не, при нас категорично няма да има увеличение на цените конкретно и само за периода на провеждането на Евровизия.
7: За нашия хотел не мисля, че размерите ще бъдат такива, каквито в момента излизат в интернет пространството. Има пазар, има търсене, има предлагане и всеки определя собствената си ценова политика.
2: А междувременно еуфорията в града не стихва. Домакинството на Евровизия е голям плюс и за родните изпълнители.
8: Погледите ще се насочат към нас и към България, към българските артисти. Това е една наистина голяма врата за всички нас.
9: Бургас е България и Евровизия ще бъде България до година. Но аз мисля, че музиката е изкуство, което трябва да ни обединява и да не е поредната тема, която да ни разделя на лагери.
2: Подготовката на Бургас за домакин на Евровизия 2027 вече започна. За BTV новините Елеонора Дъбова.
0: По повод избора на Бургас за домакин на Евровизия до година, столичният кмет Васил Терзиев заяви, че не е наясно на база на какви критерии е взето решението и каква оценка е получила столицата. По думите му, София подготвя седмица с събития за Евровизия, но домакинството на песения конкурс у нас трябва да бъде колективна цел.
20: На въпросът ви защо не сме били избрани ние, най-правилно е да питате организаторът БНТ. Ние нямаме проблеми да споделим нашият бид, но нямаме право. Така че е трудно да коментираме, когато не знаем как сме били оценени, по който и да било критерий. Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас. Аз като състезателен човек не обичам да губя, но в крайна сметка това, което е най-важно, е да се приеме, че е взето решение.
0: Така се разделяме цялата картина от деня в емисията в 19-то. Останете с BTV.

0: ти ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
8: Иновативна онлайн учебна програма.
7: Практически знания и умения.
8: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
7: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
9: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
0: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.

Здравейте! До края на деня, главно на места в Югозападна България, предстои да превали и прегърми. А утре ще преобладава слънчево време с повече облаци в следобедните часове. Вероятността за валежи обаче е много по-малка. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни. В София очакваме около 27-31 в Пловдив и до 26 градуса във Варна и Бургас. Вятърът слаб и умерен от северо-исток с по-силни пориви в Югоизточна България. Атмосферното налягане е по-високо от средното за август и през утрешния ден ще се задържи почти без промяна. А по морето предупреждение от първа степен за бурно вълнение е в сила за цялото крайбрежие. Възможно е на места вълните да достигат височина до 2 метра и половина. По Южното Черноморие има вероятност и да превали за кратко. Временно силен ще бъде вятърът там, а максималните стойности между 25 и 26 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Повече слънчеви часове очакваме в планините. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 13. От неделя слънчево и по-горещо време. В понеделник максималните стойности ще бъдат между 30 и 35 градуса. Във вторник обаче от запад на изток започват валежи, гръмотевични бури и градушки на места. С усилване на вятъра предстои у нас да нахлува по-хладен въздух. Температурите отново ще се понижат с 2-3 градуса. Такава е прогнозата. Останете с програмата на BTV. Хубав ден от мен!

Новините по BTV Радио в 18, аз съм Лиляна Боянова. Тежка катастрофа стана този следобед на пътя Русе-Разград. Челно са се ударили кола с търговишка регистрация и бус с русенска регистрация. Леката кола, в която са пътували мъж и жена, се е движила в посока Русе по неизяснени за сега обстоятелства, е навлязла в насрещното и се е блъснала челно в буса, в който също имало мъж и жена. Единият от ранените, 69 годишен мъж, е починал, 61 годишен мъж и 57 годишна жена са в интензивното отделение. На мястото на катастрофата има множество разпилени части и разлети течности от колите, извършват се действия от дознатели. Пътят остава затворен, като леките автомобили минават през Писанец, а товарните изчакват на място. България има нов медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Александра Начева завоюва бронзов медал за страната ни в тройния скок. Отличието е първо за България в тази дисциплина от 28 години насам. Начева постигна 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит, който беше единственият и успешен скок в състезанието. При останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си. Това е общо 42-я медал за страната ни от континентални шампионати. И за Начева отличието е още по-специално, след като се възстановяваше от тежка контузия в продължение на година и 7 месеца. Кричим изпрати в последния му земен път 37-годишния Георги Кузев, който почина след жесток побой на младежкия хълм в Пловдив, нанесен му от група непълнолетни младежи. Десетки хора се стекоха от рано сутринта в храм Свети Свети Кузма и Дамян в Кричим, за да поднесат цветя и да запалят свещ в памет на Георги. Денят на погребението му съвпада с неговия рожден ден. Опелото извърши пловдивския митрополит Николай. Премиерът Румен Радев изрази надежда, че до година няма да има водна криза в Плевен и Ловеч. Това обяви министър-председателят по време на посещението си в Долна митрополия Плевенско. И допълни, че управляващите са поели риска тази година да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората. Радев критикува и настояванията дефицитът в бюджета за 2026 да бъде ограничен до 3%, като призова критиците за по-високите разходи да обяснят позицията си пред хората, които очакват решаване на инфраструктурни проблеми. Почти напълно овладян големия горски пожар в Гърция, на популярната сред българите туристическа дестинация Халкидики. Повече от 200 пожарникари са мобилизирани на гръцкия полуостров, за да потушат все още тлещи на места огнища. Днес прогнозата е за урагани ветрове, което притеснява огнеборците. Пожарът избухна в храстова растителност и се разпространи бързо, като достигна до населената част на Сивири. Предполага се, че пламъците са тръгнали от искри от надземни електропроводи.

0: Времето утре в неделя изгледите са за предимно слънчево време, след обед ще се развива купеста облачност, но валежи не се очакват. Тогава максималните температури ще се задържат предимно между 27 и 32 градуса. В понеделник отново очакваме предимно слънчево време, а към вторник температурите леко ще се повишат. Такава е прогнозата, останете с BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys! Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: There's such a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Нов успех за леката атлетика. Бронза Александра Начева на Европейското първенство.
1: Бургас в трескава подготовка за домакинството на Евровизия. Собственици на имоти с екстравагантни оферти за седмична нощувка за фестивала стигат до 180 000 евро.
0: Сметната палата публикува имотните декларации на политиците. Какво пише в тях?
1: Кричим изпрати пребития до смърт Георги Кузев на рождения му ден.
0: Нови 20 мотриси возят пътници от днес. Това е най-голямото обновяване на БДЖ от 20 години.
2: БТВ новините от цяла България и света. С Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
0: България има нов медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.
1: 782 дни, точно толкова изминаха от тежката контузия на Александра Начева до бронзовото отличие. За пътя от болката до победата разказва Гергана Гунчева.
3: Миг, който осмисля всяка една секунда болка. На Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам Александър Начева не просто надскочи себе си. Тя измина пъти от най-тежката контузия в кариерата си до момента, в който отново вдигна победоносно ръце във въздуха. През юни 2024 година, само две седмици след четвъртото си място на Европейското първенство, тя получи зловеща травма. Щупи десният си глезен и скъса връзки. Последва операция, а възстановяването се оказа много по-дълго и трудно от очакваното.
4: Първата ми мисъл беше край, няма да отида на Олимпиада. Просто помня, че легнах на пясъка, както бях приземила, просто се излегнах и знаех, че всичко е приключило.
3: Впоследствие претърпя още две операции.
4: Още от самата травма помня, че много плаках. И плаках точно от безсилие, от тъга, че тази моя мечта няма да се сбъдне.
3: 13 август 2026 година. След близо година и 7 месеца извън големите състезания, Начева най-сетне се завърна в сектора. А завръщането е мечтано. Александър се приземи на 14 метра и 40 сантиметра и това се оказа достатъчно.
5: Чувствам се прекрасно, чувствам се по-добре, отколкото съм чувствал някога последните 6-7 години. Бронзов медал на Европейско при мъже и жени, което беше моята цел, да взема медал и я постигнах.
3: Така Александър Начева не просто осигури втори медал за България от континенталния шампионат. Тя си припомни усещането да е в битката за медалите. Устрем, който ще се засилва още повече с всяка следваща секунда.
1: Денонощия, след като Бургас беше избран за домакин на Евровизия, започнаха първите резервации и запитвания за места, казват от туристическия бранш. А обявите за апартаменти в интернет достигнаха до цени от 180 000 евро за 6 нощувки. Ето как изглежда капацитетът на района според националната ни статистика. 723 са местата за настаняване в Бургас, леглата са почти 130 000, а за миналата година най-много са пренощувалите в община Несебър. Виждате, близо 1,5 милиона в Бургас са малко над 200 хиляди, следван от Приморско и Созопол. От местата за настаняване към капацитета на летищата, наша проверка показва, че на ден летището в Бургас изпълнява средно по 70-80 полета, за сравнение софийското близо от 200.
6: Запитвания, резервации и дори платени нощувки за май. Това отчитат хотелиерите, а новината роди редица аномалии на пазара с наемите. В една от най-популярните платформи за настаняване вече има обяви за отдаване на апартаменти в Бургас под наем. Наша проверка откри оферта за седмица в средата на май за 180 000 евро. И това не е продажната цена на жилището от 53 квадрата, а сумата за 6 нощувки. След няколко часа

0: Обявата изчезна.
1: Има пазар, има търсене, има предлагане и всеки определя собствената си ценова политика.
0: В нито една от публикуваните обяви за апартаменти под найем няма телефон за връзка, а на писмените ни запитвания не получихме отговор от нито един от собствениците.
2: Оказва се, голяма част от публикуваните обяви с цени от понад 1000 евро на нощувка се дават под найем само през месец май. Останалите 11 месеца от годината такива обяви няма.
0: И докато едни се дават под найем за няколко седмици, виждаме огромна ценова разлика в имотите тип Airbnb. За сравнение, през май месец нощувката в апартамент 65 квадрата и с 4 легла е над 4000 евро. Месец по-рано, април 2027, са обявени цени от 205 евро на вечер. Хотелиери казват, не предвиждат по-високи цени по време на конкурса.
3: Нашите цени, нашите договори са подписани и публикувани много преди обявяването на Бургас за домакин на провеждането на Евровизия. Те са ясно видими и не, при нас категорично няма да има увеличение на цените конкретно и само за периода на провеждането на Евровизия.
1: Нормална практика в световен мащаб при такъв тип събития цените на нощувките да бъдат завишени. За нашия хотел не мисля, че размерите ще бъдат в такива, каквито в момента излизат в интернет пространството.
0: От настаняването към транспорта от чужбина до Бургас. Три пъти по-малко са полетите към морския град в сравнение с тези в София. Затова от туристическия бранш смятат, че трябват спешни мерки.
4: Днес на летището в Бургас, в Сарафово, ще кацнат някъде около 60 самолета. Те са всичките чартери. Има само два самолета, които са редовна линия. Държавата трябва да застане зад гърба на цялата тази история. Трябва да се водят преговори с авиокомпаниите, да се пуснат полети до Бургас.
0: А от местната власт Бургас обяснява, че започват спешни срещи, свързани с логистиката за конкурса.
5: И още за организацията на най-големия музикален форум в Европа. Залата домакин предстои да бъде адаптирана към изискванията. А местните поставят трафика сред важните предизвикателства за решаване.
6: Вече са разработени варианти за преустройството на зала Арена Бургас, която ще посрещне Евровизия.
7: Това е първата схема, която по техни начални насоки и изисквания предвижда самото игрално поле да бъде изцяло заето с правостоящи зрители, това в жълто, което виждате тук, а останалото са фиксираните седящи места. Другия вариант е, при който голяма част от игралното поле се заема с седящи места.
6: Една от основните задачи е изграждането на акустичен таван по цялата площ на покрива на залата. Местните казват, че едно от големите предизвикателства и за домакините, и за гостите ще е трафикът.
8: Така изглежда днес една от най-натоварените отсечки по Южното Черноморие между Созопол и Бургас. Маршрут, по който ще преминава всеки един гост на Евровизия, отседнал на юг от Бургас.
9: За Евровизия тук ще бъде непроходимо.
10: Според мен ще се дигнат и цените там за паркингите. Ще има ужасен трафик, сигурно. Всяко е натоварено, до година ще още повече.
6: От общината отговарят. Ще се търсят бързи връзки и шатали между Бургас и съседните общини.
11: Около самата зала Арена има достатъчно пространства, които биха могли да се превърнат в паркови зони. Така ще бъде организиран транспорта с допълнителни превозни средства вътре в самия град, но и с шатали, които могат да подобрят свързаността между Бургас и летището, между Бургас и съседните населени места.
12: Бургас е град с дух, с великолепна атмосфера, творческа. От тук се излязат такива велики имена на изкуството. Няма начин Бургас да не се справи.
13: Бургас е България и Евровизия ще бъде България до година.
14: Ще бъде много полезно за всички нас.
15: Погледите ще се насочат към нас и към България, към българските артисти. Това е една наистина голяма врата за всички нас.
6: За BTV новините е Елеонора Дъбова.
16: И към останалите водещи теми днес, в новия бюджет няма да се увеличават данъци и осигуровки. Заявката направи премиерът Румен Радев.
5: И оцени работата на министрите в навечерието на първите 100 дни на управлението.
17: Високо темпо и отстраняване на олигархията от политическата власт. Така премиерът Радев оцени първите 100 дни на правителството.
18: Ние успяхме да изпълним първа точка. Елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта. На второ място, това е пресичане на техния достъп до публичен ресурс и в това отношение вече направихме конкретно немалки стъпки, работим за още. Също така разширяване на обхвата на разследвания, работим активно с нашите партньори и съюзници за установяване на сметки, на имоти зад граница, както съм обещал. Работим за установяване на подставени лица.
17: До края на септември кабинетът ще предложи законови промени, свързани с детската престъпност, обяви премиерът.
18: Материята е сложна, тежка, но правим всичко възможно и не само. Аз вече казах, че това са и организационни промени. Виждаме, че тези местни комисии, общинските, не работят.
17: До края на мандата на кабинета Радев магистрала Хемус ще стигне до Велико Търново. Ангажира се министърът на регионалното развитие Иван Шишков, но не и със срок за цялостното и завършване.
19: До Велико Търново категорично да, защото там има проекти. Между Велико Търново и Шумен за 9-ти лот има готовност и той също ще бъде частта, от която също да бъде, ще бъде фактически ще започне строителство и там. Двата лота, 7-ми и 8-ми лот, те нямат, казвал съм го много пъти, нямат проекти.
17: За устойчиво решение на водната криза в Плевен, министър Шишков съобщи, че се проектира довеждащ водопровод от Черни 8 към Плевен, който е с ново трасе и няма да преминава през частни имоти.
16: Пристигането в България на вторите 8 самолета F-16 Block 70 може да се забави до второто тримесечие на 2030 година. Това е станало ясно на среща между представители на американската компания, производител и министър на отбраната Димитър Стоянов. От Lockheed Martin са информирали българската страна за възникнали затруднения в производствения процес, но и че ще бъдат предприети всички действия за ускоряване на производството и по-ранното получаване на изтребителите. Министър Стоянов е заявил, че за страната ни е от ключово значение забавянето да бъде максимално съкратено и да не води до допълнително финансово натоварване за България.
5: В най-кратки срокове Военното министерство започва процедура по придобиване на антидрон системи. Това заяви в Плевен военния министър Димитър Стоянов. Той коментира също така, че държавата все още очаква по-пълна информация от Украина за влезлия във въздушното ни пространство и взривил се недалеч от Кардам дрон приманка. Димитър Стоянов припомни получения от украинска страна отговор, че към България не са изпращани целенасочено дронове и допълни, че този случай е под юрисдикцията на военната прокуратура. Стоянов посочи и детайли около очакваните нови антидрон системи у нас.
20: Отговор не сме получили все още от Украина, но се надявам възможно най-бързо да го получим, защото това ще ни даде обективни данни. Един е дрон, който беше намерен на Приморско, мисля, че беше. Дронът е тип разнователен, без носене на военна част, най-вероятно така приводнен в Черно море и течението, което влякло към нашата територия, към нашите териториални води. Това е разнователен дрон, тип който е, според мен, е руско производство и е използван от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили към това двигател от ракета.
16: Минимална заплата между 670 и 680 евро по новите правила до година.
5: Това е прогнозата на синдикатите след среща с работодателите и държавата във връзка с определенето на новия механизъм за минималното възнаграждение. Бизнесът пък очаква едноцифрен ръст на заплатата.
21: Иванета Тончева е оператор в Център за градска мобилност в Хасково на минимална заплата. След удръжките получава малко над 500 евро. Казва, че парите стигат само за сметки и храна и то не за цял месец. И се надява с новия механизъм заплатата да расте адекватно на цените в магазина.
22: Предвид, че имам и ученик, имам и студентка, много, много е трудно наистина. Парите стигат за половината месеца. Идва зима, тока тогава е още по-висок. Затова да, наложащо е да се вдига заплатата.
21: Покупателната способност, общото ниво на работните заплати и ръста им, производителността на труда в дългосрочен план са критериите, по които социалните партньори работят за размера на минималното възнаграждение от до година. За момента експертите залагат всеки критерий да има равно тегло в новата формула. Тъй като за тази година няма измерител издръжка на живот от националната статистика, вероятно ще се гледа разхода за потребителската кошница. Очакванията на бизнеса са за заплата, съобразена с възможностите на предприятията и ръста на икономиката.
1: Тази, която се обосновава на обективни критерии. За нас равни тегла на критериите, за нас това ще бъде справедливо. По това, което ние наблюдаваме в статистиката, няма някакви основания за двуцифрен ръст.
21: Синдикатите пък имат по-конкретни очаквания за това с колко да нарасне минималното възнаграждение.
2: Лично за мен, моите очаквания са някъде до 670-680 нещо от сорта да стигнат числата.
21: От финансовото министерство не коментираха темата, очаква се разговорите между социалните партньори да продължат в понеделник.
5: Може ли минималната заплата да остане 620 евро, ако социалните партньори не се разберат? Питаме сега Румяна Стоилкова, която следи преговорите. Добър вечер, Руми.
3: Добър вечер. Чисто хипотетично е възможно. На практика обаче това едва ли ще се случи, тъй като до сега всичките заявки на правителството са били да няма замразяване на доходите, въпреки значителния дефицит в бюджета. При предходни години, когато работодателите и синдикатите не са могли да постигнат консенсус за това какъв да бъде размера на минималната работна заплата, държавата определяла размера, иначе традиционно знаете, синдикатите настояват за по-висок ръст на заплатата, за да имат хората по-голяма покупателна способност. Бизнесът пък традиционно възразява, като казва, че това поставяне изпитание предприятията и тяхното функциониране, а работещите се надяват, когато разговорите бъдат финализирани, ръста на заплатата да бъде такъв, че да може да покрие инфлацията.
5: Румяна Стоилкова, благодарим ти.
16: Сметната палата публикува имотните декларации на властта. Президентът Илияна Йотова декларирала 66 000 евро и 677 евро по сметки и 205 314 лева от заплати. Премиерът Румен Радев има 281 756 евро по сметки, декларирала и станалата емблематична Шкода Октавия, купена за 8180 евро миналата година, когато все още беше президент. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова разполага с 123 000 евро в банка, собственик е и на 11 имота, а последната изделка е апартамент с гараж в София за 55 000 евро.
23: Вицепремиерът Гълъб Донев има 8 имота. Сред тях къща с двор в София, апартамент, офис и зъболекарски кабинет, вила в Понор и апартамент в Черноморец. 117 квадрата за 90 499 евро. Той има в брой 10 000 евро, а по сметките си 185 000 евро. Другият вицепремиер Атанас Пеканов има апартамент в София, а по сметки у нас и в чужбина 111 524 евро. Пеканов има акции в десетки компании, сред които Apple, Amazon, Netflix, Nike, Tesla и Rheinmetall. Иван Демерджиев е декларирал 4 парцела, 3 апартамента, гараж и части от две къщи с двор. Той притежава няколко ниви, както и лодка Видра. Има по сметки 265 892 евро и 400 000 в брой. Регионалният министър Иван Шишков има 7 апартамента в София и 2 в Банско. Има и къща край Поморие и парцел в Банкя. Има и 216 500 евро в банка и 40 000 налични. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е декларирал 392 262 лева кеш и 731 108 лева по сметки. Ивайло Мирчев от Демократична България има 20 000 лева кеш и 160 000 лева по сметки. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е получил дивиденд в размер на 17 милиона и 495 000 лева. Има и 370 000 евро и 99 000 долара кеш. Ползва под наем 8 имота, сред тях 5 къщи и апартамент, както и 5 автомобила. Асен Василев има по сметка 41 000 лева. А Костадин Костадинов от Възраждане е придобил апартамент 70 квадрата във Варна, има 13 900 лева в банка и 500 лева кеш.
16: Всички декларации на лица, заемащи висши публични длъжности, можете да видите на нашия сайт btvnovinite.bg.
5: Кричим изпрати Георги Кузев.
16: 37-годишният мъж загина след жесток побой на младежки хълм в Пловдив, нанесен му от група ученици.
24: Утрано сутринта близки и съграждани се събраха в храма с цвете и свещ в памет на Георги.
25: То момчето беше много кротко, много трудолюбиво, на никой нищо не е направил. И затова викам ми строго да бъде наказани всичките, които са го направили това нещо.
26: Всички сме майки, а детето нямаше майка.
25: Дано да е жива и здрава сестричката.
24: Опелото извърши пловдивския митрополит Николай.
0: Да бъде подведен от хора, няма значение какви, които са го измамили, гаврили са се с него и накрая са го убили. Във всичко това има нещо нечовешко.
24: От Светия Синод призоваха всички вярващи да се помолят за душата на Георги, да се противопоставят на, цитирам, нарастващата вълна на насилие, безразличие и духовна нищета, които разяждат моралните устои на народа ни, да се върнат към християнските ценности на милосърдието, братолюбието и взаимното уважение.
4: Гражданите на Кричим пък може би и не само те очакват някаква справедливост. Очакват възмездия, може би от Бог. Някой път, как да го кажем, справедливостта не кореспондира с законите.
24: Погребението на Георги Кузев съвпада с деня, в който той трябваше да навърши 38 години.
16: 46 годишна жена, родена с детска церебрална парализа, се нуждае от помощ. Неврохирург от Флорида дава надежда, че след сложна операция жената ще може да стъпи здраво на краката си. За целта обаче се нужи над 100 000 долара.
7: Милена живее сама и се издържа с пенсията си за инвалидност. Всяка крачка в живота и до тук е трудна, а тя е благодарна за всяка подадена ръка.
25: Ако за повечето хора няма никакво значение дали минават по левия или по десния тротуар, за мен има. Аз гледам да вървя по едни и същи маршрути, да научавам къде са препятствията.
7: Миналата година получава оферта от болница в Съединените щати.
25: Доктор Асади предвижда поне 70% намаляване на скуваността в долните крайници, което ще доведе до по-добър баланс.
7: Тази огромна крачка в живота и обаче има цена. В случая непосилна за Милена.
25: Поне 100 000 долара. Офертите ми са от миналата година. На самите оферти пише, че стойността е приблизителна и те важат един месец.
7: В тази сума е включена цената за операцията, последващата 4-седмична рехабилитация във Флорида и специални шини. Не е ясно обаче дали няма да се наложи да и направят и втора операция, която не е включена в офертата.
25: Често си мечтая дори за неща, които на хората могат да им се сторят супер странни. Извинявайте, обаче. Скоро обяснявах на една приятелка, че ми се иска да се катеря по дърво.
8: До кога трябва да се съберат тези пари?
25: За мен всеки ден е ценен. Нямам срок, но живота ми си тече и аз имам усещането, че умирам бавно.
7: Милена мечтае да ходи и да гледа не надолу, а напред.
16: Ако искате да помогнете, можете да видите как на сайта ни btvnovinite.bg.
5: BTV новините продължават с разказ за големия пожар на Халкидики.
16: И още.
5: Два месеца преди световното първенство, националният отбор по вдигане на тежести остава без място за подготовка. Защо?
16: И още, кучета работи по ехохраната на жилищни комплекси в Съединените щати. Почти напълно е овладян големия горски пожар в Гърция на популярната сред българските туристи дестинация по остров Касандра на Халкидики.
5: Силните ветрове обаче могат да предизвикат нови разгаряния.
9: Над 450 души са изведени от плажовете на курорта Сивири с лодки, част от които рибарски. Пламналият вчера следобед пожар се разгаря за минути. Кристиан Борисов и семейството му избягват капана, вслушвайки се още в първите SMS-и за евакуация на гръцките власти, които определят като много адекватни.
10: За да стигнем до главния път, по който беше спасението, трябваше да минем по един черен път. На места колите закъсваха, беше доста така, стана голям облак прах. Самия пожар го виждахме на около не повече от километър от нас през една суха местност с доста трева суха. Имаше и си представях как много, много лесно може да стигне до нас, всъщност, ако тази колона там забуксува нещо.
9: Над 200 пожарникари работят цяла нощ, за да овладеят разпръснатите огнища. Десетки туристи остават без покрив, част от тях прекарват нощта на открито. Кристиан и семейството му се прибират в София.
10: Ние се върнахме, защото имаме малко дете на 3 години, без дрехи, без нищо, просто е... Опитахме се да намерим на други места, където сме ходили, но те дори не ни вдигнаха вчера и явно сигурно много хора са им звънели.
9: Токът и водоподаването са възстановени, но част от пътищата в района и днес останаха затворени, за да се улесни минаването на пожарните коли. Изгорели са 3500 декара площ, къщи и автомобили. Унищожени са пречиствателната станция и театърът на Сивири.
16: Внезапно разразил се пожар на Хърватското крайбрежие, принуди над 200 души спешно да търсят спасение в морето. Всички са били спасени от бреговата охрана, един човек обаче е загинал в дома си. Огънят е лумнал късно с нощи в покрайнините на курорта Омиш на 20 км от Сплит. Хората панически са потърсили спасение на изоставени на пристанището лодки. Пострадали са над 30 души, като 7 от тях са били с опасност за живота. Общо над 1000 местни жители са евакуирани заради бушуващия пожар. Горят близо 10 000 декара гори и храсти. Сериозна модернизация за БДЖ от днес. В движение са 20 нови мотриси.
5: Доставката е на стойност малко над 260 милиона евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост.
6: Ценко Александров е дошъл на Централна гара специално, за да се повози с новите влакове. Любител е на железопътния превоз от десетилетия.
11: Аз съм от поколението, което се е возило с парните локомотиви и с вагоните с дървени седалки. Така че сега трето поколение транспорт.
6: Част от линиите, по които ще се движат новите мотриси на Шкода, са София Перник, София Своге Мездра, Пловдив Асеновград.
12: Днес ще тръгнат 8 от влаковете. До 20 август се очаква всичките 20 да започнат операции.
13: Това е най-голямото обновление на подвижния състав в железопътния сектор от повече от 2 десетилетия. Днес посрещаме 20 нови влака, ще има и още. Това обаче е само началото.
14: Това е последно поколение електрически мотрисен влак с 300, повече от 330 места. С Wi-Fi, климатизиран.
6: Предвидена и пълна достъпност за хора с намалена подвижност, както и места за велосипеди и детски колички.
15: За да не се чудят пътниците, къде са в момента, във всеки влак има разположени множество информационни табла, в които е посочено както часът на тръгване, така и в колко часа на коя гара трябва да бъде влакът.
6: А по време на първото пътуване Ценко е доволен.
11: По-удобни са, отколкото сега, дето пътуват.
6: За BTV новините, Добромир Николов.
16: Новости. Столичният транспорт. Още 3 км метро.
5: Да, и 3 нови метростанции. Прогнозата е, че ще се използват от 45 000 души дневно, а трафикът в района ще намалее с до 25%. Разширението по булевард Владимир Вазов вече свързва Хаджи Димитър с квартал Левски. А имената на новите станции са стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов.
26: Виктор и неговия любимец Теди са от първите пътници на новото метро.
27: 4 години го чакам. Да видим до къде отива.
26: Теди е нетърпелив да огледа.
28: Харесва ли му според вас?
29: Според мен е много.
30: И много е по-бърз транспорта отдолу. Няма задръствания.
31: Един метро влак по линия 3 е дълъг 60 метра. В пиковите часове побира до 620 души. Ако всички те се качат в автомобили, това са приблизително 440 коли. Или казвам с други думи, това е колона от около 2 км по софийските улици.
32: Осигуряваме връзки с наземен транспорт, за да може и жители на други квартали, като Кремиковци, също да имат достъп до метро.
33: При условие, че надвишава 50% от трафика и от транспортната схема, мисля, че е много важно, но наистина е важно и да бъде в синхрон с останалия градски транспорт.
26: До новите станции ще има и нови паркоместа.
34: Генерал Владимир Вазов, буферен паркинг за 100 автомобила, а на метростанция Бесарабия ще бъде изграден буферен паркинг за 400 автомобила.
31: А всички, които избраха да се качат в първия ден от нови участък на метрото, пътуваха безплатно.
26: Метрото ще остане безплатно и до полунощ, но само ако се качите на някои от новите станции. За BTV новините, Петър Антонов.
16: И още темите в нашата страна. Областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков остава в арест.
5: На свое заседание днес апелативният съд в Бургас потвърди постоянната мярка за неотклонение. Според съда, въз основа на събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение, че Широков е участвал в престъпна група, в която влиза още и директора на ВИК Бургас. Сред обвиненията са принуда и търговия с влияние.
16: Окончателно делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 обвиняеми се връща в Софийската градска прокуратура.
5: Това съобщиха от пресцентъра на Варненския апелативен съд. Според съда, в обвинителния акт има съществени пропуски в обвиненията за участие в престъпен сговор и за упражнена принуда, както и в обвинението за искана облага. Необходимо е да бъдат посочени времето, мястото и начинът на извършване, както и фактическите обстоятелства, относими към признаците на престъплението, се казва в пресъобщението на съда. Разследването срещу Благомир Коцев и останалите обвиняеми започна в София в средата на миналата година. Няколко месеца по-късно беше прехвърлено във Варна, откъдето сега отново го връщат на Софийската прокуратура.
16: Нова криза в българските щанги. Националният отбор по вдигане на тежести на този етап остава без лагер и без място за подготовка. Какво се случва с отбора ни два месеца преди световното първенство в Китай? Калоян Кюрчиев провери.
0: За втори път от началото на годината националният отбор остава без място за провеждане на своите лагери. През февруари щангистите ни бяха информирани, че няма да могат да използват базата във Варна. В началото на август отборът ни получава известие, че заради тежкото финансово състояние на федерацията, състезателите ще трябва да се върнат в клубовете си.
1: Как да се подготвим? Аз не знам колко спортисти в България първо да вземат фото за олимпийски игри в Лос-Анджелес. Докато ние имаме възможност да вземем, но ако продължаваме така, мисля, че нещата ще бъдат необратими.
0: Причината за поредната криза. Българската федерация по вдигане на тежести е в тежко финансово положение и с запорирани сметки. На въпрос на BTV от Министерството на спорта отговориха, че задълженията само към национална спортна база възлизат на близо 150 000 евро. Натрупаните дългове са причината щангистите и щангистките от националния отбор да са принудени да се приберат по домовете си.
1: Как може лице спортист да няма заплата? Лице спортист да няма възстановяване? Лице спортист да ходи за европейско и за световно първенство, пък той да няма лагер подготовка. Валена срам.
0: Световното първенство по вдигане на тежести започва на 27 октомври в китайския град Нингбо.
5: Кучета роботи поеха охраната в жилищни комплекси в американския щат Джорджия. Как хората се справят с предизвикателството машини да отговарят за сигурността им, разказваме сега.
2: Те поздравяват, патрулират из паркингите и общите части и общуват директно с жителите.
3: Хей, имаш ли име?
2: Опи? Опи, както се казва новият пазач, се управлява дистанционно. Той има 360 градусова камера, което позволява на охранителната фирма да следи безопасността от разстояние. Роботът дори може да викне полиция, ако забележи нарушители.
4: Беше странно в началото, като видеоигра. Но след като свикна, го приемам като предпазна мярка. Той е приятелски настроен, вижда всичко и държи лошите хора далеч.
8: Преди това имахме известни проблеми с охранителния екип. В крайна сметка те също са хора като нас. Страхуваха се дори само да се приближат до група от хора, събиращи се на паркинга.
2: Целта на въвеждането на полицейски кучета роботи е справяне с нарастващата престъпност в някои градски райони. Използването на автоматизирани технологии в охраната обаче поражда все повече въпроси за гаранциите за защита на гражданските свободи.
5: Останете с BTV.
16: Спокойна вечер.

0: ТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с БТВ Радио. Слушай БТВ Радио, за да знаеш всички гледни точки.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение БТВ новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. ЦСКА и Левски подсилва традициите си преди плейофите в Европа. Ден след драматичното отстраняване на Макаби Тел Авив, червените привлякоха румънското крило на Локомотив Пловдив Каталин Ито. В Сърбия пък съобщават за сериозен интерес на Левски към местния национал Марко Груич, играл за Цървена звезда, Ливърпул, Порто и АЕК. Следващата седмица Левски приема именно АЕК в първи матч от плейофите в Шампионската лига, докато ЦСКА гостува на Офи Крит в същата фаза от Лига Европа. Двата тима ще бъдат едновременно в основната фаза на евротурнирите за първи път от 16 години, а постижението им е впечатляващо по още един показател. Сини и червени са сред едва 6-те отбора този сезон, стартирали още от първия предварителен кръг на някои от трите турнира и достигнали до плейофите. Феновете на Макаби Тел Авив реагираха остро след драматичното отпадане на тима от ЦСКА в Лига Европа. Какви критики отправиха от израелския тим, четете в статията на нашия обновен сайт btvsport.bg. Преди старта на Висшата лига и серия А, Манчестър Юнайтед и Милан се изправят един срещу друг в приятелски матч. Двубоят е утре, може да го гледате от 22 часа по ринг и онлайн на voio.bg. Александра Начева се завърна с гръм и трясък в голямата атлетика. С бронза си на Европейското първенство в Бирмингам тя донесе първи медал за България в дисциплината от 28 години насам.
1: Александра Начева имаше нужда от само един успешен опит, за да намери място на стълбичката. Със своите 14 метра и 40 сантиметра тя продължи успешното си представяне, след като през 2024 година счупи десния си глезен и скъса връзки. Отличието е и първо за България в тройния скок на Европейско първенство от 1998 година насам, когато Тереза Маринова грабна бронза в Будапеща.
2: Чувствам се прекрасно, чувствам се по-добре, отколкото съм чувствал някога последните 6-7 години. Бронзов медал на Европейско при мъже и жени, което беше моята цел, да взема медал и я постигнах. Благодаря на всички, които са били до мен, не само сега, последните 6-7 години, защото те не бяха лесни.
1: Това е общо 42-ят медал за страната ни от континентални шампионати, след като преди два дни Божидар Сарабо Юков завърши трети в скока на дължина при мъжете.
0: 30 години по-късно Теодор Салпаров отново прекрачи прага на зала Васил Симов, мястото, където започва пътя му към върховете на българския и световния волейбол. На 5 септември волейболистът ще сложи край на кариерата си с бенефисния спектакъл «Една кариера, една легенда», който ще бъде предаван пряко по BTV.
3: Всичко почна от тук.
4: Да носиш емблемата на ЦСКА, на чест, трябва да я защитаваш и да се бориш за нея.
3: За моя радост, подсумях да направя добра кариера, както с ЦСКА, така и с клубните имам бори, така и с национален отбор.
5: Какво е за теб тази зала?
3: Ими нещо, до което ми даде възможността цял свят да разбере Теодор Салпаров на какво е способен във волейбола. От тук всичко тръгна. ЦСКА беше трамплина, разбира се, да се заява и за националния отбор. После и да замина зад граница. Но са тук свързани най-хубите емоции. И разбира се, тия 4 букви за мене са, значат страшно много.
0: От залата на ЦСКА до голямата сцена пътят на Теодор Салпаров, цялото интервю пред Станимира Атанасова, гледайте утре в тази събота. А още спорт на адрес BTV Sport в TikTok и Instagram. Така се разделяме. Приятна вечер!

Здравейте! Също като днес и утре ще преобладава слънчево време. След обед предстои да се заоблачава, особено в небето над Източна България, но вероятността за валежи е много малка. Максималните температури остават без съществена промяна – от 25-26 градуса в Североизточна България до 32 в крайните югозападни райони. В столицата очакваме около 27, 31 в Пловдив и до 26 градуса във Варна и Бургас. Вятърът слаб и умерен от североизток с по-силни пориви в Югоизточна България, а атмосферното налягане е по-високо от средното за месец август. Сега поглед и към Черноморието, където за утре е обявено предупреждение от първа степен за бурно морско вълнение. Възможно е на места вълните да достигат височина до 2 метра и половина. Вятърът също ще бъде силен, а максималните стойности между 25 и 26 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Повече слънчеви часове очакваме в планините. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 13. Слънчево и по-горещо време обещава прогнозата в неделя и понеделник. От вторник обаче отново с усилване на вятъра предстои захлаждане. Тогава от запад на изток започват и валежи, придружени с гръмотевици. Рискът от градушки също се увеличава. Към четвъртък вятърът ще стихне, а температурите отново тръгват нагоре. Такава е прогнозата. Спокойна вечер от мен. Сега останете с интервюто на деня по BTV.

0: края на работната седмица моите размисли са около това дали нямаме някакъв фабричен дефект, че не успяваме да се радваме, когато нещо трябва да ни обедини. Винаги намираме над какво да се разделяме. Имаме дори и такива крилати фрази, останали от нашата народопсихология, като много хубаво не е на хубаво. Та покрай емоциите от Евровизия и това, че за първи път България спечели Евровизия и съответно домакинството, някак си пак успяхме да се разделим. Защото Бургас беше избран за домакин. За реалностите около този конкурс, това, което може да ни донесе, но и това, което ни взема, така или иначе, Мариана Попова, човек, който ни е представил на най-високото равнище на Евровизия през 2006 в Гърция, е мой гост. Здравей!
1: Здрасти!
0: Как си обясняваш това, че нещо, което би трябвало да е базирано на обективни критерии, да има хора от комисия, които да оценяват дадените градове и техните дадености, успя да раздели българите, пак да ги поляризира? Имаш ли обяснение?
1: Ами, аз напоследък имам усещането, че не конкретна институция или политици, или който и да е разделя хората.
0: Ами?
1: Ами, имам чувството, че почна да се превръща в някаква жестока мода. Нали, на принципа всички много се радват, но има един, който седи и казва, мен па не би харесва, нали? Аз съм контрата. Не може винаги някой да ни е виновен на нашето общество. За да спорим, за да се караме, за да се разделяме, не бива. Трябва да вървиме в позитивна посока. По принципа на европейските ценности, които аз лично не понасям, но в тази ситуация трябва да бъдем позитивни.
0: А мислиш ли, че който и от четирите първоначални града, които бяха опция, Пловдив, Варна, София или Бургас, който и да беше избран, щеш да предизвика същия резултат?
1: Ба, разбира се. Разбира се, през цялото време. Има и някакъв такъв много тежък местен шовинизъм. Нашия град е най-хубав и нашия град е най-хубав. Истината е, че ние сме една посткомунистическа, социалистическа страна, в която панелките присъстват в нашия живот и не можем да ги скрием. Истината е, че повечето големи градове в България са изключително презастроени.

0: с Елена Папаризо. След това те всъщност изживяха много хубав период. Тогава и в спорта имаха много успехи, домакинство на Олимпиада. Но какво си спомнеш от гръцката организация тогава? Това, което ти изживя.
1: Това, което най-много ме впечатли и бих го разказала и като така съвет към БНТ и въобще към да се обърна към бургазли, много доброволци. Хора, които работеха безплатно за организацията. Нашия гид на българската група беше момче, което е учило в България, знаеше български, занимаваше се в реалния си живот с трафик на жени, борба срещу трафика на жените в такава агенция, но за Евровизия работеше безплатно за българската група.
0: Това е добър намек.
1: За да да ни е гид.
0: Десетки делегации на различни езици ще трябва да бъдат
1: така
0: обгрижени.
1: Да, да ни обясняват там. Всичко е много огромно на Евровизия. Тичаш през едни коридори, вървиш там, примерно в Олимпийското градче в Атина, ние вървяхме около 20 минути до гримьорната си. Представи си. Някакви огромни мащаби. Хубавото, с което искам да успокоя всички, е, че тези хора са изключителни профита, идват си с цялата техника, с цялата организация и с всичко, което е необходимо, за да не си провалят телевизионния конкурс.
0: Ти очакваш ли, че избора на града домакин ще предизвика такъв ефект? Защото ние си спомняме и селекцията на българската песен. Пак имаше много недоволни, пак имаше съмнения за договореност.
1: Ами там имаше нескопосен малко конкурс безмислен, да. Аз бях съгласна с това, но
0: защо ни съпътства това? Откакто има Евровизия и България по някакъв начин участва, ние се сме разделени, се не харесваме
1: песните.
0: Но то
1: не е само в Евровизия, аз пак ти казвам. Много ни пречи егото. Знаеш ли, когато нивото на емоционална интелигентност е ниско, изкача егото. Хората напоследък, наблюдавайки цялата ситуация, особено в социалните мрежи, където не трябва характер, за да се изправиш очи в очи да кажеш какво мислиш, изкача ето това плоско его, което по никакъв начин не градира ситуацията.
0: А мислиш ли, че се пренебрегва в момента покрай вече тънките сметки и пазарлъци, кой колко ще спечели покрай Евровизия, се пропуска това, че това е в крайна сметка конкурс за песни, че някой може да обърне внимание на българската култура и това да е шанс, както Дара ни отвори вратите отново, е редно и нея да си я поздравим, защото това в крайна сметка е успех, който започна именно от нея. Но дали не пренебрегваме това?
1: Ами, виж сега, кой колко ще спечели? Със сигурност най-много ще спечелят и ЕСИ, организаторите на Евровизия, които веднъж взимат такси за участие на държавите. И правят много пари. След което правят мерчандайзинг, след което правят билети. Тези хора наистина отиват, стоварват цялата работа в държавата победител, правят много пари и се прибират. И вече знаят в коя държава това е страхотен бизнес план, което не е лошо. Поздравявам ги. Но разбира се, че ще спечелят хотели, транспорт, какво още?
0: Да, те ще спечелят, ама как гледаш на това краен апартамент в краен квартал на Бургас да иска за няколко нощувки 14 000 евро? Това са вече реални обяви.
1: Еми това е бай българ, то е непоправим. Бай Ганю си е бай Ганю.
0: Да, вие семейно ще ходите ли да гледате Евровизия на тези цени, Мария?
1: Ами, знаеш ли, може би ние говорихме с Милена Милутинова именно в това студио, точно когато Дара спечели. Ако под някаква форма аз съм част от екипа и работя с тях, ще бъда там. Но от 2006-та аз си обещах да не участвам в конкурси и си дадох сметка, че това място не ми харесва. И то не ми харесва заради геополитиката. И съм изключително щастлива, че точно България и Дара случиха чудото. Какво искам да кажа? Дара направи толкова безкомпромисен и безобразен хит, че те трябваше да са много глупави да не го купят. И това и направи.
0: Всъщност България не печели с такава разлика. Мисля, че от години държава не е
1: това
0: печели.
1: Това е чудото, да. Чудото, което се случи. Тъй като ние не можахме с някакъв геополитически момент в държавата ни, освен влизането ни в еврото, в Европейския съюз, нямаше друга причина, поради която да ни дадат наградата. А Дара случи чудото.
0: И само понеже чисто технологичните въпроси не са за пренебрегване, но пяла си в двете зали, сигурно, или не си в бургаската зала, тя е от двете.

0: 23-та година открита. Мислеше, че сега ще се прави специален таван, който да спомага за акустиката, доколко според
1: теб... Всичко ще бъде наред.
0: Ще
1: екипа на ESC имат много огромен, необятен мащаб, с който да си решат абсолютно всички проблеми. С това няма да имаме проблем. И още нещо важно да кажа.
0: А откъде могат да дойдат проблемите?
1: Проблемите могат да дойдат от нашето все още затворено и нетолерантно общество. Държа тук при теб да кажа, че около 80% от публиката на Евровизия е гей общество. И българите трябва много сериозно да си отворят трета чакра, която е за толерантност към различните.
0: А този разговор е важен, особено да, на фона на случващото се
1: да, и да ги приемат, защото аз вече разговарях, но това е много сериозно. Аз разговарях с много приятели геове, които разбира се, с чувство за хумор казаха, боже, боже, какво ще ги правим тези хора, като дойдат тук при, нали, мъжкарите, които не възприемат...
0: Балканския мачизъм.
1: Да, така че според мен и в тази посока трябва да се измисли някаква кампания. Иначе за Бургас, за мен, от години Бургас е най-добрият град в България за живеене. Аз го твърдя и искам един ден да си отида там да си живея.
0: Благодаря ти, ми пожелавам ти го. За мен беше удоволствие да си поговорим и вярвам, че все пак и позитивни сигнали сме излъчили към нашите зрители. Хубави почивни дни и до скоро!

0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Евровизия в Бургас. Как градът ще се справи с организацията на конкурса? Какви ще са офертите за краткосрочен найем по време на музикалното събитие? Какво ще е времето през почивните дни? Отговорът от професор Георги Рачев.
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
4: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. От 21 август в кината. От BTV Studios.

0: Сметната палата публикува имотните декларации на властта. С какво имущество и средства разполагат политиците? Започват късните новини на BTV. Аз съм Иван Георгиев. Ето останалото водещо в емисията. Сериозен ръст на цените за нощувка по време на предстоящата Евровизия в Бургас. Премиерът Румен Радев с оценка на свършеното през първите 100 дни от управлението на кабинета. Огнена стихия в различни части на Европа. Заради пожари се наложи евакуация от курорти в Гърция и Хърватия. Мащабна модернизация в БДЖ. Тръгнаха първите от новите влакове Шкода. Ден след като стана ясно, че Бургас ще е домакин на Евровизия до година, наред с подготовката започнаха и първите резервации и запитвания за настаняване, казват от туристическия бранш. А обявите за апартаменти в интернет достигнаха до цени от 180 000 евро за 6 нощувки.
1: Запитвания, резервации и дори платени нощувки за май. Това отчитат хотелиерите, а новината роди редица аномалии на пазара с наемите. В една от най-популярните платформи за настаняване вече има обяви за отдаване на апартаменти в Бургас под наем. Наша проверка откри оферта за седмица в средата на май за 180 000 евро. И това не е продажната цена на жилището от 53 квадрата, а сумата за 6 нощувки. След няколко часа обявата изчезна.
2: Има пазар, има търсене, има предлагане и всеки определя собствената си ценова политика.
1: В нито една от публикуваните обяви за апартаменти под найем няма телефон за връзка, а на писмените ни запитвания не получихме отговор от нито един от собствениците.
3: Оказва се, голяма част от публикуваните обяви с цени от понад 1000 евро на нощувка се дават под найем само през месец май. Останалите 11 месеца от годината такива обяви няма.
1: И докато едни се дават под наем за няколко седмици, виждаме огромна ценова разлика в имотите тип Airbnb. За сравнение, през май месец нощувката в апартамент 65 квадрата и с 4 легла е над 4000 евро. Месец по-рано, април 2027, са обявени цени от 205 евро на вечер. Хотелиери казват, не предвиждат по-високи цени по време на конкурса.
4: Нашите цени, нашите договори са подписани и публикувани много преди обявяването на Бургас за домакин на провеждането на Евровизия. Те са ясно видими и не, при нас категорично няма да има увеличение на цените конкретно и само за периода на провеждането на Евровизия.
2: За нашия хотел не мисля, че размерите ще бъдат в такива, каквито в момента излизат в интернет пространството.
1: А от местната власт Бургас обяснява, че започват спешни срещи, свързани с логистиката за конкурса.
0: И още за организацията на най-големия музикален форум в Европа. Залата домакин предстои да бъде адаптирана към изискванията, а местните поставят трафика сред важните предизвикателства за решаване.
5: Вече са разработени варианти за преустройството на зала Арена Бургас, която ще посрещне Евровизия.
6: Това е първата схема, която по техни начални насоки и изисквания предвижда самото игрално поле да бъде изцяло заето с правостоящи зрители, това в жълто, което виждате тук, а останалото са фиксираните седящи места. Другия вариант е, при който голяма част от игралното поле се заема с седящи места.
5: Една от основните задачи е изграждането на акустичен таван по цялата площ на покрива на залата. Местните казват, че едно от големите предизвикателства и за домакините, и за гостите ще е трафикът.
7: За Евровизия тук ще бъде непроходимо.
8: Според мен ще се дигнат си цените там за паркингите. Ще има ужасен трафик сигурно. Всяко е натоварено, до година ще още повече.
5: От общината отговарят. Ще се търсят бързи връзки и шатали между Бургас и съседните общини.
9: Около самата зала Арена има достатъчно пространства, които биха могли да се превърнат в паркови зони.
10: Бургас е град с дух, с великолепна атмосфера, творческа. От тук се излязат такива велики имена на изкуството. Няма начин Бургас да не се справи.
11: Бургас е България и Евровизия ще бъде България до година.
12: Ще бъде много полезно за всички нас.
13: Погледите ще се насочат към нас и към България, към българските артисти. Това е една наистина голяма врата за всички нас.
5: За BTV новините, Елеонора Дъбова.
0: До година няма да се увеличават данъци и осигуровки. Заявката направи премиера Румен Радев и оцени работата на министрите в навечерието на първите 100 дни на управлението.
14: Високо темпо и отстраняване на олигархията от политическата власт. Така премиерът Радев оцени първите 100 дни на правителството.
15: Ние успяхме да изпълним първа точка — елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта. На второ място, това е пресичане на техния достъп до публичен ресурс и в това отношение вече направихме конкретно немалки стъпки, работим за още. Също така разширяване на обхвата на разследвания, работим активно с нашите партньори и съюзници за установяване на сметки, на имоти зад граница, както съм обещал. Работим за установяване на подставени лица.
14: До края на септември кабинетът ще предложи законови промени, свързани с детската престъпност, обяви премиерът.
15: Материята е сложна, тежка, но правим всичко възможно и не само. Аз вече казах, че това са и организационни промени. Виждаме, че тези местни комисии, общински, те не работят.
14: До края на мандата на кабинета Радев магистрала Хемо ще стигне до Велико Търново. Ангажира се министърът на регионалното развитие Иван Шишков, но не и със срок за цялостното й завършване.
16: До Велико Търново категорично да, защото там има проекти. Между Велико Търново и Шумен за 9-ти лот има готовност и той също ще бъде частта, от която също да бъде, ще бъде фактически, ще започне строителство и там. Двата лота, 7 и 8 лот, те нямат, казвал съм го много пъти, нямат проекти.
14: За устойчиво решение на водната криза в Плевен министър Шишков съобщи, че се проектира довеждащ водопровод от Черни 8 към Плевен, който е с ново трасе и няма да преминава през частни имоти.
0: Сметната палата публикува имотните декларации на властта. Президентът Илияна Йотова е декларирала 66 677 евро по сметки и 205 314 лева от заплати. Премиерът Румен Радев има 281 756 евро по сметки, декларирала и станалата емблематична Шкода Октавия на стойност 8 180 евро. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова разполага с 123 000 евро в банка, собственик е на 11 имота, а последната изделка е апартамент с гараж в София за 55 000 евро.
17: Вицепремиерът Гълъб Донев има 8 имота, сред тях къща с двор в София, апартамент, офис и зъболекарски кабинет, вила в Понор и апартамент в Черноморец, 117 квадрата за 90 499 евро. Той има в брой 10 000 евро, а по сметките си 185 000 евро. Другият вицепремиер Атанас Пеканов има апартамент в София, а по сметки у нас и в чужбина 111 524 евро. Пеканов има акции в десетки компании, сред които Apple, Amazon, Netflix, Nike, Tesla и Rheinmetall. Иван Демерджиев е декларирал 4 парцела, 3 апартамента, гараж и части от две къщи с двор. Той притежава няколко ниви, както и лодка Видра. Има по сметки 265 892 евро и 400 000 в брой. Регионалният министър Иван Шишков има 7 апартамента в София и 2 в Банско. Има и къща край Поморие и парцел в Банкя. Има и 216 500 евро в банка и 40 000 налични. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е декларирал 392 262 лева кеш и 731 108 лева по сметки. Ивайло Мирчев от Демократична България има 20 000 лева кеш и 160 000 лева по сметки. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е получил дивиденд в размер на 17 милиона и 495 000 лева. Има и 370 000 евро и 99 000 долара кеш. Ползва под наем 8 имота, сред тях 5 къщи и апартамент, както и 5 автомобила. Асен Василев има по сметка 41 000 лева. А Костадин Костадинов от Възраждане е придобил апартамент 70 квадрата във Варна, има 13 900 лева в банка и 500 лева кеш.
0: Минималната заплата между 670 и 680 евро по новите правила до година. Това е прогнозата на синдикатите след среща с работодателите и държавата във връзка с определението на новия механизъм за минималното възнаграждение.
18: Иванета Тончева е оператор в Център за градска мобилност в Хасково на минимална заплата. След удръжките получава малко над 500 евро. Казва, че парите стигат само за сметки и храна, и то не за цял месец. И се надява с новия механизъм заплатата да расте адекватно на цените в магазина.
19: Предвид, че имам и ученик, имам и студентка, много, много е трудно наистина. Парите стигат за половината месеца. Идва зима, тока тогава е още по-висок. Та за това, да, наложащо е да се вдига заплатата.
18: Покупателната способност, общото ниво на работните заплати и ръста им, производителността на труда в дългосрочен план са критериите, по които социалните партньори работят за размера на минималното възнаграждение от до година. За момента експертите залагат всеки критерий да има равно тегло в новата формула. Тъй като за тази година няма измерител издръжка на живот от националната статистика, вероятно ще се гледа разхода за потребителската кошница. Очакванията на бизнеса са за заплата, съобразена с възможностите на предприятията и ръста на икономиката.
20: Тази, която се обосновава на обективни критерии. За нас равни тегла на критериите, за нас това ще бъде справедливо. По това, което ние наблюдаваме в статистиката, няма някакви основания за двуцифрен ръст.
18: Синдикатите пък имат по-конкретни очаквания за това, сколко да нарасне минималното възнаграждение.
21: Лично за мен, моите очаквания са някъде до 670-680, нещо от сорта да стигнат числата.
18: От финансовото министерство не коментираха темата. Очаква се разговорите между социалните партньори да продължат в понеделник.
0: Пристигането в България на вторите 8 самолета F-16 Блок 70 може да се забави до юни 2300 година. Това е станало ясно на среща между представители на американската компания, производител и министъра на отбраната Димитър Стоянов от Lockheed Martin, са информирали българската страна за възникнали затруднения в производствения процес, но и че ще бъдат предприяти всички възможни действия за ускоряване на производството. Министър Стоянов е заявил, че за страната ни е от ключово значение забавянето да бъде максимално съкратено и да не води до допълнително финансово натоварване за България. Евакуация и ужас предизвика големият горски пожар в Гърция на популярния сред българските туристи по остров Касандра на Халкидики. Огънят е почти напълно овладян, но силните ветрове може отново да го разпалят.
22: Над 450 души са изведени от плажовете на курорта Сивири с лодки, част от които рибарски. Пламналият вчера следобед пожар се разгаря за минути. Кристиан Борисов и семейството му избягват капана, вслушвайки се още в първите SMS-и за евакуация на гръцките власти, които определят като много адекватни.
23: За да стигнем до главния път, по който беше спасението, трябваше да минем по един черен път. На места колите закъсваха, беше доста така, стана голям облак прах. Самия пожар го виждахме на около не повече от километър от нас през една суха местност с доста трева суха. Имаше и си представях как много, много лесно може да стигне до нас, всъщност, ако тази колона там забуксува нещо.
22: Над 200 пожарникари работят цяла нощ, за да овладеят разпръснатите огнища. Десетки туристи остават без покрив, част от тях прекарват нощта на открито. Кристиан и семейството му се прибират в София.
23: Ние се върнахме, защото имаме малко дете на 3 години, без дрехи, без нищо. Просто е... опитахме се да намерим на други места, където сме ходили. Но те дори не ни вдигнаха вчера и явно сигурно много хора са им звънели.
22: Токът и водоподаването са възстановени, но част от пътищата в района и днес останаха затворени, за да се улесни минаването на пожарните коли. Изгорели са 3500 декара площ, къщи и автомобили. Унищожени са пречиствателната станция и театърът на Сивири.
0: Внезапно разразил се пожар на хърватското крайбрежие, принуди над 200 души да търси спасение в морето. Всички са в безопасност благодарение на бреговата охрана. Един човек обаче е загинал в дома си. Огънят е лумнал късно с нощи в покрайните на курорта Омиш на 20 км Сплит. Хората панически са потърсили спасение в изоставени на пристанището лодки. Пострадали са над 30 души, като 7 от тях са били с опасност за живота. Още над 1000 души са били евакуирани, горят близо 1000 декара гори и храсти. Месец след като беше приет, Конституционният съвет на Франция отмени закона за забрана на социалните медии за деца под 15 годишна възраст. Законопроектът беше гласуван с голямо мнозинство в Националното събрание и приет с леки поправки в Сената. Конституционният съд обаче прие, че член 1 от закона представлява, цитирам, посегателство, което не е подходящо, необходимо или пропорционално спрямо свободата на изразяване и комуникацията с лица под 15 години. С този закон Франция щеше да е първата държава в Европа, наложила такива ограничения. Президентът Макрон нареди на правителството да преработи проектозакона. Отново у нас 52 годишен мъж е задържан в Стара Загора, след като си оговорил среща с 15 годишно момче. От районната прокуратура в Стара Загора съобщава, че възрастният мъж се е свързал с детето през интернет. На мястото на срещата им се появили трима приятели на момчето и мъжът избягал. Едно от децата е подало сигнал на телефон 112, след това самоличността на мъжа е била установена и той е задържан. Кмет и министър се възмутих от музиканти, заснели клип с кючек и танцорка без разрешение от властите пред паметника на Асеневци във Велико Търново. Кметът Даниел Панов сезира Министерство на културата и областната дирекция на МВР. Няколко часа по-късно полицията съобщиха, че са установили музикантите, но те са в чужбина. Клипът, заснет пред паметника, е грубо погазване на историческата памет и явна демонстрация на неуважение към българската култура, коментира министърът на културата Евтим Милошев в своя позиция до медиите. От Вътрешното министерство съобщиха, че музикантите са поели ангажимент да се явят в полицията веднага след завръщането си в страната, а междувременно свалиха заснетия клип от социалните мрежи. Сериозна модернизация за БДЖ от днес. В движение са 20 нови мотриси. Доставката е на стойност малко над 260 милиона евро без ДДС и се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост.
1: Ценко Александров е дошъл на Централна гара специално, за да се повози с новите влакове. Любител е на железопътния превоз от десетилетия.
2: Аз съм от поколението, което се е возило с парните локомотиви. И с вагоните с дървени седалки. Така че сега трето поколение транспорт.
1: Част от линиите, по които ще се движат новите мотриси на Шкода, са София Перник, София Своге Мездра, Пловдив Асеновград.
3: Днес ще тръгнат 8 от влаковете. До 20 август се очаква всичките 20 да започнат операция.
4: Това е най-голямото обновление на подвижния състав в железопътния сектор от повече от две десетилетия. Днес посрещаме 20 нови влака, ще има и още. Това обаче е само началото.
24: Това е последно поколение електрически мотрисен влак с 300, повече от 330 места, с Wi-Fi, климатизиран.
1: Предвидена и пълна достъпност за хора с намалена подвижност, както и места за велосипеди и детски колички.
25: За да не се чудят пътниците къде са в момента, във всеки влак има разположени множество информационни табла, в които е посочено както часът на тръгване, така и в колко часа на коя гара трябва да бъде влакът.
1: А по време на първото пътуване Ценко е доволен.
2: По-удобни са, отколкото сега, дето пътуват.
1: За BTV новините, Добромир Николов.
0: И още облекчения в транспорта, но в столицата откриха разширението на третата линия на метрото. От днес работят три нови станции между кварталите Хаджи Димитър и Левски, а имената на станциите са стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов.
26: Виктор и неговия любимец Теди са от първите пътници на новото метро.
27: 4 години го чаках. Да видим до къде отива.
26: Теди е нетърпелив да огледа.
28: Харесва ли му според вас?
29: Според мен е много.
30: И много е по-бърз транспорта отдолу. Няма задръствания.
31: Един метър влак по линия 3 е дълъг 60 метра. В пиковите часове побира до 620 души. Ако всички те се качат в автомобили, това са приблизително 440 коли. Или казвам с други думи, това е колона от около 2 км по Софийските улици.
32: Осигуряваме връзки с наземен транспорт, за да може и жители на други квартали, като Кремиковци, също да имат достъп до метро.
33: При условие, че надвишава 50% от трафика и от транспортната схема, мисля, че е много важно, но наистина е важно и да бъде в синхрон с останалия градски транспорт.
26: До новите станции ще има и нови паркоместа.
5: Генерал Владимир Вазов, буферен паркинг за 100 автомобила, а на метростанция Бесарабия ще бъде изграден буферен паркинг за 400 автомобила.
31: А всички, които избраха да се качат в първия ден от новия участък на метрото, пътуваха безплатно.
26: Метрото ще остане безплатно и до полунощ, но само ако се качите на някоя от новите станции. За BTV новините, Петър Антонов.
0: С това се разделяме. Спокойна нощ.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Сребро в многобоя за Стиляна Николова от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, то гарантира на страната и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. Така Николова за втори пореден път става световна вице-шампионка след среброто в Рио миналата година. Титулата спечели представителката на домакините Дарья Варфоломеев, а бронзато стана за италянката София Рафаели. И трите медалистки получават квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис. В неделя Стиляна Николова ще спори за медалите на финалите на обръч, бухалки и лента. 782 дни. Точно толкова изминаха от тежката контузия на Александра Начева до бронза на Европейското първенство по лека атлетика. За пътя от болката до победата, разказва Гергана Гунчева.
1: Миг, който осмисля всяка една секунда болка. На Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам Александър Начева не просто надскочи себе си. Тя измина пъти от най-тежката контузия в кариерата си до момента, в който отново вдигна победоносно ръце във въздуха. През юни 2024 година, само две седмици след четвъртото си място на Европейското първенство, тя получи зловеща травма. Щупи десният си глезен и скъса връзки. Последва операция, а възстановяването се оказа много по-дълго и трудно от очакваното.
2: Първата ми мисъл беше край, няма да отида на Олимпиада. Просто помня, че легнах на пясъка, както бях презимила, просто се излегнах и знаех, че всичко е приключило.
1: Впоследствие претърпя още две операции.
2: Още от самата травма помня, че много плаках. И плаках точно от безсилие, от тъга, че тази моя мечта няма да се сбъдне.
1: 13 август 2026 година. След близо година и 7 месеца извън големите състезания, Начева най-сетне се завърна в сектора. А завръщането е мечтано. Александър се приземи на 14 метра и 40 сантиметра и това се оказа достатъчно.
3: Чувствам се прекрасно, чувствам се по-добре, отколкото съм чувствал някога последните 6-7 години. Бронзов медал на Европейско при мъже и жени, което беше моята цел, да взема медал и я постигнах.
1: Така Александър Начева не просто осигури втори медал за България от континенталния шампионат. Тя си припомни усещането да е в битката за медалите. Устрем, който ще се засилва още повече с всяка следваща секунда.
0: Футболът ЦСКА и Левски подсилват редиците си преди плейофите в Европа. Ден след драматичното отстраняване на Макаби Тел Авив, червените привлякоха румънското крило на Локомотив Пловдив Каталин Иту. В Сърбия пък съобщават за сериозен интерес на Левски към местния национал Марко Груич, играл за Цървена звезда, Ливърпул, Порто и АЕК. Следващата седмица Левски приема именно АЕК в първи матч от плейофите в Шампионската лига, докато ЦСКА гостува на Офи Крит в същата фаза от Лига Европа. Двата тима ще бъдат едновременно в основната фаза на евротурнирите за първи път от 16 години. А постижението им е впечатляващо по още един показател. Сини и червени са сред едва 6-те отбора този сезон, стартирали още от първия предварителен кръг на някой от трите турнира и достигнали до плейофите. Преди старта на Висшата лига и серия А, Манчестър Юнайтед и Милан се изправят един срещу друг в приятелски матч. Добоят е утре, може да го гледате от 22 часа по ринг и онлайн на Voio.bg. Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира от сериите Мастърс в Синсинати. Първата ни ракета загуби от аржентинеца Себастиан Баес с 1-2. Григор спечели убедително първия сет, а след като загуби втория, имаше аванс от 4-1 в решаващата трета част. Но не издържа физически и допусна обрат с серия от 5 поредни гейма за съперника. 30 години по-късно Теодор Салпаров отново прекрачи прага на зала Васил Симов. Мястото, където започва пътят му към върховете на българския и световния волейбол. На 5 септември волейболистът ще сложи край на кариерата си с бенефисния спектакъл «Една кариера, една легенда», който ще бъде предаван пряко по BTV.
4: Всичко почна от тук.
5: Да носиш емблемата на ЦСКА е голяма чест.
4: трябва да я защитаваш и да се бориш за нея.
5: За моя радост се умях да направя добра кариера, както с ЦСКА, така и с клубните им отбори, така и с националния отбор.
6: Какво е за теб тази зала?
5: Нещото, което ми даде възможността цял свят да разбере Теодор Салпаров на какво е способен във волейбола. От тук всичко тръгна. ЦСКА беше трамплина, разбира се, да се заявя и за националния отбор. После и да замина зад граница. Но с тук свързани най-хубавите емоции. И разбира се, тия четири букви за мене са, значат страшно много.
0: От залата на ЦСКА до голямата сцена, пътят на Теодор Салпаров. Цялото интервю пред Станимира Атанасова гледайте утре в тази събота. Отново поругаха паметника на Георгия Спарухов и Никола Котков. Актуалното му състояние вижте на обновения ни сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Спокойна нощ!

Здравейте! През нощта небето над по-голямата част от страната ще бъде ясно, а утре ще преобладава слънчево време с повече облаци в следобедните часове. Вероятността за валежи обаче е много малка. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни. В София очакваме около 27-31 в Пловдив и до 26 градуса във Варна и Бургас. Вятърът слаб и умерен от североизток с по-силни пориви в югоизточна България. Атмосферното налягане е по-високо от средното за август и през утрешния ден ще се задържи почти без промяна. А по морето предупреждение от първа степен за бурно вълнение е в сила за цялото крайбрежие. Възможно е на места вълните да достигат височина до 2 метра и половина. По Южното Черноморие има вероятност и да превали за кратко. Временно силен ще бъде вятърът там, а максималните стойности между 25 и 26 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Предимно слънчево време ни очаква и в планините. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 13. От неделя слънчево и по-горещо време. В понеделник максималните стойности ще бъдат между 30 и 35 градуса. Във вторник обаче от запад на изток започват валежи, гръмотевични бури и градушки на места. С усилване на вятъра предстои у нас да нахлува по-хладен въздух. Температурите отново леко ще се понижат. Такава е прогнозата. Желая ви спокойна нощ с програмата на BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: L is for the way you look at me. O

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. I don't know. And I don't understand.

0: Сметната палата публикува имотните декларации на властта. С какво имущество и средства разполагат политиците? Започват късните новини на BTV. Аз съм Иван Георгиев. Ето останалото водещо в емисията. Сериозен ръст на цените за нощувка по време на предстоящата Евровизия в Бургас. Премиерът Румен Радев с оценка на свършеното през първите 100 дни от управлението на кабинета. Огнена стихия в различни части на Европа. Заради пожари се наложи евакуация от курорти в Гърция и Хърватия. Мащабна модернизация в БДЖ. Тръгнаха първите от новите влакове Шкода. Ден след като стана ясно, че Бургас ще е домакин на Евровизия до година, наред с подготовката започнаха и първите резервации и запитвания за настаняване, казват от туристическия бранш. А обявите за апартаменти в интернет достигнаха до цени от 180 000 евро за 6 нощувки.
1: Запитвания, резервации и дори платени нощувки за май. Това отчитат хотелиерите, а новината роди редица аномалии на пазара с наемите. В една от най-популярните платформи за настаняване вече има обяви за отдаване на апартаменти в Бургас под наем. Наша проверка откри оферта за седмица в средата на май за 180 000 евро. И това не е продажната цена на жилището от 53 квадрата, а сумата за 6 нощувки. След няколко часа обявата изчезна.
2: Има пазар, има търсене, има предлагане и всеки определя собствената си ценова политика.
1: В нито една от публикуваните обяви за апартаменти под наем няма телефон за връзка, а на писмените ни запитвания не получихме отговор от нито един от собствениците.
3: Оказва се, голяма част от публикуваните обяви с цени от понад 1000 евро на нощувка се дават под наем само през месец май. Останалите 11 месеца от годината такива обяви няма.
1: И докато едни се дават под наем за няколко седмици, виждаме огромна ценова разлика в имотите тип Airbnb. За сравнение, през май месец нощувката в апартамент 65 квадрата и с 4 легла е над 4 000 евро. Месец по-рано, април 2027, са обявени цени от 205 евро на вечер. Хотелиери казват, не предвиждат по-високи цени по време на конкурса.
4: Нашите цени, нашите договори са подписани и публикувани много преди обявяването на Бургас за домакин на провеждането на Евровизия. Те са ясно видими и не, при нас категорично няма да има увеличение на цените конкретно и само за периода на провеждането на Евровизия.
2: За нашия хотел не мисля, че размерите ще бъдат в такива, каквито в момента излизат в интернет пространството.
1: А от местната власт Бургас обяснява, че започват спешни срещи, свързани с логистиката за конкурса.
0: И още за организацията на най-големия музикален форум в Европа. Залата домакин предстои да бъде адаптирана към изискванията, а местните поставят трафика сред важните предизвикателства за решаване.
5: Вече са разработени варианти за преустройството на зала Арена Бургас, която ще посрещне Евровизия.
6: Това е първата схема, която по техни начални насоки и изисквания предвижда самото игрално поле да бъде изцяло заето с правостоящи зрители, това в жълто, което виждате тук, а останалото са фиксираните седящи места. Другия вариант е, при който голяма част от игралното поле се заема с седящи места.
5: Една от основните задачи е изграждането на акустичен таван по цялата площ на покрива на залата. Местните казват, че едно от големите предизвикателства и за домакините, и за гостите ще е трафикът.
7: За Евровизия тук ще бъде непроходимо.
8: Според мен ще се дигнат и цените там за паркингите. Ще има ужасен трафик, сигурно.

0: Сега ако е натоварено, до година ще още повече.
1: От общината отговарят. Ще се търсят бързи връзки и шатали между Бургас и съседните общини.
2: Около самата зала арена има достатъчно пространства, които биха могли да се превърнат в паркови зони.
3: Бургас е град с дух, с великолепна атмосфера, творческа. От тук се излязат такива велики имена на изкуството. Няма начин Бургас да не се справи.
4: Бургас е България и Евровизия ще бъде България до година.
5: Ще бъде много полезно за всички нас.
6: Погледите ще се насочат към нас и към България, към българските артисти. Това е една наистина голяма врата за всички нас.
1: За BTV новините, Елеонора Дъбова.
7: До година няма да се увеличават данъци и осигуровки. Заявката направи премиера Трумен Радев и оцени работата на министрите в навечерието на първите 100 дни на управлението.
8: Високо темпо и отстраняване на олигархията от политическата власт. Така премиерът Радев оцени първите 100 дни на правителството.
9: Ние успяхме да изпълним първа точка — елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта. На второ място, това е пресичане на техния достъп до публичен ресурс и в това отношение вече направихме конкретно немалки стъпки, работим за още. Също така разширяване на обхвата на разследвания, работим активно с нашите партньори и съюзници за установяване на сметки, на имоти зад граница, както съм обещал, работим за установяване на подставени лица.
8: До края на септември кабинетът ще предложи законови промени, свързани с детската престъпност, обяви премиерът.
9: Материята е сложна, тежка, но правим всичко възможно и не само. Аз вече казах, че това са и организационни промени. Виждаме, че тези местни комисии, общински, те не работят.
8: До края на мандата на кабинета Радев магистрала Хемо ще стигне до Велико Търново. Ангажира се министърът на регионалното развитие Иван Шишков, но не и със срок за цялостното и завършване.
10: До Велико Търново категорично да, защото там има проекти. Между Велико Търново и Шумен за 9-ти лот има готовност и той също ще бъде частта, от която също ще бъде фактически ще започне строителство и там. Двата лота, 7-ми и 8-ми лот, те нямат, казвал съм го много пъти, нямат проекти.
8: За устойчиво решение на водната криза в Плевен министър Шишков съобщи, че се проектира довеждащ водопровод от Черни 8 към Плевен, който е с ново трасе и няма да преминава през частни имоти.
7: Сметната палата публикува имотните декларации на властта. Президентът Илияна Йотова е декларирала 66 677 евро по сметки и 205 314 лева от заплати. Премиерът Трумен Радев има 281 756 евро по сметки, декларирала и станалата емблематична Шкода Октавия на стойност 8 180 евро. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова разполага с 123 000 евро в банка, собственик на 11 имота, а последната изделка е апартамент с гараж в София за 55 000 евро.
11: Вицепремиерът Гълъб Донев има 8 имота, сред тях къща с двор в София, апартамент, офис и зъболекарски кабинет, вила в Понор и апартамент в Черноморец, 117 квадрата за 90 499 евро. Той има в брой 10 000 евро, а по сметките си 185 000 евро. Другият вицепремиер Атанас Пеканов има апартамент в София, а по сметки у нас и в чужбина 111 524 евро. Пеканов има акции в десетки компании, сред които Apple, Amazon, Netflix, Nike, Tesla и Rheinmetall. Иван Демерджиев е декларирал 4 парцела, 3 апартамента, гараж и части от 2 къщи с двор. Той притежава няколко ниви, както и лодка Видра. Има по сметки 265 892 евро и 400 000 в брой. Регионалният министър Иван Шишков има 7 апартамента в София и 2 в Банско. Има и къща край Поморие и парцел в Банкя. Има и 216 500 евро в банка и 40 000 налични. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е декларирал 392 262 лева кеш и 731 108 лева по сметки. Ивайло Мирчев от Демократична България има 20 000 лева кеш и 160 000 лева по сметки. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е получил дивиденд в размер на 17 милиона и 495 000 лева. Има и 370 000 евро и 99 000 долара кеш. Ползва под наем 8 имота, сред тях 5 къщи и апартамент, както и 5 автомобила. Асен Василев има по сметка 41 000 лева. А Костадин Костадинов от Възраждане е придобил апартамент 70 квадрата във Варна, има 13 900 лева в банка и 500 лева кеш.
7: Минималната заплата между 670 и 680 евро по новите правила до година. Това е прогнозата на синдикатите след среща с работодателите и държавата във връзка с определението на новия механизъм за минималното възнаграждение.
12: Иванета Тончева, оператор в Център за градска мобилност в Хасково на минимална заплата. След удръжките получава малко над 500 евро. Казва, че парите стигат само за сметки и храна и то не за цял месец. И се надява с новия механизъм заплатата да расте адекватно на цените в магазина.
13: Предвид, че имам и ученик, имам и студентка, много, много е трудно наистина. Парите стигат за половината месеца. Идва зима, тока тогава е още по-висок. Та за това, да, наложащо е да се вдига заплатата.
12: Покупателната способност, общото ниво на работните заплати и ръста им, производителността на труда в дългосрочен план са критериите, по които социалните партньори работят за размера на минималното възнаграждение от до година. За момента експертите залагат всеки критерий да има равно тегло в новата формула. Тъй като за тази година няма измерител издръжка на живот от националната статистика, вероятно ще се гледа разхода за потребителската кошница. Очакванията на бизнеса са за заплата, съобразена с възможностите на предприятията и ръста на икономиката.
14: Тази, която се обосновава на обективни критерии. За нас равни тегла на критериите, за нас това ще бъде справедливо. По това, което ние наблюдаваме в статистиката, няма никакви основания за двуцифрен ръст.
12: Синдикатите пък имат по-конкретни очаквания за това, сколко да нарасне минималното възнаграждение.
15: Лично за мен, моите очаквания са някъде до 670-680, нещо от сорта да стигнат числата.
12: От финансовото министерство не коментираха темата. Очаква се разговорите между социалните партньори да продължат в понеделник.
7: Пристигането в България на вторите 8 самолета F-16 Блок 70 може да се забави до юни 2300 година. Това е станало ясно на среща между представители на американската компания, производител и министъра на отбраната Димитър Стоянов от Lockheed Martin са информирали българската страна за възникнали затруднения в производствения процес, но и че ще бъдат предприяти всички възможни действия за ускоряване на производството. Министър Стоянов е заявил, че за страната ни е от ключово значение забавянето да бъде максимално съкратено и да не води до допълнително финансово натоварване за България. Евакуация и ужас предизвика големият горски пожар в Гърция на популярния сред българските туристи по остров Касандра на Халкидики. Огънят е почти напълно овладян, но силните ветрове може отново да го разпалят.
16: Над 450 души са изведени от плажовете на курорта Сивири с лодки, част от които рибарски. Пламналият вчера следобед пожар се разгаря за минути. Кристиан Борисов и семейството му избягват капана, вслушвайки се още в първите SMS-и за евакуация на гръцките власти, които определят като много адекватни.
17: За да стигнем до главния път, по който беше спасението, трябваше да минем по един черен път. На места колите закъсваха, беше доста така, стана голям облак прах. Самия пожар го виждахме на около не повече от километър от нас през една суха местност с доста трева суха. Имаше и си представях как много, много лесно може да стигне до нас, всъщност, ако тази колона там забуксува нещо.
16: Над 200 пожарникари работят цяла нощ, за да овладеят разпръснатите огнища. Десетки туристи остават без покрив, част от тях прекарват нощта на открито. Кристиан и семейството му се прибират в София.
17: Ние се върнахме, защото имаме малко дете на 3 години, без дрехи, без нищо. Просто е... опитахме се да намерим на други места, където сме ходили. Но те дори не ни вдигнаха вчера и явно сигурно много хора са им звънели.
16: Токът и водоподаването са възстановени, но част от пътищата в района и днес останаха затворени, за да се улесни минаването на пожарните коли. Изгорели са 3500 декара площ, къщи и автомобили. Унищожени са пречиствателната станция и театърът на Сивири.
7: Внезапно разразил се пожар на хърватското крайбрежие, принуди над 200 души да търсят спасение в морето. Всички са в безопасност благодарение на бреговата охрана. Един човек обаче е загинал в дома си. Огънят е лумнал късно с нощи в покрайните на курорта Омиш на 20 км Сплит. Хората панически са потърсили спасение в изоставени на пристанището лодки. Пострадали са над 30 души, като 7 от тях са били с опасност за живота. Общо над 1000 души са били евакуирани, горят близо 1000 декара гори и храсти. Месец след като беше приет, Конституционният съвет на Франция отмени закона за забрана на социалните медии за деца под 15 годишна възраст. Законопроектът беше гласуван с голямо мнозинство в Националното събрание и приет с леки поправки в Сената. Конституционният съд обаче прие, че член 1 от закона представлява, цитирам, посегателство, което не е подходящо, необходимо или пропорционално спрямо свободата на изразяване и комуникацията с лица под 15 години. С този закон Франция щеше да е първата държава в Европа, наложила такива ограничения. Президентът Макрон нареди на правителството да преработи проектозакона. Отново у нас 52 годишен мъж е задържан в Стара Загора, след като си оговорил среща с 15 годишно момче. От районната прокуратура в Стара Загора съобщава, че възрастният мъж се е свързал с детето през интернет. На мястото на срещата им се появили трима приятели на момчето и мъжът избягал. Едно от децата е подало сигнал на телефон 112, след това самоличността на мъжа е била установена и той е задържан. Кмет и министър се възмутих от музиканти, заснели клип с кючек и танцорка без разрешение от властите пред паметника на Асеневци във Велико Търново. Кметът Даниел Панов сезира Министерство на културата и областната дирекция на МВР. Няколко часа по-късно полицията съобщиха, че са установили музикантите, но те са в чужбина. Клипът заснет пред паметника е грубо погазване на историческата памет и явна демонстрация на неуважение към българската култура, коментира министърът на културата Евтим Милошев в своя позиция до медиите. От Вътрешното министерство съобщиха, че музикантите са поели ангажимент да се явят в полицията веднага след завръщането си в страната, а междувременно свалиха заснетия клип от социалните мрежи. Сериозна модернизация за БДЖ от днес. В движение са 20 нови мотриси. Доставката е на стойност малко над 260 милиона евро без ДДС и се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост.
18: Ценко Александров е дошъл на Централна гара специално, за да се повози с новите влакове. Любител е на железопътния превоз от десетилетия.
19: Аз съм от поколението, което се е возило с парните локомотиви. И с вагоните с дървени седалки. Така че сега трето поколение транспорт.
18: Част от линиите, по които ще се движат новите мотриси на Шкода, са София Перник, София Своге Мездра, Пловдив, Асеновград.
20: Днес ще тръгнат 8 от влаковете. До 20 август се очаква всичките 20 да започнат операция.
21: Това е най-голямото обновление на подвижния състав в железопътния сектор от повече от две десетилетия. Днес посрещаме 20 нови влака, ще има и още. Това обаче е само началото.
22: Това е последно поколение електрически мотрисен влак с 300, повече от 330 места, с Wi-Fi, климатизиран.
18: Предвидена и пълна достъпност за хора с намалена подвижност, както и места за велосипеди и детски колички.
23: За да не се чудят пътниците къде са в момента, във всеки влак има разположени множество информационни табла, в които е посочено както часът на тръгване, така и в колко часа на коя гара трябва да бъде влакът.
18: А по време на първото пътуване Ценко е доволен.
19: По-удобни са, отколкото сега, дето пътуват.
18: За BTV новините, Добромир Николов.
7: И още облекчения в транспорта, но в столицата откриха разширението на третата линия на метрото. От днес работят три нови станции между кварталите Хаджи Димитър и Левски, а имената на станциите са стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов.
24: Виктор и неговия любимец Теди са от първите пътници на новото метро.
25: 4 години го чаках. Да видим до къде отива.
24: Теди е нетърпелив да огледа.
26: Харесва ли му според вас?
27: Според мен е много.
28: И много е по-бърз транспорта отдолу. Няма задръствания.
29: Един метър влак по линия 3 е дълъг 60 метра. В пиковите часове побира до 620 души. Ако всички те се качат в автомобили, това са приблизително 440 коли. или казвам с други думи, това е колона от около 2 км по софийските улици.
0: Осигуряваме връзки с наземен транспорт, за да може и жители на други квартали, като Кремиковци, също да имат достъп до метро.
1: При условие, че надвишава 50% от трафика и от транспортната схема, мисля, че е много важно, но наистина е важно и да бъде в синхрон с останалия градски транспорт.
24: До новите станции ще има и нови паркоместа.
29: Генерал Владимир Вазов, буферен паркинг за 100 автомобила, а на метростанция Бесарабия ще бъде изграден буферен паркинг за 400 автомобила. А всички, които избраха да се качат в първия ден от нови участък на метрото, пътуваха безплатно.
24: Метрото ще остане безплатно и до полунощ, но само ако се качите на някои от новите станции. За BTV новините, Петър Антонов.
7: С това се разделяме. Спокойна нощ.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Сребро в многобоя за Стиляна Николова от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, то гарантира на страната и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. Така Николова за втори пореден път става световна вице-шампионка след среброто в Рио миналата година. Титлата спечели представителката на домакините Дария Варфоломеев, а бронзът остана за италянката София Рафаели. И трите медалистки получават квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис. В неделя Стиляна Николова ще спори за медалите на финалите на обръч, бухалки и лента. 782 дни. Точно толкова изминаха от тежката контузия на Александра Начева до бронза на Европейското първенство по лека атлетика. За пътя от болката до победата, разказва Гергана Гунчева.
1: Миг, който осмисля всяка една секунда болка. На Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам Александър Начева не просто надскочи себе си. Тя измина пъти от най-тежката контузия в кариерата си до момента, в който отново вдигна победоносно ръце във въздуха. През юни 2024 година, само две седмици след четвъртото си място на Европейското първенство, тя получи зловеща травма. Щупи десният си глезен и скъса връзки. Последва операция, а възстановяването се оказа много по-дълго и трудно от очакваното.
2: Първата ми мисъл беше край, няма да отида на Олимпиада. Просто помня, че легнах на пясъка, както бях приземила, просто се излегнах и знаех, че всичко е приключило.
1: Впоследствие претърпя още две операции.
2: Още от самата травма помня, че много плаках. И плаках точно от безсилие, от тъга, че тази моя мечта няма да се сбъдне.
1: 13 август 2026 година. След близо година и 7 месеца извън големите състезания, Начева най-сетне се завърна в сектора. А завръщането е мечтано. Александър се приземи на 14 метра и 40 сантиметра и това се оказа достатъчно.
3: Чувствам се прекрасно, чувствам се по-добре, отколкото съм чувствал някога последните 6-7 години. Бронзов медал на Европейско при мъже и жени, което беше моята цел, да взема медал и я постигнах.
1: Така Александър Начева не просто осигури втори медал за България от континенталния шампионат. Тя си припомни усещането да е в битката за медалите. Устрем, който ще се засилва още повече с всяка следваща секунда.
0: Футбол от ЦСКА и Левски подсилват редиците си преди плейофите в Европа. Ден след драматичното отстраняване на Макаби Тел Авив, червените привлякоха румънското крило на Локомотив Пловдив Каталин Иту. В Сърбия пък съобщават за сериозен интерес на Левски към местния национал Марко Груич, играл за Цървена звезда, Ливърпул, Порто и АЕК. Следващата седмица Левски приема именно АЕК в първи матч от плейофите в Шампионската лига, докато ЦСКА гостува на Офи Крит в същата фаза от Лига Европа. Двата тима ще бъдат едновременно в основната фаза на евротурнирите за първи път от 16 години. А постижението им е впечатляващо по още един показател. Сини и червени са сред едва 6-те отбора този сезон, стартирали още от първия предварителен кръг на някой от трите турнира и достигнали до плейофите. Преди старта на Висшата лига и серия А, Манчестър Юнайтед и Милан се изправят един срещу друг в приятелски матч. Добоят е утре, може да го гледате от 22 часа по ринг и онлайн на Voio.bg. Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира от сериите Мастърс в Синсинати. Първата ни ракета загуби от аржентинеца Себастиан Баес с 1-2. Григор спечели убедително първия сет, а след като загуби втория, имаше аванс от 4-1 в решаващата трета част. Но не издържа физически и допусна обрат с серия от 5 поредни гейма за съперника. 30 години по-късно Теодор Салпаров отново прекрачи прага на зала Васил Симов. Мястото, където започва пътят му към върховете на българския и световния волейбол. На 5 септември волейболистът ще сложи край на кариерата си с бенефисния спектакъл «Една кариера, една легенда», който ще бъде предаван пряко по BTV.
4: Всичко почна от тук.
5: Да носиш емблемата на ЦСКА е голяма чест. Трябва да я защитаваш и да се бориш за нея.
4: за моя радост съумях да направя добра кариера, както с ЦСКА, така и с клубните им отбори, така и с националния отбор.
6: Какво е за теб тази зала?
4: И нещо, до което ми даде възможността цял свят да разбере Теодор Салпаров на какво е способен във волейбола. От тук всичко тръгна. ЦСКА беше трамплина, разбира се, да се заявя и за националния отбор. После и да замина зад граница. Но с тук свързани най-хубавите емоции. И разбира се, тия 4 букви за мене са, значат страшно много.
0: От залата на ЦСКА до голямата сцена пътят на Теодор Салпаров. Цялото интервю пред Станимира Атанасова гледайте утре в тази събота. Отново поругаха паметника на Георги Аспарухов и Никола Котков. Актуалното му състояние вижте на обновения ни сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Спокойна нощ!

Здравейте! През нощта небето над по-голямата част от страната ще бъде ясно, а утре ще преобладава слънчево време с повече облаци в следобедните часове. Вероятността за валежи обаче е много малка. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни. В София очакваме около 27-31 в Пловдив и до 26 градуса във Варна и Бургас. Вятърът слаб и умерен от северо-исток, с по-силни пориви в югоизточна България. Атмосферното налягане е по-високо от средното за август и през утрешния ден ще се задържи почти без промяна. А по морето предупреждение от първа степен за бурно вълнение е в сила за цялото крайбрежие. Възможно е на места вълните да достигат височина до 2 метра и половина. По Южното Черноморие има вероятност и да превали за кратко. Временно силен ще бъде вятърът там, а максималните стойности между 25 и 26 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Предимно слънчево време ни очаква и в планините. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 13. От неделя слънчево и по-горещо време. В понеделник максималните стойности ще бъдат между 30 и 35 градуса. Във вторник обаче от запад на изток започват валежи, гръмотевични бури и градушки на места. С усилване на вятъра предстои у нас да нахлува по-хладен въздух. Температурите отново леко ще се понижат. Такава е прогнозата. Желая ви спокойна нощ с програмата на BTV.

0: Яна!
1: Нищо няма да направя. Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо е, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Да кажеш да на хеликоптер в Рио де Жанейро. Реалити героите Стефани Расолков и нейният любим Веселин Цолов. Китайката Сюли, която се влюби в България и фолклора. Урок по танци с шампионите Алек и Ева. Как да се владеем в трудните ситуации? Гурото в емоционалната интелигентност професор Джон Пелитери. Лео Бянки ни пренася в Италия с авторски десерт Аматрисфера. Радоши Шарката извън образа на певеца на мутрите. Как Живко Гичев намали биологичната си възраст с 15 години? Историята на биохакера DJ Ян Бибиян.
1: Едно романтично предложение за брак стана вайрал в социалните мрежи в последните дни. Развълнува ни нас да го видим и по телевизията.

0: срещат преди 5 години заради работни ангажименти, дали са свършили работа и история, но пък любовта между тях пламва от пръв поглед.
1: И двамата са луди глави, а доказателството за това са не само участията им в реалити формати за оцеляване, а истинското тримесечно приключение из Южна Америка.
0: Казваме добре дошли на пресните годеници Стефани Расолков и любими ми Веселин Цолов. Добре сте нишли, честито!
1: Здравейте, честито! Изглеждате страхотно. Ти си с бяло босие, босие почти като булка вече.
2: Преминила съм се, да, предварително се подготвя.
1: Разкажете ни сега за това необикновено преживяване, което сте имали, предложение за брак в хеликоптер.
2: Ами, аз лично нямам какво толкова да казвам. Аз бях супер изненадана. По-скоро той е организатора на цялото нещо, нали? Така че той да ви каже.
3: Ами, това си беше плановано. Аз купих пръстен още август месец. Исках да го дам същия ден. В интересна истината. Както го взех. Капарира го, на следващия ден го взех. Исках да го дам още капариран. Реших да го зашия в чантата. Говорих с летище София. Те казаха, че няма да има проблем, но не мога да гарантират на там. Минаваха си летищата, всичко си беше наред, това, че в един момент в Лима си дарихме и чантите на едно момче, което работеше. Взех пръстена, прибрах го в другата чанта, нали, това вече е тотален проблем. Той е открит, аз съм с Шерлок Холмс.
2: Аз съм детектив.
3: Big problems, big problems are coming, да. И така, трябваше да е на четвърти, но не стана. Заради имаше някакъв проблем с времето.
0: Не го усети тогава.
3: Да, не беше окей. И датата 6-ти. На хеликоптера е абсолютно забранено да имаш каквото и да е било в джобовете и бижутата.
0: Да, те не те ли
3: търсват? Да, провериха ме. Аз го завъртях, само аз и знам как стана. Имам чат, да, в WhatsApp, как само един човек от компанията знаеше, че също ще предлагам и че, нали, пръстен е в мен, на моя отговорност. Помоли ме, надявам се да не стигне до там, да не казвам на никой и така, на моя отговорност, извадих го.
2: А най-смешното всъщност беше, че имаше едно момиче на самата хеликоптерна площадка, която беше оставена от компанията си, нямаше място за нея
3: при нейната компания. Защото имахме private tour.
2: Имахме private tour.
3: И идеята беше да сме точно така от двете страни, аз да съм отзад, за да може да излезем от хеликоптера, защото излизаш, нали, гледаш, правиш 360 градуса около самата
2: статуя. Да, с краката и тогава явно иска да ми го покажа. Да. И, нали, питат ни от хеликоптерната компания дали може да вземе това момиче с нас. И аз викам, да, супер, нали, момичето тъпо ми стана за нея, че е така само. И той като почне, не, няма да я вземе, трябва да сме сами. И аз викам, да стига, викам, трябва да го вземе момичето сега, нали. На тебе викам, ще ти стане тъпо, ако така те остават приятелите. Ти няма как да се качиш, си платил.
0: Какво си казваш, какъв човек съм аз?
2: Да. Но той е такъв настоятелен. Не, вика, трябва да сме сами. Викам, не, взимаме момичето. И накрая взехме момичето, тя направи така, въодушеви се и тя направи и допълнително. Ни кадри, така че печели
1: свидетел, то хубаво да има свидетел.
3: Да, показах пръстена. Той им беше в ръката. Ага. Аз си го бях сложил на малкия пръст и показах пръстена отзад и тя знаеше за какво става въпрос.
1: Била е посветена.
3: Да.
1: Но пилота не.
3: Не.
1: После не ли се скара?
3: Не, и той е много
2: се зарадва. Много се зарадва и той също ни снима. Да.
0: От вълнение не обърна ли малко лупингите?
2: Да, беше така, много готино.
1: Това продължение за брак е част от едно голямо пътешествие. На мен ми е много интересно, ти как успя да пренесеш от България пръстена при положение, че на летището няма как да не се хване?
3: Ами е, той е просто си в чантата. И така си минава абсолютно
2: така,
3: навсякъде.
2: Така си се зашил реално в чанта.
3: Да, той е зашил, да, точно така. Просто, нали, взех времето в скъпоценното ни бити.
0: То на времето Гълбин Бовски така каза, то просто си стои в куфара.
3: Да. Идеята беше просто да е скрит и зашит вътре. Нали, за да... Понеже тя оправя, преправя...
1: Нали,
3: това
1: е 100%,
3: това
1: да.
3: Супер много летища, супер много път за 3 месеца, нали. С Шерлок Холмс, близките знаят, че, нали, тя просто няма как да не разбере. Нали, това беше единствената опция. И така, ето, оказа се успешно.
1: Пътешествието до момента, колко държави, за колко време и къде продължава?
2: Мисля, че са някакво 12, 13, 14, 15, нещо такова. Ние вече просто не знаем.
3: По-лесно е да не знаем.
2: Да, както сме в едната, примерно в Куба не ни приеха визита, решаваме да заминаме за Мексико. Изобщо много така плаващ ни е плана. Приключихме за сега с Латинска Америка, като със сигурност сме си оставили някои така части и държави, които искаме да се върнем, разбира се, за втори път, за второ пътешествие. И сега се отправяме... Да, сега ще се отправяме към Африка.
0: Къде ви хареса най-много в Латинска Америка?
2: Коста Рика.
3: Рио де Жанейро.
2: И двете бяха наистина уникални.
3: Коста Рика е Един парк, просто един зоопарк.
2: Зоопарк в задния ти двор. Излизаш на терасата да пиеш кафе, гледаш папагали, слотове.
3: Отиеш до магазина, тукани. Огромни папагали, да, навсякъде.
2: Да.
0: А къде беше най-опасно?
2: Рио де Жанейро.
3: Рио де Жанейро.
1: Някаква случка имате ли?
3: И в Еквадор. В Еквадор
2: също беше много опасно. В Рио де Жанейро...
3: 64% престъпност на глава населението. В Рио е толкова. В Венецуела е 67%, мога да си направите.
0: А нещо случи ли се примерно в Рио де Жанейро?
2: Да, ограбиха ни на плажа. То се стара тяхна схема с посттерминал. Трябваше да платим 9 реала за един от техните най-известни снаксове Глобо. 9 реала, обърна телефона, понеже те използват телефони, а не посттерминали. Отдолу нацъка нулите и платихме 9000 реала, което се равнява на 3000 лева.
3: Да, тук и там и само видях петите вече. Няма как нито да тръгна след него.
2: Той е на Копакабана.
3: Той имаше и 4 човека още от неговата групичка. Хубавото е, че след това се размияхме, защото прибирайки се към вкъщи, говорихме с едни полицаи, къде е районното, да отиме и си подадем документи. Това не е фирмата карта, все пак най-малкото. Ясно е, че няма какво да направим, но там също имахме едно такова спречкване, което те ни проследиха всъщност и части от хората, които бяха на плажа, бяха до нас. Нали, ни говорят на испанско-португалски.
2: Опитаха
3: и имаше
2: да
3: проблем, да, и се прибрахме в един магазин, защото те там минават групи. Между 20-40 млади момчета, между 10-15-16 годишни, като стадо и обират всичко по пътя. Влизат в бусове, чанти, дърпат, нали? И не можеш да разбереш.
2: Да, в началото, тези, които са от началото, нали, на тълпата, които тичат, хващат примерно чантата и то, докато се минат всичките, ходи разбери кой ти е взел точно чантата и как изглежда.
0: Но това не ви сломи.
2: Не. Да. Не влезахме вътре, влезахме в един магазин, просто докато преминат те, защото реално тези, които ни ограбиха, се опитаха да ни вкарат вътре в тълпата. Едва ли не, елате там с тези, които ви ограбиха, нали? Познавам ги, елате от другата страна на тротуара и буквално аз в момента, в който казах не искам никъде да хода, дай да ходим на другата страна, почваха да пищат хора и направо тълпата минаваше през всички и ги убираш.
1: Ужас.
2: Което, да.
1: Схема.
3: Ние докато бяхме там, всеки ден се вадеха хора от морето, всеки ден имаше репортажи за ограбени хора, за направо бусове и така нататък. Ние за един час в Police Station за туристи видяхме над 10 човека. Аз съм ги интервюирал всичките. Ограбени с пистолет, с мачетата на същата схема като нашата, нали? Само за един час.
0: Какво шанс е? Просто си ходиш голи бос.
3: Да,
2: просто нищо в теба.
3: С една хладилна чанта и това е.
0: И примерно $20, за да не ги убиеш.
3: Юбери, да.
2: Юбер, си хващаш телефон, ако можеш да си без телефон, най-добре, защото когато видят телефона, може да ти извадят оръжие да ти го поискат. А ти няма какво да направиш.
3: Имаше група от 4 момчета, които си бяха просто вербовани.
0: Вие си говорете, аз само един технически детайл ще направя, вплевал се в микрофона, готово, всичко е наред.
1: Имаше ли момент, в който се почувствахте застрашен, живота си почувствахте? Ограбването, окей, това са поправими неща.
3: Около 10 пъти.
2: Да, в Колумбия всъщност най-много се почувствахме застрашени, понеже щяхме да бъдем ограбени с пистолети на посредата на една гледка, на стълбите към нея, където нито някой слиза, нито някой се качва. Бяхме с трима колумбийци от Меделин. Те там го наричат Меджи Джин, но...
3: Даже има татуировка Меджи Джин.
2: Даже си направихме татуировки Меджи Джин заради тази случка, защото наистина това беше всъщност...
3: Е красиво в Колумбия.
2: Да, това обаче пък беше най-запомнящото се, понеже до сега никой не ни е показал пистолет да иска да ни убира и така нататък, но слава Богу, се разминахме, понеже...
3: Има го заснето всичко.
2: Отново е заснето, да.
1: Всичко документираш.
3: Да.
2: Понеже Веско е много такъв любовилен и се запозна всъщност с едно от момчетата, които са от тази група, която обират така с пистолети и те заплашват. Почна да си го прегръща, да си го целува, да си...
3: Павло,
2: да си
3: опитва... малкият Павло видях.
0: Да, Паблито.
3: Да,
2: малкият Паблито и на него му стана тъпо явно и каза на другите от групата нещо, им извика и те просто ядосаха и продължиха надолу бягайки.
3: То се чува и на камерата как просто има едно много високо напрежение, когато те минават покрай нас. И това също е момента, в който ние можеше да бъдем ограбени съвсем спокойно между стълбите. След което ни спират, нали, той и другото момче ни казва за какво става въпрос, че иска да ни ограбят с пистолет, да изчакаме тук групи.
0: Ти си подходил с братска любов.
3: Да, тя тръгва да тича нагоре по стълбите, аз гледам надолу, нагоре не идва никой, чакаме, нали, те отминаха, качват си някакви хора. тя ги вижда. Им те казвам, са групи от мъже. Нали, помогнете ни.
1: Все едно, че не ме чуват.
3: Не искат да се замесват, не искат абсолютно нищо и си продължават.
1: Ето, да ходете по някакви нормални дестинации.
3: Не, не. Това си е бодлите, а розите си ги взема с бодлите.
2: Да, част от коверта е.
3: На паркинга, на края на тази ситуация на паркинга, толкова беше стресната. Вижда човека, ние сме на паркинга. Вижда човек, той си купува пуканки или какво си купуваш. И отиде и направо фана. И е така го държи.
2: И така се държа за него и не го пуска.
3: Нали, защото вижда някой друг, вижда група от хора. И викам, спокойно бе, любов, всичко е наред. Ела тук, колата е там.
1: В Доминикана такива ситуации имахте ли? Просто беше много скъпо и много солено да излезе.
3: Почина всякъде има.
2: Да, в Доминикана телефона ми дръпнаха от прозореца на колата.
3: А това може би
1: си е.
2: От прозореца на колата в трафик с моторче просто мина, вземи телефона, само кабел видяха така как се
4: вижда. Значи прозорец е отворен, ти си скролваш нещо.
2: Да, аз си пишах даже за... Не помня даже за какво си пишах. Пиша си и както си пиша, просто гледам, в ръцете ми няма телефон.
1: Даже не разбра.
2: Гледам настрани, да.
1: Да, то стана за част от секунда.
2: Много са ловки.
3: Аз докато отворя вратата, той беше вече завил, минал на червено и само го видях е така. Моторчето да. Как ни гледа и продължи с телефона.
4: Добре, какво трябва да се случи да си кажеш, абе, май не трябва да ходим толкова опасно.
3: Не, каквото и да става, винаги след това продължаваме. И в крайна сметка това са ни много хубави емоции, така че изпитваме от всичко.
2: Да.
4: Добре, наистина сте се намерили.
3: Да.
1: Така, в Мексико насочени пистолети имаше ли?
3: Колумбия. В Колумбия бях
2: пистолет. Беше, но в Мексико нямаше. Мексико всички ни казваха, Мексико е много опасно.
3: Зависи къде отидеш в Мексико.
2: Вие там трябва много да се пазите. Аз искам да ви кажа, че в Мексико беше една от страните, в които се чувствах парадоксално. Да, най-така сейф, нали? Никой нищо не искаше да ни направи.
3: Не мога да излезеш от туристическите пътеки.
1: Имали сте някакъв късмет, може би.
2: Да.
1: Такъв период сте попаднали.
2: Явно, да.
1: Видях едни снимки. Висите от една скала.
3: Телерифико.
2: Педро до Телерифико.
1: Ама, чакайте, истински снимки ли са или сте правили нещо с...
3: Истински
2: снимки са, то там е една скала, под която скала има друга скала и ти реално стъпваш.
1: Де факто, тя така... не се вижда другата скала, заради това.
3: Иллюзия. Те си използвали, да, за да комуникират. С корабите.
1: Аз гледах и сказах, не, тук нещо не е така, но сега разбирам, че ти се държиш на ръката си.
3: Да.
4: Отишли сте на високо. Гмуркахте ли се някъде? Та има страхотни места за гмурка.
3: В Мексико само се гмуркахме с костенурки.
2: В Мексико и даже специално за тези костенурки специално бяхме решили, че ще ставаме фридайвари. Отидахме, купихме си очила, купихме си плавници, всичко. Гмуркахме се точно веднъж и то не с наши. Ян
3: басейна в Коста-Рика се гмурка.
2: Да, и той в басейна се гмурка да се пробва там и се задържа дъха. И какво става? Ние сме само с две раници. Нямаме абсолютно никакъв друг багаж. Решаваме, че ще рискуваме, ще вземем една турба, в която да носим плавниците и очилата.
3: Обаче, пробваме някакъв.
2: Да, почти на всяко летище те ни караха да плащаме за тази турба. Остави това едно на ръка, второ на ръка. То те тъжат. Остави,
3: че... големи, тя искаше да вземе по-големи. Те са такива.
2: Да, раницата едната е само 25 кг, защото аз вътре напъхвам с какво ли не.
3: Аз ги носи и двете.
2: Той ги носи и двете, да, носи и чантата и с плавниците.
3: И не я носа.
2: И отидохме в Колумбия, вече най-накрая, нали, там може би 5 или 6 държави, след като вече ги бяхме купили плавниците.
3: И ги носа.
2: Да, и решаваме, че искаме да ги изпратим, било то до Малдиви, било то тук до България.
1: Да се отървете.
2: Да се отървем просто от тях. Отиваме до DHL, беше 700 долара да ги изпратим до България. $700 за да ги изпратим до България. Около 1000 лева нещо.
1: Това са най-скъпите плавници.
2: Да ги изпратим до Малдивите. И ние просто направихме сметката и решихме, че по-добре да ги дадем на някой да си купим нови.
3: И точно преди от DHL имаше едно така приятно момче. Дръпното, 25-30 така, години. Изглеждаше, работиш, грамотен, трудиш се човек и към мен, дай направо на него ми подаряваме.
4: Честита коледа.
3: Пък се оказа, че с приятелката му се гмуркат и са им точните размери. Така че
4: всичко си идва на място.
1: Е смисъл. Да. Утре заминавате за Африка.
2: Да.
1: Приключението продължава.
3: Разбира.
1: С колко багаж ще тръгнете този
2: път?
1: По една раница.
3: Да. А може би ще чекираме сак, за да дадем там на децата.
1: Ще носите нещо.
3: Да.
1: А кои държави ще си харесали?
2: Почваме с Сенегал, след това минаваме през железния влак с железния прах, който минава през част от Сахара, цялата Мавритания. Той е изцяло нелегален и е най-смъртоносния влак в целия свят, защото ако изпаднеш, оставаш в Сахара и няма кой да те намери. Бедуините да вземат най-много зорка ни да те дадат.
4: Надяваме се да ви намерим. Да. Поканени сте в нашата рубрика да за разказвате пътешествие. За пътешествие.
2: Да. След това към Намибия, Зимбабве и абсолютно всички по цялата Африка.
1: Приятни места, безопасни.
4: Да, между другото, спокойно.
3: Да, фабрика, фабрика единствения проблем, знаете ли какъв? Че за да се предвижваме вътре, трябва да се връщаме до интернационални летища. Няма вътрешни такива полети. И другия вариант е с кола, а пък там да пътуваш.
2: Трябва да минеш през Нигерия. Което...
3: Да пътуваме два месеца само с кола.
1: Вие сте ще и два месеца, така ли?
3: Два и три месеца горе-долу отнема.
1: Да. Да не би там пък да си решил да е сватбата?
3: Не.
1: Не.
3: Сватбата ще я помислим и ще си я нагласиме така както
4: и да така иска. Не го издави, нека изненадам.
1: Да, така, така, аз така просто питам.
3: Но, ама чакайте малко, аз със сватбата ли трябва да изненадам пак?
1: Нищо, нищо, не.
4: Това е
1: нещо. Това е нещо. Това е нещо. Това е
4: нещо. Това е нещо. Много ви благодарим. Пазете се и ви чакам отново да си говорим за пътешествието.
2: Ви благодарим за поканата.
1: Приятни пътешествия и много поздрави на Африка.
2: Ще се видим, когато се видим.
5: Сега ще ви срещнем с една китайка, която говори френски, пее на български и съм сигурна, че яде всичко от българска кухня.
1: Тя обожава България.
5: С любов.
4: Китайката Сюли, която дойде в България и просто не иска да я напуска. Може да изгони тебе сега, обаче дали обичаш кембе чорба, това е въпроса.
1: Люта ли е ракета и защо пее български песни, ще ни каже нашият репортер Александър Ботьов, който е заведен на традиционен български ресторант, за да тества придобитите и нашински нрави на маса.

0: Родена си в Китай, но си била само като бебе там и нямаш никакви спомени. След това заминаваш за Франция. Разкажи ми, какъв беше живота във Франция?
1: Ба, ракия спомени? Не, от ракия от Орис, мене е жълто и бял. И когато съм бил дете, аз игра и много съм жаден, отива на баща ми. Баща ми беше с приятели, пие няколко. И кога аз пита баща ми да завода, той ми дава чаша от ракия. Аз пие един път, беше като вулкан. И след това много съм ядосан и много обичам вкус за после. И спомени от детство.
0: А харесва ли ти българската ракия? Защото ти с оризовата със сигурност си се подлютила много.
1: Да, аз много обичам. Тук има много приятели българин и прави домашно вино и ракия. И затова всеки има различни ракия и прави това с любов. И различни. Има в качество.
0: Поръчах си шкембе чорба и си позволих да поръчам и на теб. Ти харесваш ли шкембе чорба? Забравих да те питам.
1: Да, задължително. На Франция няма тази супа. И аз много обичам тази супа. Първи път аз пробва тук, когато аз стигна до България и често поръча шкембе чорба.
0: Кога дойде ти в България, спомена ми, че по време на COVID ти си търсила свобода.
1: Да.
0: Тогава ли се случва пристигането ти тук?
1: Да. Аз преди COVID отивам няколко пъти на ваканция тук. Много обичам природа, много обичам хора, храна с натурал, автентично продукти. И кога...
0: Ето, автентични продукти.
1: Да. И кога има COVID на Франция, не сме като затвор. Затвор на собствен апартамент. И ние отиваме на България и виж, хора живеят нормално.
0: Свободно.
1: Затова реши с моите съпруг и три деца да отиваме да живеят тук.
0: А те на колко са години? Ти ми каза, че...
1: 17, 19 и 21.
0: На 21. През две години? Много малък период, три деца през две години.
1: Защото мъж ми е по-голям 18 години от мен. Затова трябва да прави деца много бързо.
0: Кое ти харесва най-много в България? Ти вече не си ни на гости, ти вече си част от България.
1: И чест за мен, ако ти ми кажа това, не говоря правилно български.
0: Аз така усещам, пееш на български, танцуваш хоро, ядеш кембе чорба, пиеш ракия, значи си част от нас.
1: Да, ба, и голяма чест за мен. А учи народни музика за пеенето и учи също да танцува хоро. Всеки път, когато сме на село, когато има празник, хора танцува хоро. И първи път, когато виж така, аз ми, как да танцува с хоро? Аз не знам как да танцува. Затова отивам на един място, един ансамбъл. Една година прави уроци и сега танцува с един малък груп в един читалище и приготви един спектакъл за юни.
0: А къде е селото? Къде ходите на село?
1: Аз има къщи Бутово село.
0: Бутово?
1: Бутово е близо Павликени. Близо Велико Търново.
0: А, до Велико Търново.
1: Да, за това често аз отивам там.
0: Каква е разликата за теб между наше село и между голямата столица София? Къде ти харесва повече?
1: Ой, различни. София има всичко за спектакъл, магазин, всичко. В село е много спокойно. И всеки се познава.
0: Там за почивка.
1: Да, всеки се познава. Когато и няма шум. В село няма шум.
0: Ти пък пееш и дигаш много шум и обичаш да пееш на български. Как започна Да, как ти хрумна изобщо идеята да качваш видеа? Ти стана много популярна в TikTok. Имаш наистина милиони гледания.
1: Да, да, да. Започваме с като игра. Синът ми, малък синът ми ми казва, трябва да отиве на TikTok, е много активно. И аз казвам, TikTok, аз не знам, аз не съм тинейджър, не отива на TikTok. И след това, виж, има друг хора, който сподели музика. Аз казвам, мога само да сподели музика. И започваме да прави видеоклип. Не всеки път с грим, не ми пука. Да, да, да. И само какво аз работи, кога съм готова, онлайн.
0: Спомням си, че първата песен, която качи, беше при Тури се планината, нали така?
1: Да, да, да, много трудна.
0: Много трудна песен.
1: Тази песен, кога първи път слуша тази песен, е като удари за мен. Как толкова красива песен, говоря директно за душа, и аз започва да пее след смъртта от баща ми.

0: казваш език, две и един.
1: Да изпеем нещо? Да изпеем нещо заедно. Ти ми показа по-рано. В папката имаш много песни.
0: Да.
1: Избери си някоя, с която да започнем. Може нещо по-традиционно, все пак хапваме тук.
0: Може...
1: Нали, различни български ястия.
0: Не, може да. Не може да пее това заедно. Назад, момек, Алино.
1: Добре, ти започваш, аз ще помагам.

0: Много, много добре. И ми се иска сега, като сме на тема музика, да ми кажеш с това ли искаш да се занимаваш или ти имаш и други бизнес насочености у нас? Какво работиш сега?
1: Аз съм 50 години и е момент за мен да прави забавно неща. И много обичам музика, започва музика много късно. Много късно. И ако може да прави концерт сега, защо не? Аз прави PF в 4 рове. Има репетиция всеки ден. Аз пее от повече от 10 години. Има... Може да пее много различни неща. И аз обичам да сподели момент с ти, с друг хора. Затова аз правим различни музика. Има различни музика с различни хора.

0: поста. И послушни се со това, от усмивка ти следа. Тя не може да обича, не познава любовта. Като ледена кралица, беденя в те сраста.
1: Браво, браво, браво. Много хубаво пееш, имаш страхотен глас и аз ти пожелавам да не спираш, да опитваш българското, да говориш на български, да се научиш и казвам още един път на здраве.
0: На здраве, на сила.
1: А сега ще хапваме.
2: Добре, на здраве, Сюли! Колкото ниво за България си го взела и този висока оценка.
3: Разкошна, разкошна китайка.
4: Колеги, моля ви да ни посрещнете
0: утре с
4: кембе и ракия.
0: Ракия във
4: Белгия. И ледена кралица. Тая жена е моята.
1: Имате го
4: нататък, велика.
2: Имате го утре с...
4: Обещано.
2: Обещано. Колеги, утре ще ви се падне да готвиш малко хубаво с кембе. Карина, ти гледа с огромен интерес.
0: Гледах с огромен интерес и си мислех колко хубаво би било, ако имаше повече българи, които са влюбени в България. Аз познавам много малко такива, ама е така искрено. Да може да се зарадваш и да си помислиш колко ни е богат фолклора, колко ни е вкусно шкембето. Най-вероятно колко е хубава ракията, защото аз не пия и нямам как да знам. Но ако можем ние да си се влюбим и да го разберем, защото ако един човек от един космополитен Китай, аз съм била там, и хората там са изключително различни, може да се влюби в България, най-вероятно и ние би трябвало да сме си влюбени в държавата, в родината.
5: След малко в предиобед очаквайте. Урок по танци с шампионите Алек и Ева.